אמרת שקשה לך אבל אני רואה את הכל אל תשקר לי תגיד כש כי זה שורף אותי לראות

מקום בטוח, אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח, מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע

את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדן השם ירחם ומתם הלב לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדן השם ירחם מגיע לי מקום בטוח שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין שיט מהילדות, לא דופק את הזוגיות שלהחלים ביחד, זה כל מה שמחרמן מקום

מרחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם.

גם במוזיקה מרגישים בבית 107.5 רדיו חיפה. They say the holy water's watered down and this town's lost.

0: לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
1: שלום רב, השעה 6, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. ארגון הטרור חיזבאללה ממשיך להפר את הפסקת האש בצפון. התראות על חדירת כלי טייס עוין הופעלו לפני זמן קצר במושב שטולה שבגליל המערבי. לא התקבלו דיווחים על נפגעים או על נזק. בתוך כך, מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו הביע לילה תמיכה בממשלת לבנון ושיגר מסר תקיף לחיזבאללה. ארצות הברית עומדת לצד ממשלת לבנון הלגיטימית, בזמן שהיא פועלת להשיב את סמכותה ולבנות עתיד טוב יותר לאזרחי המדינה, כתב רוביו בפוסט ברשת איקס. לדבריו, איומי האלימות והפיכה של חיזבאללה לא הצלחו, והעידן שבו ארגון טרור החזיק מדינה שלמה כבת ערובה מתקרב לסיומו, כך רוביו. המגעים להסכם בין ארצות הברית לאיראן. נשיא ארצות הברית כתב אמש ברשת החברתית שלו, אם אעשה עסקה עם איראן, היא תהיה עסקה טובה וראויה, לא כמו זו שעשה אובמה, שנתן לאיראן כמויות אדירות של מזומנים ודרך ברורה ופתוחה לנשק גרעיני. כמו כן, גורם ישראלי בכיר הודע אמש כי בירושלים שורר חשש כבד מההסכם המתגבש. לדבריו, למרות שמדובר בנייר בסיס בלבד למסע ומתן, חתימה עליו תביא בפועל לסיום המלחמה ותשלול מישראל את האפשרות לחזור לפעילות התקפית. הגורם הוסיף כי מדינות המפרץ שנפגעו מהלחימה היוו גורם לחץ מרכזי על ארצות הברית לבחור במסלול הדיפלומטי. פלילים עכשיו, מאמן התעמלות מוכר מקריית אונו נעצר בחשד שביצע במשך שנים עבירות מין חמורות במתעמלת מאז שהייתה קטינה. החקירה נפתחה בעקבות תלונה שהגישה הצעירה, כיום בת 22, ובה טענה כי החשוד פגע בה לאורך תקופה ממושכת. בעקבות התלונה ואיסוף ראיות נעצר החשוד בן 51, והוא נחקר בחשד לאינוס, מעשה מגונה, סחיטה באיומים ושידול קטין. מחר הוא יובא לדיון בהארכת מעצרו בבית המשפט. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: פרטנר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיש גם את החדשות?
7: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
1: היום מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך הן יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
8: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
7: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: הבוקר בחסות.
1: רוצים להיכנס לנדלן? אופק משפחתי מלווה אתכם מקצה לקצה. אסטרטגיה, הזדמנויות, מימון וליווי מלא עד התוצאה. אופק משפחתי, עושים את זה נכון. כוכבית 3094.
2: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן.

0: כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
1: שש בבוקר. פותחים את היום עם דלי גבוליניץ.
2: בוקר טוב, חברות וחברים. יש סיפור זן. התלמיד אחד שאל את חכם הזן הסיני, סוזן, מהו הדבר היקר הערך ביותר בעולם? השיב לו החכם, ראשו של חתול מת. חקר התלמיד ושאל, למה ראשו של חתול מת? למה זה הדבר רב הערך בעולם? השיב לו סוזן, לפני שאיש לא יוכל לנקוב את מחירו. יש איזו תחושה עם ההסכם הזה שמוכרים לנו ראש של חתול מת. אף אחד לא יודע את מחירו, לא יודעים מתי נשלם את מחירו, אם בכלל אפשר לשלם את מחירו. סיפור מאוד מאוד מאוד מאוד בעייתי. היום, הרי אנחנו לא יודעים את הכל, ולא יודעים על מה התעקשו ועל מה לא, ואולי יצא מזה אפילו משהו טוב, ואנחנו אופטימיים. אבל כרגע זה נשמע, וכל הפרשנים משמיעים געגועים לאובמה וכאלה, אז תראו, אני יכול להבין טראמפ, הוא רוצה לחזור למדינה כשמחיר הגלון יהיה סביר, כשהוא יוכל להמשיך ולהתגאות בניצחונותיו וניצחונות העבר שלו, שהוא יוכל לארגן בקובה איזה מין הפיכות קטנה ולהשתלט עליה, שלא לדבר על בעיות עם סין וטיוואן ומונדיאל, חברים, מונדיאל על הראש, וה נייטיבס האלה במזרח התיכון מעצבנים אותו, אז אני יכול להבין איך הדברים קורים. אבל אני גם סומך על זה שהאיש הוא ווינר, והוא לא, הוא נורא קשה לו, נורא קשה לו להפסיד, והוא גם מאוד רגיש לתדמיתו, אז אולי יצא מזה עוד הסכם טוב. עשיתי שכל במה שאמרתי? לא, אבל זה המצב כרגע. אף אחד לא יודע את כל הפרטים, אף אחד לא יודע לאן זה הולך. זה הולך. חברות וחברים, בוקר טוב. אנחנו כאן, 102 תל אביב, במרכז, בצפון רדיו חיפה, 107.5, ומאזיני גלי ישראל, ורדיו דרום, ורדיו 5. כולם שומעים אותנו באפליקציות של רדיו תל אביב ורדיו חיפה, כך שומעים היום. אבי בליקי הוא העורך והמפיק שלנו. מאיה קנולר, כאן ברדיו תל אביב, קובי פרל ברדיו חיפה. מה שלומך, קובי? קובי, אתה חייב ליצור קשר, אנשים פה שואלים עליך, ואתה לא, אתה מין דמות ארטילאית כזאת, שאנחנו לא יודעים, לא יודעים מי אתה. אנחנו יודעים חבר'ה מחיפה, אבל אותך לא, קובי. קובי, תעשה משהו. אז קובי פרל ברדיו חיפה ומאיה קנולר מרדיו תל אביב, מ-102 תל אביב, הם מביאים את הקולות אליכם באשר אתם. נודה ליעלי וניגש לעיתונים. ידיעות אחרונות, יש פה תמונות של חמינאי הבן וטראמפ ונתניהו. הם נראים טוב בתמונה. המתווה, השאלות והדאגה. שעות קריטיות במסע ומתן מול איראן, לפי הצעת ארצות הברית, הקלות בסנקציות לאחר פתיחת מצא הורמוז וסיום המלחמה. השאלות, יעדים מרכזיים להפלת המשטר והגבלת הטילים הבליסטיים, לא יושגו. והדאגה, חשש בישראל, טהרן תדון בצמצום הנשק הגרעיני רק בשלב השלישי של ההסכם. אני כמוכם פוחד מהנשק הגרעיני, רם אולם. צריך להבין שאם אתה מייצר, לא הרבה, 5,000 טילים שנורים בבת אחת לעבר מדינת ישראל, יש לזה אפקט כמעט כמו לטיל אטומי, ושוב, יכולים לשגר מכאן ועד הודעה חדשה, לא נצליח לנטרל את כולם. בעיה. איזו טרגדיה. סגן אלוף במיל, יובל הנבר, שהוא טייס קרב בחיל האוויר שהשתתף אגב בהתקיפות באיראן, וסגן אלוף בדימוס איתי תלמי, בכיר שעבר בחיל, קונים מטוס לפני זמן קצר, מטוס קל, והם טסים לנעתם, כשלפתע בעמק ישראל המטוס צולל, לא ברור למה עוד, ומתרסק, ושניהם מוצאים את מותם. עצוב עצוב, יהיה זכרם ברוך. כן, בואו נדפדף קצת פנימה בעיתון, נראה מה הם עושים לנו שם. זה לא נגמר עד שזה נגמר, כך רונן ברגמן. התמונה שהתקבלה אתמול מהמידע שבידי ישראל מורכבת בהרבה מהכותרות על הסכם מתקרב. יש רצון אמריקאי אז כמעט נואש להגיע להסדר. יש גם חלקים בהנהגה האיראנית שמבינים כי המשך האימות עלול להסתיים עבורם באסון. אבל בינתיים אין מסמך סופי ולא ברור האם האיש שאמור לחתום עליו, מוצ'טבח המנאי, מתכוון לעשות זאת. בישראל, שלא נמצאת בחדרי המסע ומתן, עדיין מנסים לדחוף למהלך צבאי נרחב. אם ההסכם שיחתם, אם יחתם, ישיר בידי איראן מלאי משמעותי של חומר בקיע או מועשר ברמה גבוהה, או יאפשר לה לשמר תשתיות ידע, צנטרפוגות, מתקנים ומערכי טילים, בלי מנגנון פיקוח נוקשה ומיידי, הרי שנתניהו יתקשה מאוד להציג זאת כהישג. הוא הבטיח להסיר איומים קיומיים, לא לנהל אותם. ההסכם יהיה בשלושה שלבים והפרטים מתגבשים. השלב הראשון יהיה סיום רשמי של המלחמה, כולל לבנון. בשלב השני, פתיחת מצא הורמוז והסרת המצור הימי האמריקאי. בשלב השלישי, פתיחת חלון זמנים של בין 30 ל-60 יום למסע ומתן על הסכם רחב יותר. מה נותר פתוח? אנחנו כבר יודעים, הגרעין יעלה לדיון רק אחרי השלמת שני השלבים הראשונים. וכך, כך לגבי הכשרת נכסים איראנים, אפשרת, לא הכשרת, אפשרת נכסים איראנים והסרת הסנקציות האמריקאיות. האורניום בניו יורק טיימס דווח שאיראן הסכימה לוותר על מאגר החומר המועשר לרמה גבוהה. בכיר איראני דחק כבר בדבריו את הטענה בתשובה לרויטרס. הטילים, סוגיית הטילים הבליסטיים כבר לא נדונה לאחרונה בפומבי, לפחות מצד הממשל האמריקאי. טראמפ, זה לא ההסכם הגרוע של אובמה. בארצות הברית מאמינים שלפי הדיווחים שהמנהיג העליון של איראן אישר עקרונית את ההסכם שעל הפרק, והנשיא טען כי הנחה את נציגיו במסע ומתן לא למהר. ראש הממשלה נתניהו התייחס לראשונה, המדיניות שלי ושל טראמפ לא השתנתה, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. מה עוד יש לנו? נחום ברנע. כגודל השעגה, גודל התבוסה. עצם ההמתנה למוצא פיו של המנהיג העליון הוא הישג גדול לאיראן. כשארצות הברית וישראל פתחו במלחמה, מנהיגיהן לא העלו על דעתן שאחרי כמעט שלושה חודשים איראן תהיה במצב טוב יותר משהייתה בתחילתה. טראמפ חשב על ונצואלה, החלפת שליט בשליט, במבצע חשאי, מהיר. נתניהו חשב על סוריה, מצעד חמוש מובטח שתוך ימים ממוטט את מרזי המשטר. ונס חשב על מפרץ החזירים, קובה. וסמדר פרי שולפת את המשפט, זאת הכלכלה, טמבל. אין מנהיג ערבי שמרוצה מההבנות המתגבשות עם האיראנים. כולם רוצים בנפילת משטר האייתולות, אבל החשש מהמשך ההתרסקות הכלכלית, סליחה, מבטיח שיתמכו בטראמפ. טוב, בואו נבוא לישראל היום, נראה מה קורה שם. אין רעש כמו רעש של עיתונים על הבוקר. ההסכם עם איראן, ישראל בקרב מאסף. בירושלים מודים שהיכולת להשפיע כעת על טראמפ מוגבלת, גם בסוגיית האורניום המועשר, ומנסים לפחות לשמור על חופש פעולה בלבנון. נתניהו הנשיא עמד על הזכות של ישראל להגן על עצמה. טראמפ, אם יעשה עסקה עם איראן, היא תהיה טובה וראויה. ובצפון מותשים, מלתי אפשרי לחיות ככה. התושבים בראש הנקרא לא מוכנים להתרגל לשגרה של הפסקת אש על הנייר ואיום רחפנים מתמיד בשמיים. לא נהפוך לעוטף עזה. יש פה תמונה מקיבוץ עירון של ילדים תופסים מחסה, שוכבים על הרצפה באחת הכיתות, והתמונות האלה הם פה ילדים גדולים, בנויות של ילדים קטנים מתחת השולחנות, היא תמונה שחשבנו שלא נראה, לא נראה משתי סיבות, אחד כי המיגון יושלם, ושתיים, שההרתעה שלנו כנראה פחות גדולה ממה שחשבנו. מזל מועלם מחבר את הספר צופה נתניהו, הוא לא קוסם, אלא אדם שלא יודע להפסיד. והיכולת הזו מייצרת סיפור אפי. יש תופעה מסוכנת יותר ויותר, ישראלים נכנסים לשטחי A. למה הם נכנסים לשם? קניות ואפשרויות לנופש זול. זה בסדר, זה בסדר. אם אתם ערבים ישראלים, זה בסדר. הסיכון שלכם יורד. אבל אם אתם יהודים ואתם נכנסים לשם, אתם פשוט פסיכים, פשוט פסיכים. כי ברוב המקרים של החילוץ משם, זה היה חילוץ של, של המשטרה הפלסטינית, שיצרה קשר עם כוחות צהל, שנכנסו, שחברו, שהגיעו, ופשוט... פשוט חבל, פשוט חבל. טוב, אנחנו נחליט עכשיו לאן ללכת, וכדי להחליט, בוא נלמד משהו על החיים. אחד השירים היותר יפים של הפרויקט של עידן רייכל, השאריות של החיים, גם האמיר דדון לוקח בשום חלק.

0: 6:21 עוד מעט. סליחה, ואני רוצה לבשר לכם משהו מאוד מאוד חשוב. מאז שנות ה-50 הם לא נראו פה, ועכשיו הם חזרו לביקור. שפריריות, שפריריות שלא תועדו בישראל מימי ביוש, מימי איבוש עמק החולה, התגלו מחדש בצפון הארץ. מדובר על תכשיטנית שקופת כנף, מין שתפוצתו בעולם מוגבלת לאזור הלבנט. יש פה תמונה שלה, היא פייפיה, ממש פייפיה. דוגמנית על, והיא שווה אלינו, וזה מאוד מאוד מאוד משמח. יש לנו גם ביקור, לא שיבה בדיוק, אבל זה ביקור שהוא גם נדיר. פארק אריאל. אגב, תלכו פעם לפארק אריאל, מאוד מעניין שם, מאוד מעניין שם. אורח נדיר ביותר מהמזרח הרחוק, אוף מים בשם חופזי קטן. החופזי משתייך למשפחת החוף מים וניזון מחרקים וסרטנים זהירים בסביבת גדות בוציות, והוא מקנן בצפון סיביר, והנה הוא מגיע אלינו לביקור חפוז, ונראה לי שהוא נהנה. זה מה שרציתי להגיד לכם רגע לפני שנתחיל פה קצת להתפרנס.
1: הבוקר בחסות
2: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
3: רוצים להיכנס לנדלן? אופק משפחתי מלווה אתכם מקצה לקצה. אסטרטגיה, הזדמנויות, מימון וליווי מלא עד התוצאה. אופק משפחתי, עושים את זה נכון. כוכבית 3094.
4: שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ. פרסומות וחוזרים.
5: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ.
6: ובשבע, איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
5: רדיו חיפה.
7: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
8: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
10: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
9: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
10: זה הזמן לבית משלכם.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
13: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
12: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
14: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
15: המכללה המומלצת בישראל נמצאת כאן בחיפה. בואו ליום פתוח לתארים ראשונים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. תואר במשפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים. היום בקמפוס הנמל חיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
16: 107.5 רדיו חיפה.
4: 6 בבוקר, פותחים את היום עם דלי קבוליניץ.
0: בוקר טוב חברות וחברים, 6:25. איזה כיף למי שמתעורר רק עכשיו, ואלה שעל הכביש, אתם יודעים מה אני אומר. לא לנסוע בזהירות. זהירות זה עניין של אינטרפטציה, איש איש וזהירותו הוא לנסוע כחוק, לנסוע כחוק. זה חסכוני, אתם חוסכים דלק ואתם פשוט מאושרים, אתם מגיעים באותה מהירות. מישהו, זה שעקף אתכם עכשיו במהירות של פסיכי, הוא ואתם תגיעו בסוף בהפרש של חצי דקה במקרה הגרוע. אז למה? למה? בכיף. יש לנו פה אחלה שירים. יהיו איתנו. עיתון הארץ, אכזבה בצהל מההסכם המסתמן. טראמפ, אני לא ממהר לחתום על עסקה. באיראן אמרו כי ארצות הברית מכשילה את המסע ומתן. נתניהו, טראמפ ואני הסכמנו שהסכם סופי חייב להסיר את סכנת הגרעין. עמוס הראל, מתקפלים. ההסכם המסתמן בין ארצות הברית לאיראן יבטא עם יחתם התקפלות אמריקאית מפוארת מהמלחמה שניטשה במפרץ. הוא גם ישקף את דעיכת ההשפעה הישראלית על מהלכיו של טראמפ. הפרטים ידועים רק בחלקם, אבל בשלב זה נראה כי גם בתרחיש חיובי יושג ריסון משמעותי בפרויקט הגרעין של איראן, מבלי לטפל בבעיות אחרות שעל הפרק, וזה רחוק מאוד מההבטחות הניצחון שפיזר ראש הממשלה בנימין נתניהו ביציאה למלחמה. צבי בראל, רשת ביטחון, להבדיל מישראל המנסה לשכנע את טראמפ לשים קץ לפינג פונג הדיפלומטי ולחזור להתקפה רחבה ומהירה, מדינות המפרץ חרדות מחידוש המלחמה יותר מאשר מפתרון דיפלומטי חלקי ובלתי מספק. העובדה שחרף ההתקפות עליהם הם לא ניתקו את יחסיהם עם איראן עשויה לרמוז על כך שהן עשויות להציע לרשת ביטחון לקיום ההסכם שיחתם עם ארצות הברית, שתכלול גם הסדרים משותפים לניהול השייט במפרץ הפרסי. והצפון, הצפון, הצפון, הצפון, הצפון, ראשי הרשויות בצפון הופקרנו, הממשלה נעלמה, עדי חשמונאי. ראשי רשויות בצפון חוששים מהסכם שמתגבש בין ארצות הברית לאיראן ומההשלכות שלו על הלחימה מול חיזבאללה בלבנון. ראש הממשלה בנימין נתניהו לא הסביר כיצד הסכם כזה ישפיע על האזור, וברשויות אמרו כי הממשלה לא התקנה אותם עד כה בנושא. ישראל כבר אינה ריבון בארצה, נכון לעכשיו אנחנו מופקרים לאינטרסים האמריקאים, כך אמר ראש העיר קריית שמונה, אביחי שטרן. דוד אזולאי, ראש מועצת מטולה, אשים כי ראש הממשלה וממשלתו נעלמו ונעלמו בכל תחומי חיינו. לדבריו, ביטחונם של האזרחים הוא הדבר הבסיסי שהממשלה צריכה לתת, ולצערנו זה לא קורה. יש לנו תמונות מההלוויה של סמל ראשון נועם המבורגר, בן 23, מאטלית, שנהרג מפגיעת רחפן נפץ בשטח ישראל, סמוך לגבול לבנון. טראמפ מחפש כל סולם שיאפשר לו לרדת מעץ המלחמה. הציר ביטחוני בן 14, עם אוטיזם, מתאר שבועות של אלימות במתקני המעצר. הסיפור של אמיר, שם בדוי, השם אמיתי אסור בפרסום, נפתח עם מעצרו לפני 8 חודשים, ובשלב הזה, כשהמשפט נגדו טרם החל, סופו לא נראה באופק. באוקטובר נעצר ברמלה שליה נסע עם אמו לביקור משפחתי, ובנובמבר הוגש נגדו כתב אישום בעבירות של מגע עם סוכן חוץ ועברת ידיעות האויב. לפי כתב האישום, אמיר יצטרף לקבוצה באפליקציה סינגל ששמה תנועת סייבר וג'יהאד, צילי מבנים ששימשו בעבר מתקנים צבאיים והעביר אותם לידי מנהל הקבוצה שמזוהה עם ארגון אל-קאידה. בקיצור, אם אכן מדובר בעציר עם אוטיזם, אז כל מערך ההתייחסות הוא אמור להיות שונה לגמרי, וצריך לטפל בו ולא לכלוא אותו למשך 42 יום במגרש הרוסים בירושלים ובכלא מרידו. הוא בן 14, חברים, הוא בן 14 עם צרכים מיוחדים, וכבר בימים הראשונים הוא התלונן על אלימות מצד הסוהרים והעצורים האחרים. הוא סיפר ששותפיו לתא מכים אותו, מכריחים אותו לעשות דברים, לוקחים ממנו אוכל, הוא נאנס, ועוד כאלה דברים שלא בא לי לספר לכם על הבוקר. בן 14, אוטיסט. חשש מהחמרה במצב העזתים. בארגוני הסיוע מדווחים על עלייה מחודשת בתת תזונה בקרב ילדים ועל מחסור חמור בציוד רפואי בסיסי. כי את הכסף, את הסחורות, לוקחים שם מחבלים. מחבלים. משטרת טורקיה פרצה למטה האופוזיציה וירתה כדורי גומי. כוחות של משטרת טורקיה פשטו אתמול על מטה מפלגת האופוזיציה בבירה אנקרה וירו כדורי גומי וגז מדמיע לעבר תומכי המפלגה מחוץ למשרדים. ביום חמישי בית המשפט במדינה קבע את הבחירות רשות מפלגת האופוזיציה היו לא חוקיות. היא הדיח את המנהיג וזגור אוזל ואת הוועד המנהל. אוזל התבצר מאז במטה. בשבועות האחרונים הרשויות עצרו עוד חמישה ראשי העיר מטעם האופוזיציה. כולם הודבק להם חשד של שחיתות. טוב, אלה הם הדברים. ואנחנו נשמע את... The Heavenly Brothers. All I have to do is dream, dream, dream.

0: טוב, אין דרך קלה להגיד את זה. שוב, יש לנו אותר לפרסום. סמל נאורי לייזר נהרג בדרום לבנון. יהיה זכרו ברוך, בהמשך נביא פרטים. פרסומות.
1: הבוקר בחסות. רוצים להיכנס לנדלן? אופק משפחתי מלווה אתכם מקצה לקצה. אסטרטגיה, הזדמנויות, מימון וליווי מלא עד התוצאה. אופק משפחתי, עושים את זה נכון. כוכבית 3094.
2: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
3: שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ. פרסומות וחוזרים.
4: רדיו חיפה.
5: עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ,

0: אפולו, מכבי.
1: מכבי.
0: ימין או שמאל?
2: ימין.
1: שמאל.
0: שוק דלל או?
2: שוק דלל.
0: שוק דלל. כולם מסכימים? שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, כרמל צרפתי. חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
3: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
7: שלום, קנלי דוקורסקי. הפסטיבל האלקטרוני הגדול בצפון חוזר לקריית ביאליק. יום חמישי הקרוב, 28 במאי, משעה 7 בערב, מאחורי חטיבת הביניים דפנה. כוס שתייה ראשונה חינם עם הצגת תעודה לחיילי המילואים, הקבע והסדיר. הכניסה חינם, מחכה לכם.
8: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
9: מימון ישיר.
10: עושים את זה פשוט.
11: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: 107.5 רדיו חיפה.
13: 6 בבוקר. פותחים את היום עם דלי קבוליניץ.
14: 6 בבוקר עם דלי קבוליניץ. עצה אחת ביום.
15: טוב, חברות וחברים, כל מי שגר מחוץ לבטון של העיר עובר בדרכו, רואה שהמדינה הציבה חלקים גדולים בה שהם לא מושקים, מוצבים. חלקות גדולות של חיטה, של שעורה, וסתם עשב בר, צהוב צהוב צהוב, וזה אומר דליק, דליק, דליק, בלי קשר לשם שלי, דליק, דליק, ולכן צריך להיזהר זהירות כפולה ומכופלת, מלהשליך סיגריות, מלעשות מנגלים בסביבה בלי לדאוג לחבות עד הסוף, עד הסוף, עד הסוף, כי זה בדיוק, אנחנו נכנסים מתוך תקופה שאם לא נזהר, הארץ תבער. אז יזהרו באש.
14: עצה אחת ביום.
15: ועכשיו נגיד בוקר טוב לרינה המדליקה. רינה צלל יכין מהבעלים של ריף נדלן. בוקר טוב לך. אנחנו מזמן לא הסברנו לאיזה משפחה את נקלעת, משפחת צלל יכין, מהמייסדים של העיר ראשון לציון. משפחה שהולכת אחורה עד המילואים ועוסקת עשרות שנים בקרקעות ובנדלן בארץ. אני אומר את זה כי כולנו יודעים, אני לא חושב שיש אחד שלא מבין עד הסוף כמה קרקע בישראל זה דבר נדיר, נדיר, ואם יודעים איך לקנות, ואם קונים במקום אמין, זה יכול להיות השקעה נפלאה ביותר. על מה נדבר היום?
16: היום אנחנו, אני כבר חשפתי לפני מספר חודשים, אנחנו סיימנו, השלמנו רכישה של 40 דונם בשדה וארבורג. אני רוצה לומר משהו. גם בגדרה, שאנחנו בעלים של שליש מהשכונה, לא נקבל צמודי קרקע, אוקיי?
15: כן.
16: עשור, הוועדות לא נותנות בתוכניות חדשות צמודי קרקע, מה שמאושר במרכזי ערים, ומה שבעצם צמוד למושבים ולקיבוצים. אנחנו השטח שממשיך את הבן ממשיך של שדה וארבורג, וזו הייתה... קודם כל, אנחנו, מי שאיתנו שנים, יודע שהמשפחה לא נכנסת למתחמים חדשים, רק מה שיש ירושות. זה נדיר שמתבצע מהלך כזה, אוקיי? בתקופה כזאת, זו עסקה מאוד מאוד גדולה. אבל אנחנו מאמינים שקרקע של צמודי, שהייעוד של העתידי הוא צמודי קרקע, אין כבר יותר במדינה. לכן קנינו אותה. בצעד נדיר. עכשיו, 40 דונם...
15: אני רק רוצה למקם את שדה וארבורג, שתבינו, זה 3 דקות מכפר סבא, זה ממש בסנטר, במרכז. תסתכלו במפה, שתבינו...
16: ממש, מעבר השני של הכביש, זה מושב בני ציון. אני רוצה להגיד שיוצאנו דוחות שמאים עכשיו, משנת 23 לא נעשו עסקאות מחירה בשדה ורבורג. זאת אומרת שהביקושים גבוהים, אין כמעט מחר, והיום אנחנו מציעים שליש דונם בפריסל. אני אומרת בפריסל כי המחיר יעלה ויעלה בהרבה. שליש דונם ב-700,000 ש"ח. וכבר יש רשימת המתנה, אני פותחת היום את המחירה של זה ורבורג, ואני מניחה שתוך כמה אם אני סוגרת אותה במחיר הזה. כאן המשפחה, מכיוון שקנינו 40 דונם, אנחנו מעוניינים להישאר בהמתחתנו עם רוב הסחורה. אנחנו רוצים לבנות בסוף, אני רוצה למכור בסוף מוצר סופי שהוא בית צמוד קרקע.
15: יש לי תחושה שאפשר גם לבוא אליכם בזוגות, כלומר, אם אנשים קונים שני שליש דונם, אז כשמדובר בצמוד קרקע...
16: הם קונים שליש.
15: לא, אבל אם הם יבואו שניים ויקנו שני שליש, יהיה להם שטח גדול, ואז זה כבר...
16: העסקה של שדה ורבורג, אני יכולה להגיד לכם משהו, זו משפחה שלא ממונפת, ללא הלוואות, ללא כלום, אין כזה דבר, זה כסף ישן אצל המשפחות השכנזיות האלה. אנחנו שמנו עכשיו כל כך הרבה כסף על השולחן בשביל שדה ורבורג, עשרות מיליונים. ואנחנו מוכנים עם מאות מיליונים גם לפיתוח נצטרך, וגם לבנייה, בלי למצמץ. כי אנחנו שם, התקן השמאי אומר 40% הפקעה, זאת אומרת משליש דונם יישאר לך בסוף מגרש של 250 מטר לבנייה. אוקיי? אצלנו אין מחירה בכל מחיר, שליש דונם זה הרבה מאוד לתת. אוקיי? חברות מפרקות כמעט ולא עושות את זה. אבל מכיוון שהם איתי עד הסוף, וזה פרויקט, זה הולך להיות הפנינה שלנו, היא נקראת פנינת שדה ורבורג אצלנו כבר החברה החדשה שאוחזת בקרקע, שזה פשוט שהגענו לשטח וראינו, שיפשפנו את העיניים. מי שלא מכיר, אני ראשונית, אני מודה, לא הכרתי. הילדים דחפו, אמרו, אמא תקני, אמא תקני. ניגשתי, פתחתי את העיניים שם בשטח, ואמרתי,
15: לא, אני מאוד השרון, אני מכיר היטב את שדה ורבורג, באמת מקום יפיפה. באמת מקום יפיפה.
16: אז זה באמת הזדמנות חד פעמית, כי אם יזם היה קונה כרגע את הפלטה הזו, של שם קוראים איזה פלטה הזאת, שאפשר... אף אחד לא מפרק את זה כרגע. אנחנו, יש לנו אינטרס מסוים. אנחנו מוכרים מספר בודד של יחידות, ואנחנו כבר פועלים מול כל הרשויות, ומה שצריך כרגיל, כמו שהמשפחה יודעת לעבוד. אז שליש דונם בשדה ורבורג, 700,000 ש"ח, מי שיש לו, אנא שיעוץ ירוץ אליי למשרד.
15: עוצו רוצו, חברים, עוצו רוצו. אבל לפני זה תתקשרו. ואיך מתקשרים? כוכבית 8477, כוכבית 8477. בואו, תקשיבו גם ל...
1: כוכבית 8477.
15: כמובן שזה בליווי עורך דין מלא, קרקע שנרשמת בטאבו, אז ותמיד בכל הזהירות האופיינית לריף נדלן, אבל אל תאמינו לי, לכו להיפגש. כוכבית 8477. רינה, תודה רבה לך, בוקר טוב.
16: יום נפלא.

כמה פעמים אמרתי לכם שהרעיון המופלא הזה של לעשות שמורת טבע ימית הוא עיסה פירות? אז הנה דוגמה, יש חילזון ייחודי שיש לו תפקיד חשוב בבניית משטחי הסלע בחופי ישראל, ועכשיו אחרי 3 חודשים שהוא כמעט נעלם לגמרי, בסקרים שעשתה רשות הטבע והגנים מצאו שאוכלוסיית החילזון, הוא נקרא צינוריר בונה, אתם בטוח מכירים אותו ולא יודעים שאתם מכירים אותו, הוא חילזון נייח שצורתו כשל צינור, הוא חי במקבצים על פני משטחי סלע, והוא מפריש חומר שעשוי סידן, והוא מהנדס סביבה, הוא בונה את המסגרת, את הקרקוב של משטח הסלע בחופים, וכך נוצרים בקרקובים, נוצרים דורות של חזונות, ויש בהם תנאים להתפתחות מגוון עשיר של מינים אחרים ועצות. אז השמחה גדולה, באמת יש פה תמונה של צינוריר בחוף הבונים, מהנדס את סביבתו באמצעות קונכיות קבועות בסלע. מה עוד רציתי לספר לכם, זה יש כל מיני פרויקטים שעוסקים ב שיקום של אנשים שדרושה להם ריפוי, אנחנו מדינה שדרושה לה ריפוי, ועכשיו אנחנו מדברים על צפון הנגב, בין שדות מוריקים, אנשים מגיעים לשם, אנשים רבים שהם עוסקים בגינון או ברדיית דבש, מדובר בחוות להב של עמותת רימון, היא הוקמה על ידי רסם במיל לירן אלמוסנינו, זכרו לברכה, שנפל בשבעה באוקטובר ומוקדשת לזכרו, והיא סייעה כבר למאות ישראלים מאז פרוץ חרבות ברזל. יש פה איזו שפה שגם אני למדתי אותה, מספר מנהל בחווה, שהוא סגן אלוף במיל, נווט קרב, שצבר 600 ימי מילואים. על מנת למנוע ממנו להגיע, הוא לפוסט טראומה בהמשך, חשוב מאוד שמילואינמיק יגיע לחווה הזאת. בעקבות ההצלחה, עמותת רימון החלה בגיוס המונים כדי להקים 2 חוות נוספות בעוטף, בחולית ובנחל עוז, והם מוצפים בבקשות להגיע אליהם. בהצלחה חברים, והרבה כבוד. טוב,

טוב, כפי שכבר אמרתי לכם, וצר לי שאני צריך להיות פה השליח לידיעה הקשה הזאת. הותר לפרסום, סמן להוראי לייזר נפל בקרב בדרום לבנון. הוא תושב אלת, שירת כלוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 601, שבעוצבה 401. נפל בפעילות מבצעית כתוצאה מפגיעת רחפני הנפץ המקוללים. לוחם נוסף נפצע קשה באותו אירוע, ואנחנו קצת שוכחים את הפצועים, או חושבים עליהם פחות. זה עוד מחיר יקר מאוד שמשלמות המשפחות והפצועים עצמם. טוב, נקווה לבשורות טובות יותר. אנחנו נפרדים, לא לפני שנודה לכל מי שלקח חלק בתוכנית, לאורך והמפיק שלנו אבי בליקי, למאיה קנולר כאן ברדיו תל אביב, לקובי פרל ברדיו חיפה, נודה לי יעלי ונודה לכם כולכם שהייתם כאן איתנו, בחרתם נכון, ופה עוד אומרים שלום, שלום שלום ושוב שלום.

0: עכשיו ברדיו חיפה, דלי פוליניץ.
1: ובשבע, איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרצרי.
2: רדיו חיפה.
3: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
4: אוי, זה כיף, אמן, נו די.
3: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב50,000 שקלים.
4: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה כמה חנוכה עם
1: החופה. חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
6: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
7: מי זה?
8: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
9: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.

0: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
1: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
2: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל.

0: יהי זכרו ברוך. באירוע בו נפל לייזר נפצע לוחם נוסף באורח קשה. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו התייחס למגעים עם איראן ואמר כי וושינגטון תיתן לדיפלומטיה כל הזדמנות להצליח לפני שתבחן חלופות אחרות. לדבריו, ארצות הברית תגיע עם איראן להסכם טוב או שתידרש להתמודד עם הסוגיה בדרך אחרת. רוביו הוסיף כי על השולחן מונח לדבריו מתווה די מוצק בכל הנוגע ליכולת לפתוח מחדש את מצר הורמוז. מנגד, באיראן מדווחים כי לא הושגה הבנה סופית במגעים עם ארצות הברית. סוכנות הידיעות האיראנית תסנים דיווחה מפי מקור יודע הדבר כי איראן לא אופטימית לגבי האפשרות להסכם וכי המחלוקות בכמה סעיפים עדיין נמשכות. לפי המקור, גם אם תושג הבנה ראשונית, אין בכך כדי לשנות את עמדת איראן כלפי ארצות הברית. רוכב אופנוע בשנות ה-30 לחייו נפגע באורח קשה כשהתנגש בעמוד בכביש 77 סמוך לצומת זרזיר. הוא פונה לבית החולים רמב״ם בחיפה עם חבלה רב מערכתית. עוד בחדשות, בשעות הקרובות יערך תרגיל צבאי בצפון רמת הגולן. כך נמסר מדובר צה"ל שהוסיף כי במסגרת התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון וכלי רכב וכי ישמעו קולות פיצוצים במרחב. אין חשש לאירוע ביטחוני. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: צריכים אינברטר ובזור. רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: פרטנר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בתנאים המלאים.
0: היום מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך הן יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
7: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
6: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: בוקר טוב, יום שני בשבוע.
1: תושבי שתולה שיצאו לפני כמה דקות מהמרחבים המוגנים שלהם.
0: למה?

0: למה הם היו במרחבים מוגנים? אנחנו...
1: כלי טייס לא ברור, בלתי מאויש ו...
0: באמת, אנחנו בהפסקה. הם לא יודעים בשטולה, בקריית שמונה, בגליל המערבי, שאנחנו בהפסקת אש, שלפני רגע היה ניצחון מוחלט.
2: אנחנו כאילו צינים לגבי האירוע הזה, אבל אנחנו כל פעם מקבלים את הכף על הפנים, כל בוקר מחדש, אם הותר לפרסום, והותר לפרסום, והותר... ושמעתם בחדשות עכשיו, הוא אמר שתירשם תנועת כלים צבאיים ערה, אז לא לדאוג, זה רק תרגיל באזור רמת הגולן.
0: איזה מזל.
2: כי הכל סבבה.
0: עזוב הכל סבבה. אנחנו אומרים, אוקיי, החיילים שלנו שם, אני מתאר לעצמי שממשלת ישראל, היא דואגת לחיילים שלנו שם. עם כל הרחפני נפץ שקוראים
1: שם. איזו שאלה, איזו שאלה. יש גם, אתה יודע, אתה זוכר שכשהיינו ילדים היה הגה, אתה זוכר?
2: כן.
1: גם אנחנו התגייסנו.
0: עם הקרבים, החבר'ה שהיו מסתובבים עם הקרבים, כן.
1: מה זה מקרבים? גם אם כשהיינו ילדים היו מסתובבים עם מגלרים כאלה וצובעים פנסים של מכוניות. היה יפה, אני אוהב שהאוכלוסייה מתגייסת לטובת החיילים בחזית, למשל אוכלוסיית הדייגים בדבריה.
2: דבריה.
0: מה קרה?
2: בגלל איומי הכתב"ם, אז צריך רשתות כדי שהכתב"מים לא יעופו על החיילים שלנו.
0: כן.
2: אז נגמר כרגע בריקושט, כנראה. ולצבא אין כרגע רשת.
0: כי סמוטריץ' נתן את כל הכסף לחרדים, אז לא נשאר לצבא.
2: אני אקריא את ההודעה as is, זה אמיתי לגמרי.
0: במדינת ישראל.
2: לוחמי צה"ל פנו לדייגים בכנרת, בבקשה לקבל או לרכוש רשתות דייג לצורך מיגון בשטח.
0: מיקו, יש לך במקרה רשת דייגים, מיקו?
3: אבל יש לי כזאת, אתה יודע, מבינים כל העצות וכל הברבוניה שנתקעו. לא נורא, תביא, זה גם בסדר.
0: תביא בברבוניה, יאללה.
3: כן.
2: וואו.
0: אבל איזה מזל שראש הממשלה שלנו, דונלד טראמפ, הוא עכשיו, הוא סוגר לנו את הפינה הזאת של איראן, עם השלום עם איראן, ש...
2: שלום.
3: אגן רצ'ירו.
2: קולין סלאם, כן.
3: קולין סלאם.
0: והאורניום, הוא יישאר שם טוב טוב ב...
3: אתה יודע למה הוא נשאר?
0: למה?
3: כי הוא מאושר.
0: נכון! כשאתה מאושר, תישאר שם!
2: כשהאורניו מאושר, כולנו
0: סבבה.
1: מאושרים, מה קרה לך? עכשיו, טראמפ מדבר אתמול עם המנהיגים הערבים באזור, והוא אומר להם...
3: תגידו! לגבי... הסכמים, זה,
0: עם... אברהם.
3: הסכמי אברהם. אולי תצטרפו גם אתם להסכמי אברהם.
2: מה הקטע שלה? דבר לנו.
0: עכשיו הוא מחכה לתשובה.
1: רק נגיד שמהצד השני היו...
2: כן. צרצרים.
0: צרצרים.
1: הייתה שתיקה בקו. אבל הלו?
2: פחות בקו.
0: יש...
1: חמיד?
0: הלא. אין כלום. לא, היה גם את הקטע שהם עשו את הבדיחה של הסלקום כזה שהם...
2: היה... רק נאמר לעם ישראל שלגבי השגת הארי, הוא שג חזק הארי, אז לגבי הסכמים שהביא לנו טראמפ, ככל הנראה זה מה שבדרך, אז מיצרי הורמוז מה שהיה, הטילים בליסטיים לא מדברים על זה כרגע.
0: גם האורניום.
2: אורניום אחרי זה, בשלב השני.
0: אתמול.
2: והדבר הכי, הכי חמוד, אלה מלבנון, חיזבאללה.
0: כן.
2: לא, סבבה, הם סבבה איתם.
1: אז תרשו לי רגע להיות ניר דבורי.
2: או, דבר איתנו, ניר.
1: צריך לומר ביושר, יוסי. צריך לומר ביושר. שאין שום דבר, יש רק דיבורים, בלה בלה בלה בלה בלה.
0: רק אומר שאתמול ראש הממשלה שלנו, הוא העלה אתמול תמונת AI של אופי של דונלד טראמפ, שאומר, הוצאנו את האורניום מאיראן. כן, כן.
2: כן, לא?
0: כן, מה שתגיד.
2: תרשו לי לומר ביושר,
0: כן.
2: ש... לא יודע אם אתם יודעים.
0: נו.
2: אבל נראה לי שנפלנו, אחושילינג נפלנו.
1: כן,
0: מה קרה לך? ניצחון מוחלט.
1: 15 בספטמבר, אחי, תרשום ביום.

0: שיש תחושה שחמי ניסה להעביר פה איזה מסר בשיר הזה. לא, לא.
1: זה בכלל לא חמי, זה ירמי.
0: תודה על
1: ה... אולי נצפה, ירמי קפלן היה מואב בדנה ברגר.
0: כן.
1: והוא נפל חזק שם. שברה לו
2: את
1: הלב.
2: מי שכתב את השיר ושר את השיר זה חמי רודנר.
1: כן,
2: אוקיי, תודה.
0: אז למה זה?
2: למה הערת ליוסי?
0: איך קידם אותך?
2: מה פרט הטריוויה הזה תרם לחיים של המאזינים שלנו?
1: אני חושב
0: שהמאז... איך קידם אותך בחיים האירוע הזה? זאת השאלה, ארז.
2: לא, לא, רק נגיד, צריך לומר ביושר, שהשיר הזה נפלת חזק, הפך אחר כך להיות אחד השירים המושמעים ביותר בטקסי החופה. אחרי שהגבר שובר את הכוס, הדיג'ה היה לוחץ על נפלת חזק.
1: כזה מצחיקים,
0: איזה קולים, איזה קולים.
2: תגידו, רגע, רגע, רגע, שנייה, שנייה, שנייה, שנייה. אתם מרגישים שההחזרים החודשיים חונקים אתכם? הלוואה מהבנק, הלוואה לרכב שקניתם, המינוס שגדל כל הזמן, זה לא חייב להיות ככה.
0: זה לא חייב.
2: אם יש לכם נכס, לא נכס שלכם ב-100% וזה, יכול להיות שהנכס הזה הוא תחת משכנתה של הבנק ממילא, אבל אתם יכולים לאחד את כל החובות שלכם לתשלום חודשי אחד נמוך משמעותית מכל הטוטל הזה שאתם משלמים כל חודש. אתם יכולים להפסיק לרדוף אחרי הזנב של עצמכם ולהתחיל לנשום. אנחנו מדברים על חברת א' שין קרדיט משכנתאות. הטלפון כוכבית 6458. אתם מתקשרים, גם אם אתם בעלי BDI שלילי, אמרו לכם בבנק, תשמע, יש לכם BDI שלילי. אתם מקבלים הבטחה. המומחים של א' שין קרדיט משכנתאות מביאים אתכם למקסימום חיסכון. ועכשיו אתם מחליטים אם אתם נשארים סקפטים, אני לא יודע, או מנסים. ומופתעים. כוכבית 6458, על זה נאמר, אם לא תנסו, לא תדעו. עכשיו, כוכבית 6458, קדימה.
0: מה לעשות?
2: נסמידם.
0: יש המון דרכים לחפש את ה... מקום הבא שאליו ניסה, איפה נבלה את הקיץ.
1: אנחנו כל הזמן נתקלים...
0: המחירים בישראל טירוף, הרי.
1: כן,
0: המחירים
1: אנחנו נתקלים, זה, אתה אומר קפריסין, יוון, כן, בודפשט.
0: כבר גמרתי את בודפשט.
2: חבר'ה, כאילו... בודפשט, פשט.
1: אני...
2: לא, בסדר.
1: חברים, יש לנו יעד חדש. וזול.
0: מה זה? 170 שקל ללילה.
1: מה זה? איפה זה?
2: יותר זול מה שאני משלם בשכירות.
0: אשכרה.
2: לא?
1: אבל מלון פאר, לא?
2: גבירותיי ורבותיי, ברוכים הבאים לפלסטין.
0: אופה.
2: שמענו כבר בסוף השבוע על קבוצות מטיילים שישנו ביריחו וחילצו אפילו קבוצה של ישראלים שלנו בשכם. אמיתי לגמרי.
1: רגע, אתה רוצה לומר לי שעושים, הבלוגרים עושים סרטים, חברים שלכם לא מספרים לכם על המקום החדש?
0: על המקום הסודי החדש.
1: ביריחו, כן.
0: כן, אז בדיוק. אז יריחו. יש... אם תיכנסו עכשיו...
2: כי ככה אמרו את זה. חברים שלכם לא מספרים לכם
1: על המקום החדש ביריחו.
0: אם תיכנסו עכשיו לבוקינג, ותחפשו על פי אזור, כאילו, לא על פי... על פי אזור, אתם תמצאו ביריחו וילה עם בריכה, עם... כאילו כל מה שאתם צריכים...
1: אולי נארגן איזה סופש, חברים. 170,
0: 180 שקל.
2: בסוף השבוע זה 29, בחודש מאי, חוגגים עם הולדת לאהובתי. אנחנו הולכים לטייל במדבר, ואנחנו הולכים במקום ליד ים המלח כזה, שם איזה מסיבה וזה, ולקחנו ביריחו, אז מה זה? זה 5 דקות, אני חס לעוד אותה ביריחו.
0: לא באמת לקחת.
2: לא,
0: לא, אין לך אומץ לקחת.
2: בסדר, נו, לא, לא, אני אשי אומץ.
0: גם זה לא רומנטי, זה לא כל כך רומנטי, בוא נוטה פה על האמת.
1: מה, יריחו?
0: כן, אתה בא...
2: יריחו יפה, מה קרה לך?
0: כן, כן, יריחו יפה. אתה בא, כאילו, אתה לוקח את החברה שלך, וזה אומר, ממי, סגרתי לנו ויל, ככה, עם הכל, תעשה את הכל שלך.
2: מה זה לקחתי לנו?
0: רגע, נו, נו.
2: לקחתי לנו צימר ביריחו.
0: ביריחו, כן.
2: עם נוף שמשקיף לזה, זה יריחו המושבנית, לא? תודה, זה לא, יש את... יש את שושנת יריחו, יש את מצפה יריחו.
1: אבל כשאתה אומר צימר ביריחו, תוסיף לזה גם נופח של גלגלץ, יש פקק בדרך לווילה.
2: כן, צימר ביריחו. לא, אבל אני מבין יריחו, אתה יודע מה? שכם?
0: לא.
2: מה, נבלוס?
1: אתה גם קם,
0: אתה קם בבוקר, אתה קם בבוקר, יש טעוי עם העגלה, קייק! קייק! זה שמוכר את הבייגלה, קייק! עכשיו אתה יורד להביא לאהובתך קייק חם עם זאטר כזה בתוך עיתון.
1: תחון כזה חם, גם כזה.
2: לא, אני מציתי כבר את יריחו, הייתי שם מספיק פעמים, אני זוכר, היה אז מבצע, חומת מגן. אז אני הייתי גם ביריחו.
1: מה מכרו לכם בחומת מגן? איזה מבצע היה שם?
2: מכרו לנו שננצח את הטרור.
1: הבנתי.
2: זה מה שמכרו לנו.
1: גם שם עבר הניצחון המוחלט.
2: מה, פואד? אתה לא זוכר את פואד?
1: בטח.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: עומס על כביש 4 דרום משומרת עד כפר מסריק, 70 דרום מתמרה עד שפרה, מעבר חירם, פקק בכניסה לעיר התחתית, דרך העצמאות כבר עכשיו עמוסה בשני הכיוונים, וחורב עומס לבאים מכל הכיוונים.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
0: הבוקר בחסות.
3: אם יש ברשותכם נכס, א' שין, קרדיט משכנתאות יכולים לעזור לכם לאחד הכל להחזר אחד ולקחת אוויר. חייגו 6458 ותתחילו לחסוך.
4: רדיו חיפה.
0: עכשיו ברדיו חיפה. איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
5: ובתשע, שרון גל.
4: רדיו חיפה.
6: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
7: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
8: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד. שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
10: חיפה עולה שלב. ההרשמה לאתגר המדרגות החיפאי 2026 בעיצומה. ביום שישי, 5 ביוני, העיר הופכת למסלול אחד גדול של אנרגיה, נוף ואתגר. 3 קילומטרים של מדרגות, סמטאות ונקודות תצפית עוצרות נשימה. מהעיר התחתית ועד מרכז הכרמל.
11: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, מנהל עסקים במגוון התמחויות, חינוך וחברה במסלול אוטיזם, לקויות למידה, נוער במצבי סיכון או חינוך וספורט. היום בקמפוס הנמל חיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
12: 107.5 רדיו חיפה.
13: יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלכם יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם אתם מתעניינים בתחומי המדע, הנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, אתם מוזמנים להגיע ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלכם לתואר בטכניון. רדיו חיפה ורדיו תל אביב ביום שידורי מיוחד מ-10 בבוקר. לעוד פרטים חפשו בגוגל יום פתוח בטכניון או חייגו כוכבית 3508.
14: איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
2: אם יש נכס בבעלותכם, תדעו לכם שאפשר להוריד את ההחזר החודשי מהמשכנתא, מהלוואות הזה, ב-50% ואפילו יותר. או כמו שנמרוד אומר, מה זה? אפילו בחצי. נכון? יש את הקטע הזה שאתה...
15: כמעט, 50% זה כמעט חצי. בכל מקרה, במקום הוראות קבע לא נגמרות וריביות גבוהות, מאחדים את הכל לתוך משכנתא אחת, בתנאים מעולים. והתוצאה, לא רק תשלום אחד קטן, אלא גם ראש שקט. א' שין קרדיט משכנתאות. כוכבית 64. 58, או כוכבית 6458. אם יש לכם נכס, הגיע הזמן שהנכס הזה יעבוד בשבילכם. אתם יכולים לקבל כסף מהבית בלי למכור אותו. במקום להמשיך להלחץ מהחזרי הלוואות, אפשר להשתמש בנכס שלכם כדי לייצר לעצמכם שקט כלכלי. ושקט כלכלי זה שקט נפשי. אז אם אתם רוצים לשמוע עוד ללא שום התחייבות, אתם מחייגים עכשיו כוכבית 6458, אוקיי? 6458, אלף שין קרדיט משכנתאות. קדימה.
2: מזל, זה בסדר. איי, וואי, תקשיב,
16: מה קרה?
2: עומר אדם.
16: נו.
2: הוא מגיע לו מזל טוב.
16: למה?
2: מיליארדר!
16: כל זה מהעופות בצוותא?
2: בצוותא, כן. זה כבר כמה ימים שבצוותא זה.
16: מופיע, כן.
2: לא, הוא נהיה מיליארדר כי הוא קנה... איזה חברה הוא קנה? מה זה שם? שבבים? מה זה?
15: משהו הייטק, הייטק.
16: מה יש לנו לעשות עם שבבים?
2: רגע.
15: לא, זה לא, הוא לא קנה את זה לבד, והוא נכנס והתחיל להתעניין בהייטק. אתה יודע, יש לו חברים, משפחה וזה, משקיעים, הכניסו אותו משקיע. והוא רק נתן את הכסף. ובכל מקרה, זה בתחום הענן, אוקיי?
2: ענן.
16: מה זה? איך זה בא לידי?
15: השווי הנכסים של החברה האמריקאית קרוסו, הם מקימים חוות שרתים באפולה, אוקיי? נגיד, יש בית ספר?
2: יש את השרת.
15: אז בכל בית ספר יש שרת?
2: כן.
15: אז שמה, באפולה, עושים חווה שמגדלים שם שרתים.
2: שמה הם מגדלים את השרתים?
15: כן, כן.
2: וואו. רגע, הם מלמדים אותם ללכת עם הצרור מפתחות הגדול הזה בצד?
15: כן, כן, כן. לא לזרוק את זה על הרצפה. שים בפח. כן, זה חווה של שרתים.
2: זהו, אני רוצה לעצור רגע, נמרוד, כי צריך לשנות את השם לחוות אבות בית, כאילו.
15: אבי בית.
2: אבי בית, אבי בית.
16: או מנהלי
2: לוגיסטיקה.
15: תצילו את הפאנצ' שלך, תודה, נמשיך הלאה. שווי הנכסים של עומר אדם, הוא זינק ל-1.16 מיליארד שקלים.
2: שקל, חשבתי מיליארדר בדולרים.
16: אני רוצה לומר משהו. אנחנו פה יושבים, אני ויוסי כאן יושבים עם משורר. אוקיי? עומר אדם בסופו של דבר הוא משורר.
2: הוא משורר, כן.
16: והוא עושה כבר 1.16 מיליארד. מה קורה איתך נמרוד? איפה זה פוגש אותך?
2: הוא בדיוק קיבל.
15: אני בדרך למיליון הראשון שלי.
2: מיליון מה?
15: כן, יש מקף קטן ליד המיליון. מה זה אומר המקף הזה? אתה מתמטיקאי. אתה...
2: שזה באפור, באופוזיציה.
15: במינוס.
2: אפרופו מיליארדרים,
16: כן.
2: אילון, החבר שלנו אילון, הוא אמר, אילון מאסק.
16: כן.
2: הוא אמר...
15: מי שהולך ללמוד רפואה?
2: מה זה פרייר?
15: חבל על הזמן שלו. אין לו מה בזבוז זמן.
17: פרייר!
15: בקרוב, כל הרופאים... דוקטור שוורץ, זה יהיה דוקטור AI.
2: כן, הוא אמר שבקרוב...
16: רגע, אני רוצה להבין.
2: כל ה-AI יוחלף ברופאים, דוקטור...
15: לא, כל הרופאים יוחלפו ב-AI.
16: אני מגיע עם התינוק שלי לדוקטור AI.
2: תראה, הוא מחזיק, תסתכל על הידיים שלו, הוא מחזיק תינוק.
16: הוא מחזיק את התינוק
2: שלו, כן.
16: אני מגיע עם התינוק לדוקטור AI, ואני אומר...
15: התינוק נרדם רק נגיד, כי הידיים שלך רועדות.
2: נרדם, נרדם. בשלמות, המושלש.
16: כן. ואז אני אומר לו, מה אני עושה? יש לו חום, 40 מעלות.
15: זה ויראלי. רק הוא עושה את זה, רק הוא עושה את זה בכל רובוטי. זה ויראלי.
2: כן, כי AI...
15: עכשיו תגיד, אם נגיד רובוט, רופא רובוט, AI, רושם לך רצפט,
2: אז האם...
15: הרוקח.
2: נו.
15: הרוקח מאום אל-פחם. הוא יבין מה כתוב ברצפט?
2: לא, הוא כותב את זה בכתב...
16: רגע, אבל מה קורה נגיד אם...
15: לא, יוסי, מה עושה לי פרצוף רציני? מה זה? לא, לא, נמרוד. הוא כותב את זה בכתב. עכשיו, הוא אומר מחשב. בכתב, אבל הוא עושה עם היד כמו עם העת. הוא כותב את זה במחשב.
2: בזהו.
16: השאלה שלי, נגיד, מה קורה בקינקולוגיה? איך דוקטור AI בקינקולוגיה, כאילו...
15: אבל עזוב, אותי מעניין, אנחנו שלושה אנשים מבוגרים שיושבים בחוץ וחכים לרופא, אוקיי? זה מה שאנחנו נעשה ממש, לא בעוד הרבה זמן, אוקיי?
2: אנחנו על סיפה של קופת החולים, כן.
15: כן, אתה יודע, הבדיחות האלה של הסכנים שיושבים בחוץ, אז מה קורה, ארז? למה לא הגעת אתמול? אתמול לא הרגשתי טוב.
2: לא, יש את הבדיחה של מי אחרון? אתה. מה אמר לו? ראית?
15: איך הכנסת לו?
2: איך הכנסת לו? טוב.
15: איי, איי, איי, איי.
2: ארז מבחינתו לעבור על כל תחום מהרפואה.
15: כן.

0: היית יכול לפרגן לעומר אדם תמלוגים עוד 10 אגורות
1: לקופה של... למה? השמעתי את אופה. השמעתי את אופה, זה נחשב, זה ביררתי עם...
0: עכשיו המוס זה היה ברקע?
1: כן, כן, כן, ביררתי עם אקום, הם אמרו, קלטנו את זה בסדר, יש אופה.
0: מיליון... אם אתם לא אילון מסק, ואם אתם לא מיליארדרים כמו עומר אדם, ואם באמת... אתם מחפשים מקום שבו תוכלו לרכוש מגוון של מוצרי חשמל במחירים של הרצפה. אז רק שתדעו, אני מעדכן אתכם שמחסני חשמל ביריד עודפים מטורף שלא היה וגם לא יהיה. מה עשו? הם אספו את כל עודפי סניפי מחסני חשמל בכל הארץ ויצרו מחירי רצפה אצלנו כאן בחיפה. יש חיסול עודפים, כל הקודם זוכה, מדווחים לנו שמגיעים נשים וגם מי שלא צריך. קונה לחמותו, למשפחה, לילדים שבדיוק לקחו דירה. אפילו יש כאלה שרוכשים מעכשיו מתנות מכשירי חשמל לחגי תשרי. אמיתי לגמרי.
1: יש איזה משהו שאתה יכול לתת דוגמאות?
0: מה, מיקרוגל אלקטרה, 20 ליטרים הגדול?
2: נו, כמה?
0: 99 שקלים.
1: מה זאת אומרת? מיקרו ב-100 שקל?
0: 90 וטיפה פחות. אוקיי? מכונת כביסה, אלקטרה, אוקיי? שלנו. 7 קילו. ב-590 שקלים, אוקיי? מקפיא, אלקטרה, אוקיי? דיפ פריזר, ב-490 שקלים. וזה לא הכל, כל יום יש מוצרים חדשים ואוספים, עד חכו שם, כאילו, שהמלאי ייגמר. אתם מגיעים עכשיו לסניף מחסני חשמל הקרוב לבית שלכם, יש במתחם מבנה תל חנה, נשר, חיפה, ויאללה, תהנו על החיים שלכם.
1: זו ידיע... זו ידיעה שתפסה אותי לא מוכן, אני מודה.
2: מה?
1: אתמול עלה איזה מקום, באיזה קופת חולים באשדוד.
0: מה, זה לא קופת חולים.
1: מה זה?
0: ממקם של MRI, אוקיי?
1: אוקיי.
0: יש ב-MRI, כאילו, יש MRI באשדוד, עשו את האשדוד, והם כתבו ככה שלט בחדר השירותים, שלום לך, לך, מטופלת, מטופל, יקר, יקרה.
2: כן. אוקיי.
0: ברוכים הבאים למכון MRI של בית החולים אסותא אשדוד.
1: אוקיי.
0: באדמה עליה אתם דורכים, סילבסטר סטלון צילם ב-1988 את הסרט רמבו 3. עכשיו אתה אומר, מה הם רוצים עם הסרט
2: רגע, אז אני אמור עכשיו להשתחוות כזה.
0: לא, לא, לא, לא. שים רגע ברקע את עמוד האש.
1: אוקיי.
0: אוקיי. באדמה עליה אתם דורכים. סילבסטר סטלון צילם ב-1988 את הסרט רמבו 3. ומאז מערכת הביוב פה לא השתנתה. אז בחיית, אל תזרקו מגבונים לאסלה. ושמו גרפיקה של סילבסטר סטלון רמבו.
1: זה כאילו, לא שטפתי את היד מאז, כאילו, מאז שנגעתי בו, כאילו, זה ה...
2: אני דווקא, אם כבר ללכת על סילבסטר סטלון, הייתי דווקא הולך על סצנה מרוקי, שהוא צועק, אדריאן!
0: לא, בכל מקרה, עשות הזה בית חולים פרטי, נכון?
2: כן.
1: כן. למה?
2: למה, מה הבעיה?
0: לא, בית חולים יקר.
2: לא?
1: אז אתה אומר, היו צריכים להשקיע קצת מהכסף של
2: הכולנו על זה?
0: כן, אבל הם לא אחראים על הביוב באשדוד.
1: לא אחראים על ביוב באשדוד.
2: לא, וחוץ מזה גם יצאו סרטים יותר חדשים, אפשר גם להשתמש, אתה יודע, ב...
1: מה, פעמיים בוסקילה, בחייך, בואו, נדעו פה סרט, כאילו חבל הזמן. ססון גבאי רואה את זה, אומר...
0: אתה רוצה מה MRI, אתה שואל, תגיד, הרמבו גדל?
1: הרמבו? לא הבנתי. מה, גידול כאילו?
0: הרמבו.
2: לא, לא.
0: לא.
1: לא יודע, לא יודע אם זה היה כזה טוב.
2: לא, זה לא היה.
0: הנה, שיר של רוקי. כן.

0: כאילו, אני מחכה לשמוע ברקע. כאילו, יש הרי תמיד השיר הזה בא עם האימוני
1: גרוב. כן, כן, יוסי, אנחנו יודעים שהיית נער והיית מהמושפעים שיוצא מהסרט, והיית עושה תנועות של אגרוף ושר לעצמך, טום,
2: טום, טום, טום. הייתי רץ למדרגות של הדר, הייתי עולה על המדרגות של הדר וככה מניף את הידיים למעלה.
0: איזה עולם זה לעלות המדרגות של הדר? יש בפילדלפיה.
3: בחסות.
4: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
0: אנחנו עם עומס על 4 דרום, משומרת עד כפר מסריק 70 דרום. מתמרה עד שפרה, מעבר חירם פקק כבד בכניסה לעיר התחתית. צומת דניה, עומס ליוצאים לסדרות אבא חושי, חורב, עמוס, באים מכל הכיוונים, סדרות מוריה, רחובות הסובבים, גם שם יש עומסי תנועה ומתם, עמוס לבאים מטירת כרמל.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
5: הבוקר בחסות. אם יש ברשותכם נכס, א' שין, קרדיט משכנתאות יכולים לעזור לכם לאחד הכל להחזר אחד ולקחת אוויר. חייגו 6458 ותתחילו לחסוך.
6: רדיו חיפה.
3: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
5: ובתשע, שרון גל.
6: רדיו חיפה.
7: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: שלום, כאן אלי דוקורסקי. הפסטיבל האלקטרוני הגדול בצפון חוזר לקריית ביאליק. יום חמישי הקרוב, 28 במאי, משעה 7 בערב, מאחורי חטיבת הביניים דפנה. כוס שתייה ראשונה חינם עם הצגת תעודה לחיילי המילואים, הקבע והסדיר. הכניסה חינם, מחכה לכם.
10: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
12: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
13: המכללה המומלצת בישראל נמצאת כאן בחיפה. בואו ליום פתוח לתארים ראשונים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. תואר במשפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים. היום בקמפוס הנמל חיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
14: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
15: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
16: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
15: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
16: זה הזמן לבית משלכם.
15: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
17: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
18: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט, ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
6: 175
19: שדופק בדלת, והשנה פותחים אותו בענק. רשת המתנסים בעיריית קריית ביאליק מזמינים אתכם לביאליקלנד, ממלכה קסומה שקיימת רק בדמיון, ועכשיו מתעוררת לחיים בקריית ביאליק. מתקני לונה פארק לקטנטנים, מתחמי יצירה, מתנפחים בלי סוף, עמדות איפור, דוכני מזון ומופעי ילדי החוגים. רדיו חיפה בשידור חי מהחגיגה, יום רביעי מהשעה 4:30 בטיילת פרס, קריית ביאליק. ביאליקלנד, פותחים קיץ מהאגדות ובחינם. איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
0: יס. מתי פעם אחרונה בדקתם את המשכנתה שלכם?
8: מתי בפעם האחרונה
0: בדקתם את המשכנתה? השוק השתנה, חבר'ה. השוק השתנה.
1: השוק משתנה, השוק משתנה. דבר, הדברים זזים, אוקיי? אתם צריכים לעקוב אחרי העניינים. מה שהיה, זה לא מה שיהיה מחר. מה שהיה נכון אז, לא בהכרח נכון. אתם יודעים, המצב משתנה, אי-הוודאות שאנחנו חיים בה, המלחמה שלא נגמרת, ואנחנו לאט לאט מבוצצים ושוקעים בבוץ הזה שנקרא החובות שלנו, הדפיציט שלנו, האובר שלנו,
2: הפנדיציט שלנו.
1: אם אתם רוצים רגע למשום, חייגו כוכבית 64-58.
0: איך? מה?
1: כוכבית 64-58.
2: זה גם לא עולה להם כסף להתקשר אליהם, זה לא עולה כסף לבדוק, מה קרה לכם?
1: חוץ מתם נותנים למומחים של א' שם קרדיט משכנתאות להילחם עבורכם על התנאים הכי טובים. כוכבית 64-58, אין שום סיבה לשלם יותר ממה שצריך. את הריביות הכי טובות על הלוואה אחת שמרכזת את כל הוצאות החיים שלכם משיגים דרך כוכבית 64-58, המומחים של א' שם קרדיט משכנתאות. הם, מה הם רוצים? הם רוצים לייצר עבורכם ביטחון כלכלי מרבי. תנו להם הזדמנות, מה אכפת לכם? לא עולה לכם לנסות. כוכבית 64-58, קדימה.
0: מה לעשות? רגע, הלחצת אותי עכשיו. רגע.
1: סתם אגן אגן, סבינם, סבינם.
0: תקשיבו, אתמול ישבתי לארוחת צהריים בעבודה, במשרה... למה אתה צוחק?
1: ארז, כאילו. תרים רגע, תסתכל רגע על יוסי, יוסי מדבר.
2: תעזור, תניח לי.
1: מה תניח לי?
0: מה, הוא בטלפון?
1: לחבר שלך, תכבד אותו.
0: אתה לא יכול להגיד לי, אני לא בטלפון, והטלפון שלך אצלך ביד, ויש...
2: הטלפון דבוק לי ליד.
0: אתה מבצע פעולות, ארז. מה זה אני לא בטלפון?
1: גם המאזינים רואים, זה לא מכבד.
0: בדיוק, מאזינים יקרים. מה שאתם רואים, ארז לא בטלפון. תסתכלו.
2: לא, לא בטלפון.
0: רגע, שנייה, אני אפנה.
2: תסתכלו את הידיים שלי.
0: אני אפנה את המיקרופון.
1: אני מבקש שתהיה רגע גבר נשוי, ותניח את הטלפון עם הפנים למטה.
0: טוב, הצעה. טוב, בקיצור...
1: תגידו, איך עבר עליכם אתמול פתאום אחרי החג הזה, סוף שבוע?
0: רגע, אני מתחלתי לדבר, אדוני, חכה, מה אתה?
1: הגעתם לה.
2: אתה מוכן לסתום את הפה ולתת ליוסי לדבר?
0: אתה לא שומע אותנו, אה? באתי לומר שאתמול, בארוחת צהריים, במשרד, האנשים יושבים ואוכלים, ואתה רואה, בצלחות של כולם, של כולם, שעריות חג. זאת אומרת, נגיד, אני הבאתי, עשיתי...
1: זה היה יום פשטדות וקישים?
0: ממש, ממש, כאילו, ארוחת שבוע.
2: השאלה שלי, מי הביא את הדגים והסרח את כל המשרד?
0: זהו, זהו, זהו. חברה...
1: לא, סנדוויץ' טונה.
0: לא, לא, לא, חברה משותפת של כולנו, היא הביאה דג, ואז היא אמרה, אם אני מחממת את זה עכשיו במיקרו, יורים עליי עם RPG, כאילו...
2: מה זה? קוראים לה לשימוע, תשמעי.
0: אז היא פשוט לא אכלה, והיא הצטרפה אליי, כי אני הבאתי, עצמי השאריות, זה שאריות
1: של... עכשיו, אתה מבין במטבח, לא, אתה למדת את השף, נכון?
0: נכון, נכון.
1: מתוך הפשטדות האלו, כמה היו בעברן פסטה ברוטב שמן, שזרקו עליה קצת אבקת קמח, קצת כמה ביצים, שמו בבלילה והכניסו לתנור וזה נהיה פשטידה.
2: לא,
0: יש המון המון פשטידה, זה הדרך של העולם להגיד, תקשיבו, מה שנשאר, תשימו
2: ביצים,
1: זה האבולוציה של הפסטה. עכשיו, תגיד, עם יד על הלב, היה את הקטע של הפטריות, ארז, חכה שנייה, תחזור רגע לטלפון. את הקטע של הפטריות, אוקיי, אנשים, נכון, עדיין, אם זה פסטות וכאלה, הם משתמשים בפטריות מקופסה?
0: לא, לא, לא, לא, אוי ואבוי, אוי ואבוי, אוי
2: ואבוי, לא. לא, מה פתאום?
1: לא, מה פתאום הוא אומר לי, חביבי, אתמול מישהו דחף לי פסטה כזאת, אתמול הייתי בטקס סיום, י' ב' שאני מלמד בזה, אז היה טקס ועשו בופה ומזנון
2: וכמונה. רגע, זה היה בופה של תימנים, החברים בקהילה הייתה?
1: לא, לא, לא, לא, לא, דווקא מאוד אשכנזים, ואז אחד התלמידים אמר לי, המורה לימוד, אתה חייב לטעום את הפסטה הזאת, היא נהדרת, ואני מסתכל, ואני לא רוצה להעליב, כי זה בדרך אמא שלו עשתה את הפסטה, אבל אני לא רוצה להגיד לו, אחי, יש פה פטריות בקופסה.
2: אז זהו, אני חייב לומר שאני זוכר...
0: הוא לא רוצה להעליב, אז הוא יגיד את זה בשידור.
2: הוא יגיד בשידור מול 60 אלף אנשים.
0: אלפי מאזינים.
2: כן, אני זוכר דווקא את המתכון הזה שהייתי רווק. גיא היה מגיע אליי לדירה.
0: אוקיי, גיא בזק.
2: כן, הייתי... שים לב, שים לב. זה היה מבחינתו הדבר הכי טעים בעולם. הייתי מכין לו פסטה.
0: כן.
2: שופך שמנת, אבקת מרק עוף ופטריות מקופסה, והבן אדם היה...
0: כאילו מבחינתו עשית לו רותי ברודו עכשיו, כאילו...
1: מה זה? והוא לא ידע שתכלס, כאילו הפכת את הפח על המגש. בסדר, נגיד תודה לאנשים שעושים המלאכה לקובי פרו בהפקה, גם עשה פה את הקליטייה, אנחנו יוסי פרץ, ארי ארז, יעקבי נמרוד שיין, מיד אחרי החדשות של השעה 8, ניפגש לשעה נוספת של איזה בוקר, אם נכנסתם לעבודה שלכם יום קל ונעים.
0: זהו, סיימת? סיימת לדבר?
1: אנחנו דרכים, אנחנו איתכם כל הזמן, עד השעה 9, איזה... מה יוסי, מה אתה רוצה?
0: אני רוצה לומר משהו.
2: בבקשה, יוסי.
0: יש שיר שנולד באירוויזיון, שלא קשור למישל, שהופך לי את הצורה, אני פירק לי את הצורה.
2: באמת? שיר,
0: לא, לא מהתרגשות. שימו לב, אבל כולם לרקוד, גם אנשים ברכבים לרקוד, בסדר?
2: טוב.
0: יאללה. קדימה.
20: בנגה, בנגה, בנגה, בנגה, בנגה, בנגה, בנגה, בנגה, בנגה, בנגה,
0: בנגה, בנגה, בנגה, בנגה, בנגה, בנגה, בנגה, בנגה, בנגה, בנגה, בנגה, בנגה, בנגה, בנגה, בנגה, בנגה, בנגה, בנגה, בנגה, בנגה, בנגה, בנגה, בנגה, בנגה, בנגה, בנגה, בנגה, בנגה, בנגה, בנגה, בנגה, בנגה, בנגה, בנגה, בנגה, בנגה, בנגה, בנגה, בנגה, בנגה, בנגה, בנגה, בנגה, בנגה, בנגה, בנגה, בנגה, בנגה, בנגה, בנגה, בנגה, בנגה, בנגה, בנגה, בנגה, בנגה, בנגה, בנגה, בנגה, בנגה, בנגה, בנגה, בנגה, בנגה, בנגה, בנגה, בנגה, בנגה, בנגה, בנגה, בנגה, בנגה, בנגה, בנגה, בנגה, בנגה

0: איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצרי.
1: הבוקר בחסות
2: אם יש ברשותכם נכס, א' שין, קרדיט משכנתאות יכולים לעזור לכם לאחד הכל להחזר אחד ולקחת אוויר. חייגו 6458 ותתחילו לחסוך.
3: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
1: עכשיו ברדיו חיפה. איזה בוקר. תוכנית הבוקר עם נמרוד ארז ויוסי.
4: מרגישים בבית.
0: ובתשע, שרון גל.
4: רדיו חיפה.
5: היי, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
6: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
7: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
8: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
9: מי זה?
10: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
11: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים. המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח, לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך וחברה, או מנהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, מערכות מידע ו-AI, כלכלה וניהול כספים וחשבונאות. היום בקמפוס הנמל חיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
12: הלו?
13: בוקר טוב.
12: בוקר טוב.
13: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
12: אין משהו טוב, כן.
13: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
12: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
13: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
0: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה. הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
15: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
2: הלוואה מהבנק, הלוואה לרכב, מינוס שגדל, וואו, איך נושמים ככה? אם יש ברשותכם נכס, א' שין, קרדיט משכנתאות יכולים לעזור לכם לאחד הכל להחזר אחד ולקחת אוויר. חייגו 6458 ותתחילו לחסוך. א' שין, קרדיט משכנתאות, כוכבית 6458.

0: חיפה.
1: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
2: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
3: הראל מציגה מזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
4: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. הותר לפרסום כי סמל נאורי לייזר, בן 19 מאילת ולוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 601 בוצבת עקבות הברזל, נפל אתמול כתוצאה מפיצוץ של רחפן נפץ בדרום לבנון.

0: לדבריו מתווה די מוצק בכל הנוגע ליכולת לפתוח מחדש את מצר הורמוז. מנגד, באיראן מדווחים כי לא הושגה הבנה סופית במגעים עם ארצות הברית. סוכנות הידיעות האיראנית תסנים דיווחה מפי מקור יודע דבר כי איראן לא אופטימית לגבי האפשרות להסכם וכי המחלוקות בכמה סעיפים עדיין נמשכות. לפי המקור, גם אם תושג הבנה ראשונית, אין בכך כדי לשנות את עמדת איראן כלפי ארצות הברית. נשיא רוסיה ולדימיר פוטין איבד אמון ביכולתו של הנשיא טראמפ ללחוץ על קייב לוותר על שטחים במסגרת הסדר לסיום המלחמה באוקראינה, כך דווח בגרדיאן הבריטי. עוד צוין בדיווח כי למרות ההפסדים בשטח, פוטין עדיין בטוח ביכולתה של מוסקבה לכבוש את כל חבל דונבאס שבמזרח אוקראינה. עוד בחדשות, הפרת סדר אלימה התפתחה הלילה מחוץ לתחנת אוס בירושלים, לאחר שחשוד כעריק שנעצר בידי המשטרה הצבאית, הובא לתחנה לצורך זיהוי. לפי המשטרה, עשרות מתפרים התקהלו במקום, גרמו נזק לצמיגיהן של שלוש ניידות, וניסו להיכנס לשטח התחנה. שוטרי התחנה פעלו לעדיפתם ולפיזורם תוך שימוש בכוח ובאמצעים, כשבמהלך האירוע נפצע לוחם מג"ב באורח קל. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: פרטנר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיש גם את החדשות?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: היום מעונן חלקית עד בהיר. חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך הן מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
5: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: אז שמתם לב שזו השתלטות עוינת של נשים על האינסטגרם? כן, זאת אומרת. קלטתם כמה קבוצות בנות, בנות באינסטגרם.
1: פתאום התעוררת, הכל מלא בקבוצות של
0: בנות. בנות אונליין, בנות אונטיים, לא באמת, מפחיד.
2: טירוף, טירוף.
1: הבנות משתלטות על העולם, מה אתה יודע?
0: העניין הוא שהן מתחילות לפרסם כל מיני מחקרים חדשים קווים.
2: שום קשר למציאות.
0: כן, נכון, אין שום ראייה פורנזית.
1: על מה, מה, על איזה מחקר מדובר הפעם?
0: אם כן, הפסיכולוגים, מחקרים פסיכולוגיים קובעים,
2: כן.
0: קובעים שזוגות שמדברים בשעות הלילה המאוחרות, בונים קשרים עמוקים יותר.
1: זה נכון.
0: המוח שלכם הכי כנה כשהוא עייף.
1: זה נכון.
0: המוח שלכם הכי כנה שהוא עייף, זה משהו שאפשר להגיד להמון הצעירים פלסטינים.
2: למה?
1: מה זה קשור?

0: מה? כי מה?
1: כי לא נותנים להם לישון ואז הם מספרים לנו מה עליהם.
0: זאת אומרת, חקירת צולבת. מאמי, אני רוצה לישון, אני רוצה לישון. רגע, חכה, אבל מה בדיוק עשית שם איתה? מאמי, מי זאת דורית?
1: נגיד, דורית, וואו, איזה שם. נניח, השיחות שלי לתוך הלילה, זה כאילו כשאני הולך לישון שיקור, ואז אני תוך כדי...
2: מה שפך, סמוך, מה יום בזרום? מה יום שמחה הוא עושה? לא, נגיד זוג נשוי אחרי 25 שנה.
1: כן.
2: אוקיי,
1: זה... למה הבאת דווקא את הדוגמה הזאת ואתה מצביע עליי?
2: לא, עשיתי כזה עם היד כזה. אה,
1: כללי כזה, אוקיי, כללי.
2: נגיד זוג נשוי אחרי 25 שנה.
1: כן, כן, כן.
2: שיחות הלילה זה שיחות אדמיניסטרציה. אוקיי, מחר אל תשכח, אתה עושה אלופת גימל דלי. אתה עושה, אתה עושה, ככה, כל מיני דברים כאלה.
1: אוי, הבאת מה שביקשתי?
2: כאילו, אתה עושה אפדייט כזה.
1: כן, מתעדכנים, על מה?
0: זה ישיבות צוות. אוקיי, חבר'ה, בוא נראה, כל אחד עשה מה שביקשתי ממנו. אבל פה, אני רוצה להתמקד שוב במשפט הזה שהמוח שלך הוא הכי כנה כשאתה עייף. אוקיי? ככה גם, אתה יודע, הצירים לא נותנים להם לישון,
1: איך אתה מוציא הודעה? איך אתה מוציא הודעה מהציר? ככה.
0: הבן אדם רק רוצה לישון, תחתום לי, ממי, טוב, איפה לחתום?
1: זדורוב.
0: פה ופה ופה.
1: זדורוב, אחרי ארבעה שבועות שהוא לא ישן, זה הודעה בהכל, כאילו, אני...
0: רצח ארלוזורוב הוא היה מודד.
1: אני רצחתי הכל, אני רצחת הכל.
2: אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל אני בזמן האחרון אני קצת מאוהב.
1: די, ארז.
0: לא שמנו לב, איך החמצנו את זה?
1: איך אנחנו לא ראינו את הדבר הזה? זה חמק מתחת איזה.
2: עכשיו, אתם יודעים איך זה, זה הדבר הזה שמתחיל, ואז אתה כל הלילה אתה שולח לה שירי, שולחת לך חזרה שיר, אתה שולח לה שירי חוזר, שולחת חזרה
0: שיר. רגע, שיר של פואטרי, שירה או שיר סונג? קישור לספוטיפיי.
2: שיר שאני כתבתי בספוטיפיי.
1: כן, כן.
0: אוקיי, אתם עושים זה, אוקיי.
1: זה פואטרי.
0: אגב, ספוטיפיי, שמעתם שיש עכשיו? כן, סליחה, כן.
2: ואז שהמוח כבר עייף.
1: נו. אוקיי, אתה מתחיל לשלוח שירים, שולח לה את הורה של אבי טולדנו.
2: סטטיק ובנאל פתאום.
1: אבי טולדנו.
2: אבל זה מלש, אז גם מגיע הקטע שאתה צריך להיפרד. לא, אתה עד קודם. לא, אתה עד קודם. לא, עד קודם. כאילו מתחילים לריב אחד עם השני.
0: לריב מי ישלח את השיר האחרון?
2: מי ישלח את השיר האחרון.
1: ומזה בא גם העייפות. כאילו, השיחות לתוך הלילה, זה השיחות לתוך הלילה. אגב, סליחה שאני אומר, אבל איך, אתה יכול להגיד עוד פעם את המשפט נמרוד? כשהמוח עייף, הוא הכי...
0: כשהמוח עייף?
1: הוא הכי כנה, מה זה?
0: אתה הכי כנה, אתה הכי כנה. אתה אומר את האמת.
1: אז לא, כשהמוח שיקור, אתה הכי כנה, האמת.
0: עכשיו, עייף ושיקור בכלל, אתה שופט אמיתות, שיקח לך שנים אחרי זה להתמודד איתה.
2: יש לי חבר, הוא הגיע הבוקר בלי מוח.
1: מי זה?
2: אחד שאני משדר איתו כל בוקר בין 7-9.
1: נימורד, זה מה זה לא לעניין? באמת, די, אחי.
2: לא, דווקא לא דיברתי על נימורד. דווקא לא דיברתי על נימורד.
1: קובי!
2: לא, גם על ניקובי לא דיברתי.
1: קובי, ממש לא לעניין. אח שלי.
2: הוא קצת שתה קנקן, ועוד קנקן, ועוד קנקן. אני אומר לו, זה לא קוף, זה קנקן.
1: רגע, אני שם לכם מוזיקה קלאסית. די, נו.

0: לא, לא, את לא משקרת. עדן בן זקן ונועה קילה החדש. וואי, וואי, וואי.
1: איזה טירוף, איזה טירוף.
0: אני משקרת?
1: לא, לא.
0: איי, חברות וחברים, מי מכם לא מחזיק משכנתה ועוד הלוואה שהוא פתח בשביל לחסות את המינוס ועוד הלוואה שהוא לקח כדי לעשות איזה שיפוץ בבית ואז לקחנו גם עוד הלוואה קטנה בשביל לקנות אוטו ועוד הלוואה ועוד הלוואה והמשכנתות ואתם מגיעים ל-15,000 החזר כל חודש. אז שימו לב, אתם משלמים יותר מדי. יותר מדי. מה שאתם עושים זה פשוט יוצרים קשר עם א'
2: שין קרדיט משכנתאות. יכול להיות שאתם באמת משלמים כסף לבנק שיכול להישאר אצלכם. אתם לא עובדים בשביל הבנק, אוקיי? מה אכפת לכם לבדוק את האפשרות למחזר משכנתה, למשל? יש מצב שאתם מתחילים להחזיר הרבה פחות כל חודש. אתם בודקים עכשיו כמה אתם יכולים לחסוך בכוכבית 6458. כוכבית 6458. א' שין קרדיט משכנתאות, קדימה.
0: על הסוף, על בצול צער, אוי, לא שמתי איזה, שיט, שיט, שיט.
1: מה קרה, מה קרה?
0: בילי זה עם שני אייל, נכון?
1: כן.
3: בילי,
2: בילי אייליש?
0: לא, לא, בילי ג'ין.
2: בילי ג'ין, דאצ מה זה?
3: בילי ג'ין.
2: תקשיבו, עכשיו יש איזה קאמבק. יש איזה קאמבק של מייקל ג'קסון, אתם יודעים.
1: יש את הסרט, ראיתי אותו.
2: יש את הסרט, גולם, עוד פעם מייקל ג'קסון, ומדברים, והכביסה המלוכלכת. בכל מקרה, אפרופו הכביסה המלוכלכת.
0: נו.
2: העמידו לרכישה פומבית, אוקיי? את התחתונים המשומשים של מייקל ג'קסון.
0: הוא עשה לחץ ירח איתם? קנה
2: את זה ראפר אחד בשם דרק.
3: דרייק,
2: לא דרק. דרייק? לא, אמרתי אולי תחתונים מלוכלכים, זה עדיין עם הדרק.
3: דרייק.
2: הוא קנה את זה ב$365,000 במחירה פומבית.
0: כמה שאלות ותהיות שעולות לי.
1: כן.
0: התהייה הראשונה, האם הוא מתכוון ללבוש אותה?
1: לא.
0: התהייה השנייה, האם הן חרוכות בצדדים בעקבות ההליכת ירח? אתה יודע, כשאתה עושה הליכת ירח, תשימו לב, אני עושה...
1: לא, השאלה שלי פה היא מייקל ג'קסון, נגיד כמונו, הגברים הממוצעים. אתה יודע, הרי הארון שלנו מלא בתחתונים...
2: ארז, למה? אני מבקש, פליז, למען ההגינות הציבורית. אוקיי, ולמען האמת דיברתי. אל תכניס אותי ואותך... כשאתה אומר את המשפט המכליל, אנחנו הגברים.
1: אוקיי,
2: בוא. כי כשאני מסתכל על התמונה שהדרק הזה קנה עם התחתונים המשובשים של מייקל ג'קסון,
0: לא יודע.
2: אני לא חושב על התחתונים שלי.
1: אוקיי, אז אני אומר דבר כזה. שוב, השאלה שלי עם התחתונים של מייקל ג'קסון, הוא כמו של כל גבר שהוא לא נמרוד, אוקיי? שיש לו במגירה, כן, כמה תחתונים, כמה תחתונים סנטימנטליים כאלה. תחתוני המזל, התחתונים של הפעם הראשונה.
2: לי יש תחתונים של, יש לי תחתונים לאירוע.
1: באמת? זה חשוב.
2: בוודאי. יוסי, אני לא גבר מסוי, ואני יוצא לפעמים למקומות שאני אומר, יש מצב שאני צריך להציג את התחתונים שלי היום בציבור.
0: אולי הערב הזה ייגמר אחרת. כן, כן.
1: כן. מה זאת אומרת, כבר עשור אתה לא מציג את התחתונים שלך לציבור?
0: מה רק... זה משנה? איך הוא נותן לעובדות לקלקל את ה...
2: היה דווקא הייתם טוב, יוסי,
0: כן,
2: נכון?
0: כן, היה, היה אחלה.
1: אני חשוב...
2: וזה היה מצחיק.
0: כן, כן. ואז ארז אמר, אוי, יש לי ברנר, מה אני אעשה? אולי אני אשרוף את האייטם, מה אתם אומרים?
2: כן. ארז, תחזור לטלפון, לא צריך בטלפון, תעשה טובה.
1: וואי, וואי, איך אני אוהב את השיר הזה? איך אני אוהב את השיר הזה?
0: תקשיב, אין דבר יותר כיף מאשר להוריד לארז יעקובי, נכון? כאילו, הוא אומר לי, הוא אמר לי מקודם, אתה שם בית ביפו. עכשיו, זה לא היה סימן שאלה, לא היה נימת בקשה, זה היה...
2: זה היה במבטא קזחי. שים לב, יוצא. אתה שם בית ביפו. אני... יש לך האצבעות על הסליידרים, זה הכל יפו. חבל שובר אצבעות שלך. אתה שם בית ביפו דודו קאסה.
0: איזה דודו?
2: דודו קאסה.
0: איך אני אוהב את זה, יאללה. יאללה, עכשיו שקט. תשמע את השיר ותעזוב אותי, בסדר? אבל אל תכריח אותי לשים שירים, זה כואב לי. מה, מה, מה?
1: תעזוב אותו, תעזוב אותו.
2: אמרתי עכשיו שממה, דודו על הבמה.

0: אחת הבעיות שיש בשירים שארז אוהב,
1: כן, סלש, שהוא מנפנף בידיים.
0: לא זה שהוא מנפנף בידיים, זה הקטע שהוא מחליט לשיר. עכשיו זה דוגמא,
1: הוא זוכל עכשיו מתחת השולחן כי הוא כל כך זז שנקראו לו הקבלים של האוזניות. ארז, אתה שומע אותנו? לא, אני אגיד לך מה, מקודם ששמת את השיר אמרתי, רציתי להגיד משהו, ואז הורדת את הסלייד ואמרת לי, מה נמרוד? וארז הגיב בפרוגרסיביות וסבלנות.
2: תעזוב אותה כבר! לא אותה מתרומן, עזוב אותי למדה! לא רוצה לשמוע אותה!
0: עכשיו, הוא שר בגבעים של דודו טסה. זאת אומרת, הוא ניסה לשיר בגבעים של דודו טסה. פחות עובד, אחי.
3: מה?
0: פחות עובד.
3: למה? לא שרתי יפה?
0: פחות עובד לך.
1: נמרוד. אתם יודעים שמחסני חשמל הם עכשיו ביריד עודפים מטורף שלא היה ולא נברא ולא יהיה? הם אספו, מה הם עשו? הם אספו את כל עודפי סניפי מחסני חשמל ברחבי הארץ ויצרו מחירי רצפה אצלנו, כאן, בחיפה. יש, אגב, הסניף הקרוב לביתכם יכול להיות במתחם מבנה, תל חנן, בנשר, בחיפה. יש סניפים, תלכו, זה חיסול עודפים פסיכי. כל הקודם זוכה, מדווחים לנו שגם אנשים שלא צריכים שום דבר, לוקחים, אומרים, מה זה במחיר כזה, גם עוד 10 שנים אני לא אמצא, אוקיי? שימו לב, יש דברים, פטריית חימום, אידיאלית לחצר או לבית קפה, פטריית חימום. No. ב-189
0: שקל. צריך להתארגן על זה עכשיו, כי כשמגיעים לחורף, מחירים, וואי.
1: חבל על הזמן. מקרר משרדי, אלקטרה, אתם יושבים?
0: אוי, אני צריך.
1: 299 שקלים, מקרר משרדי. אני עכשיו לכל ילד מקרר בחדר. אתם מבינים את המדיניות? אוקיי? למשל, אם אתם רוצים, יש תנור בנוי, IG, אוקיי? חדש, תוצרת גרמניה. 1,390 שקלים, לא תמצאו מחירים כאלה. אל תחמיצו בסניפי מחסני חשמל, עכשיו כאן, אצלנו כאן בחיפה, בנשר, הקרובים לביתכם, והנה עכשיו נגיד לכם מה קורה בחוץ בכבישים.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6,000. מגדל החברה לביטוח בעם, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
0: עומס על כביש 4 דרום משומרת על כפר מסריק 70 דרום מתמרה עד שפרה, מעבר חירם פקק כבד בכניסה לעיר התחתית, גם בדרך העצמאות עומסים בשני הכיוונים, חורב עומס לבאים מכל הכיוונים, גם בסדרות מוריה וגם ברחובות המובילים לשם, מתם עומס לבאים מטירת כרמל ולהורדים מפלימן.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6,000. מגדל החברה לביטוח בעם, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
4: הבוקר בחסות.
6: אם יש ברשותכם נכס, א' שין, קרדיט משכנתאות, יכולים לעזור לכם לאחד הכל להחזר אחד ולקחת אוויר. חייגו 6458 ותתחילו לחסוך.
7: רדיו חיפה.
4: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
8: ובתשע, שרון גל.
7: רדיו חיפה.
9: היי, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
10: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
11: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
12: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו השקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו, כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
13: מי זה?
14: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
15: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
16: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
17: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
18: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
19: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
20: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
21: המכללה המומלצת בישראל נמצאת כאן בחיפה. בואו ליום פתוח לתארים ראשונים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. תואר במשפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים. היום בקמפוס הנמל חיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
22: 107.5 רדיו חיפה.
23: יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלכם יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם אתם מתעניינים בתחומי המדע, הנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, אתם מוזמנים להגיע ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלכם לתואר בטכניון. רדיו חיפה ורדיו תל אביב ביום שידורי מיוחד מ-10 בבוקר. לעוד פרטים חפשו בגוגל יום פתוח בטכניון או חייגו כוכבית 3508.
24: איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
0: יס, גבירותיי ורבותיי, אנחנו מדברים איתכם במהלך כל השעתיים האחרונות, שעה וחצי האחרונות, על הדרך שלכם קצת להוריד את תשלומי המשכנתא, קצת לחסוך לעצמכם בהחזר החודשי. ואנחנו עם א' שין קרדיט משכנתאות. א' שין, מי שלא יודע, זה אלון שמש, הבעלים והמנכ״ל. בוקר טוב.
25: בוקר טוב, בוקר טוב.
0: אז בוא, קודם כל, תן לנו קרדיט קצת על רקע, על קרדיט משכנתאות, אבל מה זה הצפצוף הזה?
26: מה זה הצפצוף הזה? אלון? מישהו עושה שם רוורס?
0: מה זה?
25: אני אתן לכם הרבה קרדיט על החברה.
0: לא, רגע.
1: לא, הצפצופים זה האימובילייזר, האימובילייזר.
26: האימובילייזר שלך.
0: תעשה כוכבית 4363. זה, ככה נפטרים. יש צפצוף מאוד מאוד כבד, אלון.
25: רגע, שנייה, נסגור.
0: אוקיי, בסדר. בינתיים
25: נראה בחוץ.
0: בינתיים נספר לכם שעם קרדיט משכנתאות, הטלפון זה כוכבית 6458, כוכבית 6458. בבקשה, רקע על קרדיט משכנתאות, מה אנחנו צריכים לדעת על החברה?
25: החברה פועלת גם במגוון, כמו שאתמול אמרתי, במגוון רחב של תחומים בתחום הפיננסים, בין אם זה מחזור הלוואות, מחזור אשראי, הגדלת משכנתה, מחזור משכנתה, כל מה שכלול בנושאים האלה, ואנחנו יודעים לחסוך כסף ללקוח, שישאר לו יותר כסף בכיס סוף חודש.
0: מהמם.
25: לחסוך בריביות, לחסוך בעמלות, לחסוך
0: איך אתם עושים את זה בעצם?
25: איך אנחנו עושים את זה? אנחנו לוקחים את כל ההלוואות שיש לו ומכניסים למשכנתה. אם זה בבנק, אז זה כרגע עד 50%, אם זה בחוץ בנק, יכולים להביא את זה למינוף של עד 80% ו-85%.
0: וואו! זה ממש, זה ממש ממש נוח, אבל אני מבין שנכס זה תנאי שהוא חובה כדי להתחיל את התהליך הזה.
25: כן, נכס זה חובה, בסכומים של מעל 200-300, אז מבקשים כבר נכס.
1: כן, כן, אבל נכס, רק נאמר שהוא לא שלי מהבית, זה יכול להיות נכס שממילא יש עליו משכנתה, והוא חצי ממנו זה של הבנק.
25: נכון, גם אם יש משכנתה לנכס, אנחנו יודעים למחזר, בין אם זה דרגה ראשונה, בין אם זה דרגה שנייה, ולהוסיף ולסגור את ההלוואות.
26: תגיד, אם יש לי...
25: הריביות משמעותית יותר זולות.
26: אם יש לי BDI שלילי, מה הסיכוי שלי? כאילו,
0: רק נאמר, BDI שלילי זה עבר בנקאי שהוא לא כל כך טוב.
26: נכון.
25: כן. BDI שלילי זה חזרות או תיקים בהוצאה לפועל שנסגרו לפני שנה. זה BDI שלילי. אנחנו יודעים להוציא את זה, אם לא בבנק, אז יש גופים חוץ בנקאים היום. יש מגוון רחב של גופים. אנחנו יודעים לעשות את זה דרכם, ואחרי שנה, שנתיים, למחזר את זה שוב לבנק בריביות יותר טובות.
0: תן לנו דוגמה ללקוח שלכם שהצלתם לו את החיים, בוא נאמר ככה.
25: יש לקוחה שעשינו לה הלוואת בלון, עד שהיא מכרה את הדירה, ואז אחר כך הרזיר את הכסף, חסכה את כל הריביות של ההלוואות, ויצא לה דרך חדשה. יש הרבה לקוחות שחסכנו להם מ-14 ל-6,000 שקל, 7,000 שקל עבור חודשי.
0: שואל.
25: זה כמעט 50% חיסכון.
0: אוקיי, אז בוא נאמר ככה. קודם כל, מי שמתקשר לכוכבית 6458, כוכבית 6458, מתחיל איתכם תהליך, מתחיל איתכם שיחה, ובעצם הפנייה והבדיקה לא עולים כסף. זה...
25: הייעוץ חינם, כן.
0: הייעוץ חינם. אז התקשרו עכשיו, כוכבית 6458, כוכבית 6458 לאלף שין קרדיט משכנתאות. אלון שמש, הבעלים והמנכ״ל, תודה רבה לך.
25: תודה רבה לכם, יום טוב.
0: יום מעולה, ביי ביי.

0: בדוק. בדוק זה חברה ש, שעובדים בה מלא ארז יעקב עם החברה
1: מה
0: הזאת.
1: מה זאת אומרת?
0: יש, יש חברה במסצ'וסטס, קליפורניה.
2: לא, האמת היא זה חברה בסין, כאילו. סליחה שאני נותן למציאות לקלקל לך את הפתיחה של האייטם, אבל מדובר בחברות סיניות שמעניקות בונוס של 130% בשכר לעובד, לכל עובד שרץ 95 קילומטרים בחודש. לא ארז, אתה לא יכול לשים את השעון החכם באוטו ולנסוע איתו לפיצוצייה ולחזור.
1: לא, אתה יודע, אני מחבר את זה לכלב. כאילו, משחרר אותו לטבע.
0: היידה, היידה, מישהו, תפוסתו, תפוסתו.
1: עם כל הכבוד.
2: עם כל הכבוד.
1: עם כל הכבוד ל-130, כמה אמורים, 130 אחוז, whatever.
0: אני בשביל כמה שקלים לא עושה את הדברים האלה.
1: נראה לך שבשביל כמה שקלים אני אזיז את התחת.
2: מה זה נראה לך? זה לא חברות ציניות, אני מדבר איתך עכשיו לסוואטשופ של ילדים שמרכיבים נייקי בדולר ליום. דבר איתך, חברות הייטק, וזה, אתה יודע, חברות רציניות.
1: הם לא יודעים שאנשים מתים מריצה? אתה יודע כמה אנשים מתו באמצע ריצה?
2: אולי זאת דרכם, אתה יודע, זאת ההישרדות.
0: מה זאת אומרת?
2: 90, עכשיו, מה זה 95 קילומטר בחודש? בוא, תחלק את זה ל-30, ל-3 קילומטר ביום.
1: זה מלא.
0: מה, זה לרוץ 3 קילומטר?
2: מה זה 3 קילומטר?
0: או אחת ליומיים 6 קילומטר.
1: האמת שעכשיו התחלתי את הסיורים הקולינריים, אני הולך מלא.
0: ארז, אתה הולך. בוא נבין מה שאתה הולך.
2: מלא לשירותים.
0: יש, אפרופו הולך, לפני יום הולדת 50, יום לפני יום הולדת 50, עשיתי חצי מרתון. כאילו 21, לא, עשיתי הליכה, חצי מרתון.
1: אוקיי.
0: של 21 וחצי קילומטר. והעליתי על זה פוסט וזה וזה וזה, ואז נסענו להם הולדת 50 שלי, ונמרוד וזוגתו הגיעו, וזוגתו אומרת לי, רק כדי לברר, החצי מרתון, זה בהליכה עשית, כן? לא, לא.
2: לא רצת את זה.
0: לא, לא הייתה שם ריצה.
1: ספר לי מי הבן זוג שלך, ואני אגיד לך מי אתה.
0: לא, אבל היה לה פנים כאלה חמודים ש... כאילו... כאילו מתביישת לשאול ויודעת שהיא כרגע חופרת לי.
2: בסדר, היא מסתכלת על יוסי ומסתכלת על הנתונים היבשים של חצי קילומטר ואז מסתכלת שוב על יוסי.
0: רגע, חצי מרתון, לא חצי קילומטר. כן, ואומרת...
1: ואז אני... הרי היא עדינה, היא באה, מה, אז עשית חצי מרתון אבל בהליכה.
0: בהליכה.
1: ואז נמרוד מה אתה אמרת.
0: נראה לך שהוא רץ הפעמה.
2: לא, אני רציתי להוריד אותה רגע לקרקע המציאות.
1: כן.
2: בסדר. כשיוסי בכדורגל, אוקיי, 90 דקות הייתי וזה, הוא משתתף במשחק, הוא חלק מהמשחק, נכון?
0: כן, אבל לא...
2: הוא לא רק 90 דקות.
0: הוא לא על הדשא, זאת אומרת, אני לא...
1: סליחה, יוסי הוא חלק מהניצחון.
0: אני...
1: בסדר. גול!
0: כמון? יש הרבה חלק מהניצחון.
1: בדיוק.
0: לא רוצים אבל.
1: אין צורך. לאן לרוץ? קחו את החיים באיזי.
0: או שתקשיבו לארז יעקבי או שלא. איך שאתה מעט?

0: רק עכשיו הבנתי את השאלה ששאלת אותי, איך קוראים לשיר שהוא אמריקן בוי? אז כתבתי לך אסטל וקניה ווסט, כאילו אמריקן בוי, אמריקן בוי. לא, זה שיר שהוא אמריקן בוי. אוקיי, אז גם ראיתי שעכשיו אנשים כותבים לך, יוסי, מה זה השיר הזה? וזה, אתה מצלם עכשיו, מצלם להם את המסך עם השיר.
1: נכון.
0: יש התעניינות בשיר.
1: רגע, קח את הקרדיט, נו, אני אתן לך. נמרוד הכיר לי את השיר הזה. זהו, בסדר?
0: אגב, נמרוד הכיר את השיר. ידעתם, שמעתם על מה שקורה עכשיו, יש את האפליקציה הזאת החדשה בספוטיפיי? לא אפליקציה, זה כל סוג של יישום.
1: נו, בספוטיפיי?
0: בספוטיפיי יש יישום שאם אתה לוחץ עליו, זה אמיתי לגמרי, אני אשלח לכם את זה, אם אתה לוחץ עליו, זה לוקח אותך ואומר לך, זה גימיק כזה, אומר לך מה היה השיר הראשון ששמעת בספוטיפיי.
1: בחיים כאילו?
0: בחיים, כן.
2: כן, שנכנסת על אפליקציה, אז מה השיר הראשון
1: רגע,
2: ששמעת
1: רגע,
2: באפליקציה?
1: רגע. היישום הזה. כן. אוקיי, אתה יודע מה השיר הראשון.
2: מה וזה, קורה אחר כך?
1: בזאת היישום סיים את זמנו, כן, כאילו סיים את חייו?
0: זה גימי, כי הם מציינים, אני יודע, 20 שנה, ואז הם אומרים, בוא, זה, אני אראה לכם זה. זה אמיתי לגמרי, נו, זוכרים את השיר הראשון שאני עושה לך, שניתן לגלות, הם חוגגים 20 שנה, ספוטיפיי, אתה קולט?
2: מה, 20 שנה?
0: 20
2: אני
0: שנה.
2: אני זוכר זה אתמול, אני הורדתי את האפליקציה.
0: זה חדש, הספוטיפיי הזה?
2: מה זה עושה? זה עושה מוסיקה.
1: איך אבל 20 שנה, באמת?
2: לא,
0: יכול להיות שזה... הנה, שלחתי לך בישראל היום. הנה, בבקשה.
2: אבל אין לנו את האפליקציה הזאת 20 שנה. בוא, היא הגיעה אלינו לפחות...
1: לפני 7-8
2: שנים היא הגיעה.
0: כן, הם מציינים, אתה יודע, חוגגים 20 שנה לחברה.
2: אבל עד שהם הגיעו לישראל...
0: התחילו עם תקליטים, עם וניל.
2: כן, היה מגיע הנציג של ספוטיפיי אליך הביתה.
0: איזה שיר אתה רוצה לשמוע?
1: איזה שיר אתה לשים לך, חמודי?
2: מה אתה רוצה?
0: אתה רוצה פלייליסט? יוסי, מה קורה בחוץ בכבישים? חיה אתך.
1: לא, תן לשמוע מוזיקה טובה קצת, מה קרה? מה אתה מלחיץ עכשיו עם כבישים?
0: לא, סתם.
1: תראה, הוא ממשיך עם הידיים, אחי, הוא במניה פסיכית. האיש במניה מטורף.

0: שימו ראש אחורה, קחו לכם איזה אפרסמון ככה. קצת היפופ, לא הרג אף אחד.
1: בדיוק.
2: אולי כמה רפש, אולי כמה רפש.
3: טופק, זוכר?
1: כן. יכול לפגוש אותי ברחבת המזון המהיר בקניון הגדול. בוא נראה עכשיו מה קורה בחוץ בכבישים ברשותכם.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
1: הארבע דרום עומס משומרת עד כפר מסריק, מעבר חירם פקק כבד בכניסה לעיר התחתית, גם בדרך עצמאות עמוס בשני הכיוונים, חורב עמוס לעולים מפיקה, ובמתם עמוס לבאים מטירת כרמל ומפלימן.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
6: הבוקר בחסות. אם יש ברשותכם נכס, א' שין, קרדיט משכנתאות יכולים לעזור לכם לאחד הכל להחזר אחד ולקחת אוויר. חייגו 6458 ותתחילו לחסוך.
7: רדיו חיפה.
4: עכשיו ברדיו חיפה. איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
6: ובתשע, שרון גל.
7: רדיו חיפה.
8: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
9: מימון ישיר.
8: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה. Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
12: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
13: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
12: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
13: זה הזמן לבית משלכם.
12: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
14: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
15: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
16: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג, או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף את הקנון.
17: היי, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
18: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
19: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
6: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, מנהל עסקים במגוון התמחויות, חינוך וחברה במסלול אוטיזם, לקויות למידה, נוער במצבי סיכון או חינוך וספורט. היום בקמפוס הנמל חיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
16: 107.5 רדיו חיפה.
14: הקיץ שדופק בדלת, והשנה פותחים אותו בענק. רשת המתנסים בעיריית קריית ביאליק מזמינים אתכם לביאליקלנד, ממלכה קסומה שקיימת רק בדמיון, ועכשיו מתעוררת לחיים בקריית ביאליק. מתקני לונה פארק לקטנטנים, מתחמי יצירה, מתנפחים בלי סוף, עמדות איפור, דוכני מזון ומופעי ילדי החוגים. רדיו חיפה בשידור חי מהחגיגה, יום רביעי מהשעה 4:30 בטיילת פרס, קריית ביאליק. ביאליקלנד, פותחים קיץ מהאגדות ובחינם.
6: איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
3: יס,
9: יוסי, ספר לה איך הם יכולים לחסוך המון המון המון כסף. כי אתה יודע, אנשים מתחילים להיכנס להלוואה מהבנק, הלוואה לאוטו, זה המשכנתה, ומתחילים לצבור חובות, גומרים ב-12, 15, 17 אלף שקל בחודש, יותר ממה שהם מרוויחים, ולא יוצאים מהברוך הזה, אוקיי? אז אם אתם משלמים יותר מדי, נאמר, על המשכנתה, והריביות הרי אתם יודעים השתנו, וההחזר שלכם הפך גבוה יותר, אין לכם מה להישאר עם הלשון בחוץ, נשמות.
1: אוקיי,
9: אנחנו מציגים בפניכם פתרון יעיל, ידידותי, א' שין קרדיט משכנתאות. מה זה יכול להיות? כמעט בטוח שאתם משלמים כסף שיכול להישאר אצלכם באוש, אוקיי? מה אכפת לכם לבדוק את האפשרות למחזר משכנתה? יש מצב שתתחילו לשלם הרבה פחות, אוקיי? אז תבדקו עכשיו כמה אתם יכולים לחסוך בהלוואות שלכם. כוכבית 6458, לא עולה כסף לבדוק. כוכבית 6458, אלף שין, קרדיט משכנתאות, קדימה.
1: כולו דרך,
9: כולו
1: דרך, כן.
9: אם כן, שימו לב, בשוויץ עכשיו, אתה יודע, יש שם בתי קולנוע, הסרטים שמציגים בשוויץ בבתי הקולנוע הם סרטים מאוד מדויקים.
1: כן, זה פונק על השעון, הם מציגים את הסרטים האלה.
9: כן, עכשיו אתה לא יכול, מה זה משחק ילדים, עכשיו אתה תיכנס באמצע הסרט, עכשיו אתה חייב לרוץ לשירותים. מה אתה עושה? אתה עושה ארז יעקובי.
20: מה?
9: ארז יעקובי מבלה לא מעט בשירותים, כשמסך הטלפון מונח על על הרצפה, עם הפנים למעלה, בין הרגליים. ולפעמים עוברים ימים, והוא שוכח שהוא שם.
1: אחרי זה, כשהוא יוצא, כשהוא רוצה לצאת, המשפחה מלמדת אותו ללכת מחדש, בעצם, כאילו. מלמדת אותו איך עושים את הצעדים הראשונים.
9: יופי אבא, רגל אחת למעלה.
1: בדיוק, ועכשיו שמאל, יופי.
20: אז זהו, הבתי קולנוע, בבתי קולנוע בשוויץ, הם הולכים, יש להם מסך על הרצפה, שאתה יכול להמשיך לצפות בסרט גם בזמן שאתה בשירותים. ואני אומר, זה נהדר, פשוט תקנה פופקורן, כנס ישר לשירותים, מושב פרטי VIP, אתה לא צריך יותר מזה.
9: אין ארסים
1: שמפרים לך.
20: זה כן, היום, אתה יודע, היום ללכת לקולנוע, הרבה פעמים עושים, כאילו מגיעה איזו חבורה כזאת, ואתה מתחיל, אני מבקש ממכם, תהיו בשקט, ואתה מסכן את החיים שלך איפשהו. אז אתה אומר, אני כבר אהיה בשירותי.
9: שיהיה לי בריאות טובה ופרנסה, כמה פעמים שאמרו לארז, אחי, אתה גבוה, אתה יכול לשבת שורה אחרונה, כאילו?
1: אפשר אולי שלא תשב.
9: עכשיו, לא אמרו את זה בן אדם שישב מאחורה, ואמרנו את זה בן אדם שישב שלוש שורות מאחורה.
1: התקציב, הייתי בהופעה באזוריה, מה ההופעה הייתה האחרונה שהייתי? טונה. הייתי בטונה, ואתה יודע, אני ואורית נעמדים, אני ולוי, אני ולוי נעמדים על המדרגה הראשונה, זה גם קרוב לבמה, גם סבבה, אתה יודע, אני, כל הג'מוסים של העמק לא נמצאים לפניי. ואז ארז בא להגיד לי שלום.
9: אופה, אכלת אותה ויקטור.
1: והוא נעמד, לפניי.
9: כן.
1: אני אומר, ארז, איך
9: זה? ארז, יש לך גישה מאחורי הקלעים.
1: אתה יכול, אתה ישבת עם טונה לפני ארבע דקות.
9: אתה מנהל את האירוע.
1: ישנתם סיגריה יחד. אתה יכול לא להסתיר לי את ההופעה? אתה מסתיר לי את ההופעה?
9: עזוב מסתיר, כשהוא מתחיל לשיר, והוא לא זוכר את המילים בול, הוא מאלתר.
20: תודה שם, אמרסור.
1: תקשיבו, אתם מכירים את השיר?
9: איף.
1: כן. רגע, רגע, רגע. זה הסלואו חתונה שלי.
9: איף.
1: הסלואו חתונה, איף.
20: אתה מוכן לסתום את הפה שם למרות.
1: הסלואו חתונה שלי.
9: אני רק פתחתי את השיר, איף.
1: הסלואו חתונה שלי ושל אורית.
9: דו.
1: היה השיר הזה.
9: לא יכולתי לבחור משהו יותר קצר, רק 7:40.
1: רגע, לא נכון, 3:5, זה 4:17. אבל רגע, אז זה... ואחרי 10 שניות שהסובבים אותנו אומרים, לא, הם לא כאלה קיצ'ים, התחיל...
9: ולסי מטילדה.
1: עכשיו, למה אני שם ולסי מטילדה?
20: מה אתה מציין היום?
1: לא מה אני מציין היום, עם מה ארז בא היום, עם איזה חולצה.

0: 25 במאי.
1: כן, שזה אומר שהיום בוב דילן בן 85 ויום.
2: לא, לא, זה היום, היום לפני 2005 זה היה.
0: כן, אתה לא מצליח לחשב שזה 21 שנה, נכון?
2: 21 שנה.
0: היום לפני 21 שנה, אני, ארז יעקובי ועוד 70 אלף אוהדי ליברפול.
2: היינו בטורקיה.
0: חגגנו את נס איסטנבול.
2: היינו באיסטנבול וחגגנו את נס איסטנבול.
1: וואי.
0: כן, לא, תגיד תודה שאני לא מסיים עם גארי אנד דה פייסמייקר.
2: כן, יו נבר ווק אלון.
0: תגיד תודה.

0: יוסי פרץ ארי, ארז יעקובי, נמרוד שיין. החושתמע מחר, בין 7 ל-9.
1: החושתמע מחר. החושתמע מחר.
0: אתה קצת מקצין את מה שנאמר.

0: ויוסי פרץ ארי. הבוקר בחסות.
1: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
2: אם יש ברשותכם נכס, א' שין, קרדיט משכנתאות יכולים לעזור לכם לאחד הכל להחזר אחד ולקחת אוויר. חייגו 6458 ותתחילו לחסוך.
3: עכשיו ברדיו חיפה. איזה בוקר? תוכנית הבוקר עם נמרוד ארז ויוסי.

0: תום קנלי דוקורסקי. הפסטיבל האלקטרוני הגדול בצפון חוזר לקריית ביאליק. יום חמישי הקרוב, 28 במאי, משעה 7 בערב, מאחורי חטיבת הביניים דפנה. כוס שתייה ראשונה חינם עם הצגת תעודה לחיילי המילואים, הקבע והסדיר. הכניסה חינם מחכה לכם.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: חיפה עולה שלב. ההרשמה לאתגר המדרגות החיפאי 2026 בעיצומה. ביום שישי, 5 ביוני, העיר הופכת למסלול אחד גדול של אנרגיה, נוף ואתגר. 3 קילומטרים של מדרגות, סמטאות ונקודות תצפית עוצרות נשימה. מהעיר התחתית ועד מרכז הכרמל.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: שלום, אני מדברת עם רונן.
7: כן.
6: מדברת הרלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
7: כן, ברוך השם.
6: אז התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-125,000 שקלים.
7: באמת? אתה יודעת, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
6: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
8: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: הלוואה מהבנק, הלוואה לרכב, מינוס שגדל, וואו, איך נושמים ככה? אם יש ברשותכם נכס, א' שין, קרדיט משכנתאות, יכולים לעזור לכם לאחד הכל להחזר אחד ולקחת אוויר. חייגו 6458 ותתחילו לחסוך. א' שין, קרדיט משכנתאות, כוכבית 6458.
10: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
11: מרגישים בבית.
12: שרון גל.
13: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
14: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
15: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
16: שלום רב, השעה 9, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. אזעקה הופעלה בשעה האחרונה בארבע לרמשה שבגליל המערבי, בעקבות כלי טיס עוין שחדר למרחב מלבנון. לא התקבלו דיווחים על נפגעים או על נזק. גורמים פוליטיים בביירות הביעו דאגה מכך שחיזבאללה יפעל להפלת הממשלה הלבנונית, כדי לסכל באופן סופי את המסע ומתן עם ישראל וכדי למנוע את חידוש התוכנית לפירוקו מנשק. מביא את הפרטים כתבנו שחר קליימן.
17: הגורמים הביעו חשש מדברי מזכ"ל ארגון הטרור נעים קאסם בנאומו אמש, שבו הדגיש את צירוף חיזבאללה להתפרק מנשק, והוסיף כי לעם יש את הזכות לצאת לרחובות ולהפיל את הממשלה.
16: עוד בחדשות, גבר כבן 30 נמשה מהמים כשהוא מחוסר הכרה סמוך לחוף מי עמי באשדוד.

0: וגם דאגה בארגנטינה לקראת מונדיאל 2026. לאו מסי הוחלף הלילה במשחקה של אינטר מיאמי מול פילדלפיה, 17 ימים לפני פתיחת הטורניר, לאחר שאחז בירך שמאל וירד ישירות לחדר ההלבשה. קפטן נבחרת ארגנטינה, שאמור להוביל את מסע הגנה על תואר אלופת העולם, הספיק לפני כן לבשל פעמיים בניצחון 6-4 של קבוצתו. מאמנו ניסה להרגיע לאחר המשחק וטען כי מדובר בעייפות בלבד. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: חיים אינברטר ובאזור. רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בתנאים המלאים.
0: היום מעונן חלקית עד בהיר. חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך הן מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
7: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
6: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: שרון גל. שלום שלום, בוקר טוב לכם, תודה שאתם איתנו. קודם כל משתתפים בצער משפחת לייזר על נפילתו של נאורה השם יקום דמו שנפל בדרום לבנון אתמול. ההלוויה שלו היום בשעה 5 בבית העלמין הצבאי באילת. השם יקום דמו, גיבור ישראל שנפל על הגנת העם והארץ. אנחנו כאן כל הצוות, האורך אביצקוביץ', אבי טרכטנברג, המפיק טכנאים בגלי ישראל, משה רחמקין, אורן אשטיבקר, קובי פרל, איציק זר על הדיגיטל. עוד מעט נגיע ללבנון והצורך שם להשמיד את מה שנשאר מחיזבאללה שממשיך כמו שאתם רואים פה ושם לפגוע, וזה כואב מאוד. אבל נתחיל עם איראן, אלוף במילואים יעקב עמידרור, לשעבר ראש המל"ל, שלום, בוקר טוב.
1: שלום, בוקר טוב.
0: טוב, מתחילים להתבהר פרטים מתוך ההסכם המתגבש שכנראה לא מתגבש באמת, כן? הרבה פייק ניוז הסתובב בכל רחבי המזרח התיכון והעולם בכלל. כנראה חלק מהדברים האיראנים היה להם אינטרס להפיץ. על פי הדיווחים הם לא יקבלו לא כסף, לא הקלות בסנקציות עד שלא ימסרו את מלאי הגרעין וכו וכו. גם בקשר להורמוז יש כל מיני תנאים אחרים. היום הבוקר, נגיד ככה, זה נראה אחרת? זה נראה לך אחרת?
1: כן, זה נראה אחרת במידה כזאת שאתמול זה נראה כאילו זה פאט הקומפלי, ו הנשיא מבהיר לכולם בקולו שזה לא פאטה קומפלי, זה לא נגמר. הוא אפילו השתלח בפומפאו, שר החוץ שלו לשעבר, שתקף את ההסכם עם עוד כמה סנטורים מאוד רציניים, ביניהם טד קרוז. והוא אמר על פומפאו שהוא לא יודע על מה מדבר, כי זה לא ההסכם. עכשיו, מה האמת שם ומה לא, אני לא יודע.

0: גם אני לא, אבל זה פחות, פחות או יותר אומר שזה רחוק מסיום, והתנאי העיקרי הוא קודם כל כל האורניום, לא? אתה גם מבין ככה?
1: לא, אני מבין ש לפחות מהצד מהצד האיראני, העניין של החלק הגרעיני של ההסכם, ככה נקרא לזה, הוא דבר שיצטרכו לדבר עליו אחרי שיפתחו מצרי הורמוז, ויש הסכם של הפסקת אש. אמריקאים מציגים את זה טיפה אחרת, אבל מה היא האמת, אני אומר עוד פעם, אני לא יודע, כי כמו שאמרת, לשני הצדדים יש אינטרס להדליף, לשני הצדדים יש אינטרס שפייק ניוז יהיה בעולם, איך השפיע הביקורת מתוך המפלגה, מלב המפלגה הרפובליקאית, עם אנשים מאוד רציניים, על פומפאו שמחוץ לתפקיד, יכול להגיד, לסתום לו את הפה, אבל סנאטור כמו טד קרוז ודומיו, שלושה או ארבעה, הוא לא יכול לומר דברים דומים. זה לא יתפס כאמין בתוך, בתוך עמו, ובבית שלו, מה שאוהבים להגיד אצלנו. ולכן, אני לא יודע מה ההשפעה של הדברים האלה, אני לא יודע מה ההשפעה של שיחות הטלפון בין וושינגטון לירושלים, וכל עוד זה לא חתום, זה לא חתום. לא אצל האיראנים, שהם אשפים במסע ומתן, ולא אצל טראמפ, שיש לו את היכולות שלו, לפחות בתחום הזה.
0: כן, אתמול הייתי בדרך לצפון, לטקס של הבת, ושמעתי את ההקלטה איתך, שעברה בקבוצה עם נדב, שהחליף אותי בשבע, והיית מאוד פסימי. מה יניח את...
1: כן, נראה...
0: כן, אני...
1: תראה, לנו יש ארבעה אינטרסים. אחד, יש לנו אינטרס שכל החומר המאושר יצא. יש לנו אינטרס שאיראן לא תוכל להשאיר גרעין בהמשך. יש לנו אינטרס שיהיה פיקוח על מאמץ הטילים שלה. ויש לנו אינטרס להרחיק את הטיפול שלנו בלבנון מההסכם האיראני. ואנחנו, יש דברים שאנחנו, אסור לנו לוותר עליהם, גם אם הנשיא טראמפ רוצה להגיד מה שהוא רוצה, בסוף הוא רשאי לעשות מה שהוא חושב על פי אינטרסים אמריקאים, אבל לנו יש אינטרסים ישראלים. זה שלמשל ידינו קשורות בלבנון, בגלל שהוא נושא ונותן עם האמריקאים, זה רע. אם
0: האיראנים
1: קשורות בלבנון, כי הוא
0: כן.
1: לא, עם האיראנים, אם הוא נושא ונותן, אם אנחנו ידינו קשורות שהוא נושא ונותן עם הלבנונים, יש בזה היגיון. כי הוא אומר לנו, תנו לנו זמן, אנחנו נפרק את חיזבאללה בכוח ההשפעה שלנו על ממשלת לבנון. אני סקפטי, אבל הוא אומר שהוא יכול. בזה יש היגיון. בזה שאנחנו נקשור את ידינו, כי הוא נושא ונותן עם האיראנים, אין שום היגיון ולא צריך להיות שום היגיון, ואנחנו צריכים לעשות את הכל לפרק את זה. ותנאי יסוד שלא לא ניתן לוותר עליו, זה להוציא את כל האורנים המאושר מאיראן. יש אצלנו כאלה שאומרים שגם העזרה לפרוקסיס צריכה להיות, אבל אני חושב שזה הרבה הרבה הרבה פחות חשוב, כי חמאס כבר לא רלוונטי, הוא לא יכול להיים על מדינת ישראל, הרגנו את ראש הזרוע הצבאית שלו, בעצם יפקד על כל כוחות חמאס בעזה, מה קרה? שום דבר, כי הם לא רלוונטיים כאיום, צריך להמשיך לשמור אותם איפה שהם נמצאים, והחיזבאללה, או שאנחנו נלך להתקפה גדולה עליו, שהיא דרך אגב מסובכת וגדולה, וזה להכניס המון חיילים לתוך לבנון, כי לשתק את האש צריך להגיע לא רחוק מביירות, שלא, מישהו לא יחשוב פה שזה התקפה של חיל האוויר, זה להכניס כוחות קרקעיים רבים. לכן שאמריקאים אומרים לנו שם תמתינו, אני חושב שזה חכם להמתין עם כל הבעייתיות. אז אני חושב שהעזרה לפרוקסיס היא פחות חשובה. יותר חשוב ארבעת הדברים שאני אמרתי, ובראשם זה ניתוק כל המערכות שישראל נמצאת בקרבתם אז הלבנון מהנושא האיראני, והוצאת כל החומר המאושר מאיראן. גם המשך ההשערה באיראן היא בעייתית מאוד, אבל זה בעיה שצריך מודד איתה בעוד כמה שנים.
0: אתה אומר כל החומר המואשר זה גם מה שמואשר ברמה נמוכה יותר מה...
1: כן, כל החומר המואשר. כן.
0: ברור.
1: אפשר להשאיר ברמה של אובמה, אבל בשביל לא להעליב את טראמפ לא נבקש את זה. כי נכון. אובמה בהסכם, והיה לו הסכם גרוע מאוד, היא צריך להוציא כמעט את כל האורניום המאושר מהירה.
0: כן. טוב, נמשיך לעקוב ולהתפלל בעזרת השם שיהיו בשורות טובות. אלוף עמידור, תודה רבה.
1: כן,
0: תודה.
1: כן, אני רוצה.
0: ביי ביי, להתראות. מה קורה, צביקה יחזקאלי? בוקר טוב.
2: בוקר טוב, שרון, גל היקר.
0: איזה הפתעה בשעה כזאת. מה נשמע?
2: ברוך השם, ברוך השם, כמו כולם. מצפים לישוע, מנסים לראות, אתה יודע, שאתה בירידה, אתה יודע שאם אתה מחזיק טוב טוב בירידה, יכול להיות שתהיה עלייה, אולי תהיה הפתעה. אני תמיד צובט את עצמי ואומר, רגע, רגע, אולי יש פה תרגיל של טראמפ, אני לא יודע. אבל בוא נאמר, לנוכח הדברים, המצב הוא לא טוב. זה לא נראה טוב. בוא נראה, מה שאפשר להגיד כבר עד עכשיו, שרון, עם כל הטראמפיות וכל, אתה יודע, הציוצים והנרד להם, יש כבר נזק, נעשה נזק. אם אני כבר יכול לנתח שתי זירות שהוא פועל בהם, כמו לדוגמה עזה, וכמו לדוגמה מה שקורה באיראן, ומה הוא, עם כל זה שיש תרגיל והוא יודע מה הוא עושה, עדיין יש כבר נזק. אפשר להצביע על נזק, והנזק הוא נזק תודעתי. ראית את נעים קאסם מהחיזבאללה, אתמול אומר תפילו את הממשלה, ראית את דובר צה"ל, משרד החוץ האיראני אומר, הקיסר נכנע, ראית איך הם מדברים, כי אין מה לעשות. יש משפט אחד שמזרחנים או פרשנים לעיני ערבים אומרים לעצמם, כמעט לפני כל שידור או לפני כל מאורה גדול, אתם לא יודעים אם יש לכם עסק. לא יודעים אם יש לכם עסק, באמת, טראמפ לא יודע אם יש לו עסק, וגם אני לא יודע בישראל אם כולם יודעים אם יש להם עסק. אני מדבר על פילו על חמאס.
0: מה, תסביר.
2: אתה יודע שהיה את השבעה באוקטובר, הטבח הנורא הזה, בשבת בבוקר בשמחת תורה, אז שהתגלו מדע ממש על השעות הראשונות, אמרתי לעצמי, הם לא יודעים אם יש להם עסק. כי מי שהיה מופתע ממה שחמאס עשה לנו, אז הוא לא יודע אם יש לו עסק. אני יודע, מפחות מבין, 30 שנה, מכיר את הדמויות האלה, ואני יודע אם יש לי עסק. זה אנשים שמוכנים להרוג ולהרוג את קרוביהם ואת אנשיהם, ולהטביע את הספינה על יושביה, ולו רק שהרעיון ינצח. זה אסלאם שיעי, זה אסלאם של האחים המוסלמים, זה האסלאם של יחיא סנואר ושל נסראללה. אין מה לעשות. ותראה, האנשים האלה נעלמו מהזירה, והרעיון ממשיך. כי זה רעיון הרסני לעולם, זה מלחמה גדולה ועצומה שמתרחשת כרגע, ואם אתה לא קולט את זה, ואתה לא רואה את זה רק בעניין של כלכלי ונפט, ונרגיע אותם, והסכם, אתה יודע, זה מצחיק אותי, מדברים איתם על אורניום, ועל גרעין, ועל טילים, הכל שטויות. יש דבר אחד, הם יתנו הכל, הם ישחקו עם הכל, הם ישבו למסע ומתן אינסופי, לסבר, לסבלות שלהם, דבר אחד, כדי לשרוד ולהגשים את החלום שלהם, והחלום שלהם זה שהמהדי יגיע. הם ישחטו את כל הסונים, הנה עכשיו עיד אל אדחה, כל סוני יודע שהשאיפה של השיעי זה לשחוט אותו, בדיוק כמו שהם שוחטים את הכבשים, ולכן זה הסיפור, ואת זה אף אחד לא יודע. וגם שפתחו במלחמה, הנה, כתב את זה אתמול ליזי גרם, בוא נאמר, הכל הכי שפוי היום שיש בארצות הברית. למה היה שווה את כל זה? הנחתת עליהם מכה כזו רצינית, לדעתי לא הייתה מדינה שספגה במהלך שלושה חודשים כזו מלחמה רצינית מצד שתי מעצמות עולמיות, ישראל וארצות הברית. והנה, הם עדיין משחקים ומסובבים לך על האצבע. למה? כי זה לא העניין של המלחמה, זה העניין שאם אתה לא משמיד אותו והוא קיים, הוא מבחינתו ניצח. ולכן הם לא יודעים יש להם עסק. וגם טראמפ, עם כל הכבוד לו, יגיע, הוא אומר, אני אעשה הסכם יותר טוב מאובמה. נו, ומה עשה הסכם של אובמה? הסכם של אובמה, היה לו כותרת אחת, שרון. לא במשמרת שלי. לכו תתחמשו, תעשו מה שאתם רוצים, רק תנו לי 15 שנה שקט, וזה בדיוק כמו שטראמפ אומר להם עכשיו. תשארו, תעשו מה שאתם רוצים, תתבחו את בני עמכם, תתנו לי שקט 20 שנה, ואני אגיד שעשיתי הסכם טוב. ועוד 20 שנה, שהם יקומו ויבואו עלינו, אנחנו בסכנה פה, אנחנו צריכים לשבור את הראש איתם עוד כמה זמן, וכל עוד הם קיימים, אנחנו בבעיה.
0: ולכן זה מכתיב מה? נגיד שאתה בחדר המצב עכשיו, ואתה אומר אותו דברים האלה, המסקנה היא שצריך לחזור להילחם ולגמור את מה שנשאר, נכון? בלי דיבורים, בלי מסע ומתן, אין דיבורים איתם, זה מה שאתה אומר.
2: בדיוק, וגם אין להשאיר אותם על כנם. עכשיו אני אומר, זה לא יכול לקרות ברגע, אני מבין. רק אל תסגור בהסכם את האופציה שאתה יכול תמיד להילחם. למה הם רוצים הסכם? כי זה פוליסת ביטוח. זה פוליסת ביטוח ממלחמה. אני לא רוצה שידי תהיה על התחתונה, ואני לא רוצה לתת להם את הזכות הזו, את היתרון הזה, שאני סוגר את זה בהסכם. ולכן הם חותרים להסכם. זה שהם עושים בדרך שלהם, מסובבים טראמפ וכן ולא, הם רוצים הסכם. מה הייתי אומר לך בחדר המצב? הייתי אומר לך דבר כזה. היום אנחנו מבינים מה עומק, השנאה והרוע של הארגונים האלה, החל מחיזבאל, תראה את חיזבאל, השרון. חיילים שלנו ניצודים על ידי רחפנים, שאנחנו עוד בשנה העמוקה שלנו, 15 שנה בלבנון, נתנו להם להכניס את זה עכשיו. אתה מבין כמה עוד יש לך טיפול בלבנון? אז תשליך מזה קל וחומר מה יש לך באיראן. זה ארגונים ומדינות ואידיאולוגיות עמוקות. ייקח זמן, אנחנו מבינים, מלחמות, זה לא ששת הימים ולא 73, אני מבין. ייקח זמן, רק אל תסגור לעצמך את האופציות. זה מה שאתה צריך עכשיו לעשות. עכשיו, עם טראמפ, אין מה לעשות. טראמפ זה רכבת הרים. קשרת את גורלך איתו, עושה איתך דברים נפלאים, מרסק את איראן, אבל מצד שני, הוא גם יכול להגיד לך, עכשיו, אל תעשה בלבנון. אנחנו בבעיה. מה אני הייתי עושה? מנצל את הזמן הזה שעכשיו הם במסע ומתן, הופך שולחן בלבנון. אין מצב שהדחיה לא רועדת. אין מצב שהם פליטים, אין מצב שלא מחייבים להם. אם נעים קאסם, מזכ"ל החיזבאללה אומר אתמול, תפילו את הממשלה, סימן שהוא מרגיש חזק. אנחנו עם יד קשורה בלבנון. בסדר, יום, יומיים, טראמפ, לחבב את זה. אבל זה חיילים שלנו, זה הרתעה שלנו. ולכן, אני חושב שבסופו של דבר, לא הרחק היום, שנצטרך לחזור לסבבים, לתחכום, לעמוד מול איראן. אני מאוד מקווה שטראמפ, בסופו של... אני מאוד מקווה שהאיראנים יעשו את מה שתמיד הערבים פה, החמאס והפלסטינים עושים. שהם ידפקו לעצמם את האירוע, כי יצא מהם מה שנקרא, השד הזה של, שתמיד לא רוצה הסדר, ולא ייתן לאסלאם להתקפל. הם לא יתקפלו. השאלה אם טראמפ יביא אותם לפינה הזה, ואם הוא יתקפל קודם. אם הוא יתקפל קודם, אתה תראו אותם, אתה תראו אותם חותמים. אבל האנשים האלה לא צריכים להתקיים. השלטון הזה לא אמור להתקיים.
0: תראה, אני רוצה להגיד לך שני דברים. אחד, אני לגמרי מסכים איתך שהסיטואציה בלבנון היא לא אופטימלית בלשון המעטה. מצד שני, אנחנו נמצאים מעבר לליטני ומשמידים כפרים ומתקדמים, ואף פעם לא פעלנו ככה, ונכון שיש מחירים כבדים, והם זיהו איזה בטן רכה עם הרחפנים והסי וכל הדבר הזה שאנחנו מנסים להתמודד איתו, כן? אבל אני חושב שלמרות הכל ידינו על העליונה ביג טיים, ועוד יש מה לעשות בכל הזירות. ודבר שני, בקשר לאיראן, אתה לגמרי צודק, אבל אני שואל את עצמי אם יכול להיות שאנחנו מתרשמים התרשמות יתר מלוחמה תודעתית, שבזה באמת הם הכי טובים בעולם, כי הם חטפו באבי אבים, כמו שאתה אומר. אני מדבר על האיראנים עכשיו.
2: חטפו, כן, חטפו. אז אתה יודע מה, אני ככה, אני חבר את שני הדברים שאתה אומר, גם בלבנון, אני מכיר בהישגים, אני חושב שאלה הישגים היסטוריים שלא נראו, ואני מאוד מקווה שלא נסוג מהם, כי אתה יודע, בסופו של דבר בשכונה שלנו, רק כשאתה לוקח אדמה זה מחייב להם. וכנל קו צהוב וכו' וכו'. אבל אני יכול לומר לך שדווקא בגלל הדברים שאתה אומר, בגלל שיש לנו הישגים, בוא נשלים את המהלך. עכשיו לגבי איראן, נכון, יכול להיות שאנחנו רואים תודעה ואנחנו רואים הכל, אבל אתה יודע מה, גם אם זה נכון ולא נכון, וגם אם טראמפ עושה הסכם טוב או לא טוב, הסכם בשכונה זה לחלשים. לא צריך שיש שם צד להסכם. איראן באיזשהו שלב צריכה לעבור את השינוי הזה, כי כל עוד שלטון האייתולות שם, הוא יקבל הסכם של שקט, אנחנו נשאם פה עוד 15 שנים, ואז הם יבואו עלינו. ולכן אני אומר, לא קרה, הכל בסדר. אנחנו לא בזמנים, זה לא על השניות, אבל רק נראה את התהליכים. כי אם אחרי כזו מלחמה הם עומדים על הרגליים, תאר לך מה הם תכננו לנו. תמיד באיזה נס גדול אנחנו יצאנו פה בכל המלחמה הזו. הנה אומר לך, איזדין לחדד, עכשיו שחיסלו אותו בשבועות האחרונים, השאיר פה צבא, הוא אומר, לא ציפינו שזה מה שיקרה. הוא אומר, לא האמנו, חשבנו שכולם יקומו לטובתנו. שום, אף אחד מהם לא קם. נסראללה נכנס בקטנה ונחשפה המזימה הגדולה. ישראל ניצלה מהשמדתה בשבעה לאוקטובר, עם כל הכאב שאנחנו חווים עד היום בחיילנו וכל יש נתבחו, עדיין גודל התוכנית להשמיד אותנו הייתה כזו גדולה ונוראית ומפחידה. ניצלנו מזה, אנחנו עובדים על זה. ולכן אני בא ואומר פה, אני לחלוטין לא מגמד את ההישגים, ההישגים עצומים, אבל הם אומרים לנו בואו נמשיך. ואם איראן, סבלנות, סבר, רק שלא יסגור את הדלת. אתה יודע, הוא יכול לשחק איתם וכו', ואני מאמין ש... לחץ כלכלי, לחץ פנימי, והדברים הללו יעשו את שלהם. הם שחקים אותה פוקר פייס, כל האיראנים, על כי זה התפקיד שלהם. אבל אתה יודע מה קורה תמיד במלחמות כאלה שאתה עושה הסכם? אחרי שאתה עושה את ההסכם, כמו בהסכם ב-2006 בלבנון, אתה נותן כזו מכה על המצח חודש אחרי ואומר, וואו, הייתי כל כך קרוב. כי רק אז אתה רואה כמה הם היו חלשים. ואני אומר לך, הם על קירי התרנגולת עם גב לקיר, חבל לפסס את המומנטום הזה. זה מה שאני אומר פה. ותדע, שבסוף מי שגורם להם לעשות את זה, זה הם. הם בטיפשותם יעשו את זה. זה כמו שחמאס עכשיו לא מתאפקים. הם מתחמשים, הם יורים, הם טנדרים, ועוד פעם יבואו אליהם את האסון הזה. כי זה המנגנון, זה המנגנון של האסלאם הקיצוני.
0: ברור. טוב. מעניין מאוד. לא, לא, לא. בסדר גמור, שמים את האמת על השולחן, מבינים את המורכבות, מבינים את ההישגים, צריך לגמור את זה, ובעזרת השם אני מקווה שתהיה לנו את ההזדמנות, תשמע. זאת השכונה המופרט שאנחנו חיים בה.
2: אנחנו עם שקיבל תורה, שרון, אנחנו עם שקיבל תורה שבוע שעבר, ובגלל זה סונים אותנו, ובגלל זה לא אוהבים אותנו, ובגלל זה גם כל עיני העולם נשואות אלינו. אתה יודע, מספרד האנטישמית למשתים, כולם מסתכלים על ההתנהגות שלנו. הגיע הזמן שבאמת נשלים את המהלך כדי להגיד לכולם, דיר בלקום, אל תתעסקו איתנו.
0: ברור. שר כוח צדיק, נתראה בערוץ. תודה רבה וחיבוק. תודה, יום טוב. יקי דיין, בוקר טוב, מה נשמע?
3: בוקר טוב, שרון גל. הכל טוב, הכל טוב.
0: יופי, ברוך השם. מה הבנתי, שאתה מבריז הערב?
3: מה לעשות?
0: אוקיי, נדבר על זה אחרי
3: שלי. לא בשמחה, אבל התוכנית שלך תמיד טובה. אני עדיין ממליץ מאוד לצפות בה.
0: אני מאוד מעריך את זה, תודה, תודה. תשמע, איך זה נראה לך הבוקר?
3: אתה יודע, אין הסכם כרגע, ואנחנו כולנו עדיין בתקווה הזאת שהאיראנים הצילו אותנו מההסכם הזה, אבל גם האמריקאים מאוד רוצים את ההסכם הזה, גם האיראנים מאוד רוצים את ההסכם הזה. אז נכון שיש כמה נקודות מחלוקת. תראה, טראמפ לא יצא עם הסכם שלא כולל את הוצאות האורניום המואשר והפסקת ההשערה לתקופה מסוימת, אחרת הוא לא יוכל להציג את ההישג הזה, את ההסכם הזה כניצחון, ומיד ישבו אותו לאובמה, וזה הדבר האחרון שהוא רוצה. וזה חשוב, אבל אנחנו צריכים להבין שכל הסכם קודם כל משאיר את המשטר הרצחני והנורא הזה על הרגליים. שבתי רק את הדברים בסוף של יחזקאלי.
0: את הסיפה של יחזקאלי, כן.
3: ותראו, זה בעיה, כי המוטיבציה שלהם להשמיד את מדינת ישראל לא תיעלם, גם אם יהיה להם מגבלות פה ושם. אז זה דבר ראשון. דבר שני, אנחנו לא רואים בהסכם שהוא כולל לא את הטילים, ולגבי הפרוקסי, אנחנו גם שם, כי זה לבנון. זו בעיה גדולה אם ישראל תהיה מוגבלת בלבנון עכשיו, בוא נקווה שזה לא יהיה המצב, אבל אלה דברים שהם דברים מאוד בעייתיים בהסכם. אז ככה שאין ספק שאם איראן חותמת על הוצאת אורניום מאושר וגרעין, אז היא שותה מאותו קוסטר אלה שהיא שתתה ב-1988, ואף אחד לא ימין שהאיראנים יעשו את זה, ואין ספק שהם באמת הגיעו עם הגב לקיר אם הם עושים את זה. אבל מצד שני,
0: אבל יכול להיות שהביקורת על טראמפ מקרב הרפובליקנים, לא רק לינזגרם, גם מי שהיה שר החוץ שלו פומפאו, וגם בכלל כל האוויר, מה? כל האוויר הסביב, נכון, טד קרוז וכל הדבר. תשמע, אני מסתכל על התמונות שגם הוא וגם ראש הממשלה מפרסמים אתמול ברשתות. יכול להיות שפה רב הנסתר על הגלוי ואנחנו רצנו ב-48 השעות האחרונות מהר מדי?
3: תראה, מאוד יכול להיות, כי אני שומע עשרות ניתוחים על ההסכם שאף אחד לא יודע בדיוק מה כולל ההסכם. ולכן הייתי נזהר פה בעניין הזה, אבל מה שאנחנו כן יודעים זה שהסכם כרגע מותיר את המשטר הזה על כנו, זה אנחנו בטח ובטח יודעים. ולכן אני אומר שיש כאן, את הבעייתיות של הסכם. ויחד עם זאת, כי אנחנו היינו מבחינתנו מעדיפים לראות בסופו של דבר, וכאן אנחנו שונים מהאמריקאים. תראה, האמריקאים, ופה האינטרסים שלנו שונים מהאמריקאים. מבחינת האמריקאים, הם היו מרוכזים מההתחלה, וטראמפ היה מרוכז בהתחלה, בגרעין, באורניום המואשר, וזה ללא ספק ייתן לו להציג תמונת ניצחון. מבחינתנו, אנחנו כן רוצים לראות את נפילת המשטר, גם אם לא הגדרנו את זה כמטרה או אפילו כמטרת על של המבצע הזה, כי אנחנו יודעים שהמוטיבציה תישאר שם ולא תיעלם, ואנחנו לא סומכים על המשטר הזה ועל מה שהוא יעשה. אז נכון שזה אמצעי פיקוח וכל הדברים האלה, אבל יחד עם זאת, שוב, יש כאן איזושהי תחושה שאפשר היה יותר. מצד שני, אם אנחנו רוצים להסתכל על חצי הכוס המלאה, גם אפשר היה פחות. נכנס...
0: לא, זה גם לא נגמר רק שזה נגמר, נכון, כאילו, אתה נכון, יודע, נכון, בסוף נכון. עוד לא נחתם כלום, ו...
3: נכון.
0: בהתחלה חשבתי, אולי הוא מנסה לדחות את זה לאחרי משהו, אולי מונדיאל, אבל אז אמרתי, רגע, אבל בספטמבר הוא פוגש את חודשיים לפני בחירות האמצע, שזה נכון. עיתוי גרוע מבחינתו, ולכן, תשמע, בשוקי הנפט כבר יש ירידה של 5-6%. יכול להיות שיש פה משחק על הישגים זמניים, אתה יודע, עד שתבוא המכה, ככה אני מתפלל לפחות. אולי אני, אתה יודע, כרגיל...
3: זה נשמע לי יותר כמו wishful thinking, כמו תפילה שלנו, מאשר... אם אנחנו נכנסים להפסקת אש של 60 יום, תראה, יש כאן עוד אלמנט שהוא מאוד משמעותי, כי אם האמריקאים מרימים את המצור הזה שלהם, שהוא באמת... מצור סופר אפקטיבי שגורם מעל 400 מיליון דולר נזק, מסב מעל 400 מיליון דולר נזק לאיראנים כל יום. אם הם מורידים את זה, הם מורידים מנוף מאוד מאוד רציני, ואז באמת המגבלה של כמה זמן הם יוכלו לשמור שם צבא, היא בסופו של דבר, אתה יודע, אז עוד חודש, עוד חודשיים, אבל האיראנים מבינים את זה, והם ישחקו על זמן כמה שניתן. ולכן, גם אם אתה מדבר פה על הסכם מסגרת, והסכם מסגרת דו-שלבי, אני מקווה שאחד הדברים שהאמריקאים ישמרו, זה לא רק את זה שהם לא יסירו את הסנקציות ולא יפשירו את הכספים המוקפאים של האיראנים, כי ברגע שאתה מסיר את המצור הזה, אז תחשוב שאתה נותן לאיראנים מעל 13 מיליארד דולר כל חודש,
0: כן.
3: בעניין הזה. ולכן זה דבר מאוד אפקטיבי, צריך לראות עד כמה זה נשאר, עד כמה המצור מוסר מהר, אבל אתה צודק שאתה אומר, אנחנו עוד לא מכירים את כל הפרטים של ההסכם, צריך לחכות כדי להבין בדיוק מה שיש שם, אבל בסוף בסוף בשורה התחתונה, כל דבר שמשאיר את המשטר הרצחני הזה, ולא ממשיך ומנסה להפיל אותו,
0: כן.
3: לאורך זמן הוא בעייתי.
0: ברור. טוב, בוא נראה. יקי, תודה, יום טוב.
3: יום טוב, שרון, יום טוב.
0: ביי, כל טוב. עכשיו יוסי מלמן, עיתונאי ופרשן לעניין הצבא ומודיעין, בוקר טוב.
4: בוקר טוב.
0: אתה דווקא אומר הסכם טוב גם עבור ישראל.
4: אני מנסה להסתכל על חצי הכוס המלאה. המגרעות של מהלך מול איראן שלא הצליח עד כה, הן ברורות לחלוטין ולא אחזור על כך. אבל מצד שני צריך להסתכל על המציאות, והמציאות היא שנשיא ארצות הברית, החליט מסיבותיו שלו, בעיקר סיבות פנים ועליית המחירים בארצות הברית ומחירי הנפט והבדיקה של לקראת אמצע בחירות האמצע, מסיבות האלה הוא החליט שהוא הולך להסכם. צריך להסתכל על מה יש בהסכם הזה שהוא
0: מה?
4: עדיין
0: מה אתה רואה?
4: האיראנים דרשו הפסקת אש מוחלטת לפני שבכלל הם מדברים, הם לא קיבלו את זה, וקיבלו, יקבלו הפסקת אש כנראה ל-60 יום. שתיים, הם דרשו כמו שודדי דרכים שישלמו להם מס גולגולת, כופר על כל ספינה שיוצאת ממצרי הורמוז, גם זה כנראה בהסכם לא יופיע. הדבר הנוסף הוא שבסופו של דבר הם דרשו נסיגת כוחות אמריקאים מהמפרץ, גם את זה הם לא מקבלים, הכוחות האמריקאים לא נסוגים, ואולי אפילו יתחזקו עוד יותר. אז כל אלה הם היבטים חיוביים של ההסכם, מה עוד שעדיין החבר'ה המתהפכת הזאת, השוט שמונף נגדם בעיקר על ידי ארצות הברית, שריר וקיים, החבר'ה הזאת קיימת, אפשר יהיה לחדש את המלחמה, למרות שאנחנו יודעים שהסיכויים לכך לא רבים, אבל עדיין אפשר יהיה לחדש את המלחמה תוך 60 הימים האלה, ובוודאי 60 הימים האלה. ומעל הכל, זה קצת נותן אורך נשימה ואיזו הנחת רווחה לאזרחי ישראל, שחיים פה באי ודאות של מה יהיה עוד שנייה, עוד שתיים, וכל ערב מפיצים את הדיווחים האלה, שאוטוטו הצבא דרוך, הצבא מוכן, ויוצאים למלחמה. אז גם זה, אני חושב, השלוות הנפש הזאת, הזמנית לפחות, היא גם משהו שתושב...
0: כן, אבל ראינו שאנחנו קונים שקט זמני, בסוף זה מתפוצץ עלינו, אתה יודע, אחרי כל מה שעברנו.
4: זה נכון בחזית מסוימת, בחזית בעזה, זה היה פחות נכון בחזית של לבנון במשך 17 שבעיה.
0: כן, זה רק היה עניין של נס, כי אם חיזבאל היה מצטרף, אז השם ישמור ויציל באיזה אירוע היינו.
4: נכון, אז באמת, אבל 17, אבל אסור להתעלם, צריך להסתכל על ההיסטוריה ועל המציאות, וגם היה שקט שם ב-17 שנה. אז אם יהיה שקט עכשיו, חודשיים, ואולי ההסכם הזה יעבור לשלב השני שלו, וגם החומר המורשר הזה יוצא מאיראן, אז אפשר יהיה להגיד שלפחות אחד מההישגים הגדולים שישראל חתרה אליהם, הוא סעק יד עכשיו, ההסכם שהולך ומתגבש, הוא עדיין לא נותן לישראל שום הסכם, חוץ מהשקט הזה לחודשיים, שאני מברך עליו.
0: כלומר, אתה אומר מה שהתפרסם עד עכשיו, אתה קונה.
4: כן, בהנחה שזה נכון, כן, אנחנו, אתה יודע, הנשיא טראמפ כל יום מנהל את דיפלומטיית הציוצים שלו מבוקר עד ערב, וכל יום יש הודעה חדשה שזה לא ברור לחלוטין. ביום שבת דיברו על אולי תהיה מלחמה ביום ראשון, ואחר כך באותו שבת היה ציוץ שהולך לי, וגם דיווחים מכלי תקשורת בינלאומיים, שהולך להיות הסכם, ביום ראשון יהיה הסכם, אנחנו עכשיו בסופו של יום הראשון בארצות הברית, בוקר יום שני בישראל, ועדיין אין הסכם, אז לכן אני לא יודע מה יהיה, אבל אם זה ההסכם המתגבש, הסכם המסגרת, שהוא מבוא פרוסדור להסכם המקיף יותר, אני חושב ש... זה לא רע, והבכי והנה לא במקומם, למרות שיש בו, בוודאי שיש פה סכנות. אף אחד לא מתעלם מהן, הן סכנות גדולות ומרובות. כן, השקט הוא זמני, הוא עלול להיות זמני, ואז עוד פעם, מה עשינו? אבל צריך לתת לזה צ'אנס, מה עוד שאין לישראל שום ברירה אחרת.
0: תשמע, בסוף אנחנו לגורלנו, מה זה אין לנו ברירה? תקפנו אותם פעמיים, בפעם הראשונה בעם כל אביב, ובפעם השנייה גם הובלנו את מתקפת הפתיחה, השגנו הישגים מריבים, מי היה מאמין, כן? ודווקא שהאיראנים כל כך בחולשתם, יותר מאי פעם, אז אתה אומר לעצמך, אני רוצה לגמור את הבעיה ולא להשאיר אותה לדורות הבאים, כי ראינו איזה מפלצת גידלו פה הפרוקסיס וכל הדבר הזה, כן? עם ראש התמנון המפלצתי מטהרן. אבל איך אומרים? בוא נראה. בוא נראה. זה הכל בתיאוריה.
4: היא הנותנת. היא הנותנת. האיראנים הוקו מכה קשה, וגם את זה צריך לקחת בחשבון, נכון? אין מקום לבכי ועני. המלאכה אולי לא הושלמה, אבל תראה גם את העובדה שישראל, יחד עם המעצמה הגדולה ביותר והחזקה ביותר בעולם, לא הצליחה, לא ביוני ולא בפברואר, מרץ השנה, לא הצליחה להביא להכנעת המשטר האיראני. אז צריך להסיק מזה מסקנות.
0: המסקנה זה שלא... כשסיימנו, אתה יודע, מכורח המציאות, לא כשגמרנו את העבודה, אלא כשאילצו אותנו.
4: בסדר, רצו אותנו, אבל אנחנו סלויים בארצות הברית, היא בעלת הברית הכי חשובה שלנו. יש לנו מרחב תמרון, ויכולת לפעולה עצמאית, אבל היא הולכת ומצטמצמת, אם אנחנו כל כך סלויים בחימושים אמריקאים, ובעיקר בנושאים מאוד ידידותי.
0: טוב, בואו נראה איך זה יתפתח. בכל זאת, שמענו גם את חצי הכוס המלאה שזה לא רע. יוסי מלמן, תודה.
4: תודה, שרון, תודה.
0: ביי, להתראות. אנחנו נצא להפסקה קצרה, מיד נשוב, תישארו איתנו.
5: שוב לשרון גל
6: רדיו חיפה
7: עכשיו ברדיו חיפה שרון גל
5: וב10 עומרי שטיין
6: רדיו חיפה
8: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, מנהל עסקים במגוון התמחויות, חינוך וחברה במסלול אוטיזם, לקויות למידה, נוער במצבי סיכון או חינוך וספורט. היום בקמפוס הנמל חיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
10: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
9: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
10: זה הזמן לבית משלכם.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף את הקנון.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
13: הלוואה מהבנק, הלוואה לרכב, מינוס שגדל. וואו, איך נושמים ככה? אם יש ברשותכם נכס, א' שין, קרדיט משכנתאות יכולים לעזור לכם לאחד הכל להחזר אחד ולקחת אוויר. חייגו 6458 ותתחילו לחסוך. א' שין, קרדיט משכנתאות, כוכבית 6458.
14: שלום, כאן אלי דוקורסקי. הפסטיבל האלקטרוני הגדול בצפון חוזר לקריית ביאליק. יום חמישי הקרוב, 28 במאי, משעה 7 בערב, מאחורי חטיבת הביניים דפנה. כוס שתייה ראשונה חינם עם הצגת תעודה לחיילי המילואים, הקבע והסדיר. הכניסה חינם מחכה לכם.
15: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה, היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
16: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים. 107.5
17: רדיו חיפה.
18: אתם מאזינים לשרון גל.
0: כן, פוליטיקה עכשיו. יעקב ריבלין, פרשן פוליטי, שלום, בוקר טוב, מה שלומך?
19: שלום, בוקר טוב, שלומי מצוין.
0: יופי, ברוך השם. תגיד, מה קרה שדגל התורה פתאום החליטה שהיא לא רוצה את חוק הגיוס?
19: זה פשוט עניין של רציונל של מסע ומתן. תראה, כשאתה שב לשולחן מסע ומתן עם מישהו, אתם קמים לשולחן כי לא הסתדרתם, אז פעם הבאה שתשבו, הנקודת ההתחלה תהיה זו שסיימתם. כלומר, אם היה לך ויתורים, מכאן ממשיכים לדון הלאה. זה בעצם גם המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. החרדים הגיעו למסקנה הבאה, שבכנסת הזאת אין רוב לחוק הגיוס, פשוט אין. עכשיו, אם הם יביאו הסכמה, ויגידו אנחנו מוכנים לחוק והוא יגיע לכנסת ויפול, אז אחרי הבחירות המסע ומתן יתחיל משם, זאת אומרת כל הוויתורים שהיו מכאן ואילך ימשיכו לדון בהם. אחרי החרדים אומרים, אם אין רציונליות, למה אני צריך להסכים כבר עכשיו לחוק שהוא מאוד מאוד קשה עבורי?
0: זהו, בגלל הקשיים. כלומר, הם מאוד רצו לפני רגע, ועכשיו אחרי מה שקרה התחרטו?
19: הם מאוד רוצים, גם עכשיו הם רוצים את החוק. אם נתניהו היה מוכיח להם באותו במופתים שיש לו רוב להעביר את החוק, הם היו מעבירים אותו. אבל גם הם יודעים לספור קולות, גם הם יודעים לשוחח עם חברי כנסת, ולהערכתם אין רוב לחוק הזה. לכן, למה לוותר ולתת הסכמה אידיאולוגית כואבת כאשר אתה יודע שהחוק הזה לא יעבור? זה עניין שיקול, הייתי אומר, שיקול מאוד רציונלי.
0: אתה יודע, כשאתה מסתכל על הבחירות, זה כמובן שיקול מבחינתם, האופן שבו מגיעים אליהם, מבחינת הקהל שלהם, זה הדבר הנכון לעשות?
19: זה בדיוק הדבר הנכון לעשות, ולמה? כי החוק הזה, תראה, באוזניים החילוניות בצרכם, ונקרא חוק הפטור וההשתמטות. אבל כשחרדי מסתכל על החוק הזה, הוא רואה שם דברים אחרים. הוא רואה שם
0: רק סליחה, אני מתקן אותך, זה לא בעיניים החילוניות, זה בעיניים של קבוצה פוליטית מאוד ספציפית שרוצה לתקוע טריז במחנה הלאומי, כן? יש הרבה עיניים חילוניות שאנשים מבינים שעדיף לאשר חוק שמגייס בשלוש שנים 10,000 מאחינו החרדים מאשר להמשיך במצב הקיים, אבל תמשיך, זאת הייתה הערת ביניים.
19: אז נגעת ישר בנקודה, נכון, מדובר פה על חוק שיש בו יעדים מאוד מאוד גבוהים ואמור לגייס 10,000 חרדים בתוך מספר שנים. זה לא קל לעיכול לחרדים, הרי מקום המדינה הם היו פטורים לגמרי. עכשיו, אם אתה יכול להעביר את החוק הזה, אתה אומר, אוקיי, אני מבטר א' כדי להציל את ב', אבל אם הוא המלא לא יעבור, ולחרדים יהיה מאוד מאוד קשה, זה גם ישפיע על דעת הקהל החרדית. החרדים מאוד מפחדים מהחוק הזה. המפלגות החרדיות אומרות לעצמם, אם אנחנו מגיע לבחירות, כי החוק הזה יש לנו כבר הסכמה עקרונית, ולא הצלחנו להעביר אותו, אז זה גם לאכול את הדגים וגם לספוג את המלכות.
0: אבל איך אתה מחבר את זה לפגישה שדווחה של גפני עם אייזנקוט?
19: תראה, הפגישות האלה, הפגישה הזאת נעשתה בחשאי, זאת אומרת שהיא נועדה שיפרסמו אותה. אני מכיר את כל סוגי הפגישות האלה, נפגשים, ואחרי שבועיים מישהו מדליף שזה היה, ואז כאילו להוטט לנתניהו, תשמע, אנחנו לא בכיס שלך, אנחנו מדברים עם אייזנקוט, היו פעם שבועות שאנשים בגור דיבור עם בנט, אתה יודע, זה חלק מטקטיקה של, יש לי עוד אפשרות הזה, וכמו שאתה בא למכור דירה, אתה אומר, תשמע, יש לי עוד קונים שבאים לראות את הדירה. זה אותו רעיון בעצם, אז זה מה שהחרדים עושים.
0: כלומר, אתה לא לוקח ברצינות את האופציה של חיבור בין, נגיד, גפני לאייזנקוט אחרי הבחירות, אתה אומר, הכל טקטיקה של מסע ומתן.
19: טקטיקה של מסע ומתן, עכשיו, מובן כללי אחרי הבחירות, אנחנו, אף אחד לא יודע מה יהיה. אייזנקוט הוא לא מנהיג הגוש, מה שנקרא הגוש הרלביסטי, יש לו עוד שותפים, שחלקם אפילו יותר גדולים ממנו מבחינה מספרית ומנדטים. בוא נגיד שמבין כל אנשי גוש רלב הוא היחיד שאפשר לדבר איתו. הוא לא מונע משנאה תאומית כמו לדעתי ליברמן ולפיד ויאיר גולן. אייזנקוט הוא גם שרמטכ"ל, הוא קורא את שדה הקרב, הוא מורה איפה הוא יכול לשים את הכוחות שלו. איתו אפשר לדבר עם היתר. הם פשוט, כל האג'נדה שלהם היא אנטי-חרדית, לכן אני לא מאמין שמכל השיחות האלה יצא משהו אחרי הבחירות. פשוט לא יצא, והערכה, לא רק שלי, גם חברי כנסת חרדים שאני מדבר איתם, שאם גוש השמאל מרכז פלוס הערבים, כולל אפילו רעם, יפגיעו ל-61, אם יקימו הממשלה בלי החרדים, גם אם זאת תהיה ממשלה שלא תחזיק מעמד הרבה זמן.
0: אז שורה תחתונה, אתה חושב לא הבנתי שהגוש מצבו יציב? כלומר, אתה רואה את הגוש הזה מחזיק מעמד גם אחרי הבחירות מתחבר, ובשום סנריו אין ממשלה שהם הולכים עם הצד השני?
19: תראה, זה כבר פורסם במכתב של הרב לנדו. אין מחויבות אידיאולוגית לגוש. מה שיש זה ריאליות. מי שיוכל להקים ממשלה וייתן לנו פחות או יותר את מה שאנחנו רוצים, אז הולכים איתו. כן, יש כאן שינוי אידיאולוגי ממה שהרב שח קבע כבר לפני 40 שנה כמעט, בנאום השפנים הידוע, כבר שאנחנו הולכים עם הימין. בא הרב לנדו, שבערת אגב הוא התנגד בשעתו לרב שח, ואומר, אנחנו לא הולכים עם אף אחד, אנחנו אין סנטימנטים, אין אידיאולוגיה כללית, אנחנו הולכים עם מי שיבטיח לנו את האינטרסים הבסיסיים.
0: אוקיי. טוב, נהיה בקשר, תודה רבה על הדברים, נעמוד בקשר. יעקב ריבלין, פרשן פוליטי, תודה, ביי ביי. אני לא יודע כמה מכם, עשרות אלפים, כן, לפחות ראו את התמונה של חיים גולדברג, של חרדי, מתהלך ברחוב, עם האפוד על המזוודה, ועם ספר תורה ביד השנייה, תמונה מרהיבה. מי שמצולם שם הוא סרן במילואים יהודה ויצמן, חסיד גור, רב גדוד במילואים. שלום, בוקר טוב, מה שלומך?
17: בוקר טוב, צדיקי, מה נשמע?
0: ברוך השם, איך אתה?
17: ברוך השם.
0: זו כן. תמונה יוצאת דופן, ספר קצת על הסיטואציה וספר על עצמך.
17: קודם כל, טוב, ארון נברית השם הולך לפניהם, לתור להם מנוחה. כבר עוד מימות אבותינו, בתנך, ארון ברית השם היה הולך עם צבאות ישראל במלחמה. וצריך לדעת שהלוחמים שלנו, אני עכשיו ספציפי בצחשב בלבנון, עכשיו סיימנו בשתי תורים קריאת התורה בשתי מניינים. יש דרישה גדולה, והעם צמא לתורה, צמא לדבר השם. וזה אגב הספר תורה ה-19 הראשון שאני זוכר להכניס לשטחי הלחימה מהשביעי באוקטובר. הספר תורה הזאת ספציפי הוא נכתב ליום נשמת הלל ויגל יניב שנרצחו בחווארה בשם מקום דמם. ספר תורה מאוד מיוחד. וכן, כן, זה קידוש שם שמיים. צריך לדעת שאנשים שואלים איך הצבא שלנו נראה. הצבא שלנו נראה לא רק במקצועיות, לא רק שהם הכי מקצועיים. הצבא שלנו מקצועיים גם ברוחניות, גם בגשמיות.
0: יפה, מאיפה אתה? אתה ירושלמי?
17: מה? אני גר בערד.
0: בערד. ואתה כל השנים משרת, אני רואה אותך ממש לבוש, אתה יודע, חרדי למאדרין, עם הרובה, עם המזוודה. מה הייתה הסיטואציה בצילום? היית בדרך לאן? חזרת ממילואים?
17: לא, לא, יצאתי ללבנון. אני עכשיו בלבנון, אני מדבר איתך עכשיו מתוך לבנון.
0: וואלה. אתה חוזר על מדים בדרך כלל? או שאתה יוצא ואתה יודע, ככה מתלבש על הגבול?
17: אני יוצא מהבית על אזרחי ומחליף לפני הכניסה בדרך כלל, כן. על מדים.
0: מדהים. איזה תגובות קיבלת על התמונה? כלומר, כל השנים אתה עושה מילואים?
17: כן, ברוך השם.
0: מה אומרים על התמונה? קיבלת תגובות או שאתה בלבנון ואתה אין לך מושג מה קורה? כי זה עשה הרבה...
17: שמעתי שזה עשה קידוש השם. מה אני אומר? הכי חשוב שאנחנו נקדש שם שמיים. בשביל זה באנו לעולם, נקדש שם שמיים.
0: יישר כוח גדול.
17: בשביל זה באנו לעולם. ומה שכן זה... יכול לספר לך, לשאלתך על הנושא של השירות מילואים. המלחמה הזאת... זכיתי להכניס 6 ספרי תורה בג'באליה, בסג'איה, בח'אן יונס, באל-בורג', בנוסירת, גם 2 ספרי תורה באיוש, ועוד 2 ספרי תורה בסוריה, ובלבנון. היה גם בכרם שלום, היה לנו הכנסת ספר תורה, ובספר תורה בבארי, בתחילת המלחמה. אז רוב הספרי תורה... הם של הרבנות הצבאית, וחלקם ספרי תורה של חלקם מתקומות.
0: יישר כוח גדול.
17: שלים, אנשים מזרחיים.
0: ספר לי קצת על עצמך, מאיפה, משפחה, מה אומרים, אתה שומע את כל השיח והוויכוח על גיוס, כן גיוס, לא גיוס, תשמע, זה באמת תמונה יוצאת דופן. אתה יודע מה, לטובת המאזינים, עכשיו אני אשתף אותה אצלי ב-X, כדי שיוכלו לראות על מה מדובר. תספר לי קצת, מה אתה חושב על כל הוויכוח? אתה מבחינתך בכלל מנותק מזה לגמרי, אתה אומר, אני משרת, זה קידוש השם, אני חלק מהצבא, אני גאה בזה. מה?
17: מיתות הדאורייתא, יש 3 מיתות הדאורייתא. אני לא מביע דעות בנושא של גיוס, רק אומר שהם פותחים את התורה, זה 3 מיתות הדאורייתא, הצלת ישראל מיד צר, ומלחמת מצווה. והלוחמים פה, רק לראות את הפנים הקדושות של הלוחמים פה, אחד אחד, שהם נלחמים, גם כשהם נלחמים מול מחבלים, וגם בתפילות, מתפללים 3 תפילות ביום, נעשים פה כסדר, קריאת התורה, שני וחמישי, בשבת, בשבת אחרי צהריים, בכל המקומות שהייתי, יכול להגיד לך ש... גם כשיצאו להתקפה למשל, צריכים לצאת להתקפה, כשהייתי בנסירת יצאו להתקפה מוקדם בבוקר, אז אחרי צהריים עזרו חזרה, ואז עושים ספר תורה, ויש תקת התורה של הבוקר.
0: יפה מאוד.
17: לוחמים פה, כל הגדודים שזכיתי להיות, כל הלוחמים, וההקפדה היא גם ברמה המקצועית וגם ברמה הרוחנית, זה ביחד הולך, זה בדרך כלל הולך ביחד.
0: ברור. אתה נשוא ילדים?
17: כן, ברוך השם, 3 ילדים. מה שהפחד מהנושא הזה של הגיוס זה מחוסר הכרה, אנשים בכלל לא מכירים, ושניזונים מכל מיני פצ'קבילים וכל מיני אמצעים, מודעות רחוב במאה שערים, ובכלל לא ניזונים ממה שקורה באמת. מי שטיפה יראה מה שקורה בצבא קודשנו, תקופה של מיוחדת, תקופה מיוחדת, 2000 שנה לא זכינו, ועכשיו זכינו ברוך השם, שעם ישראל, נמצא בארץ ישראל, 2000 שנות גלות, ועם ישראל הולך עם התורה, והתורה הולכת בראש העם,
0: יפה. ישר כוח גדול, תודה על כל מה שאתה עושה, תמסור דשם על הלוחמים, אתה מדבר איתנו מלבנון, שהשם ישמור את כולכם. והאמת שהתרגשתי גם מהתמונות, עכשיו עברו מי שהלך לי עוד תמונה, שאתה ברחוב ומצדיעים לך, שאתה עם האפוד לצדך, באמת מדהים, ואני מקווה שגם נספיק להראות משהו בערב, ותודה רבה שדיברת איתנו, תודה תודה.
17: הרבה
0: אצלך. אמן, גם לכם, השם ישמור אתכם, תודה, כל טוב.
17: תמיד, בשם שמיים.
0: בעזרת השם, תודה, תודה רבה. ביי להתראות, כל טוב לך, סרן במילואים יהודה ויצמן, חסיד גור, רב גדודי במילואים, כל טוב להתראות. פרסומות.
20: מיד נשוב לשרון גל.
21: רדיו חיפה.
22: עכשיו ברדיו חיפה, שרון גל.
20: וב-10, עומרי שתיים.
21: רדיו חיפה.
23: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר All In Plus.
24: פרטנר All In Plus, הטלוויזיה החדשה, פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
25: צריכים אינברטר ובאזור, רק אמקור אמקור אמקור.
26: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
27: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
28: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
27: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
29: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
22: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
30: דבי פרחים, שלום.
31: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
30: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
31: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
30: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
32: דבי פרחים, שלום.
33: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
32: בטח, עמודה.
34: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
35: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
36: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
37: שדופק בדלת, והשנה פותחים אותו בענק. רשת המתנסים בעיריית קריית ביאליק מזמינים אתכם לביאליקלנד, ממלכה קסומה שקיימת רק בדמיון, ועכשיו מתעוררת לחיים בקריית ביאליק. מתקני לונה פארק לקטנטנים, מתחמי יצירה, מתנפחים בלי סוף, עמדות טיפור, דוכני מזון ומופעי ילדי החוגים. רדיו חיפה בשידור חי מהחגיגה, יום רביעי מהשעה 4:30 בטיילת פרס, קריית ביאליק. ביאליקלנד, פותחים קיץ מהאגדות ובחינה.

0: אתם אז שרון גל.
1: כן, אנחנו נהיה איתכם הערב דקה לשבע בערוץ 15 בשלט בעזרת השם יתברך. תודה רבה לכם על ההזנה, תודה לצוות שלנו, העורך אבי איצקוביץ', המפיק אבי טרכטנברג, טכנאים בגלי ישראל משה רחמקין, אורן אשתיבקר בדרום, ברדיו חיפה קובי פרל, איציק זר על הדיגיטל, ישועת השם כערף עין, אל תיפול רוחכם למרות כל מה שקורה, בעזרת השם יהיו בשורות טובות, אוקיי? יאללה, נתראה בערב, כל טוב, ביי ביי.

0: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
0: עושים את זה פשוט.
2: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות, קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה. עכשיו השקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות. לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
4: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
5: אני מדברת עם יוסי ש...
6: נכון.
5: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
6: תמיד מדברים איתך.
5: טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
6: תודה רבה.
5: יפה לך, תוך שנתיים, נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל. בלבד.
8: אפולו, מכבי.
9: מכבי.
8: ימין או שמאל?
9: ימין.
10: שמאל.
8: שוק דלל או?
9: שוק דלל. שוק דלל.
8: כולם מסכימים? שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי. חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
11: שלום, כאן אלי דוקורסקי. הפסטיבל האלקטרוני הגדול בצפון חוזר לקריית ביאליק. יום חמישי הקרוב, 28 במאי, משעה 7 בערב, מאחורי חטיבת הביניים דפנה. כוס שתייה ראשונה חינם עם הצגת תעודה לחיילי המילואים, הקבע והסדיר. הכניסה חינם, מחכה לכם.
12: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
13: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
12: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
13: זה הזמן לבית משלכם.
12: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
14: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
15: 107.5
16: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
17: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
18: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
19: שלום רב, השעה 10, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. גורמים פוליטיים בביירות הביעו דאגה מכך שחיזבאללה יפעל להפלת הממשלה הלבנונית כדי לסכל באופן סופי את המסע ומתן עם ישראל וכדי למנוע את חידוש התוכנית לפירוקו מנשק. מביא את הפרטים כתבנו שחר קליימן.
20: הגורמים הביעו חשש מדברי מזכ"ל ארגון הטרור נעים קאסם בנאומו אמש, שבו הדגיש את צירוף חיזבאללה להתפרק מנשק, והוסיף כי לעם יש את הזכות לצאת לרחובות ולהפיל את הממשלה.
19: רכבו של שופט ליגת העל בכדורגל גל ליבוביץ' הוצת הלילה באשקלון. משטרת ישראל פתחה בחקירה ומסרה כי הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי. כלכלה עכשיו, הדולר נחלש הבוקר ב0.7%, והוא נסחר ברמת שפל של 2.88 שקלים. מדווח כתבנו ניצן כהן.
21: היחלשות הדולר הבוקר מיוחסת להסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן, אולם גם להחלטה על גובה הריבית לחודש יוני שתפורסם היום. כרגע מגולמת בשווקים הפחתת ריבית של 0.25%, כשעל הנגיד מופעלים לחצים להפחית את הריבית ב0.5%. יחד עם זאת, הוועדה המוניטרית שקובעת את גובה הריבית במשק חוששת מהפחתת ריבית מהירה וחדה מדי, שתכניס את הכלכלה הישראלית לסחרור בזמן שהמצב הגיאופוליטי אינו יציב.
19: עוד בחדשות, נשיא סרביה אלכסנדר וצ'יץ' רמז כי ייתכן שיתפטר מתפקידו על רקע התרחבות המחאה נגד שלטונו בשנתיים האחרונות.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול רדיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
2: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: היום מעונן חלקית עד בהיר, חלה עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך הן מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
4: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
2: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

אז המורה לתנך בגבעתי, המורה ללשון מודיעין, השכן מלמעלה קבלן עבודות, אבל חודש כבר במילואים. עורכת הדין היא קמבצית, עושה משמרות באוגדה, אחי האיש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה. מנהלת הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, של הרוב מזמר בקיסריה. הוא לוחם הנדסה, מתאושש בגבורה, אחרי שנפצע בלבזה.

0: הסיפור של עם ישראל, אנחנו עם של גיבורי על.
1: נכון, כולם נראים רגילים, אבל אנחנו עם
0: ש... אז מכאן נשלח חיזוק לכל החיילים והחיילות,
1: לכל אחד תמיד,
0: לכל אנשי כוחות הביטחון, לצוותים הרפואיים. אתם באמת גיבורי על שלנו. התקווה 6, גיבורי על. פותחים את יום שני בשבוע, שלום שלום לכם, 7 דקות אחרי 10, בוקר טוב, שלום לכולם, כיף שאתם כאן, הצטרפתם אלינו, אתם על רדיו חיפה 107.5, מעכשיו עד אחת, אני כאן איתכם, אלווה אתכם בדרכים, בכבישים, בעבודה, במשרדים, במכון הכושר, כל אחד איפה שהוא נמצא, אנחנו גם באתר.

גם באפליקציה, איתכם כל הזמן, מכל מקום, ואני איתכם לשלוש שעות הקרובות. חוץ ממוזיקה טובה, יש לנו גם כרטיס זוגי למופע הגדול של ליאור סושארד, אז עוד מעט נספר את כל הפרטים. עכשיו נגיד שלום לצוות שלנו, שלום לגיא בזק, שלום לנופר גאון שלב. לי קוראים עמרי שטיין, לכם שתהיה הזנה טובה, הנה שואו מלאב, יוצאים לדרך, תבלו.

לוסי דרימס. 10:15. כיף שאתם איתנו. אתם מאזינים לרדיו חיפה 107.5, ממשיכים ביחד עם עברי לידר, מביא לנו את הגשם האחרון.

0: השתגענו, זה שלנו, נתן גושן. לוקח אותנו 22 דקות אחרי 10. אתם על רדיו חיפה, גם במחסני חשמל השתגעו. הם עושים כרגע יריד עודפים מטורף, שלא היה ולא יהיה גם. אז בעצם הם אספו את כל העודפים מכל הסניפים של מחסני חשמל ברחבי הארץ, ויצרו מחירים מיוחדים, מחירי רצפה, כאן אצלנו בחיפה. אז חיסול עודפים, כל הקודם זוכה, שימו לב למבצעים, למשל, מיקרוגל של אלקטרה, 20 ליטרים, רק ב-99 שקלים, וואו, מכונת כביסה של אלקטרה, 7 קילוגרמים, רק ב-590 שקלים, מקפיא של אלקטרה, 490 שקלים, וזה לא הכל, כל יום יאספו לחיפה מוצרים נוספים מכל הארץ, לא כדאי לכם להחמיץ, אל תחכו שיגמר המלאי, יגיעו עכשיו לסניף של מחסני חשמל, הקרוב לביתכם, יש להם סניפים במתחם מבנה תל חנן, בנשר וגם בחיפה.
1: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה. עומרי שתיים.
2: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
3: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
4: כפוף את הקנון.
5: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
2: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות. חיפה עולה שלב. ההרשמה לאתגר המדרגות החיפאי 2026 בעיצומה. ביום שישי, 5 ביוני, העיר הופכת למסלול אחד גדול של אנרגיה, נוף ואתגר. 3 קילומטרים של מדרגות, סמטאות ונקודות תצפית עוצרות נשימה. מהעיר התחתית ועד מרכז הכרמל.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
4: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
3: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלכם יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם אתם מתעניינים בתחומי המדע, הנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, אתם מוזמנים להגיע ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלכם לתואר בטכניון. רדיו חיפה ורדיו תל אביב ביום שידורי מיוחד מ-10 בבוקר. לעוד פרטים חפשו בגוגל יום פתוח בטכניון או חייגו כוכבית 3508.

0: If you creeping, just don't let me find out. Get a hotel, never bring them to the house.
1: Creeping, Metro Boomin, 21 Savage, The Weeknd. איזה שיתוף פעולה מעולה. 10:30 כאן אצלנו בשעונים, אתם על רדיו חיפה. ממשיכים עם שיר שעודיה הוציאה עוד לפני שהיא הוציאה את האלבום הרביעי שלה. היא הוציאה את שיר לממד, שיר מאוד מעניין. משלבת בשיר הזה כל מיני שמות של אומנים של התקופה האחרונה. אז הנה עודיה, שיר לממד.

תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

ביונסה, ביחד עם הילו. 10:43, אתם על רדיו חיפה. הנה נועם ביתן ביחד עם אדם.

רביב כנר לא מנסה לייפות את המציאות. דור שלם שנע בין מלחמה לשגרה. גם רביב בתקופה ארוכה עושה מילואים. מכאן יש לה חיזוק לכל הלוחמים והלוחמות שלנו. שתהיו בריאים, שימרו על עצמכם. שעזרו אלינו בשלום. רביב כנר, כיסופים. 11 דקות לפני 11 בבוקר. אתם על רדיו חיפה, ממשיכים עם פוסט מלון, סוואלי, מתוך הסרט Into the Spider.

0: עדן בן זקן, רולקס וקסקט. סוגרת לנו שעה ראשונה של מוזיקה. טוב, הגיע הזמן לעצור לרגע, לשמוע את החדשות של 11, ועוד רגע נשוב אל המוזיקה. בשעה הבאה נחלק לכם כרטיס זוגי למופע הגדול של יור סושארד. תודה לכם על ההזנה, תודה לגיא בזק, שעורך את התוכנית. תודה גם לנופר גאון של לב, היא המפיקה שלנו. לי קוראים עמרי שטיין. קשה להודות באמת שזה נגמר, אבל עוד רגע חוזרים, אז אין לכם מה לדיוק. נסגור עכשיו עם רביד פלוטניק, מתוך האלבום שלו הדרך לשביל הזהב, אלבום השביעי. הנה שמש שזורחת עליי, רביד פלוטניק. כבר חוזרים.
1: כן, אתמול התעוררתי כועס, רק עוד לא הבנתי על מי. זה יושב לי בפנים, עמוק עמוק, עניין תאומי. רוב הזמן אני לא חושב על זה, פשוט עושה אלבומים. שומע את קול, חולם להפוך לגיבור מקומי. אני כועס על הצוות, על החברים מסביבי.

0: חיפה, עמרי שטיין.
1: 107.5 רדיו חיפה, מרגישים בבית. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: המכללה המומלצת בישראל נמצאת כאן בחיפה. בואו ליום פתוח לתארים ראשונים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. תואר במשפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים. היום בקמפוס הנמל חיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
3: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
4: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
5: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
6: לא מאמינה.
5: איפה אני תופסת אותך?
6: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
5: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
7: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: היי, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
9: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
10: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
11: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
0: מרגישים בבית. עמרי שטיין. 105 רדיו חיפה.
12: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
13: מה זה נהגתי? עשיתי צבא.
14: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
15: שלום רב, השעה 11, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, שוהה במיקום בלתי ידוע ומנותק כמעט לחלוטין מהעולם החיצון. כך דווח ברשת CBS מפי גורמים אמריקנים המעורים בפרטים. על פי הדיווח, הקשר עמו מתבצע רק באמצעות רשת של שליחים, וגם בכירים איראנים המוסמכים לנהל מגעים מול ממשל טראמפ אינם יודעים איכן הוא נמצא ואינם יכולים ליצור עמו קשר ישיר. שני גורמים אמריקנים מסרו כי מצב זה גורם לעיכובים ממושכים בכל פעם שוושינגטון מעבירה הצעות או פרטי הסכם לטהרן ומקשה על גיבוש ההבנות בין הצדדים. האלימות המשתוללת בחברה הערבית. גבר כבן 50 נורה למוות בנצרת. חופשים ופרמדיקים של מדה שהוזקו לזירה נאלצו לקבוע את מותו במקום. בכפר יסיף נפצעו מירי 3 בני אדם, אחד באורח קשה ושניים נוספים באורח בינוני. המשטרה פתחה בחקירת האירועים. הדיון במשפטו של ראש הממשלה נתניהו הסתיים היום בשעה 1:45 בשל אילוצים ביטחוניים ומדיניים. במהלך הדיון נפגשו נתניהו ובאי כוח הצדדים עם השופטים בלשכתם, שם הועלתה בקשה לקצר את הדיון. לאחר מכן הודיעו השופטים על שעת הסיום המעודכנת. בכלכלה עכשיו, עליות שערים חדות נרשמות הבוקר בבורסה. מדווח כתבנו ניצן כהן.
16: המדדים הכבדים עולים ביותר מ2% כשמי שמובילות את העליות אלה מניות השבבים ומרכזי הקניות. עליות של כמעט 6% נרשמות במניות חברת הבנייה דימרי שנחשבת לאחת החברות הקבלניות הגדולות והנזילות בישראל, כשבבורסה מעריכים שהיא תהיה גורם מרכזי בתהליכי השיקום ביום שאחרי המלחמה. הדולר ממשיך לאבד גובה והוא נסחר כעת ברמה של 2.88 שקלים.
15: עכשיו תחזית מזג האוויר.
17: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעשות.

0: הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
1: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

אוי נינה, הכל יכול לקרות. ונתאב מתוך אלבום הבכורה שלה שיצא ב-2006. את רוב האלבום הזה הפיק אביב גפן, כתב ולחין ביחד עם נינה. איזה כיף להיזכר בדבר הנוסטלגי הזה 20 שנה אחורה. רוצה שישאר עד שיגמר. הכל יכול לקרות. נינה טייב מחזירה אותנו לשעה שנייה של מוזיקה. שוב שלום, בוקר טוב. כמעט 8 דקות אחרי 11, אתם איתנו על רדיו חיפה 107.5, יום שני בשבוע, שעה שנייה להיום, ואנחנו פתחנו עם נינה טייב, שיר נוסטלגי, מרגש ומדהים. כיף שאתם איתנו, חזרתם אלינו. גיא בזק עורך את התוכנית, נופר גאון שלו נמצאת בהפקה. לי קוראים עמרי שטיין, הנה אני כבר רואה על מדווחים על חדירת קליטה איסויין במשגב עם. גם הבוקר היו שם התראות על חדירת קליטה איסויין באזור הצפון, משגב עם, כפר גלעדי, קריית שמונה. שימרו על עצמכם בבקשה באזורים הצפונים, ייכנסו למרחבים המוגנים, שם הם לא מרגישים את הפסקת האש, שם הכל קורה ואנחנו מתפללים לימים שקטים,

שכל זה ייגמר, וגם באזור הצפון שידעו שקט. אתם על רדיו חיפה, נגיד שלום לכם, ואנחנו יוצאים לדרך ביחד עם שירי מימון, עוד מעט נחלק כרטיס זוגי למופע הגדול של ליאור סושארד. הנה שירי מימון, כמה פעמים. שתהיה הזנה טובה, יום שקט ורגוע, סעו בזהירות בדרכים. הזנה נעימה.

טוב, אז אחרי שהיא חזרה, אחרי שהיא לקחה הפסקה מהופעות, היא חזרה אלינו, לולה יאנג, חזרה להופיע. מסי, לולה יאנג. 11:20 עכשיו, טוב, זה הזמן לחלק כרטיס זוגי למופע הגדול של ליאור סושארד. זה קורה ביום שלישי, 2 ביוני, ב-9 בערב, באודיטוריום חיפה. אומן החושים המוכר והאהוב בישראל, מבחירי אומני החושים בעולם, במופע חדשני, מצחיק, מפתיע, וכמובן הקהל הוא חלק בלתי נפרד מהמופע. פרטים נוספים, רכישת כרטיסים באתר קסטיליה, או בכוכבי 9830, וגם כאן, במתנה מאיתנו, כתבו לנו עכשיו בוואטסאפ, ליאור סושארד, ל-0526-22-1075. אולי אתם תהיו במופע הגדול של ליאור סושארד, יום שלישי, 2 ביוני, 9 בערב באודיטוריום חיפה. מחכים להודעות שלכם.

0: טווח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, מערכות מידע ו-AI, כלכלה וניהול כספים וחשבונאות. היום בקמפוס הנמל חיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
2: דבי פרחים, שלום.
3: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
2: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
3: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
2: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
4: דבי פרחים, שלום.
5: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
4: בטח, עמודה.
6: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
7: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
8: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
11: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
12: שדופק בדלת, והשנה פותחים אותו בענק. רשת המתנסים בעיריית קריית ביאליק מזמינים אתכם לביאליקלנד, ממלכה קסומה שקיימת רק בדמיון, ועכשיו מתעוררת לחיים בקריית ביאליק. מתקני לונה פארק לקטנטנים, מתחמי יצירה, מתנפחים בלי סוף, עמדות איפור, דוכני מזון ומופעי ילדי החוגים. רדיו חיפה בשידור חי מהחגיגה, יום רביעי מהשעה 4:30 בטיילת פרס, קריית ביאליק. ביאליקלנד, פותחים קיץ מהאגדות ובחינה.

הראפר הבריטי דייב משתף פעולה עם הזמרת מניגריה טאמס. ריין דאנס, ריקוד הגשם. 37 דקות אחרי 11. אתם על רדיו חיפה. זמן טוב לספר לכם על הטירוף שקורה במחסני חשמל. יריד מטורף, יריד עודפים מטורף שלא היה ולא יהיה כמותו. אז אספו את כל העודפים מכל הסניפים של מחסני חשמל בכל רחבי הארץ ויצרו מחירי רצפה בחיפה. שימו לב איזה מבצעים ואיזה מחירים. קיריים זכוכית של סאוטר, רק ב-499 שקלים. מקרר משפחתי של אלקטרה, 415 ליטרים, רק ב-990 שקלים, וואו. מכונת כביסה של אלקטרה, 7 קילוגרמים, רק ב-590 שקלים, וזה לא הכל. כל יום ימשיכו לאסוף לחיפה מוצרים נוספים מכל הארץ. אז לא כדאי לכם להחמיץ, ולא כדאי לכם שהמלאי ייגמר. פשוט הגיעו לאחד מסניפי מחסני חשמל, או במתחם מבנה תל חנן, או בנשר, או בחיפה, תהנו מכל הטוב הזה. ואנחנו חוזרים אל המוזיקה, תגיעו למחסני חשמל, זה יעשה לכם רק טוב. עכשיו ממשיכים. Somewhere over the rainbow, what a wonderful world.

פפאוטה, גרסת האפרו סול, במקור של סטרומאה, וזו גרסה שנוצרה בבינה המלאכותית. בסונו, בבינה המלאכותית ה-AI של המוזיקה, פפאוטה. איזו גרסה מגניבה. 13 דקות לפני 12 בצהריים, כיף שאתם מאזינים לנו. אתם על רדיו חיפה ואנחנו ממשיכים ביחד עם עומר עברון, ג'ימבו ג'יי, נומי ארון יגאל נונו, וזה הייתי נער.

כמה כיף להקשיב ליצירת אומנות הזו. Self-aware. של טמפר סידי. No smoke with no fire. שיר קליט, באמת, בצורה יוצאת דופן. לא סתם הוא נכנס למצד של הבילבורד האמריקאי. בכל העולם אף עליהם. שיר הבכורה של טמפר סידי. אז חן ואביב הם בעצם מפיקים שעבדו תחת השם סינק. הפיקו שירים לנועה קירל, למרגי, גם לנטע ברזילי. איתן הוא השותף השלישי, הוא בכלל הגיע מהפרונט. הוא הוציא שיר ב-2020, שהוא שר אותו בעצמו. הוא גם כתב שירים למרגי, לרביב כנר, ולאחרונה הם החליטו לשים את עצמם בחזית, בפרונט. הקימו להקה, טמפר סידי, הפכו בין לילה לכוכבים, ואנחנו פשוט נהנים מכל היצירת אומנות הזו. טמפר סידי, סלפ-אוור, סוגרים שעה שנייה, כאן ברדיו חיפה 107.5. נפרדים רק לרגע, עוד שנייה נפתח את הצהריים ביחד, אז נצא להפסקה קצרה, נשמע את החדשות של 12, ונחזור אליכם. נסגור ביחד עם ארטינג מנקיז, זה נקרא I Wanna Be Yours, נודה גם לגיא בזק, ונופרגון שלב. לי קוראים עמרי שטיין, חדשות, וחוזרים לשעה שלישית, אתם אל תלכו לשום מקום.

0: רדיו חיפה. עומרי שתיים. זה מרגיש? מרגיש שאפשר לרקוד את זה.
1: מרגיש שאפשר לזמזם את זה.
0: גם במוזיקה.
1: מרגישים בבית.
0: 107.5 רדיו חיפה.
2: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
3: אוי, זה כיף, אמן, נו די.
2: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב50,000 שקלים.
3: נו די, עם השטויות שלך. שם תביא לי, את לא מבינה כמה חנוכה עם
1: החופה. חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: מי זה?
5: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
6: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
7: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
8: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף התקנון.
9: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
10: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, מערכות מידע ו-AI, כלכלה וניהול כספים וחשבונאות. היום בקמפוס הנמל חיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
11: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
0: מרגישים בבית, עומרי שטיין. 107.5 רדיו חיפה.
13: ביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
14: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
15: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
16: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. ארגון הטרור חיזבאללה ממשיך להפר את הפסקת האש בצפון. כלי טייס בלתי מאויש נפל במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. אין נפגעים באירוע. בעקבות זיהוי הכתבה מופעלו בשעה האחרונה התראות בשורת יישובים באצבע הגליל. בית המשפט בבחריין גזר מאסר עולם על 9 בני אדם שהורשעו בריגול עבור משמרות המהפכה ובתכנון פעולות עוינות נגד הממלכה. שני מורשעים נוספים נשלחו ל3 שנות מאסר. לפי התביעה לענייני טרור, המעורבים פעלו בשני תיקים נפרדים שבהם תועדו אתרים רגישים, נאסף מידע על מתקנים חיוניים ועברו כספים לטובת פעילות רשת הריגול. ידיעה שהביא כתבנו שחר קליימן. האלימות המשתוללת בחברה הערבית. גבר כבן 50 נורה למוות בנצרת. חופשים ופרמדיקים של מד"א שהוזעקו לזירה נאלצו לקבוע את מותו במקום. בכפר יסיף נפצעו מירי 3 בני אדם, אחד באורח קשה ושניים נוספים באורח בינוני. המשטרה פתחה בחקירת האירועים. עוד בחדשות, כ-20 בני אדם נפגעו במרכז קניות בטוקיו מחומר חשוד שהותז בתוך המתחם. לפי סוכנות הידיעות הצרפתית, צוותי חירום בחליפות מגן פינו מבלים מהמתחם לבדיקות, כשחלקם פונו באלונקות. זהותו של החשוד בהתזת החומר טרם ידועה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
17: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
17: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
19: ורטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
21: פרטר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
22: פרטר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
16: היום מעונן חלקית עד בהיר. חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך הן מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
23: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
22: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
24: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
17: רוצים לג'נגל בין חיים?

אדל, איזי און מי. שוב שלום, צהריים טובים. הנה, פותחים את הצהריים ביחד כאן ברדיו חיפה. שוב שלום לכם, כיף שחזרתם אלינו. 8 דקות אחרי 12, אתם מאזינים לרדיו חיפה 107.5, אתם יכולים להרגיש בבית. אנחנו כאן איתכם לעוד שעה נוספת, אני כאן איתכם עד אחת, אלווה אתכם איפה שלא תהיו. אז תגבירו את הווליום, תהנו מהמוזיקה שהכין עבורנו גיא בזק, נופר גאון שלב בהפקה, דיקורים עמרי שטיין, הנה ליידי גאגה, ברדלי קופר, מתוך פסקול הסרט, A Star Is Born, שלום, האזנה טובה.

ג'י פרז, ביחד עם סיילור סונג, לוקחת אותנו 18 דקות אחרי 12 בצהריים. אתם מאזינים לרדיו חיפה? עכשיו זה הזמן לספר לכם על הטירוף שקורה ברשת מחסני חשמל. שם קורה יריד עודפים מטורף, שלא היה ולא יהיה כמותו. אז בעצם אספו את כל העודפים מכל הסניפים של מחסני חשמל ברחבי הארץ, ויצרו מחירי רצפה כאן בחיפה. שימו לב למחירים המדהימים והמטורפים. אתם לא שמעתם דברים כאלה. קיריים זכוכית של סאוטר, רק ב-499 שקלים, וואו. מכונת כביסה של אלקטרה, 7 קילוגרמים, 590 שקלים. מקפיא של אלקטרה, 490 שקלים בלבד. וואו. וזה לא הכל, כל יום ימשיכו לאסוף לחיפה עוד מוצרים מכל הארץ. אז אל תחמיצו, ואל תחכו שיגמר המלאי. הגיעו עכשיו לסניפים של מחסני חשמל במתחם מבנה תל חנה, נשר וחיפה, ותיהנו מיריד עודפים מטורף שקורה רק במחסני חשמל.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
2: המכללה המומלצת בישראל נמצאת כאן בחיפה. בואו ליום פתוח לתארים ראשונים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. תואר במשפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים. היום בקמפוס הנמל חיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
3: צריכים מזגן? לכו על למקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: מי זה?
5: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
6: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
7: הלוואה מהבנק, הלוואה לרכב, מינוס שגדל, וואו, איך נושמים ככה? אם יש ברשותכם נכס, א' שין, קרדיט משכנתאות, יכולים לעזור לכם לאחד הכל להחזר אחד ולקחת אוויר. חייגו 6458 ותתחילו לחסוך. א' שין, קרדיט משכנתאות, כוכבית 6458.
8: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
9: הלו?
10: בוקר טוב.
9: בוקר טוב.
10: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
9: אם זה משהו טוב, כן.
10: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
9: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
10: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
11: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.

כל יום מחדש. הייתי בוחר בך כל יום מחדש. גידי גוב ביחד עם הפרויקט של עידן רייכל, כל יום מחדש. אז עידן רייכל נמצא בימים אלו בצילומים של The Voice. וגם נועה קירל נמצאת שם. נקלעו לאיזה ויכוח במהלך הצילומים. לא משנה מה הסיבה, אבל העיקר שהייתה סולחה ולחצו ידיים, וזה נגמר, והכל בסדר. עידן רייכל, גידי גוב, כל יום מחדש. 12 ועוד 24 דקות. אתם על רדיו חיפה. אברי לוין עכשיו. I'm with you.

הצפון לא שקט, גם ברגעים אלו חדירת קליטה ישראל במטולה. שימרו על עצמכם. I'm with you. אנחנו איתכם, נמשיך להתקן. I'm with you. אתם על רדיו חיפה? שיח עכשיו.

יודע, באמת נלחמת כמו ון דאם, וזה מתוך האיפי שלה שיצא לפני האלבום האחרון, לפני השם יעזור. ון דאם, יודע. טוב, יש עליה המון המון דיבור בתקופה האחרונה, במיוחד אחרי האלבום עכשיו שיצא, וחיכינו לו כל כך הרבה זמן, אלבום, ש... אלבום רביעי, השם יעזור. הם טוענים שהיא מעתיקה מטייט מקרי, מבריטני ספירס. לוקחת השראה מאומנים גדולים. נראה לי שכולם ככה, לוקחים השראות. אפילו היא צוחקת על עצמה, על מה שהיא לקחה לבית בני ולסזה, על העטיפה של האלבום, ועוד דעה כל כך מוכשרת. תעזבו אותה, מה אתם רוצים ממנה? 12:35 כאן ברדיו חיפה ממשיכים, ביחד עם תמונה ויסמין מואלם, מתוך הופעה חיה. בלייב פארק זה סהרה.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש. אחים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי באש, אש.

עטים כאילו שתי טיפות של פאזל, לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש בך שגרם לי לשים בצד ההסל, מדע עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולד, אני בהם.

0: על הכיף הראש שלי, אוי.
1: יו, יו, לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן, מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה. אז אם הייתם איזה ראש כזה עם קוקו, תנסו לצעוק לו
0: סגולה,
1: תשלחו לנירו, לאופן. הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת, כנראה בלי כוונה נתת לו ביתר תחת. איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה, שליטה ופחד. יום זוכרים

חיפשתי כבר בכל מדבר, אפילו כאן בא.

עד מחר. אביתר בנאי, כל כך מוכשר. יצא לכם לראות את סדרת הדוקו המוזיקלי על אביתר בנאי? משהו מיוחד שעוד לא נעשה כאן בישראל. אפשר לראות ככה מקרוב את החיים של אביתר בנאי. יצירת אומנות עד מחר. אפילו זה היה נעימת המתנה פעם שלי, שהייתי ילד. 12:47, כאן ברדיו חיפה. עכשיו אנחנו עם הפיל הכחול. יש לי רק דבר אחד לומר לך, ומכל הלב, את הכי יפה בעולם. יסמין, הפיל הכחול.

ההרכב האמריקאי, Three Doors Down, מתוך האלבום השני שלהם, שיצא ב-2003. I'm here without you, baby. I'm here without you, baby. ככה אנחנו סוגרים את התוכנית שלנו ליום שני בשבוע. זהו, עד כאן מוזיקה. תודה שהזנתם, תודה שבחרתם ברדיו חיפה גם היום. המשיכו להאזין לנו. אלי לוי יהיה כאן ממש בעוד כמה דקות. המוזיקה תחזור אליכם בשלוש עם מגמיקס. תודה לגיא בזק שערך את התוכנית. תודה רבה לנופר גאון שלב שהייתה בהפקה. לי קוראים עמרי שטיין. נשתמע כאן מחר, אותו מקום, אותה שעה, מ-10 עד 1, כאן ברדיו חיפה 107.5, עם עוד המון מוזיקה טובה. אז תודה לכם. נסגור ביחד עם הצמד, צמד השכנים מפרדס חנה, חנן בן ארי, פאר טסי. הלוואי. יאללה ביי, נשתמע מחר. אחלה יום.

0: 107.5 רדיו חיפה, גם במוזיקה מרגישים בבית. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
2: המכללה המומלצת בישראל נמצאת כאן בחיפה. בואו ליום פתוח לתארים ראשונים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. תואר במשפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים. היום בקמפוס הנמל חיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: מי זה?
5: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
6: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
7: הלוואה מהבנק, הלוואה לרכב, מינוס שגדל, וואו, איך נושמים ככה? אם יש ברשותכם נכס, א' שין, קרדיט משכנתאות יכולים לעזור לכם לאחד הכל להחזר אחד ולקחת אוויר. חייגו 6458 ותתחילו לחסוך. א' שין, קרדיט משכנתאות, כוכבית 6458.
8: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
9: הלו?
10: בוקר טוב.
9: בוקר טוב.
10: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
9: אין משהו טוב, כן.
10: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
9: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
10: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
0: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
11: מרגישים בבית. 107.5 רדיו חיפה. מרגישים בבית.
12: 107.5 רדיו חיפה.
13: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
14: מה זה נהגתי? עשיתי צבא.
15: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
16: שלום רב, השעה אחת. באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. מתקפה של מספר רחפני נפץ מלבנון לעבר יישובי קו העימות בצפון. אחד הרחפנים פגע במבנה במושבה מטולה. לא היו נפגעים מלבד אדם אחד שלקה בחרדה. קודם לכן הופעלו התראות בשורת יישובים באצבע הגליל בשל שיגור הרחפנים על ידי ארגון הטרור חיזבאללה. בית המשפט בבחריין גזר מאסר עולם על 9 בני אדם שהורשעו בריגול עבור משמרות המהפכה ובתכנון פעולות עוינות נגד הממלכה. שני מורשעים נוספים נשלחו ל3 שנות מאסר. לפי התביעה לענייני טרור, המעורבים פעלו בשני תיקים נפרדים שבהם תועדו אתרים רגישים, נאסף מידע על מתקנים חיוניים ועברו כספים לטובת פעילות רשת הריגול. ידיעה שהביא כתבנו שחר קליימן. הצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה אושרה לקריאה ראשונה בוועדת החוקה. כתבנו ביני אשכנזי מוסר כי הצעה צפויה לעלות להצבעה במליאת הכנסת כבר בהמשך היום, זאת לאחר שהוועדה דחתה את דרישת האופוזיציה לקבל חוות דעת נוספת ממשרד האוצר על עלות החוק. עוד בחדשות, גבר כבן 40 נפגע באורח קשה מהתחשמלות בכפר רמה שבגליל. צוותי מד"א שהוזעקו לזירה פינו אותו למרכז הרפואי לגליל בנהריה, תוך ביצוע פעולות החייאה. ועכשיו תחזית מזג האוויר.
17: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
18: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
19: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
19: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
16: היום מעונן חלקית עד בהיר. חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אכן מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
21: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
18: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
22: צריכים אינוורטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר.
19: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
19: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
16: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: חלפו בדיוק 24 שעות, שוב 1:04 דקות, ושוב אנחנו פותחים את התוכנית של 13:00 עם חלל נוסף, ושוב מפגיעה של רחפן נפץ, הפעם השכול היכה במשפחת לייזר מהעיר אילת, שאיבדה אמש את בנה, סמל נאורי לייזר, זכרו לברכה. איזה עצוב, איזה עצוב לראות את התמונה של הילד המקסים הזה, שגם הוא נהרג, כמו שאמרתי, מפגיעה של רחפן נפץ. הפעם זה קורה בתוך לבנון, נאורי, לוחם בגדוד 601 של הנדסה קרבית, רק בן 19, רק בן 19, והוא החלל ה-11 מאז מה שנקרא הפסקת אש שלא קיימת בין ישראל לחיזבאללה. מי שרואה את הכותרות בשעה האחרונה מבין שאין הפסקת אש. ולאיש אין תשובות, לאיש אין מושג עד מתי נהיה בלבנון, עד מתי אמהות לחיילים פה ימשיכו לא לעצום עין במהלך הלילה ובכלל בכל שעות היממה. מיד נעסוק בהרחבה בשאלת לבנון, שלי לפחות, כמי שכילד זוכר את לבנון של שנות ה-80 וה-90, זה ממש מזכיר את הקיץ הזה של 82, 83, 84, שוב פעם לבנון, שוב פעם הודעות של הותר לפרסום. הכל חוזר על עצמו ב-2026, וגם נהיה שוב עם המלחמה מבית, חגי רזיק, ראש מכון ריפמן, ידבר איתנו על הפרוטקשן, שהמשטרה, לצערי הרב, באופן אישי גם לא מצליחה לחסל ולהוריד מסדר היום שלנו. אבל לפני הכל, הכותרות זועקות ממטולה וקירת שמונה. אנחנו אומרים שלום וצהריים טובים לסגן אלוף במילואים יועז זנדל, יושב ראש מפלגת המילואימניקים. שלום יועז.
1: צהריים טובים.
0: כמו שאני מכיר אותך הרבה מאוד שנים, אתה מעורה באקטואליה, שלושה רחפני נפץ שהתפוצצו בישראל, דיווח על פגיעה ישירה במטולה, חייל, כמו שאמרתי בפתיח, שנהרג בלבנון, חייל ה-11 מאז הפסקת האש שלא קיימת, התייחסות שלך לכל מה שקורה בצפון?
1: קודם כל אני מעורה ומוטרד גם כמגד במילואים וגם כאזרח וגם כמי שמוביל מפלגה במדינת ישראל. אנחנו בהתשה, אנחנו בקרב התשה בלבנון, לא מתקדמים, לא מבצעים תימון, סטטים במקום, ויש לנו נפגעים. זו המשמעות, צריך להגיד את האמת לאזרחי ישראל, ככה זה נראה. ואנחנו נמצאים בסיטואציה הזאת כי מדינת ישראל מצד אחד, ממשלת ישראל יותר דיוק, דיברה גבוהות גבוהות על ניצחון מוחלט ועל זה שאנחנו הולכים להשמיד את האויב ולפרק את כולם, וכולם גדולים בדיבורים, אבל כשצריך לפרוט את זה למעשים, ובעצם המעשים זה אומר הגדלת הכוחות שלנו, הסדק, החיילים, כדי שנוכל לתפוס כל פינה עד הליטני ולוודא שלא תוקפים את יישובי הצפון, כי מי שהיה שם והייתי שם במלחמה הזאת כמה פעמים, רואה שזו שליטה מוחלטת על כל יישובי הצפון. אז כשזה מגיע לזה, הם נעלמים.
0: על מי הביקורת שלך יותר רחבה? על הדרג המדיני או על הדרג הצבאי, שאתה יודע, יכול לדפוק על השולחן, ולהגיד חברים, ואפשר גם להדליף את זה החוצה, שזה יצא עד פה, כמו שהם עושים עם הגיוס אגב, מדי פעם שיש את הכותרות והדלפות, שהם מטריעים ומרימים דגלים אדומים. למה בנושא לבנון, בצבא אנחנו לא שומעים אף אחד?
1: אבל זה קשור, אחד קשור בשני. אם אין לך מספיק חיילים, אז אתה עם צבא קטן. כשאתה עם צבא קטן, אי אפשר להחזיק את כל החזיתות במקביל. קשה מאוד לתמרן. אי אפשר, לא בלבנון, לא בעזה ולא באיוש, להחזיק הכל. והצבא, כן, צריך לדפוק על השולחן. אבל בסוף יש אחריות לדרג המדיני. הוא זה שנותן הנחיות לדרג הצבאי. והוא זה שצריך להגיד לו עד איזה קו להגיע, איפה נקודת העצירה. הוא זה שאחראי כשמצליחים, והוא זה שאחראי כשנכשלים. ולכן אנחנו משלמים מחיר מאוד מאוד כבד במלחמה הזאת, כולנו, כל עם ישראל, מתגלה באמת במלוא עוצמתו ברגעים המאוד קשים שהיו לנו, והדרג הפוליטי שוב ושוב מתגלה כמי שלא מסוגל לקחת אחריות, לא על מה שהיה, עזוב רגע מה שהיה, על מה שעכשיו, על הצורך שלנו בהגדלת הצבא מחר בבוקר, אתמול, והם לא עושים את מה שצריך, זה מוציא אותי מדעתי.
0: אבל יועז, אני חייב לשאול אותך, אתה מכיר אותם הרבה יותר טוב, ואני גם אני מכיר את חלקם שיושבים שם בממשלה, אבל אתה מכיר אותם ממש מקרוב, גם היית שר, והיית חבר כנסת, והיית בהרבה מאוד תפקידים, אתה באמת מכיר אותם מקרוב. איך אתה מסביר את הניתוק הזה, בין מה שקורה עכשיו, עכשיו ממש בשעה הזאת, 1:09, כאן בצפון, במטולה, בקירת שמונה, במרגליות, אתמול ראינו בראש הנקרה, בזרית, בשומרה, לבין מה שמתנהל בירושלים, מה שנקרא כשם קוד ירושלים, לא הירושלמים, אין לנו שום דבר, מה שקורה שם, שכאילו זה שתי מדינות שונות לגמרי, איך הגענו למצב של הניתוק הזה?
1: אני לא יודע להסביר לך איך הם מסבירים לעצמם מה קורה, אני מכיר את הדרג הפוליטי, אני מכיר את המערכת הזאת שתפקידה לשמר את עצמה, אני מכיר את התירוצים הפנימיים, כל אחד בסוף צריך להסתכל במראה, יואב קיש, אני...

0: נלחם איתי בעבר, ב-2012, על השוויון בנטל, אני לא יודע מה הוא אומר לעצמו כשהוא מסתכל במראה, אני לא יודע מה אבי דיכטר, שהיה פעם המפקד שלי במערכת הביטחון, מה הוא אומר לעצמו כשהוא מסתכל במראה, והוא יודע שמה שהוא עושה לו בסדר, אני לא יודע מה ברקת, שהמ"פ בצנחני מסביר לעצמו. באמת, אני מתקשה להבין את זה, אני יודע דבר אחד, שצריך אולי לצאת החוצה ולעשות מילואים ולהיות אזרח כדי להבין את הגדולה של העם הזה, ולהבין עד כמה מה שהם עושים הוא אבסורדי, רגעי ומסוכן, מסוכן למדינה שלנו. אם אנחנו לא ניקח עכשיו את עצמנו בידיים, ונסיים את המלחמה הזאת, שאנחנו במקום טוב יותר, אז אנחנו עושים, תהיה פה בחייה לדורות. עכשיו, מצבנו הביטחוני, אני לא חושב שהכל רע, מצבנו הביטחוני יותר טוב משהיה. החיזבאללה חלש יותר ממה שהיה. חמאס, אתה יודע, הושמדו לו הרבה מאוד מהפעילים שלו ומהמפקדות, וגם איראן מצבנו טוב יותר. אני לא רואה הכל שחור. להפך, אני חושב שהיו הישגים גדולים, ואני גם לא מתבייש להגיד אותם, ולהגיד שההישגים הם של הממשלה.
1: אבל עדיין אנחנו מתעוררים כל בוקר, יועז, אם מותר לפרסום.
0: נכון, נכון, ולכן אני אומר, יש פה דברים שהם גדולים יותר, אחרי שכל אחד, אחרי שהם תופכים לעצמם לשכם על הדברים הטובים ומתעלמים מהאחריות שלהם על 7 באוקטובר, יש בסוף את מדינת ישראל ואיך אנחנו רוצים שהעתיד שלנו ייראה. אני מוטרד, אחד ממה שקורה בתוך הבית, ואתה תכף תדבר על הנגב והגליל, מהפתיח שלך הבנתי, אני מוטרד מחוסר המשילות שם, אני מוטרד מהשטייטלים שקמים לנו מתחת לאף של החרדים, שאין לנו מדינה שם, אנחנו לא שולטים, ואין לנו, אנחנו בעצם לא מצליחים לייצר מנגנון שווה של חובות וזכויות, וזה יפרק את המדינה שלנו. אז אם אתה שם את העולם הביטחוני, ואתה מבין שזה קשור בעולם הפנימי שלנו, במה שקורה בתוך הבית, אתה מבין שהמערכת הפוליטית תפקידה מכריע בעת הזאת. ולכן אני כל כך נלחם על במקביל לזה שאני יוצא שוב ושוב למילואים, כל כך נלחם על החזית האזרחית, כדי לוודא שאנחנו מסיימים את המלחמה הזאת, מסיימים את הבחירות עם ממשלה ציונית. הממשלה עכשיו לא מקבלת החלטות ציוניות, נקודה. יש שם מפלגות לא ציוניות, מפלגות חרדיות. אגב, אני גם רואה את המסע ומתן שמתנהל בימים אלה עם מפלגות אופוזיציה. אני מבין שגם הם יכולים לעשות אותו דבר, ואני מטריע, אני אומר לך בשידור, כן. אני מטריע, שאסור לחזור למציאות שבה יש מפלגות לא ציוניות בממשלה, לא משנה מפלגות חרדיות או מפלגות ערביות, כי אנחנו נמשיך לקבל החלטות לא ציוניות. לכן צריך ללמוד מהדבר הזה, מהכאב הגדול, מהמחיר הנורא נורא כבד, ואתה יודע, אין שום מילה שאני אגיד היום שתיתן כפרה למשפחה שאיבדה היום את הבן שלה או אתמול.
1: חד משמעי.
0: באמת, אין כזה דבר.
1: אגב, אמרת מפלגות לא ציוניות, לא תכנתי לדבר על, יותר מדי על פוליטיקה ביום כזה עצוב, אבל אתמול היה פרסום של מסוודה ברשת 13, שנתניהו מאחרי הקלעים חושב להוציא מחוץ לחוק את רע"מ. אתה תומך בלהוציא את רע"מ מחוץ לחוק, את התנועה האסלאמית הדרומית, מה שנקרא?
0: אני אגיד לך מה אני תומך. אני תומך שכל אזרח ישראלי שלא משרת בצבא או בשירות לאומי, לא יהיה בכנסת.
1: יפה מאוד.
0: אני תומך בזה ב-100%.
1: יפה מאוד.
0: וזה יפתור את כל הבעיה.
1: את זה אתה צריך להגיד בכל רעיון. זה צריך לחלחל לכל אזרח במדינת ישראל.
0: הייתי שמח שנתניהו יתמוך ביוזמה הזאת, ותאמין לי, הכנסת שלנו תהיה כנסת ציונית, נצליח להגיע למסקנות או ליעדים שהם בליבת הציונות, נצליח לקדם את מדינת ישראל. נכון להיום, כל פעם, לא משנה איזה ממשלה, כמה מישהו סוחט אותה, אסור שזה יקרה, ואתה יודע מה, אם סוחטים כבר, אתה יודע מי אני רוצה שיסחטו? אנחנו, המילואים ניקים. אני רוצה שאנחנו נסחוט. אם המערכת שלנו נויה על סחיטות, אני רוצה שאנחנו נסחוט, לא ששס. או שאגודה, וגם
1: אתה יודע, תוך כדי שאמרת את זה, שמי שלא משרת, לא בשירות לאומי ולא כמונו, שעדיין עושים מילואים, אתה קרבי, אני פחות, אבל שלא...
0: זה לא משנה.
1: שנייה, כשאתה אומר את זה, אני מנסה לחשב בראש, יועז, כמה חברי כנסת יש היום בכנסת ישראל שלא לבשו מדהים, שלא היה בשירות לאומי, שלא תרמו למדינה, כלום, כלום, כלום, שעה אחת הם לא תרמו למדינה.
0: זה אבסורד, זה אבסורד, ותחשוב על האבסורד העוד יותר גדול. ואני אומר את זה, אני אומר את זה כי זה כואב לי מהבטן, שגולדקנופ, או אחרים, וזה לא משהו אישי נגד האדם. בסוף, אני מסתכל על החברה החרדית, הם אחים שלי, ודווקא אם יש הם אחים שלי, זה יותר כואב לי שהם לא לוקחים חלק. זה יותר כואב לי שאנחנו עושים מאות ימים, ועכשיו, אני, אתה יודע שאני רגע לפני קמפיין, לא רגע, אני בתוך קמפיין בחירות, תכף יש בחירות, קיבלתי 3 חודשים נוספים. ואני כל הזמן, אתה יודע, אני, מאז שקיבלתי את הצו הזה, אני בדילמה איך אני מתמודד עם זה, איך אני מעלה את הגדוד לסבב הבא, ומה אני עושה.
1: לא היית יכול לבקש משהו יותר טוב כיושב ראש המילואימניקים מלקבל צו 8 לשלושה חודשים בזמן בחירות. זה הדבר הכי טוב. אתה דובר. אתה יודע שזה הדבר הכי טוב לך.
0: אי אפשר, אי אפשר. אני פעם שעברה יצאתי לסבב של שלושה חודשים והתנתקתי. כשאתה מגד במילואים אתה לא יכול לא לכתוב בפייסבוק ולא להתראיין ולא לעלות אליך לשידור. וזה לא טוב, זה לא טוב למערכת בחירות, אתה בעצם מתנתק לחלוטין, זה אולי גימיק נחמד ברגע לפני, ואולי ביום שאחרי, אבל זה אי אפשר ככה לנהל מאמץ פוליטי, זה מאוד מאוד מסובך לי, אבל שים אותי רגע בצד.
1: איך יהיה לך זמן למסע ומתן עם ליברמן או עם אייזנקוט או עם בנט או עם ביבי?
0: זה עזוב רגע את מי ומה, אין ספק שמפלגת המילואימניקים גם תעשה חבירות סופר, ערכיות ומשמעותיות, אבל עם אלה שמבינים את מה שאני אומר, עם אלה שמבינים שצריך להקים ממשלה ציונית, והסיפור שלנו הוא איך אנחנו יוצאים מזה, ולא לחזור אחורה רק כדי להשיג שלטון, ובעיניי יש יותר מדי שחקנים שהיו 30 ו-40 שנה במערכת הפוליטית ועושים את אותו דבר, אבל אני שם את זה רגע בצד.
1: בבקשה.
0: יש כמוני עשרות אלפי חיילי מילואים שנמצאים באותה בעיה. הוא מתחתן והוא בת זוג חדשה ואחד בלימודים ולזה נולד ילד והוא בתחילת הקריירה. תחשוב על המחיר שכולם משלמים, ולכן אני, כשאני מדבר על גולדנוף כמשל, כשהוא יושב בקבינט או בממשלה ומקבל החלטות, יש פה משהו מעוות, יש פה משהו
1: שהוא
0: מוסרי וערכי, אגב גם לא יהודי להיאבק במלחמת מצווה שכתובה בתורה, והדבר הזה לא יכול להימשך, ולכן אני מאוד מאוד דרסטי וחושב שחייבים לנקוט בצעדים מאוד נוקבים,
1: כן.
0: כמו שאזרח ישראלי שבוחר, אגב זו בחירה לגמרי אישית, לא לשרת, לא בשירות צבאי וגם לא בשירות לאומי, לא יחליט עליי איך אני מסכן את החיים שלי.
1: חד
0: לא
1: משמעי, וראיתי את הדברים שלי. שאמרת אתמול או שלשום, ובאמת צריכים ללכת פה לאיזה כיוון דרסטי של אפילו שתי תעודות, תעודה אדומה, איך זה נקרא, כרטיס, תעודת זהות אדומה וכחולה, ובאמת צריך לעשות פה סנקציות, אבל אולי זה יותר קדימה. סגן אלוף במילואים יועז הנדל, יושב ראש מפלגת המילואימניקים, ברמה אישית, שוב פעם, לאחל לך בהצלחה. הלוואי ותהיה בכנסת, בממשלה. צריכים אנשים כמוך, שמשרתים מאז גיל 18.
0: אנחנו נצליח, תקשיב.
1: מאז גיל 18, אני חושב שאתה משרת יותר שנים ממה שאתה... זה פשוט בלתי נתפס כמה מילואים אתה עושה, והחברים שלך וכולם, ו... יישר כוח. הלוואי כולם. תודה, תודה יועז. אנחנו מדלגים לקירת שמונה, כי שם הדרמה הגדולה באמת. רז מלכה, לובי 1701, קירת שמונה, שלום.
2: שלום אלי, צהריים טובים.
1: תשמע, אנחנו רואים ליאת ובר, העורכת של התוכנית, שמה לנו פה על המסך, מתחת לשולחנות ואז למקלט הצפוף, עוד בוקר של חרדה לתלמידים בקירת שמונה, תמונות בלתי נתפסות שכל יום גם יאיר קראוס וגם גיא ורון מעלים באתרים וברשתות החברתיות שלהם. אתם פשוט במלחמה.
2: אני רוצה אפילו לתקן אותך. זה לא רק עוד בוקר של חרדה, זה עוד בוקר של טראומה. כי כשהילדים האלה נכנסים באמצע יום לימודים, פעם נוספת מתחת לשולחנות, אחרי ששבוע שעבר הם חגיגו טקס שבועות וברחו למקלטים באמצע, הילדים פה מתחילים לפתח טראומה גדולה ומתמשכת. זה דבר שאנחנו כבר מתחילים לראות בשטח, עם הילדים הקטנים, עם בני הדודים שלי, עם ילדים שהולכים לבית ספר ומפחדים האם זה סבבה מבחינת אדם לצאת מהבית. אנחנו רק בבוקר האחרון עם למעלה מ5-6 התראות רק פה בזירה שלנו, בקירת שמונה והסביבה.
1: כן.
2: ואנחנו שואלים את עצמנו כאילו, מה קורה פה? מה קורה פה? זה אלי, זו תחושה קשה.
1: תן לי רגע... תן רגע למאזינים שלנו, רז, ככה, אם תוכל לתאר, תיאור חזותי, איך נראית קירת שמונה ביום יום? אני יודע כי אני עולה פעם בשבוע, פעם בשבועיים לקירת שמונה, גם במסגרת העבודה, היא רפאים.
2: קירת שמונה בשבועות האחרונים, זה לא ספק מתרוקנת, ואני חושב שזה משהו שאנחנו מתמודדים איתו, מהיום שחזרנו לבתים, בתקופה האחרונה אנחנו עדים לעזיבה נוספת של תושבים שפשוט מחליטים לוותר ולהרים ידיים, מבינים את הסיטואציה פה, רואים שלא רואים אותנו בעיקר. תחושת השקיפות פה, ותחושה שאני באמת לא האמנתי שבשנת 2026 ככה ירגישו תושבים בקירת שמונה ובגליל המזרחי במדינת ישראל שחגיגה עצמאות לפני שבועיים וחצי.
1: שאתה אומר מתרוקנת, בשישה באוקטובר 23 קירת שמונה הייתה עם 24 או 25 אלף תושבים, ובתנופה שבאמת חבר'ה גם חזרו הביתה לבנות את ביתם, וגם הייתה, העיר הייתה בסנטימנט חיובי מאוד. מאז השבעה באוקטובר, כמה עזבו? זה נכון
2: שעשר... קריית שמונה הייתה עיר יחסית מעולה. נכון. לפני השישי באוקטובר.
1: נכון.
2: הגענו פה להישגים מדהימים.
1: נכון.
2: מערכות החינוך פה היו בטופ של מדינת ישראל, ואנחנו עברנו פשוט קריאה מתוך העיר, וקרע שגם אף אחד לא עשה כלום עד היום כדי לאחות אותו. את ההשלכות אנחנו חווים כאן עד היום. הערכות מדברות על בין 17-16 אלף תושבים, אבל במציאות יש פה הרבה...
1: תגיד, אני חייב לשאול אותך, אתמול דיברנו פה תוך כדי הדרמה בראש הנקרא בגזרה המערבית עם אבי אוזנה, שאתה יודע, הוא המקביל שלכם, אתם בגזרה המזרחית, הוא בגזרה המערבית, והוא אומר... אני עולה לשידורים, אני מתראיין בטלוויזיה, אני מתראיין ברדיו, אני כותב פוסטים, אני צועק, אף שר לא מרים לי טלפון, אף חבר כנסת, הוא ציין שם את וסרלוב, שזה גם התפקיד שלו, שמדי פעם הגיע ועושה איזה סיור וזה, וזה בסדר גמור, הלוואי כולם. אצלכם בקריית שמונה, אתם שומעים מישהו?
2: אנחנו, אני אישית לא ראיתי פה אף אחד, בטח לא בתקופה האחרונה, אבל הדבר שיותר גרוע זה שגם אם אתם לא מגיעים לפה, לפחות שידעו לקבל החלטות מירושלים, אבל גם את זה אנחנו לא רואים. כי אחרי שבמלחמה עם איראן, התושבים פה ישבו במקלטים והשמענו קולות של חוסן, ואמרנו אנחנו נשב ונחכה כמה שצריך עד שתעשו את העבודה. הגיע הסכם הפסקת האש מול איראן והיינו בטוחים שעכשיו יהפכו אותנו לחזית המרכזית, אחרי שהגדירו אותנו פעם אחרי פעם חזית משנית, ואז אנחנו מבינים שכנראה קו העימות מגזר עליו להיות קו עימות. זה סבבה.
1: בן כמה אתה דרך אגב רז, בן כמה אתה?
2: אני בן 25.
1: אז אתה עוצר, אתה ממש חצי ממני. אני עוד זוכר כי ילד בן 6, 7, 8, גם שאבא שלי עשה מילואים וכל השכונה שלנו בלי סוף בלבנון, וגם אז היה רק ערוץ אחד, ולצערנו גם אז נהרגו חיילים כל יום, ואז לראות בטלוויזיה, ותשמע, פשוט היום בבוקר הרגשתי עוד פעם אם מותר לפרסום, ואתמול אם מותר לפרסום, אתמול באטלית, היום באלת, שבוע שעבר ביישובים אחרים, זה פשוט חזר אחורה לשנות ה-80. אתה עוד לא נולדת, אבל בטח ההורים שלך מכירים, המשפחה שלך.
2: אני אספר לך פה שאני יציר רצועת הביטחון. כי אמא שלי עבדה אצל הדוד אמרי, שיחה לברכה. ואבא שלי היה לוחם בגולני בגדוד 13, והוא הכיר את אמא שלי שמה.
1: איזה סיפור.
2: ככה שאני יציר של הסיטואציה שהייתה באמת שמה. רק שהדבר שבאמת עצוב זה שאני היום בגיל 25, חווים את אותו מצב היום.
1: ואתה, כמו שאני מבין, אנחנו לא מכירים, זה פעם ראשונה שאנחנו מדברים, אנשים שדיברו איתי עליך בשעה האחרונה שחיפשנו מרויין טוב מקריית שמונה, לא מתייאש, נכון? לא עוזב את קריית שמונה, ממשיך להילחם על הבית.
2: אני לא חושב שיש לנו סיבה להתייאש.
1: חד משמעית, אתה צודק.
2: זה המקום שגדלתי בו. סבא שלי שהגיע לפה לפני עשרות רבות של שנים, ובאמת בנה פה ועבד כל חייו בשמורות הטבע, ובנה את השמורות פה באזור. זה אנשים שהפכו את האזור הזה למה שהוא היום. וזה אנשים שנלחמו, ובעיניי בתקופה ההיא גם הייתה סולידריות הרבה יותר גדולה משאר חלקי הארץ כדי לפתח את המקומות האלה.
1: חד משמעי.
2: והיום זה על הדור שלי להמשיך ולעשות את זה, וזה כואב פי מיליון לראות שמרבית החברים של הדור הצעיר שלי באמת קיבלו החלטה שאולי גם נכונה לא לחזור לכאן. ולפתח חיים במקום אחר.
1: אנחנו כאזרחים, כמדינה, כממשלה, חייבים לעשות הכל שהם יחזרו, עוד חודש, עוד חודשיים, עוד שנה, שהם יחזרו הביתה לקריית שמונה. זה העיר החשובה ביותר מבחינה אסטרטגית של מדינת ישראל. אתה יודע, שנים ארוכות דיברו על שדרות, עכשיו יש את קריית שמונה. רז מלכה, לובי 1701, קריית שמונה, כל כך חשוב ביום הזה שאנחנו רואים את התמונות, עוד פעם, של ילדים בקריית שמונה שמתחבים, מתחת לכיסאות, מתחת לשולחנות, זועקים. הלב שלנו איתכם, ואנחנו נמשיך כאן ברדיו חיפה ללוות אתכם שם מקריית שמונה הנפלאה, וגם נבוא לבקר ולשדר משם. תודה רז.
2: תודה רבה אלי.
1: חיזוק גדול. אנחנו הולכים עכשיו שוב למישור הצבאי. ינון שלום איתך, כתב לי לענייני צבא ביטחון, i24 News, ערוץ 15 בשלט. ינון שלום.
3: שלום אלי.
1: פתחנו את התוכנית גם אתמול וגם היום עם הותר לפרסום. אתמול אמרנו שהשכול עיקה באטלית, היום באלת, נאוריי, רק בן 19. שוב פעם פגיעה של רחפן, הפעם בתוך שטח לבנון. מה אתה יכול להוסיף לנו על התחקיר של האירוע הקשה הזה?
3: אירוע קשה, אבל פשוטך עוד רגע לפני שמעתי שיחה עם רז. בסוף האנשים שנשארים שם עם קשיים באמת גדולים, גם על המשפחה, וגם פיזיים, מנטליים, כלכליים מאוד גדולים, כי המדינה לא משפה מספיק את תושבי הצפון שבוחרים לחזור וליישב את חבל הארץ, באמת שנמצא היום בסיטואציה מאוד מורכבת, ואני מלא הערצה, לא רק הערכה, לכל מי שנמצא ונשאר היום בקריית שמונה תחת המתקפות הבלתי פוסקות של חיזבאללה. ברשותך, האירוע אתמול הוא אירוע דרמטי כי הוא שובר שוויון. יש פה שני אירועים ביממה האחרונה שהם שוברים שוויון.
1: בבקשה.
3: הרמטכ"ל מבקר אתמול בלבנון את לוחמי חטיבה 401, ובשעה שהוא נמצא במפקדה פוגע רחפן נפץ בלוחם של גדוד 601 בחטיבה 401. לצערנו הוא נהרג ולוחם נוסף נפצע באורך קשה, נאחל לו רפואה שלמה. והרמטכ"ל רואה את הדבר הזה, רואה את זה לנגד עיניו, כשהוא עצמו עלול היה להיות מטרה, ושם אני חושב שהייתה ההבנה של הרמטכ"ל, רגע לפני הקבינט המצומצם, שהוא עומד להגיע ולהגיד, חברים, אין מנוס, צריך להפיל בניינים בבהירות, וכך מדווח גם עמיחי שטיין עמיתנו, שכך הוא דורש בקבינט המצומצם, ואולי יש כאן איזושהי הבנה.
1: רגע, ינון, אני רוצה לחדד איתך, כי אתה אומר דברים דרמטיים. אנחנו פה כולם באולפן מסתכלים אחד על השני, אתה אומר דברים דרמטיים. עד כמה הרמטכ"ל אייל זמיר היה קרוב לאסון, למקום שבו נהרג ונפל אתמול נאורי?
3: אלי, אל תמשוך אותי בלשון בדברים שאני לא יכול להגיד.
1: במסגרת מה שאתה כן יכול להגיד.
3: במסגרת מה שאני יכול להגיד, הוא היה בביקור אצל חטיבה 401 באותם צהריים, בתוך שטח לבנון, וזמן לא רב אחר כך, בגזרת חטיבה 401, בדרום לבנון, לוחם נהרג.
1: ואחרי זה אתה אומר שהרמטכ"ל אייל זמיר דופק על השולחן ואומר חייבים להקות בבירות.
3: בדיוק. תראה מה קורה כאן. אנחנו רואים 11 לוחמים מתחילת הפסקת האש שנהרגו, כתוצאה, מרביתם כתוצאה מרחפני נפץ, כתוצאה מהתקלויות, כתוצאה מפצמרים. רחפני הנפץ מתפוצצים בכל מקום ביישובי קו העימות. משומרה ועד מטולה. הנה, לפני פחות משעה, רחפן נפץ פוגע בגג בית במטולה. אדם מבוגר נפגע חרדה, מטופל בשעה זו, נזק רב נגרם למקום. חיזבאללה כבר לא יכול אפילו לטעון שהוא מחפש מטרות צבאיות.
1: תגיד,
3: הוא פגע בבית אזרחי של אדם מבוגר.
1: אני רוצה לשאול אותך, אתה חושב, והיה והיית זה שלוחש על אוזנו של הרמטכ"ל אייל זמיר, היית מציע לו לצאת החוצה פומבית באיזה תדרוך כזה שמצולם מהצד, או ממש פומבית לצאת בשמונה בערב, הוא דובר צהל אפי דפרין, ולהגיד, פנינו לדרג המדיני, דפקנו על השולחן, אי אפשר להמשיך.
3: תשמע, אני לא דיפלומט, ולא מומחה...
1: אבל אתה איש תקשורת, ואתה מכיר את האנשים מקרוב.
3: לא, אבל יש כאן, יש כאן שינוי עמוק של המציאות בצפון. בסוף תבחו כאן במשך שנתיים שהשטח נקי, שאפשר לחזור, שחיזבאללה מורתע והוא אחורה, והאפשרויות הן שהוא, או שהוא יתפרק בעצמו, שאנחנו נפרק אותו בעד הבעד הבעד על הליטני. בסוף התושבים חזרו, והם מטווחים, לא מטווחים, מטווחים.
1: אז אני רוצה להחזיר אותך 15 שנים אחורה, שאנחנו זעקנו עם התושבים בצפון בכתבות יום ולילה על זה שיש מנהרות ואנשים שומעים שקוטחים להם מתחת לבית, אמרו שהם קוקו, ככה אמרו, שהם קוקו בראש, ככה, במילים האלה. מה קרה ב-2018? קראו לנו לילה קודם למטולה, ולמחרת חשפו בפנינו מנהרות בתוך שטח ישראל. אז הנה, אנחנו חוזרים לאותו מצב.
3: ותראה, זה קורה כך גם בעוטף עזה, וגם בקו התפר, וגם...
1: אז על מי, על מי, על מי הביקורת שלכם, הכתבים הצבאיים? על מי הביקורת שלכם? על הדרג המדיני או על הדרג הצבאי שלא יוצא ואומר עד כאן?
3: תראה, בסוף יש לי ביקורת עמוקה מאוד על כל המרכיבים בשרשרת שאמורים לדאוג לביטחון תושבי הצפון. אני אפילו לא מדבר על מה שקורה כרגע בין וושינגטון לממשלת לבנון, זה לא מעניין אותי. בסוף יש כאן ממשלה, ויש כאן דרג מדיני, ויש כאן דרג צבאי, שאומרים, אלו הדברים שאנחנו צריכים כדי לדאוג לביטחון תושבי הצפון, ודה פקטו הדבר הזה לא קורה. עכשיו, אני אקביל לך את זה, אלי.
1: בבקשה.
3: מה היה קורה אם 11 הלוחמים האלו היו נפגעים בפיצוץ רחפן אחד? או אתה יודע מה? 11 קורבנות
4: בפיצוץ אחד של רקטה במג'דל שמס. הנה, מבצע חיצי הצפון הוקדם, כי היינו צריכים להגיב על הרקטה במג'דל שמס. זה בדיוק אותו אירוע. פה הוא מגיע לנו כפרוסות בשיטת הסלאמי, ושם הוא הגיע בפיצוץ אחד. אז חיסלנו את רמטכ"ל חיזבאללה, הקדמנו את כל התוכניות המבצעיות, ועכשיו אנחנו רק דורשים להפיל בניינים בביירות, כאילו זה לא משהו שעשינו כבר
1: מאות פעמים. ינון, שלום איתך, כתב לענייני צבא וביטחון i24 News, ערוץ 15 בשלט, דברים שלא הכרנו וסיפרת לנו פה עכשיו, ותכף נעלה אותם גם לרשתות החברתיות של רדיו חיפה. תמיד מחכימים איתך ומחכים לשתי דקות לשמונה לראות אותך במהדורה המרכזית. תודה, ינון.
4: תודה רבה.
1: נלך לפרסומות, ואחרי זה מלחמה מבית, הפרוטקשן, ששוב פעם מרים ראש.
5: עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים, מגיש אלי לוי.

0: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו, כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
1: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים. המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, מנהל עסקים במגוון התמחויות, חינוך וחברה במסלול אוטיזם, לקויות למידה, נוער במצבי סיכון או חינוך וספורט. היום בקמפוס הנמל חיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
2: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: דבי פרחים, שלום.
6: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
5: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
6: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
5: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
7: דבי פרחים, שלום.
8: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
7: בטח, עמודה.
9: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
10: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
11: 107.5
12: יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלכם יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם אתם מתעניינים בתחומי המדע, הנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, אתם מוזמנים להגיע ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלכם לתואר בטכניון. רדיו חיפה ורדיו תל אביב ביום שידורי מיוחד מ-10 בבוקר. לעוד פרטים חפשו בגוגל יום פתוח בטכניון או חייגו כוכבית 3508. עכשיו ברדיו חיפה, 13:00, מגיש אלי לוי.
13: חזרנו 13:33, אתם על רדיו חיפה, 13:00, אנחנו ממשיכים כל הזמן עם עין אחת צופיה לגבול לבנון, שם האירוע שמתגלגל במטולה ועוד קודם לכן בקירת שמונה, שמענו את הקולות של האנשים משם, ושמענו גם תיאור דרמטי של הכתב הצבאי של i24 News, ינון שלום איתך, שסיפר פה, לדעתי לראשונה, שהרמטכ"ל אייל זמיר אתמול היה לא רחוק מהמקום שבו נפל החייל נאוראי, זכרו לברכה. אני מאמין שאנחנו נשמע על זה גם בתוכניות במהלך אחר הצהריים והערב. הוא גם מספר עוד דבר דרמטי, ינון, שהרמטכ"ל דפק על השולחן אתמול ואמר לקבינט המדיני-ביטחוני, עד פה חייבים להקרות בבירות, גם את זה בטח אנחנו נשמע. לפני שנפנה לחברי חגי רזניק, ראש מכון ריפמן לפיתוח הנגב, לדבר על פרוטקשן ואיך סוף סוף אולי אפשר לטפל, רק נעדכן את המאזינה ענבר דוטן, שחברתה הטובה גלי דיסטל, השרה לשעבר, הודיעה שהיא לא תתמודד ברשימת הליכוד לכנסת הבאה. אני לא יודע איך ענבר תתמודד עם זה, שענבר מובילה פה פינה שבועית שנקראת פינה דיסטל סילמן, אבל ביום שישי, בזירה חופשית, בטח ענבר תרחיב על חברתה גלי דיסטל. עכשיו חגי רזניק, חברי, שלום.
14: שלום, צהריים טובים, אלי, ולמאזינים החיפאים ובמרחב שלנו היקר.
13: אתה יודע, יש לנו גם מאזינים מעבר לים, אתה יודע, בארצות הברית, באירופה, באסיה וזה, אבל לפני חצי שנה...
14: תמיד היית בילטרלי.
13: חגי, בדיוק לפני חצי שנה דיברנו איתך פה. דיברת על היפוך קנים, דיברת על זה שצריך להתעורר, והנה חצי שנה עברה, הפרוטקשן רק ממשיך להרים ראש, בנגב, בגליל, בעמק, אני ואתה בגילוי נאות, באותן קבוצות וואטסאפ, מקבלים את התמונות האלה מהשטח, מה עושים?
14: תראה, קודם כל כן נגיד, זה לא פרוטקשן ישירות, אבל רגע נדבר על הדברים העקיפים, כי באקולוגיה, שהיא אקולוגיה של חולי, אנחנו זוכרים עוד ועוד מחלות, שמערכת החיסון חלשה, אז הגוף חוטף עוד ועוד התפרצויות של סימפטומים. אז קודם כל כן צריך להגיד שמה שדיברנו, נכנס לספר החוקים, הפסקת החינוך הפלסטיני, זאת אומרת, אין יותר מורים שילמדו מטען פלסטיני, אנחנו כבר נמצאים בנגב, זה פחות רלוונטי לכל הארץ, מה שאמרתי כרגע רלוונטי לכל הארץ, אבל אנחנו נמצאים כבר במוצא ומתן אינטנסיבי עם רשות הבדואים, מגבי סמכויות ההסדרה, וזה צריך לברך את השר שיקלי ואת המנכ״ל שלו, יובל תורג'מן. שר החינוך קיש באמת קיבל החלטה אמיצה ועצר מעבר של 25,000 תלמידים לתנועה האסלאמית וממשיך להקמת רשות חינוך שייצר אוריינטציה ישראלית משלבת. וגם חבר הכנסת פורר העביר בטרומית הצעת חוק שאנחנו מקדמים כבר הרבה זמן של הפסקת קצבאות לנשים פוליגמיות שהולכות והופכות את הנגב לפלסטיני. וצד זה צריך לקדם כלכלה משלבת וכו'. עכשיו אם אנחנו מגיעים כבר לכלכלה משלבת מול כלכלת פשיעה, קשור באופן ישיר למה שאתה אומר. אז באמת לימד אותנו, משל יוסף הבורק אין מים, ורשי מוסיף במקום שאין מים, אז הוא לא נשאר וקום ויש נחשים ועקרבים. באמת תומכת כלכלת פשיעה. כלכלת הפשיעה הזאת נכונה בצפון אצלכם, אצלנו בנגב וגם במרכז הארץ. ואם פעם מישהו חשב שאתה יודע את האזורים שלנו אלי שם בגליל ובנגב ככה ידפדפו וזה לא יפגוש את החבר'ה במרכז, היום הוא כבר מבין שקבלנים
13: שם... מה זאת אומרת? אני יכול להגיד לך מהשנים במשטרה, הייתי בקשר מטעמו של המפכ"ל עם אנשי עסקים שעוסקים בנדל"ן וקבלנים הכי גדולים בארץ שהיו בוכים לי, פשוט בוכים, אמיתי בוכים, בלילות, באמצע הלילה, שולחים לי סרטונים, שולחים לי תמונות של רימונים שנזרקים עליהם, של בקבוקי תבערה, ואנשים שדרך אגב, מרביתם פחדו ללכת להתלונן. אבל אני רוצה לקחת את השיחה, כי אנחנו כל הזמן עם מים אחת לגבול הצפון, כי שם יש דרמה, אני רוצה לקחת את השיחה למה שאתה גילית לי, שאני חשבתי שאני יודע הכל על פרוטקשן, שאמרת לי, תשמע, 8% או 10% דירות, המחיר של הדירות יותר יקר, וזה לא משנה אם הפרוטקשן הוא בדרום, בסוף ילד שגדל גם בחיפה רוצה לקנות בית בסדרות, בבאר שבע או בלהבים, בסוף הבית במקום 2 מיליון שקל יעלה 2,200, שזה המון כסף.
14: לגמרי, אנחנו עוד לא נמצאים שם, אבל כרגע אנחנו עובדים, אנחנו, כמו שאתה יודע, אנחנו בשיתוף פעולה אסטרטגי עם השומר החדש, וכרגע אנחנו עובדים על מחקר מאוד מאוד מקיף, שבאמת השומר החדש שמוביל, שבמסגרתו ואנחנו מסייעים לו כמובן, אנחנו בעצם נראה כמה כל משק בית משלם על מה שאנחנו קוראים מס השטן. מס השטן
13: שכל... וזה לא רק נדלן, זה לא רק נדלן, זה חשמל, זה מים, זה הכל.
14: חשמל, זה מים, זה עולם התוך גידול סמים והברחתם, זה עולם הפרוטקשן, שכמעט כל קבלן משלם ברחבי הארץ, והדבר הזה, כל תושב במדינת ישראל משלם מכיסו. אבל אני רוצה רגע להגיד מה כן נעשה ברמה הסטטוטורית.
13: בבקשה.
14: אז באמת ברמה הסטטוטורית תתוקן חוק הפרוטקשן זה מכבר, ובעצם הדבר הזה אפשר למשטרת ישראל להנמיך במקצת את הרף הראייתי, כי הרי אין שיתוף פעולה, עושים חשבונית כקבלן חוקי, אבל בפועל זה פרוטקשן לכל דבר, אז סף הראייתי... בשביל לייצר כתב אישום ובהמשך הרשאה הוא הרבה יותר נמוך, ואופרציה נוספת
13: שנוסעה
14: זה באמת שהוקמו שתי יחידות ארציות, יחידת פרוטקשן דרום ויחידת פרוטקשן צפון.
13: חגי רזיק, אתה צועק את זה כבר, אני לפחות באופן אישי יותר מ-20 שנה. אני שואל אותך רק לסיום, אתה אופטימי? אתה אופטימי שבחמש, 10 שנים הקרובות אנחנו לא נראה פרוטקשן במדינת ישראל, או שנראה פחות, או שנראה קורבנות, שנייה, סליחה ברשותך, אנחנו נראה קורבנות שמגיעים בראש מורם לתחנת המשטרה, ואומרים עד כאן?
14: אז אני פסימי ואופטימי. אני פסימי כי המדינה מטפלת בקונסטרוקציות אמיתיות לאט מדי, מאוחר מדי, ואנחנו כבר בקטסטרופה, אבל בדרך כלל שהקטסטרופה הופכת ממז'ורי למולטי-מז'ורית, אז פתאום מתעוררים ומטפלים, אנחנו כבר בקטסטרופה. אבל אני אופטימי, כי דור הולך ודור בא, ומדינה לעולם נשארת. ויחד עם השותפים שלנו, בשומר חדש, מכון ריפמן, גופים נוספים, אנחנו פה עומדים כחומה בצורה, כארגוני חברה אזרחית, ולא נאפשר לכל ממשלה ציונית, תהיה אשר תהיה, וזה בקווי יסוד, וזה בקונסטרוקט בממשל, וזה בפרויקטורה שמתבצעת בשטח, לא נאפשר לאף אחד להרפות מהדבר הזה, כי אם אנחנו לא נטפל בדבר הזה, בעצם אנחנו הולכים ומאבדים את הריבונות למדינת ישראל, וכשאומרים מילים כמו ריבונות ומשילות, הן לא מסתכמות רק במספר הפריצות או, או, או מקרי הירי כן. או ההרג, היא במובן הרחב שלה, ואנחנו מאבדים ריבונות ישראלית, ואנחנו
13: מטריד.
14: נעשה הכל שנחזיר אותה ונצליח
13: מטריד.
14: בזה. אנחנו מאמינים.
13: מטריד מאוד, אבל תמיד מחכים לדבר איתך. חגי רזניק, ראש מכון ריפמן לפיתוח הנגב וחבר קרוב ויקר, תמשיך בדרכך בכל הכוח. תודה, חגי.
14: תודה לך, אחי יקר.
13: ממהרים למדור הפלילים שלנו בתוכנית כאן אחת בצהריים. אלי סניור, ראש ג'סיקה פלילים של חדשות 13, ומי שבאמת עכשיו לכתב הפלילים המוביל בתקשורת בישראל. שלום, אלי.
11: צהריים טובים.
13: אנחנו במקביל אליך עם עין אחת סופיה למטולה וקירת שמונה, אז כמובן תבין אותנו, אבל אתמול הבאת בפרסום ראשון, רעידת אדמה, פרשת אפי נווה ונשיא בית המשפט המחוזי, נפתחה שוב אחרי שנתיים. אז מה זה אומר? שעכשיו מדי ערב במהדורה אצלך ב-13 נראה את פרשיית אפי נווה חוזרת כל יום?
11: תראה לי, זה באמת מפתיע, ובוא נעשה קצת סדר למאזינים. לפני שנתיים, בעצם מתפרסמת הקלטת, אחת הקלטות של אפי נווה, שם נשמעת שיחה בין אפי נווה לבין נשיא בית משפט המחוזי בתל אביב, איתן אורנשטיין, שם בעצם הולך עכשיו ביחסי שם וכך בין השדדים, ובעצם משם מתחילה חקירת המשטרה, שניהם מורכבים, אני מזכיר, לחקירה, גם אפי נווה, גם אורנשטיין, קרים בחשד לשוחד והפרת אמונים, וזהו, ממאי 24, אנחנו לא שומעים יותר על הפרשה הזאת, לא כלום, לא עשו פעולות, אבל אז, כמו שאמרת, פסענו שבשבוע שעבר, סוף השבוע שעבר, בעצם במשטרה, מתחדשת החקירה, לאחר שמתקבל אישור, כשאחד האנשים הקרובים לשרה לשעבר, שרת המשפטים לשעבר, איילת שקד, מגיע למשטרה ומוסר עדות, אנחנו מבינים שזה...
13: אז זהו, רגע, שנייה, אלי, שנייה. זה החלק הדרמטי, כי השם, הילד שקד, כל הזמן ריחף מעל הפרשה הזאת, והעיתונאים לקחו את זה כל אחד למקום שלו. לאן זה הולך?
11: תראה, אתה מבין, אתה היית גם כתב, והיית גם במשטרה, ברגע שמביאים דמות כל כך תחילה מהכברת של השרה לשעבר, הילד שקד, ברור שהכוונה, כאילו, הכנה לקראת זימונה של השרה לשעבר, גם אליו 433.
13: זה קרוב לזה? אנחנו קרובים לזה שהמשטרה תזמין את הילד שקד? צריך להגיד לזכותה, אין נגדה שום חשד כרגע.
11: לא, לא, אין שום חשד, אבל אתה יודע, בקלטת עלה הסיפור שאפי נווה רצה למנות את אורנשטיין לנשיא המחוזי, ואחר מכן ביקש ממנו טובות. אני מניח שהם ירצו ללמוד על הפרוצדורה של המינויים, הם כנראה יצטרכו את השרה שקד. אני אומר, ברגע שקיבלו אישור לזמן את אחד ממקורביה, אחד מהאנשים הכי קרובים שהיו בתקופה של שרת המשפטים, אתה מבין שהשלב הבא זה נועד כדי לזמן את מי שהייתה שרה. הרי לא מזמינים עובדים רגילים, לא הם אחראים על המינויים של שופטים, אנחנו מכירים את האירוע הזה. ומה שמפתיע, כמו שאמרת, שאחרי שנתיים של הדממה, אחרי שנתיים שלא שמענו על הפרשה הזאת, פרשה שעשתה על הברש, פתאום החקירה הזאת חוזרת, אפשר לשאול למה עכשיו, אפשר לשאול מדוע הפרקליטות חיכו שנתיים עם האישור הזה לבצע את החקירה, מה קרה עכשיו, אלה הרבה שאלות שצריכות להישאר, אתה צודק, להגיד לך שעכשיו זה ירוץ יותר מהר, אני לא יודע.
13: כן.
11: זה גם עוד אחת הבעיות, אתה יודע, במדינת ישראל, שפשוט נמשכות כל כך הרבה זמן שאתה חושב.
13: לא, ויש עוד בעיה, יש עוד בעיה, אנחנו קרובים לבחירות, והשם של הילד שקד עולה שוב פעם, היא הייתה שרה, הייתה שרה בחירה, היא הובילה מפלגה, השם שלה עולה, היא צעירה, מבטיחה בעולם הזה של הפוליטיקה, אמנם היא לקחה איזה...
11: אני אשאיר לך, אני אגיד לך...
13: נכון? זה לא בסדר.
11: גם אפי נווה, חזק מאוד
13: במרוץ
11: בפריימריז, בליכוד אם אני לא טועה.
13: כן.
11: אז אתה יודע, יש שיגידו שזה קשור, יש שיגידו שזה לא קשור.
13: לסיום, אלי, אתה יודע שברדיו חיפה, ברדיו חיפה משדרים הרבה מאוד שעות ספורט, ויש פה הזנה אדירה לספורט, מיד אחרינו קטן בשתיים, אבל איך זה מתקשר למדור הפלילים? תוכל במשפט וחצי רק לעדכן, כותרת גדולה שאתה מביא היום בפרסום ראשון, המשטרה חוקרת רכבו של שופט בליגת העל בכדורגל, הוצאת באשקלון, הרקע, אתה אומר, לאירוע פלילי, מה זה? רק נגמרה העונה וכבר מתחילים...
11: בוא נאמר רק בלילה, נכון?
13: בלילה, אוקיי.
11: גל איבוביץ' הוא גם מנכ״ל של קבוצת כדורסל באשקלון, הלילה הרכב שלו מוצת. אני יכול להגיד לך שבמשטרה בודקים את כל כיווני החקירה, הם לא דווקא יכולים להצביע על אוהד כדורגל או על משהו אחר לאיזה תפקיד. אני יכול להגיד לך משהו קטן, יש להם קצת יותר משתכות בפרשה הזאת, ואני מניח שבתוך זמן קצר גם הם הצליחו לעלות על זהות של מי שביצע את המעשה.
13: אלי סניור, פרשייה אחרי פרשייה, אתה חושף, ראש דסק הפלילים של חדשות 13, גם אותך אנחנו נראה היום, שתי דקות לשמונה, הפעם בחדשות 13. תודה, סניור, חברי הטוב, תודה.
11: תודה לכם.
13: ממהרים לעשייה של הנוער, טליה אסולין, חיפאית שלנו, נוער השומר, אחת המובילות של הפרויקט המקסים, עוטפים את העוטף, שלום טליה. טליה איתנו?
15: שלום.
13: כן, אז כמו שאמרתי, טליה אסולין, חיפאית שלנו, אחת המובילות בנוער השומר של הפרויקט, עוטפים את העוטף. אירוע מרגש של עצמו. בוא נחזור אחורה, יום רביעי בצהריים, מאות בני נוער מכל קצוות הארץ, מגיעים לעוטף עזה, ספרי לנו.
15: אז באמת, מאות בני נוער מכל קצוות הארץ, מכל התוכניות גם של נוער השומר, שזה מהלך מאוד מאוד חשוב, אני רגע אתן על זה פרספקטיבה רחבה יותר אלי ברשותך, אנחנו בנובמבר נפגשנו עם מאות בני נוער גם מכל קצוות הארץ, שהם יזמו את, את היוזמה הזאת שקוראים לה עוטפים את העוטף, מתוך רצון להגיע לשקם ולעזור בעוטף בכל מיני משימות כאלה ואחרות, זאת אומרת יוזמה שלם שאנחנו עפנו באוויר, ובאמת הגיעו ככה מאות בני נוער מכל קצוות הארץ, הגיעו לאנדרטאות בעוטף, הגיעו לחקלאים בעוטף, להתנדבות, אחר כך ישבו ועשו לילה לבן בפארק אשכול.
13: אבל אני רוצה רגע להתמקד איתך דווקא במה שאמרת, האנדרטאות והפינות נוי והפינות ישיבה, כי בגילוי נאות גם אני ראיתי את זה בעיניים, במפלסים. אתה מגיע למקום, אתה מגיע למקום עם גרוטאות מסביב, באמצע מטע זיתים, ותוך שלוש שעות זה הופך להיות פנינת נוי.
15: זה היה פשוט מדהים, הם בעצם במפלסים גם ספציפית, מה שעשינו זה היה מעבר לעבודה החקלאית, הקמנו ממש פינה של בנייה בעת, כאילו בנינו פרגולה, שמנו שם איזשהו שילוט של, של נוער השומר, באמת העיפו את המשימה הזאת באוויר, זה היה תוך כמה זמן, אלי, שעתיים נראה לי, שהיה
13: משהו
15: פה,
13: כזה, שעתיים, שעה וחצי.
15: היה מהפך קצה לקצה, זה היה פשוט מדהים.
13: בלתי נתפס. תגידי, את עובדת עם נוער, ובימים האלה, לצערנו הרב, אנחנו שאנחנו פותחים רדיו, טלוויזיה, אנחנו שומעים על נער בן 13 שנעצר פה, ונער בן 15 שנחקר שם, אבל את עובדת עם נוער אחר לגמרי. איך אמר לי איתן בן צבי אתמול? זה יקום מקביל.
15: זה באמת יקום מקביל. זה לא אומר שהם לא פוגשים את ההתמודדויות האלה ביום יום, וזה לא אומר שאין להם את הפיתויים האלה ביום יום, אבל אתה יודע לי, זה המתנה שלנו, כן, שחינוך. להעלות את זה גם לשיח ולהעלות את זה למודעות, והם פשוט בוחרים, הם בוחרים יום-יום להתעסק בדברים משמעותיים, וכשיש עשייה משמעותית, אז כל הדברים המסיטים והדברים הפחות טובים הם לא רלוונטיים. וזה באמת יקום מקביל, אבל זה יקום מקביל בעבודה מאוד מאוד קשה של הרבה גורמים.
13: תגידי, מה את אומרת להורים? עזבי עכשיו את בני הנוער. הורים של ילדים ובני נוער צעירים שעכשיו שומעים אותך. אנחנו רגע לפני החופש הגדול, וזה גם תקופה של התלבטות, אם להצטרף לתנועת נוער בשנה הבאה, לא להצטרף, להמשיך בחוגי ספורט, חוגי תרבות, השערה, פנאי, עד כמה את יכולה באמת לבטא להורים את המשמעות של להיות גם במקביל לספורט והתרבות וה-AI שהחבר'ה הצעירים מתעסקים, וזה טוב, גם למצוא את הזמן פעם או פעמיים בשבוע לתנועת נוער.
15: תראו, אני אומרת להורים שאין לזה תחליף, באמת, לא משנה, והחוגים והספורט זה דברים חשובים ומדהימים, אני באמת אגיד שאין לזה תחליף. הקסם הזה שקורה מחוץ לבית בפגישה עם בני נוער בגילם, עם קבוצות השווים שלהם, ההובלה והמשמעות שהם מקבלים ולוקחים בגיל הזה, שזה לא מובן מאליו, אנחנו צריכים מכם ההורים רק את החיזוק שלכם, ואני אומרת את זה בקובע של נוער השומר, אבל זה בכלל לא משנה לאיזה תנועה. תוציאו את הילדים מהבית, חזקו אותם לצאת, תחזקו אותם על זה, תפרגנו להם ותרימו להם, אתם תראו ילדים עם יכולות ומסוגלות אחרת לגמרי, מסוגלות בשמיים, זה באמת בנפיט מוחלט שלהם.
13: וזה חוזר, זה חוזר. בילדות שלי תנועות הנוער פרחו, אחרי זה היה משבר מאוד גדול, הרבה מאוד שנים
15: מאוד,
13: לתנועות
15: נכון.
13: הנוער, והנה זה חוזר. ההורים מבינים שכדי להוציא את הילד מהמסכים, הוא צריך לזוז. ולזוז זה גם לרדת מרמת הגולן, או מגליל תחתון, או מעמק ישראל, עד מפלסים, ועד רעים, ועד אשכול, כדי לבנות, ממש. כדי להקים.
15: לבנות ולעשות, ובאמת להיות עסוק במשמעות, בדברים שהם לא סתם, ולפגוש נוער טוב ואיכותי, ולהתחבר אליו.
13: טוב,
15: כן, לגמרי.
13: בינתיים העורכת של התוכנית ליאת ובר מאותתת לי שאמרת שאת קצרה בזמן, ומחכה לך הרבה מאוד נוער להדריך, אז תליה אסולין, נכון. כמו תמיד, כיף גדול. אולי בפעם הבאה גם תבוא להתארח פה, ממש באולפן, בגרנד קניון של רדיו חיפה.
15: יאללה, אני מחכה לזמן, מחכה לנו קיץ עמוס מאוד, אבל אני אשמח להגיע. תודה רבה רבה.
13: עוטפים את העוטף, נוער השומר, תודה, תליה אסולין שלנו, חיפאית כאן, תודה רבה רבה רבה. לפני שנסיים, ונקדיש עוד שיר לבת של אירוני, הפעם זה יהיה פאר טסי, אתמול זה היה דודו טסה. אתה יודע, אור מאיר, הרבה אנשים שומעים את התוכנית, אז ככה שאני יוצא מפה, כותבים לי, תשמע, גם לי מגיע פעם שיר, אז עד שהבת שלי תתגייס, כל פעם שאני פה היא תקבל שיר. בוא נגיד תודה לעושים במלאכה, כמו שאמרתי, על ההפקה והעריכה של התוכנית הזאת ליאת ובר, על הדיגיטל, מור אדינבורג, והטכנאי פה, שהאמת יש לו הרבה אומץ, כל פעם מחדש לתת לי הערות, גם אני אחרי 32 שנה בתקשורת מקבל פה הקיצות, התוכנית לא מספיק טובה, צריך להשתפר, אז אני מבטיח לך ביום חמישי, שאני אהיה פה, אני אעשה הכל, כדי להשתפר. ובוא נחזור על הכותרת הגדולה של התוכנית הזאת. אילון שלום איתך, הכתב הצבאי של i24 News, ערוץ 15 בשלט, פרסם פה לראשונה, וחשף שאתמול הרמטכ"ל, אייל זמיר, היה ממש קרוב מאוד לגזרה שבה נפל החייל של הנדסה קרבית נאוראי, זכרו לברכה, תושב אילת, שמובל למנוחות ממש בשעות האלה בבית העלמין באילת. לא רק זה, אילון שלום איתך, גם הכתב הצבאי של i24 News, גם חשף שהרמטכ"ל אייל זמיר, אגב, זה מתקשר לשאלה ששאלתי את יועז הנדל בתחילת התוכנית, מה הוא חושב שהרמטכ"ל צריך לעשות, מסתבר שהרמטכ"ל דפק על השולחן, ואמר לקבינט המדיני-ביטחוני, עד כאן חייבים להקות בבירות, הלוואי ונראה את זה, כי התמונות מקירת שמונה, ממטולה, משומרה, ממרגליות, מראש הנקרא בימים האחרונים, וגם היום בשעות האלה, הן תמונות קשות, מציאות בלתי נתפסת, נאחל להחלמה מהירה שוב לענבר דותן חברתנו שקיבלה בצורה מאוד קשה את הבשורה על זה שגלי דיסל אבריאן מסיימת את הקריירה הפוליטית שלה רק אחרי 6 שנים ולסיים את התוכנית בהקדשה לבת שלי רוני את פאר טסי ואיזה שיר הכנת? איזה שיר? יפה לאט לאט אתה משתפר עם הזמן חברים סו בזהירות והלוואי, הלוואי שמחר התוכנית כאן באחת בצהריים תיפתח עם חדשות טובות, ולא עוד פעם, כמו שהיה פה בימיים האחרונים, אם מותר לפרסום. פאר טסי, תודה לכולם.

0: קרייזי סאמר בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
1: הלוואה מהבנק, הלוואה לרכב, מינוס שגדל, וואו, איך נושמים ככה? אם יש ברשותכם נכס, א' שין, קרדיט משכנתאות יכולים לעזור לכם לאחד הכל, להחזר אחד ולקחת אוויר. חייגו 6458 ותתחילו לחסוך. א' שין, קרדיט משכנתאות, כוכבית 6458.
2: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג, או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף את הקנון.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
4: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
3: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
7: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
8: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
7: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
9: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
10: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.

0: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
1: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
2: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
3: שלום רב, ושעה 2, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. מתקפה של מספר רחפני נפץ מלבנון לעבר יישובי קו העימות בצפון לפני שעה קלה. אחד הרחפנים פגע במבנה במטולה, לא היו נפגעים, מלבד אדם אחד שלקה בחרדה. כתב היום מישל מחול מוסר כי קודם לכן הופעלו התראות בשורת יישובים באצבע הגליל בשל שיגור הרחפנים על ידי ארגון הטרור חיזבאללה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאיים על איראן כי לא יחתום על עסקה בכל מחיר, מדווחת כתבת היום עדי נרמן.
4: בציוץ ברשת החברתית שלו יצא טראמפ נגד הביקורת במפלגתו על המתווה המתגבש וכתב, העסקה עם איראן תהיה גדולה ובעלת משמעות או שלא תהיה שום עסקה. היא תהיה ההפך הגמור ממה שעשה ממשל אובמה הכושל, שהיה נתיב ישיר ופתוח לנשק גרעיני עבור איראן, כך אמר נשיא ארצות הברית וציין, אני לא עושה עסקאות כאלה.
3: מנגד נשיא איראן מסעוד פזשקיאן הצהיר, הרפובליקה האסלאמית לא תיכנע לאף לחץ או דרישה. כך מעדכן כתב היום שחר קליימן. נמשך גל החקיקה של הקואליציה. ועדת התקשורת אישרה לפני זמן קצר לקריאה ראשונה את פיצול חוק השידורים של השר שלמה קרי. היועצת המשפטית של הכנסת סגית אפיק התנגדה לכך וטענה כי הדבר נעשה מבלי שנדונו כל פרטי החוק. כתבנו הפוליטי בני אשכנזי מציין כי במקביל אושר לקריאה ראשונה החוק להכפפת תקציב תאגיד השידור הציבורי לתקציב המדינה, ועוד קודם לכן אושר חוק פיצול תפקיד הייעוץ המשפטי לממשלה, גם כן לקריאה ראשונה. בתוך כך ראש הממשלה בנימין נתניהו חוזר בו מהניסיון לקדם את חוק הגיוס עוד לפני הבחירות. זאת בעקבות סירובם של אנשי יהדות התורה למתווה הנוכחי. גורמים בסביבת נתניהו אמרו לכתבת היום שירית אביטן כהן, הרב לנדו הוריד את המצ'טה על חוק הגיוס, לא רוצים, לא צריך, כך לדבריהם. נשיא המדינה יצחק הרצוג ביקר הבוקר בישיבת בני עקיבא קריית הרצוג שבבני ברק וקרא בשיחה עם התלמידים לניהול שיח מתון בחברה הישראלית.
5: מה שאני תובע ודורש מכולם זה לנהל את המחלוקת בצורה מכובדת, לנהל אותה לשם שמיים ולדעת שלכל אחד בחברה הישראלית יש מה לתת ולמה לומר. ולא שלחנו את הבנים לחזית והעם הזה לא נמצא תחת מתקפה בשביל שהוא ייקרה וייקרה מבפנים ויארץ מבפנים, כי זה מה שהאויבים שלנו רוצים.
3: בדבריו הביא כתב היום לידור סולטן. נסיים בתחזית מזג האוויר.
6: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
7: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
8: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
10: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
11: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: היום מעונן חלקית עד בהיר, הטמפרטורות עדיין מעט נמוכות מהרגיל לעונה, הלילה יהיה דומה.
12: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אול אין פלוס הזה?
7: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
10: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
11: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: צהריים טובים, קטן בשתיים, אהלן, חברים יקרים, מה שלומכם? בשבת האחרונה מכבי חיפה סיימה את אחת העונות הנוראיות שלה, בחירה מקצועית, ניהולית, סיימה במקום החמישי, 24 נקודות מהמקום הראשון, סיימה ללא אירופה. רפאלו ועובדיה חתומים פה על כישלון גדול בכל מה שעשו. ברק הגיע, הצטרף, נכשל יחד איתם. תראו, אני שואל פה כבר שבועות מדי יום מה הסקת המסקנות של הנהלת המועדון מהכישלון הגדול של העונה, ותאמינו לי, אין דבר כזה. אני רואה את ההתנהלות בימים אלו, ואני מבין באמת שלא מבינים פה מה לעשות. הכאוס בעיצומו, רפאלוב מונה להיות האיש החזק במועדון, על פי בישק דבר. כברת של ברק התפרקה, צרפתי כבר הלך, ויינזינגר עזב, קראו לו, שלחו אותו, לא יודע, פיתרו אותו. דרור שמשון בדרך גם, תראה, עושים פה גם הכל, תראו, עושים פה גם הכל שברק בחר ילך הביתה. אני נותן גג, שבוע עשרה ימים, ברק מסיים. אני לא רואה אותו פותח טעונה כמאמן מכבי חיפה, ואני אומר, אם אתם לא רוצים את הבן אדם, תסיימו איתו בצורה מכובדת. אני גם לא מבין דבר אחד. לא יכול להיות שאלה שכשלו בשלוש שנים האחרונות, ובעיקר בעונה האחרונה, מקודמים עד כדי שליטה מוחלטת בפן המקצועי ובפן הנעולי במועדון. אני לא מבין את ההתנהלות, אני באמת, אני חייב להגיד את האמת. יש פה משהו שאני לא מצליח להבין אותו. אני מסתכל על ינקלה, אני מכיר אותו כל כך הרבה שנים, ואני חושב שיאנקלה טועה, כי בסופו של דבר אני רואה אותו כועס וזעוף ביציע וכועס ברחוב המסגר, ואני חושב שיאנקלה צריך לבוא בטענות רק לעצמו, כי בסוף הוא ממנה את האנשים, ובסוף הוא נותן להם את הלגיטימציה להתנהג כמו שהם מתנהלים. ומכבי חיפה, אני אומר את המילה כאוס, ובאמת זה כאוס. זה גם מקצועי שאפילו לא מדברים פה לעניין המקצועי. כל הסיפור זה עכשיו ברק נשאר או לא נשאר. לא רוצים, לך הביתה. זה בסדר גם לפטר מאמן. השאלה מה עושים, השאלה איך עושים, השאלה מה האלטרנטיבות, השאלה מי קובע. זה לא יכול להיות שבסופו של דבר, באמת, שליאור ואיציק קשלו פה בעונה האחרונה. קשלו פה בעונה האחרונה, ובגדול, ינהלו גם את מכבי חיפה ביד רמה, גם בעונה הבאה. אני לא יודע איך זה הולך. תראו, אני חייב להגיד פה על כמה דברים שמאוד מפריעים, מפריעים לי. לא מקובל עליי, בכלל לא מקובלת עליי בכלל, התקרית האחרונה, בין ליאור לסוף. נאמרו שם דברים נוראים, לא רוצה להגיד פה את כל מה שאני יודע, אבל באמת אני חושב שזה עוד קטם בשנה הלא טובה הזאת של ליאור. סיפור מלמד, הוא מביך ועצוב למכבי חיפה, וצריכים לדעת מה עושים עם הסיפור הזה. הסיפור הזה שההנהלה לא נותנת לשחקנים לצאת להודות לקהל בסיום משחק, איפה נשמע דבר כזה? אני רק שואל באמת שאלה, כי אני הייתי הרבה שנים בחדר הלבשה, והייתי שחקן לא רע, וגם הייתי יכול להגיד מה שאני חושב. איך יכול להיות שמנכ"ל מסתובב בחדר הלבשה? מה הוא קשור לחדר הלבשה? אני כשחקן נותן לו להיכנס. חדר הלבשה הוא רק של שחקנים, לא נכנסים. גם אני לא רואה שאף אחד לוקח פה אחריות. אחרי עונה כזו, באמת עונה נוראית, אני חושב שגם ליאור, וגם המנכ״ל, וגם ינקלה, צריכים לבוא ולדבר לאוזניים של האוהדים. יש פה קהל אוהדים עצום, ועם כל הכבוד לכל אני לא יודע, התקסים, המסיבות שעושים בבוקר ל-100-200 אוהדים, בעלי, לא יודע, מנויים, לא יודע איך קוראים לזה בכלל, תכף מעיין תגיד לי, אני לא מקובל עליי. יש פה קהל אוהדים גדול שצריכים לקבל תשובה. ויש פה גם קרע עצום מול האוהדים, שגם אותו צריך לסדר לפני כל דבר אחר. אז שאני אומר את המילה כאוס במכבי חיפה, לא אוהבת לשמוע אותה, אני חושב שזו המילה, למה שקורה היום במכבי חיפה. יש לי עוד הרבה מה להגיד, נכון, עשו אירוע ל-VIP, אבל אני רוצה להגיד לך שגם מי שלא ב-VIP, גם צריך לקבל תשובות, גם מליאור, גם מאיצי, גם מיינקלה, בואו דברו, עם כל הכבוד לכתבות האלה שעושים יוסי פרץ, הרי, אחלה יוסי, צריך לבוא ולדבר, כי לאנשים יש לא מעט שאלות. אל תבואו לפה, כי אני יודע שלפה אתם לא רוצים לבוא, ובסדר גמור, תלכו למקומות אחרים, אבל תדברו. ועוד משהו, מעיין עכשיו כתבה לי, יש פה לא מעט דברים שגם מאוד מפריעים לי. ברגע שיוצאים הרבה הדלפות מחדר ההלבשה, זה מתכון להרס, זה מתכון למשהו שאי אפשר להתרומם ממנו, ויוצאים הרבה דברים לא טובים, לא טובים. ושוב אני חוזר, ליאנקה לשחר, שהוא האיש שעומד בראש המערכת וצריך לעצור את כל הדבר הזה, כי אחרת מה שהיה הוא שיהיה אפילו גרוע יותר. רובן, אני מתנצל שהמתנת לי לא מעט זמן, פשוט הייתי בחופש אתמול וגם היה שבועות, אז סליחה רובן, אני מתנצל, נשמה, סליחה.
1: ולא השארת לי כלום.
0: לא, סליחה, רובן, באמת, סליחה, אני אגיד לך למה. הייתי אתמול בחופש, והיה שבועות, ואני כולי בטירוף שלי, אגב, יש לי עוד הרבה מה להגיד, אבל אני קודם כל מצטער שהשארתי אותך ככה על הקו, סליחה. רובן, שמה. כן.
1: נפל דבר.
0: מה?
1: מכבי חיפה החליטו שהם לא רוצים את ברק בכר.
0: נכון.
1: חד משמעי.
0: נכון.
1: חד משמעי, זה עניין של כמה ימים.
0: נכון.
1: כי ההחלטה להשתחרר מהצוות שלו זה לא החלטה שלו. זה החלטה של ליאור רפאלו, וזה בסדר. ליאור רפאלו החליט שהוא לעונה הקריטית, העונה המשמעותית שלו, עזוב את מה שהיה, שהוא טעה ודיברנו על זה, היום הוא כביכול מנהל מקצועי, וכל המפתחות אצלו ביד, הוא החליט כנראה, אני הולך לעונה הזאת הקריטית והמשמעותית בקריירה שלי, בלי ברק.

0: ככה, זו החלטה, אני לא רואה...
1: אז הוא לא מפטר אותו?
0: זה עניין של כמה ימים, לדעתי, להגיע לאיזושהי הבנה.
1: אז זה קרקע כסף עכשיו.
0: למזער נזקים, יניב.
1: כן.
0: זה הסיפור. אם זה נכון, לא נכון. אני בעד, אתה יודע, פעם ינקל אזרק למשפט, אני לא אשכח אותו. בשבילי עוד מיליון, פחות מיליון, הכי חשוב זה הדרך, הכי חשוב זה העיקרון.
1: תגיד, איזה דרך יש פה, רובן?
0: לא, לא, אני אומר, הוא זרק לי פעם לפני מלא שנים את המשפט הזה. אני לא עכשיו...
1: אתה יודע, אני חייב להגיד לך משהו.
0: אבל מה? אני התקבלה, זה עזוב. לא משחררים צוות מקצועי.
1: ברור.
0: בלי אישור של המאמן, וברגע שזה קורה, זה כביכול לבוא להגיד למאמן, בוא
1: תראה, במתווה החדש, ליאור קודם פה לנהל הכל ולגבור הכל, זה או שיקראו לברק, או שאתה בוא תהיה בובה של ליאור, או שאתה הולך הביתה. זה הסיפור.
0: זה לא בוא תהיה, זה... הוא יודע שהוא לא יהיה בובה שלו.
1: מה זה יודע? שלחו לו הביתה את כל הצוות שלו.
0: משחקים, זה לא משחקי אגו, זה משחקים על הכסף. לדעתי הם שמו לעצמם לימיט כמה ימים, שבוע, להגיע להבנות עם הסוכן שלו. לדעתי זה המהלך הבא. אין דרך אחרת, לא הגיוני, שהצוות המקצועי של ברק יעזוב בלי פרידה ממנו, בלי אישור ממנו. זה לא משהו שהוא...
1: הוא לא קובע כלום, רובן, הוא לא קובע כלום.
0: הם פשוט רוצים שהוא יתפטר.
1: נכון. תגיד, אז רובן, יש לי שאלה. למה נושאים את זה בדרך?
0: זו החלטה שהתקבלה.
1: אוקיי, סבבה, אני לא חולק עליך, כי זה באמת מה שאנחנו רואים. למה נושאים בצורה יפה?
0: מנסים למזר נזקים.
1: זאת אומרת, בשביל עוד 100,000 דולר, בוא...
0: אני אגיד לך מה, לא, אני אגיד לך מה.
1: בשביל עוד 100,000 דולר, בוא נתלכלך עם הבן אדם, זה הסיפור.
0: לא, יניב, השנה הנוספת הזאת ניתנה לו בעל פה, ובתנאי מסוים שהוא יודע שהוא כפוף לליאור רפאלו. לא עד כדי כך. זאת אומרת, הם באים ואומרים, זה ההסכם, אין בעיה, בוא תהיה לפי ליאור רפאלו ובובה על המילה, תהיה... ותעמוד במה שהוא אומר, במה שהוא רוצה.
1: זה לא יעבוד אבל, בוא, אני רוצה לך עוד שאלה, אבל. אני רוצה לשאול לך עוד שאלה. רגע, רובן, הבנתי, הוא הולך, אבל תגיד, איך זה, אתה נותן גם לליאור את כל המנדט הזה, רובן? עם כל הכבוד, לליאור, בוא, אני חייב רגע לשים את הדברים פה על השולחן. הבן אדם אחרי עונה קטסטרופלית, שמת לו ביד עונה שלמה, הוא עיסק את העונה הזאת. כל מה שבחרו פה הלך הפוך, הוא ואיציק. איך אתה נותן למול במנהל את המועדון? איך אתה, כאילו ינקה נותן יד לזה שליאור בא מול ברק בחר, ואומר לו, בוא, אני קובע פה הכל. יבוא, גם איזה מאמן יהיה מוכן לעבוד תחת דבר כזה?
0: אני, אם אתה שואל אותי, אני כבר הכל מתוכנן לדעתי.
1: כבר יש מאמן סגור.
0: יש להם כבר... אני, אם לא, אז זה טיפשי עוד יותר.
1: לא, אני שואל אותך, אבל איך אתה קיין כאלה?
0: אני, תשמע, ליאור רפאלו טעה בהרבה דברים בעונה הזאת.
1: מה זה הרבה? רובן, בהכל, אני לא יכול לשקר.
0: אני במלא. איך אני אגדיר את זה?
1: רובן, בהכל.
0: בבחירת שחקנים לא טובה.
1: בהכל, בהתנהלות. אתה שמעת מה היה עם סוף אתמול בחדר הלבשה, בבאר שבע? זה נראה לך הגיוני? ההתנהלות מול מלמד את זה הגיונית? בוא, בהכל, רובן, אני צריך להגיד את האמת, צריך להגיד אותנו שולחן.
0: אבל אני לא אומר לך אחרת.
1: נכון, אוקיי.
0: אתה רוצה
1: לפרוט,
0: אין לי בעיה, אני... בוא נדבר על
1: ליאור. אז לא, אז השאלה שלי...
0: הוא מלא טעויות,
1: ייגמר
0: לנו השעה.
1: נכון. השאלה, אם אתה עוד פעם נותן לו,
0: כן, ינקלה, למרות הכל, בא אליו ואומר לו, הנה, כך.
1: אוקיי.
0: כך הוא עשה עם אלברמן, דרך אגב. במקרה עם דקו, אתה זוכר?
1: אוקיי.
0: אז פה הוא בא ונותן את המפתחות, אתה יודע מה?
1: אבל אלברמן הביא שלוש אליפויות, נראה לי, ברק ואז זה נתנו.
0: לפחות, אתה יודע מה?
1: מה?
0: אני אומר, הוא הבודרן. הנה, עכשיו הוא הקובע, הוא אחראי, הוא הכתובת, לטוב ולרע. לא מה שהיה בעונה הזאת, שכל פעם זה עבר ממקום אחד לאחד.
1: רובן, אבל זה לא עובד ככה. בוא, אתה יודע, טוב מאוד. עכשיו, כאילו, בגלל שיש כתובת, אז זה נשמע יותר טוב. אני עדיין הולך לך לצד המקצועי, כי מכבי חיפה צריכה לחזור לגדולתה. ובוא, רגע, נשים שנייה את הדברים על השולחן. בסופו של דבר, אתה יודע, ליאור צעיר, ואני חושב שהוא היה צריך להיכנס למועדון, ולשרוד במועדון הזה גם 20 שנה בתפקיד, אבל בוא, תבין, מנהל מקצועי תותח, ליאור ילמד ממנו, לאט לאט ישתפשף כאלה. אני חושב שיזרוק ישר למים העמוקים, אולי זו טעות, בדיעבד זה מסתבר כטעות מאוד גדולה. בסוף, אתה יודע, קרו פה דברים לא טובים. וגם עכשיו, שאני שומע מה קורה, מה אנחנו חיים פה, מה אנחנו רואים, הקרע מול הקהל. סגל שחקנים רובן שאני ואתה יודעים שאפילו ננסה לגרד 3-4 לא נמצא. יש פה כל כך הרבה דברים מהותיים, ברק הולך הביתה, יבוא מאמן אחר, עד שיתקלם. מי ידווה את הדרך המקצועית? אתה רוצה להגיד לי שיבוא סתם ברק יצחקי, עומר פרץ, רן קוז'וק, לא יודע מה, וליאור יגיד להם איך להתנהל? זה הסיפור הרי.
0: כן, זה אותו מאמן.
1: אז אולי ליאור ירד לקווים, שירד לקווים, שיהיה מאמן.
0: קודם כל אני, בעניין של מנהל מקצועי שיבחר את המאמן ושיבחר את כל הצוות וזה, אני בעד.
1: Okay.
0: השאלה אם ליאור הוא מתאים, ומה שהוא עשה עד עכשיו, ברור שהוא נכשל בגדול, אבל אתה יודע מה, נותן לו את הקרדיט לעונה הזאת.
1: Okay.
0: אבל
1: שיהיה, זכותך.
0: אני יודע, זה הבן אדם.
1: זכותך.
0: זה הבן אדם, ואני אבקר אותו תוך כדי תנועה על כל מהלך שיהיה,
1: שאלה שלי היא כזו, השאלה שלי היא כזו, אני מקבל את מה שאתה אומר, לא מתווכח איתך, אני רואה את הדברים אחרת. אחרי העונה כזו, עם כל החוסר ניסיון של יור, שהוא קיבל את המנדט לעשות, ומכבי חיפה הלכה, ואתה רואה איפה היא נמצאת היום, השאלה שלי היא כזו, אם אתה עדיין, ינקלי, יושב ברחוב המסגר, שותה סודה קרה, ונותן לי ליאור נהל את ההצגה הזו, זו השאלה היחידה שלי, אתה אומר כן, אין בעיה, אני אומר לך זו בעיה.
0: אני רוצה לראות, קודם כל ינקלה כנראה קיבל את ההחלטה.
1: לא, ברור, ברור, אני רוצה לבקר את ההחלטה הזאת.
0: הוא קיבל את ההחלטה הזאת, אני מעניין אותי לראות מי המאמן שיגיע לעבוד עם ליאור, ואם הוא לא יביא מאמן דומיננטי וחזק.
1: מה זה חזק? תן לי שירות, תן לי אופציות.
0: אני תמיד אמרתי לך גם בפעם הקודמת שדיברנו לפני שבוע, שבועיים,
1: צוות זר.
0: אני בכלל בעד צוות מאמן זר.
1: הבנתי.
0: אבל איכותי לא מורה לספורט.
1: הבנתי. תגיד לי איזה מאמן איכותי, שאלה לי אליך, איזה מאמן איכותי בעל שיעור קומה יהיה מוכן לקבל הוראות מליאור או מאיציק עובדיה?
0: אני חושב שבחול זה דבר שהוא מקובל, שהמנהל המקצועי יש לו דעה גם במיוחד בבחירת שחקנים, כך שאם אתה מתביא מאמן זר, לדעתי זה דבר שהוא מתקבל על הדעת, כמובן באישור סופי של אותו מאמן.
1: הבנתי אותך.
0: זה בסדר.
1: אתה אומר, טובן, אתה רגוע לעונה הבאה. אתה אומר לי, קטן, שמה?
0: אני לא, מה זה רגוע? יניב, למה שאני רגוע?
1: לא, כי אתה נשמע לי כזה סבבה.
0: כרגע אין כלום, אני מספר את העובדות, מה שאני רואה. ברק קיים, אני רואה שנתנו את המפתחות לרפאלו. עכשיו אני אבקר כל מהלך שאני אראה לי,
1: שאלה שלי, אם אתה מבקר את המהלך הזה, אם אתה מבקר את המהלך הזה, אני מבקר את ינקלה, כי אני חושב שבסוף, עם כל הכבוד לליאור ולאיציק ולברק, סבבה לגמרי, אני יכול לבקר אותם נקודתית על איך שהם מתנהלים. בתמונה הגדולה, ביקורת שלי על ינקלה. הוא מנהל את ההצגה הזאת. כשיש משבר מול אוהדים ומישהו מהנהלה, או הוא או איציק, לא יודע מי, אומר לא לצאת לקהל, זה קודם כל הוא. ינקלה לא צריך לתת יד לדבר הזה, הוא צריך לעצור את הדברים האלה. ואם הוא נותן לליאור מנדט לנהל את המועדון, סבבה, זה שלו, בסוף זה הוא. שאלה, מה הם עושים בפועל?
0: אם הם לא יבואו ויסבירו ויתנצלו על מה שהם עשו עם הקהל, אז זו בעיה מאוד גדולה של ליאור ושל איציק.
1: אתה רואה את המתנצלים?
0: הם חייבים לפתור את הבעיה הזאת. זה לא יכול לקרות, יניב, עם כל הכבוד, לאיך קוראים למנכ״ל או איך קוראים למנהל המקצועי, לא יכול לקרות מצב כזה שיתנו הוראה לשחקנים לא ללכת לקהל. הקהל זה הקבוצה.
1: אתה יודע, רובן, אני רוצה להגיד לך משהו.
0: הקהל זה הקבוצה.
1: תן לי להגיד לך משהו, רובן.
0: אין דבר כזה להגיד לשחקנים לא ללכת לקהל.
1: ברור, זה שפל חדש, ואני רוצה להגיד לך עוד משהו, רובן, אתה כוכב על. אני גדלתי עליך, אני מעריץ אותך, סבבה? שאני הייתי בחדרי הלבשה, לא היה קורה דבר כזה. איפה השחקנים?
0: לא היה קורה.
1: איפה חזיזה? אני שואל לך שאלה. איך חזיזה, סליחה?
0: ברור,
1: איך חזיזה, קפטן, שעושה לי כל היום במגרש, לא יודע מה, מתגלגל לי 100 פעם, איך אתה נותן לי ציקוב להגיד לך מה לעשות? אני הייתי נותן למנכ״ל להיכנס לחדר הלבשה ולהגיד לי לצאת או לא? הוא לא נכנס בכלל לחדר הלבשה. עם כל הכבוד איציק עובדיה, מה הוא מסתובב בכלל בחדר הלבשה? חדר הלבשה זה של השחקנים. אני כשחקן, המנכ״ל היה עובר לי בפרצוף ואומר לי מה לעשות? הוא לא נכנס יותר. רובן, ואתה יודע את זה, אתה מכיר אותי. אלה דברים שלא יכולים להיות.
0: יניב, ואיפה המאמן?
1: ברור, אבל אין פה, רובן, אין פה, ברור, אבל אני מדבר לך על השחקנים, כי בסוף...
0: ואיפה המאמן? ואיפה המנהל המקצועי שנותן לזה יד?
1: בושה, רובן, בגלל זה נראה ככה. בגלל זה זה נראה ככה.
0: הרי אתה פוגע בקבוצה שלך.
1: ברור, ברור.
0: אז לעשות את זה כאילו הוא בחוכם במחזור האחרון, זה לא חוכמה גדולה.
1: ברור.
0: זה מהלך שחייב לנקות, לסדר אותו, להביא, אתה יודע, לעשות... הכי להתנצל שיכול להיות מול הקהל,
1: נכון.
0: כי דברים כאלה אסור
1: שיקרו. ברור. רובן, אני רוצה להגיד לך משהו. איך אני רואה את זה, ואתה רואה את זה שונה ממני, וזה בסדר, ואמן, אמן, ואתה צודק. בסופו של דבר, נפל דבר, ברק הולך הבית, הילך הביתה כנראה, כן. שכולם מבינים את זה. אני, אם אני ינקלה, גם איצי, גם ליאור, גם ברק, שלושת המוחים הביתה, אומר להם תודה רבה, מתחיל מההתחלה. יש פה יותר מדי דברים לא טובים שקרו, רובן, שירדפו אותך גם לעונה הבאה. ועוד פעם, אני שוב, שתבין, אני רוצה שתבין דבר אחד. אני גדלתי, ליאור גדל איתי במכבי חיפה, אחלה ליאור שבעולם, אני מחלק כל אבל לא, אני מהמקום שלי, לא, ברור, רובן, מהמקום שלי, אני אוהב מכבי חיפה, אני אומר את הדברים מקצועיים, וכשבן אדם לא טוב, אני חייב להגיד, אני את שלושתם שולח הביתה, מתחיל מההתחלה, רובן, מההתחלה אני מתחיל, זה מה שאני עושה.
0: אז אני אגיד לך מה, אני והיה את המקרה הזה דומה לפני שנה בדיוק, שקיבל ינקה להחלטה, והיא גם את המנהל המקצועי וגם את המאמן, ובסוף מה יצא? שהוא הגיע לאותו מצב, אז עכשיו הוא קיבל החלטה, לא להעיף גם את המנהל המקצועי וגם את המאמן, ואנחנו יודעים, וזה מה שהוא עשה עם ברק ועם אלברמן, הרי כשהוא פיטר את ברק הוא גם העיף באותו רגע את אלברמן. אז עכשיו הוא קיבל החלטה שהוא הכין אותה כבר מלפני שנה, שהוא ידע שהתקופה הקרובה זה תקופת לימוד של רפאלו.
1: תגיד, אז למה הוא לא אמר את זה? אתה יודע מה? אתה יודע מה? אם אתה כבר הולך...
0: הם לא אומרים כלום, יניב.
1: לא, אז תגיד את זה.
0: הם לא מדברים לאוהדים.
1: תפנה לאוהדים שלך, תגיד, תקשיבו, חבר'ה, לקחתי את רפאלו, שנת לימוד, אני פותח את סמי עופר, מנויים בחינם לכולם, אל תשקיעו כספים, אל תשקיעו כלום, בואו, שנת התלמדות לרפאלוב, שנה הבאה, לא יודע איך דורון קורא זה, עברור, התלמדות, לא יודע מה, עוד שנה, בואו, רובן, לא יש לא פה לא. אנשים שעודים לא את החיים לא שלנו מאוד
0: לא, לא, לא, לא, שנת לימוד, לא שום דבר. השנה הקרובה צריך להיות מנהל מקצועי וצריך להביא מאמנים, מישהו יחליט שזה בשביל לרוץ לאליפות, לרוץ בתמרת, אין דבר, אין אחרת, אין בנייה ואין שנת כזו, שנת צינון, שנת זה. זה תכלס, להביא את הקבוצה לרמות הכי גבוהות שיש, ופה המבחן יהיה של רפאלו.
1: אז בוא נדבר מקצועית עכשיו, עם מה שיש היום רובן, בוא תן לי רגע, אנחנו רואים סגל השחקנים, אני לא יכול לבחור לך ארבעה כוכבים. שתי, אתה יודע מה? כוכב. תן, תן, תן לי רובן עד רבה קבוצה. תן לי ברקוביץ', חיים רביבו, לא, תן, תן לי כוכב.
0: אין כוכבים.
1: אין כלום.
0: ויש שחקנים שהם בינונים פלוס, שאפשר להפיק מהם הרבה יותר, אליהם חייבים לצרף בין ארבעה לחמישה, צריך לנקות את כל אלה שבעלי חוזה ולא להתחיל איתם אפילו את תחילת האימונים.
1: אני שומע שואו, פדראו.
0: אם הם לא בתוכניות.
1: שואו, פדראו, כל אלה רוצים, פדראו רוצים, רוצים לתת לפ... אתה יודע, שמעת מה אני אומר לך, רובן. אתה תראה עוד כמה הם, אתה תראה כותרות. סקור מה אני אומר לך. נואל מגיע, בוא רגע נבדוק, הוא היה כמה חודשים טוב. אוקיי. שואו, הוא היה בטורקיה טוב.
0: זה, אנחנו,
1: פדראו,
0: אנחנו
1: בוא נראה את פדראו, אולי הוא טוב.
0: אותו רגע, אז תראה? אנחנו נבקר את מי שמקבל את ההחלטה הזאת, וזה כנראה ירפאלו. אם הוא ייתן צ'אנס לנואל, או שייתן לשואו, או שלכל אלה שלא מתאימים.
1: או לפדראו, איך פדראו? הבן אדם, זה לא הגיוני. זה לא יכול להיות, רובן, אתה מבין? זה לא יכול להיות.
0: אנחנו תוך כדי תנועה, כל מהלך שהם יעשו, אנחנו נגיד לטוב ולרע, ובלי רחמים, ובלי זה, אין מה לעשות. אנחנו שם, ואנחנו, תשמע, אנחנו יכולים לא להסכים להחלטה של ינקלה לתת את כל המפתחות לרפאלו, אבל וואלה, אם אלברמן קיבל, למה רפאלוב לא יכול לקבל? שיקבל, בוא נראה. תשמע, הבן אדם בכל זאת עבר קריירה מאוד
1: עצירה. כן, אבל בוא, אל תמיד, אלברמן עשה פה שלוש אליפויות.
0: עשה קשה מאוד בגדול בעונה הזאת, אבל אם ינקלה מרגיש שהוא יכול לסמוך עליו ולתת לו את המפתחות לקבוצה, לעונה הקרובה, ועל חשבון זה שגם הוא יודע שהוא הולך לשחרר את ברק בחר, כי זה מה שהולך לקרות, עזוב.
1: כן.
0: אנחנו רואים בינה, זה לא, כן. אין היגיון, הרי אני יודע שברק לא נפרד אפילו מה... אתה יודע שדרור שמשון אפילו לא קיבל הודעה בכלל?
1: כן, כן, כן.
0: כן, אבל וייזינגר הוציאו עליו, יש
1: כל כך הרבה דברים שאני יודע, ואני בכלל לא אומר.
0: כן, בדיוק. אז יש פה...
1: אתה יודע מה יש פה? למה הביקורת שלי?
0: אתה יודע מה, בשביל הכבוד של ברק...
1: לא של ברק, שיודע של מי, של המועדון, למה הביקורת שלי? למה של הביקורת שלי? בסוף זו שכונה. רובן, זו מכבי חיפה, והם מתנהלים כמו שכונה. למה הביקורת שלי על ליאור, על איציק, על ינקלה? ברק ילך, סבבה, שילך. איזה התנהלות זאת? רובן, בוא, אתה יודע, אני חוסך מילים. אתה יודע, אני יודע, אתה יודע שאני יודע הכל, ואתה יודע הכל, ואנחנו מהכבוד למועדון. זה לא עניין של כבוד של ברק, יש פה מועדון שיותר גדול מהכל. ההתנהלות היא שכונתית. היא שכונתית. לא סתם אתה מסיים את העונה 24 נקודות במקום ראשון. אפילו אתה לא עושה אירופה וצועקים תקציב של 120 מיליון. בוא, רובן, זה התנהלות שכונתית, צריך להגיד את האמת. אני לא יכול להגיד אחרת. לא דעתי.
0: התחייבו לברק בחר לעוד עונה, אתם לא רוצים אותו, תשלמו.
1: נכון. נכון, נכון, נכון, נכון.
0: מה לעשות?
1: רובן, מי היית מביא? אתה אומר זר, אבל אני לא חושב שיהיה פה צוות זר. מה אתה אומר?
0: לא, לך תדע, אני לדעתי מאמן זר יהיה. האופציות בארץ אין. נשאר יצחקי אולי?
1: אני נראה לי עומר פרץ.
0: ומי מר?
1: אני חושב עומר פרץ, עומר פרץ.
0: לא, אני לא חושב שעומר פרץ מתאים
1: למחרת. לא, אני לא יודע אם מתאים או לא מתאים. אני לא, עזוב, אני לא מדבר על מתאים.
0: אני הייתי מביא את מימר לפני עומר פרץ.
1: לא, בסדר, עזוב, אני לא ממנה פה מאמנים, אני אומר לך מה אני חושב שהם חושבים.
0: לא, אני גם, אני מבין, גם אני לא, אבל אני אמרתי על הדרך גם את דעתי.
1: אוקיי, ברור, בסדר.
0: שאלת אותי, אז אמרתי, אני לדעתי עומר פרץ, זה בוסר מדי בשביל מכבי חיפה, ואם הייתי מביא מישהו, כבר הייתי מעדיף את מימר ולא את עומר פרץ, ובטח אם יצחק אפשרי, אז גם הוא אופציה טובה, אבל אני, אם אתה שואל אותי, לדעתי, יש פה מאמן זר שמחכה.
1: אוקיי, הבנתי. טוב, רובן, סליחה שהמתנת בהתחלה, פשוט אתה מכיר אותו.
0: אני רואה את רפאלו.
1: מה?
0: מביא מאמן שהוא מכיר.
1: אוקיי. מה, מאמן זר שהוא מכיר?
0: לא מכיר, לא אין לי שום מידע, שום דבר, אני מחבר אחד ועוד אחד, ככה נראה לי.
1: מה, מאמן זר שהוא מכיר?
0: כן.
1: הבנתי. יאללה, בוא נראה, בוא, ימים יגידו, בוא נראה מה יעשו. קודם כל, בוא, שהסגה הזו מול ברק תסתיים, בוא.
0: נכון.
1: אני לא חושב שהיא בריאה ונכונה אחרי עונה כזאת, שדיברנו פה על כל הבלגן.
0: לא מקובד.
1: כן. לא, לא. טוב, בוא נראה.
0: אנחנו יודעים, בוא, המאזינים שומעים אותנו והם צריכים לדעת, יניב. ברק לא עומד מאחרי השחרור הצוות שלו.
1: ברור. ברור שהוא לא עומד מזה, מה שחקו את ויינזינגר הוא בכלל לא ידע. שחקו את ויינזינגר הוא בכלל לא ידע שולחים אותו, נו, לא סופרים אותו.
0: כן, אז זה שאנחנו אומרים שברק לא ממשיך, הרי זה ברור, כי אם משחררים לו את הצוות...
1: נכון.
0: וזה לא באישור שלו.
1: נכון.
0: זאת אומרת, באים ואומרים לו ברק...
1: אני אמרתי לך את זה בהתחלה.
0: היינו מעדיפים שתגיד שאתה מתפטר.
1: נכון, נכון, בדיוק, רוצים לחסוך את הכסף.
0: לא יעשה את זה. הוא יחכה שהם מפטרו.
1: ינקלה המציא מילה פעם, התפוטר. אתה מכיר את ההתפוטר של ינקלה? אז יקראו לברק, אז...
0: כן, אתה יודע.
1: התפוטר.
0: הוא לא עמד בתנאים שאנחנו רוצים.
1: התפוטר, יקבל חצי מהסכום, וילך הביתה, ונצא לרפתקה החדשה.
0: יש להם גם, יש פגרה מאוד ארוכה, אתה יודע, בכל זאת. ברור. אתה לא משחקת באירופה,
1: נכון,
0: בכלל.
1: נכון, יש פגרה ארוכה, נכון. טוב, רובן, כן, בוא נראה מה...
0: אני לא אופתע, לא יפתיע אותי אם אני אשמע שמאמן זר הגיע למכבי
1: חיפה. יאללה, הולך להיות מעניין זה בטוח. רובן, תודה. אחלה יום, אני מתנצל שהמתנת בהתחלה, פשוט תודה, באתי אימפולסיבי כזה. ביי. מה, מעניין, פרסומות? יאללה, פרסומות בחוזה.
2: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, קטן בשתיים עם יניב קטן. ובשלוש, מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. רדיו חיפה. הצהריים בחסות רעבים לפיצה אמיתית? כזו שתטיס אתכם בטעם לאיטליה, אבל היא בכלל פה בחיפה. דון אלברטו, מטבח איטלקי ישראלי, מרכז זיו חיפה, קשר למהדרין. קרייזי סאמר בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר. צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק. הלוואה מהבנק, הלוואה לרכב, מינוס שגדל, וואו, איך נושמים ככה? אם יש ברשותכם נכס, א' שין, קרדיט משכנתאות יכולים לעזור לכם לאחד הכל להחזר אחד ולקחת אוויר. חייגו 6458 ותתחילו לחסוך. א' שין, קרדיט משכנתאות, כוכבית 6458. בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il להזמנות חייגו 852-99 9-0. בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
3: אפולו, מכבי.
4: מכבי.
3: ימין או שמאל?
5: ימין.
4: שמאל.
3: שוק דלל או?
5: שוק דלל.
3: כולם מסכימים? שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי. חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
2: זה הקיץ שדופק בדלת, והשנה פותחים אותו בענק. רשת המתנסים בריאת קיאת ביאליק מסמינים אתכם לביאליקלנד, ממלכה קסומה שקיימת רק בדמיון, ועכשיו מתעוררת לחיים בקריית ביאליק. מתקני לונה פארק לקטנטנים, מתחמי יצירה, מתנפחים בלי סוף, עמדות טיפור, דוכני מזון ומופעי ילדי החוגים. רדיו חיפה בשידור חי מהחגיגה, יום רביעי מהשעה 4:30 בטיילת פרס, קריית ביאליק. ביאליקלנד, פותחים קיץ מהאגדות ובחינם.
4: מספר 20, יניב קטן.
1: דורון, בוא נעשה את זה יפה.
6: שלום, יניב קטן, איפה שלום?
1: המצא.
6: מה נשמע, דורון?
1: מה שלומך, דורון? מה נשמע? תקשיב, מה אני אגיד לך, דורון, אני, יש לי את השעה הזו ביום, שזה, אתה יודע, שאנשים שולחים לפסיכולוג, אני פעם מטל שחר אותי לפסיכולוגית, שמה דורון, 12 דקות, יצאתי לה מהחדר, נכנסתי ללחץ, אמרתי, תקשיב, אני מאוד מכבד אותך, זה לא בשבילי, אין פה חלונות, אין כלום, סגרה איתה דלן, אני חייש אותי שאלות, לא בשבילי, הלכתי. עכשיו, יש לי את השעה הזו ביום שאני בא ומתפרק, אז אני מבקש ממך, אתה תהיה מבוגר אחרי, אתה יותר מבוגר מני, ואל תיתן לי לצאת מדעתי, אתה מבטיח לי?
6: יניב, בוא דורון, מה שלומך, שלום.
1: ביקשתי ממך בקשה, עזובתי לטיולים. תדאג שאני לא אצא מדעתי, סבבה?
6: דברי לי נשמה.
1: יאללה, אח שלי. דורון, שמה, מכבי חיפה סיימה עונה, את אחת העונות הנוראיות שלה, זה ברור לכולם, אבל אני ואתה כל הזמן דיברנו פה על הסקת המסקנות, ואתה היית סוגיה ודיברת עליה כל הזמן, על הסיפור של הגיבנת של השחקנים, ופה אתה יודע, אנחנו כבר לא מתעסקים בשחקנים, הצוות של ברק הכברת מתפרקת, עושים הכל שברק ילך הביתה, בוא תן לי איפה הסיפור הזה עומד, ומתי ברק מסיים.
6: טוב, תראה, אני לא נכנס לתיאוריות שלך, וזה בסדר למה שאתה אומר, וזה זכותך שעושים הכל על מנת שברק ילך הביתה. זה אתה אומר, אבל זה...
1: אם שולחים לו את הצוות שלו, לא בידיעה שלו, אז מה זה אומר?
6: אז אני ממש לא כדי שהוא ילך הביתה, אבל אני יכול לומר לך שברק יצטרך ב-48 שעות הקרובות להיפגש עם ינקלה שחר, עם ליאור רפאלוב, לשמוע איך מכאן כולם יוצאים ביחד, בדרך כנראה שונה, בדרך...
1: מה הדרך השונה? מה הדרך השונה?
6: דרך שונה. יהיו שינויים שברק יצטרך לדעת להתיישר איתם, ברק יצטרך להבין, שאתה יודע, אנשי צוות, ליאור הולך להיות מאוד מאוד דומיננטי.
1: אני אגיד לך מה אני יודע, תקן אותי אם אני טועה. ליאור הולך להיות האדם שעל פיו יישק דבר במערכת. הוא הולך לנהל את ההצגה מאלף עטף, ויאנקל נותן לו את הסמכויות. אני יכול לבקר את זה, אתה לא, כל אחד ואיך שהוא רואה את הדברים. הולכים להגיד לברק, ליאור מנהל את ההצגה, אתה רוצה, בשפה שלי הבוטה, בוא תהיה בובה על חוט של ליאור.
6: אוקיי. לא בובה על חוט, זה לא מכבד את ברק לדעתי.
1: זה לא מכבד, לא, זה לא מכבד לא את ליאור ולא את יאנקל.
6: אז אני לא חושב שיגידו לו דבר כזה.
1: במילים אחרות, אני פשוט בוטה, אתה מבין? אני שונה.
6: כן, אני מבין, אני רוצה להיות מאוד מאוד, אתה יודע, מבחינת מכבי חיפה נכון לעכשיו...
1: מה הולכים להגיד לו? מה משתנה?
6: רגע, מבחינת מכבי חיפה נכון לעכשיו, ברק בכר שותף לדרך. שותף לדרך, אבל... איזה
1: דרך? מה?
6: לדרך שולחת להיבנות.
1: אתה יודע איזה מילה אמרת פה? דרך?
6: לדרך שולחת להיבנות, לא הדרך שהייתה.
1: שהיא?
6: להערכתי, אם אתה שואל אותי, זה אנשי צוות אחרים שליאור וברק יצטרכו לקבל.
1: רגע, ליאור וברק או רק ליאור? מי קובע? אני מבין מה שאני מבין, מה שאני יודע, כמו שאתה יודע, דברים גם אני יודע. ליאור קובע הכל. זאת אומרת, אם ליאור מחליט, זה העוזר מאמן, ברק יצטרך להגיד אוקיי.
6: אני מניח שלליאור רפאלוב יהיה משקל, אני לא יודע מה יהיה בחדר.
1: מי מחזיק את ההגה?
6: אני, אז צריכים קודם כל לחכות באמת לפגישה. אני מניח שלליאור ברק יצטרך, תשמע, להיות מאוד מאוד דומיננטי, ליאור רפאלו הולך להיות זה ידוע. השאלה אם זה מתאים, הוא לא מתאים לברק, שליאור יקבע בהרבה מאוד דברים שאין לי מושג עכשיו מה הם, כי לא נכנסתי לזה ואני לא יודע.
1: מה זה, מה זאת אומרת, מה זה זאת אומרת, אתה לא יודע? אתה יודע מה שנוח לך? מה זה לא יודע?
6: לא, אני לא יודע מה ש... לא, לא.
1: צוות מקצועי, מי קובע?
6: אני לא, קודם כל יקבע את זה כמובן ליאור.
1: שומע, תן לי להגיד לך.
6: ליאור לא יכפה על ברק דברים, זה לא יקרה.
1: תן לי להגיד לך מה אני יודע.
6: אין ספק שליאור יהיה מאוד דומיננטי בהרבה מאוד החלטות.
1: סבבה, אוקיי. החלטה של ינקלה, החלטה של ינקלה.
6: מי כן תחשוב מה שאתה רוצה?
1: מי, החלטה של ינקלה, אפשר לקבל אותה ואפשר שלא, תכף אני אדבר על זה בסוף. אני חושב שבמה שמנסים פה לעשות, לגמור עם ברק יפה בצורה של כסף, ויאללה שלום וביי.
6: עכשיו עוד פעם, גם לגבי הדבר הזה אני חייב להגיד. ברק בכר לא מתכוון ללכת מיוזמתו, לא יקרה.
1: ברור, אז מה אני אומר? מה אני אומר? מחפשים, אתה יודע, להטיש את הבן אדם, ויאללה שלום, להגיד אפשר. התפוטר, מושג של ינקלה, התפוטר. תזכור את המילים של קטן.
6: ברק יצטרך לשבת איתם בחדר אחד, או שברק הולך להמציא את עצמו מחדש, ולדעתי זה מה שהוא צריך לעשות, וכן להישאר בתפקידו, ולהיות, ולהבין, שוואלה צריך להזרים דם חדש. חבר'ה, הקבוצה הזאת נכשלה. נכשלה כישלון חרוץ. יש לה פה...
1: תגיד, ולמה מי שעומד בראש הכישלון, רפאלו ועובדיה הולכים להוביל את הדרך החדשה?
6: כי ככה החליט...
1: אמרת, אוקיי, בסדר, אז מה אם ינקל החליט? מה, אני לא יכול לבקר אותו?
6: בוודאי שכן, מה
1: זאת אומרת? ברור, אז אני רק שואל שאלה, כאילו, אני לא בא לך בטענה, אני באמת מלא סוגיה. כאילו, אתה אומר, להזרים דם חדש, מה הדם החדש פה?
6: אני נותן עובדות
1: ברור, עובדות. אני טועה איתך בתהיות שלי. בוא תעזור לי.
6: התהיות שלך אני מבין. העובדות הן מדברות בעד עצמן.
1: ברור.
6: ינקי שחר נתן השנה לליאור רפאלוב מנדט לנהל את העסק לטוב ולרע, זה הכל לליאור להתחיל ונגמר.
1: אוקיי.
6: בוא נעשה ככה, זה אחד.
1: כן.
6: שתיים, וכשאתה אומר שליאור רפאלוב מנהל, אז יש לו את הראייה שלו. נכון, שנה שעברה, היו לליאור רפאלוב בשנה האחרונה לא מעט נגיעות בשחקנים. הפעם זה פרופר.
1: מה זה לא מעט נגיעות בשחקנים?
6: היו לו לא מעט נגיעות בשחקנים שהוא הביא, והיו כישלון. היה לו לא מעט אסטרטגיה.
1: תקשיב טוב, 100% ליאור ועובדיה על העונה האחרונה. זה שברק הגיע ולא צריך לעשות שום דבר מבחינה מקצועית, זה גם שלו. אבל אל תגיד לי נגיעות. אל תגיד לי נגיעות.
6: ליאור, למשל, לא היה לו סיי בנושא של צרפתי, גיא וייזינגר.
1: מה זאת אומרת? למה הם היו הבעיה של מכבי חיפה?
6: לא, מי אמר שהם היו בעיה? אני אומר לך, הוא היה פחות מעורב. עכשיו כל דבר ביחד.
1: הוא הביא פלורס, הוא הביא אגבה, הוא הביא בנסון, מה זאת אומרת נגיעות?
6: לא יודעים שהוא נכשל? הוא נכשל.
1: לא, אז למה אתה אומר נגיעות?
6: כי אני אומר לך, הוא לא היה הכל מכל
1: אתה יודע מה סייסים? אני אגיד לך מה סייסים. שליאור נכשל בגדול, ואיציג נכשל בגדול, ומכבי חיפה נכשלה ביחידם, וינקלה שחר נכשל בגדול. הסקת המסקנות היא כזו. מי שנכשל בגדול, יקבל קידום, והוא יביא את האדם החדש. איזה מין הסקת מסקנה זו? כלומר, באמת אני טועה, אני, אתה יודע, אני לא איזה חכם גדול, אני לא יבוא בקבוצות כדורגל, אף פעם לא הייתי, אבל אתה איש, אתה יודע, אתה חי קבוצות כדורגל, אתה מסקר שנים, אני באמת שואל אותך על ההחלטה הזאת, איך אתה רואה אותו? אתה רצה מהכובע של דורון בן דור עובד בוואן, אנשים שכשלו, כשלו, קיבלו קידום לנהל עוד פעם, ואתה מדבר את אדם חדש.
6: אני מדבר על כשלו, ואתה אומר על גם ליאור, אין מה הוא נכשל, גם ברק נכשל, אתה מבקים איתי.
1: ברור, אני שולח את שלושתם הביתה, אתה לא מבין, אני רואה את זה אחרת, שלושתם אצלי בבית.
6: אוקיי, אתה יודע, כשאתה אומר דבר כזה, שולחים אותם הביתה, אבל...
1: אני אומר את דעתי, אני אומר מה אני חושב.
6: אבל אתה יודע, יש סדרי עדיפויות, ואתה אומר לצורך הרגע, החתמתי את ליאור רפאל לפני שנה בקיץ שעבר, אמרתי לו, השנה תלמד את העסק, תעבוד, תעשה...
1: תגיד, למה לא אמרו, מי אמר את זה?
6: לא, אני אומר לך שנאמר לו...
1: אתה אומר לי, למה ינקלה שחר לא מדבר לקהל שלו ואומר את זה?
6: זה ינקלה שחר...
1: למה הקהל צריך לשמוע את זה ממך? מה אתה קשור למועדון?
6: אבל זה ברור.
1: זה לא ברור, שיינקלה ידבר, למה הוא לא מדבר? תגיד, למה איציק וליאור לא מדברים עם הקהל? למה רק בבוקר מסיבה של VIP? מה עם שאר האוהדים? לא VIP? מה, אין לו שם כלום?
6: קודם כל, אני מסכים איתך שהם יצטרכו לדבר.
1: מה זה יצטרכו? חייבים.
6: בשאלות פתוחות. ועכשיו אתה צריך לפתור את הסוגיה הכי גדולה. מי יאמן את מכבי חיפה בעונה הקרובה? נכון, עכשיו מבחינת מכבי חיפה, ליאור, איך קוראים לו, ברק בחר, שותף, ככה נאמר לי בזו הלשון, שותף לדרך. איזה דרך הדרך שהם רוצים מעכשיו ללכת איתה. כן? ועכשיו, יצטרך ברק בחר להחליט האם המתכונת החדשה...
1: לא, שאלה לי איך. אתה איש חכם.
6: אתה איש חכם.
1: סבבה, לא, אני מקווה את המציב לעודות. דורון, שאלה לי אליך, אתה איש חכם, נכון?
6: כן.
1: אתה עדיין, כל מה שאומרים לך אתה מסכים? עזוב שאתה מעביר עובדות ואני מכבד את זה ואתה עושה את עבודתך נאמנה.
6: אני
1: אמנה.
6: אני צריך להביא את העובדות.
1: ברור, ברור.
6: אם אני לא מסכים, אוקיי?
1: תוריד את הכובע, תוריד את הכובע של העיתונאי, תוריד. שאתה מסתכל איך דברים מתנהלים ואתה עובדת שנים בקבוצות כדורגל ואני ראיתי אותך עובד מקרוב. אתה היית מעביר את מה שקורה פה? אני ראיתי אותך בקבוצות כדורגל שהמאמן שלך לא מצליח שני משחקים, איזה פה היית פותח. בוא תהיה גבר, ותקשיב טוב, ואני אגיד לך משהו, אתה יודע מה ההבדל בינינו, אתה עושה את עבודתך ואני עושה את עבודתי. אני אוהב את רפאלוב לא פחות ממך, סבבה? אבל אני מתפקידי כבן... עצור, עצור, עצור, יפה, לא, מה זה לא קשור? מה זאת אומרת לא קשור? אתה לא מעביר מילת ביקורת, אני מתפקידי כבן אדם...
6: אני מעביר ביקורת שאני לך שהוא ניתן בגדול השנה.
1: ואתה עדיין נותן אותה מנדט לנהל את מועדון כל כך גדול כמו מכבי חיפה.
6: אבל נתן לו, ינקלה שחר מנדט. לעשות השנה...
1: אני רוצה שתגיד לי אם זה נכון או לא נכון, זה השאלה שלי.
6: את כל מה שאני יודע, אני תקשיב טוב.
1: תגיד לי אם זה נכון או לא נכון.
6: מה נכון או לא נכון? אם אני התחייבתי לבן אדם,
1: לא, התחייבת? תגיד, ינקלה שחר קורא לך לרחוב המסגור, אומר לך, תם הטקס. על מה אתה מדבר, התחייבת?
6: אני מאמין בו.
1: לא, אבל תענה לי, אני מבין שינקלה מאמין בו. למה אתה מתחמק? זה מהלך נכון או לא נכון?
6: אני אומר לך שאם אני מאמין בבן אדם, זה נכון, אני נותן לו. אם אני לא מאמין בבן אדם...
1: אל תדבר בשם ינקלה, אתה דורון בן דור.
6: אני דורון בן דור. אם אני מאמין בבן אדם, אני נותן לו.
1: אתה מאמין בו? אתה מאמין בו?
6: אני מאמין במי?
1: בליאור, שהוא שנה הבא יכול להוביל את מכבי חיפה, להחזיר עטרה לאושנה, שההחלטות שלו נכונות, אתה מאמין בו? אתה חושב שהוא האיש?
6: אני האחרון שיכול לחשוד שליאור רפאלו...
1: לחשוד? במה לחשוד? מה יש פה?
6: לא, לא, לא, לחשוד שליאור רפאלו לא רוצה לטובת מכבי חיפה.
1: מה קשור? בוא נה, תקשיב, דורון. דורון, אתה פושט רגל. שמע לי. תענה לי, תפסיק להרבב אותי, תענה לי בצורה פשוטה, אתה בן אדם אינטליגנט. אתה מאמין ש... ליאור רפאלוב, שיאנקלה מאמין בו ומקבל מנדט ואני מכבד את זה, הוא האיש שיכול להוביל את מכבי חיפה לאיפה שהיא צריכה להיות לפסגות הגבוהות ביותר. כן או לא?
6: אני, תקשיב, יניב, אני עיתונאי, אני אמור לתת לך את העובדות, ולא מה אני חושב.
1: מה זאת אומרת? אני אגיד לך משהו, בן אדם לפני שהוא עיתונאי או כל דבר אחר שאתה דעה אישית שלו.
6: זה הדעה האישית שלי, אז אני אומר לך, אני לא הולך לפגוע לא באנשים ולא בפרנסה של אנשים ולא הכל, זה ינקה נשאר שיתן את התשובה. אני אומר לך רק דבר אחד, אני אומר לך רק דבר אחד, ובאמת, אני יודע, אני מבין את הסיטואציה שאתה מדבר עליה, תאמין, אני לא פייר.
1: אז אני אענה, אז אני אענה ואני אגיד שאני לא נותן לו. לא נותן, אני אסביר לך למה, אני אסביר לך למה, כי בסוף, אתה יודע, דורון, אתה כל מה שאתה אומר, זה עובדות, לא מתווכח עליהם, ואני מאוד מכבד את זה, וזה עובדות, וזה בסדר, עושה את העבודה שלך, 100 מ-100. יש לי מלא רספקט אליך. אבל בסוף, בסוף, דורו נשמה, הצלחת המועדון היא מעל הכל. ואני עוד פעם אומר לך, אני אוהב את ליאור לא פחות ממך ומכל אחד אחר. אני מת שהוא יצליח, אבל אני מחובתי כבן אדם להגיד את האמת בערך שאני רואה אותה. מהעונה הזאת, מכבי חיפה התרסקה. ליאור, איציק, וביחד עם ברק, ריסקו את הקבוצה הזאת. ריסקו את המועדון. ייקח פה עוד הרבה שנים לשקם את מה שקורה. אנחנו לא הגענו בכלל לסגל השחקנים. לא הגענו למריבה שהייתה עם סוף בחדר הלבשה, שמבחינתי קטם גם לליאור וגם למועדון. לא הגענו עדיין לסיפור מלמד שאני מדבר לפה שנה שלמה. אתה לא יודע מה אתה עושה שנה הבאה. סגל שחקנים שאתה לא יודע מה קורה. ברק כנראה הולך, מחפשים מרינו את הדרך החוצה, יבוא מאמן אחר. בונה, יש פה כאוס, דורון, נשמה. כאוס אחד גדול, דורון.
6: יש פה...
1: סוגיית הקהל. תגיד, דורון, שנייה, אתה מסקר את מכבי חיפה עוד לפני שאני נולדתי, סבבה? אוקיי? קרה פעם שהנהלת הקבוצה אומרת לשחקנים, אל תצאו?
6: אז אני אומר, יש המון המון...
1: איפה זה קרה?
6: אז אני אומר לך, יש המון המון דברים שצריך לטפל בהם. אני לא יודע מאיפה הם מתחילים.
1: אז אני חושב שהנפשות הפועלות של היום לא יכולים להוציא את מכבי חיפה מהבוץ. זה מה שאני חושב. אתה, אל תגיד מה שאתה חושב. אני אומר את זה. כי אני לא עושה חשבון לא לאיציק, לא לליאו, ולא לברק, וגם לא ליאנקלה. כי בסוף הוא מדבר ראש המערכת, והוא זה שמדווה את הדרך, וכשיש כישלון זה קודם כל הוא. זו הדעה שלי.
6: אז קודם כל, מבחינתי, כולם, כולל כולם, נכשלו וכולם הכישלון.
1: שולח את שלושתם הביתה.
6: אתה יודע כמוני, זה כמו קבוצת כדורגל, אתה לא יכול לזרוק את כל השחקנים.
1: לא, לא, אל זרוק את השחקנים. אני חושב שמי שמנהל את השחקנים לא צריך להיות. יאנקלה יישאר פה, אני, ליאו, ריציק וברק, מסיימים איתי ואני מתחיל מאפס. מתחיל מחדש.
6: יש לי שאלה אליך, יניב.
1: כן.
6: מי בא על הדעה והאמר?
1: יאנקלה.
6: יפה. אם יחליט יאנקלה,
1: שאר הקבוצה שלו. אז מה אם הוא יחליט?
6: לא, לא, לבקר מי המחה שלו.
1: לא, אז אני מבקר, אז מה, אתה אומר, החליט, החליט, אז מה אם הוא החליט? זה אומר שכל מה שהוא מחליט זה נכון?
6: אם ינקלה החליט שליאור רפאלוב מקבל את המנדט השנה לפעול כראות עיניו ובתפיסתו המקצועית, רק שנייה. אולי ינקלה מאמין שהקבוצה תצא לדרך חדשה?
1: קודם כל הוא יכול להאמין, אבל אני מאמין שלא. מה, אני הדובר של ינקלה, יש לו דובר, קוראים לו דודו בזק. כאשר את דודו בזק, בעצם אצלי לא מדברים, אז תדבר עם דודו בזק. שיבוא ויגיד מה שהוא חושב, אני לא דובר של ינקלה, אני דובר של עצמי.
6: אז לכן אני אומר, מבחן התוצאה בסופו של דבר. ליאור ניתנה לו פה הזדמנות אדירה, אדירה.
1: תגיד, שאלה לי אליך, אני מקבל את מה שאתה אומר. תגיד, אתה רואה את ההתנהלות מול סוף, את ההתנהלות מול מלמד. אתה יודע שיש שחקנים שחוששים לבוא? אתה מכיר את זה או שתגיד לי עכשיו אתה לא מכיר את זה?
6: לאן חוששים לבוא?
1: למכבי חיפה.
6: אני יודע שרק יאיר מרדכי כרגע הגיע.
1: סבבה, לא, אוקיי, אוקיי. אתה יודע שהדבר הזה לא עושה דבר טוב למכבי חיפה? שמעת על המריבה של סוף? שמעת מה היה שם?
6: אני שומעתי הכל ופרסמתי גם היום, ואני הראשון שוצאתי אתמול
1: בבוקר. לא, אני קראתי מה הוצאת, אבל לא הוצאת את מה שהיה.
6: לא, לא, לא, למה? זה בדיוק אחד
1: לאחד. מה, לא, לא, לא, מה? זה לא אחד לאחד.
6: תקשיב, יניב, נשמה שלי.
1: כן.
6: אנחנו לא יודעים ממה להתחיל. היו כל כך הרבה טעויות פה.
1: אוקיי, אתה יודע מה? בוא תאזן אותי, בוא, תן לי איזון. תאזן.
6: אני לא יודע מה יעשו עם פדרה, הוא לא יודע מה יעשו, איך יפטרו ממנה שחקנים. אני לא יודע, תקשיב, אם ירין לוי, מה יקרה איתו, למרות שרוצים אותו והוא איזה...
1: אמרתי לך, יש שחקנים שלא רוצים לבוא, מה?
6: אז אם יש פה שחקנים שלא רוצים לבוא, אז זה לא טוב עבור מכבי חיפה.
1: מכבי חיפה לא שואל את עצמה, למה?
6: מכבי חיפה, אני לא יודע מי השחקנים שאתה מדבר עליהם שלא רוצים לבוא למכבי חיפה. בינתיים יש להם עתודה נהדרת, שגם אם לא יבואו לא מפחידים אותי. תביא ארבעה זרים...
1: מה אתה מדבר שטויות? עתודה נהדרת, עם כל הכבוד לעתודה שאני אוהב אותה יותר ממך אפילו, שאתה הלכת על זרים מתאזרחים, הלכת עם האג'נטה של רפאלו, ואני צעקתי לך פה עתודה, צחקת עליי, בסוף העתודה הזו לא יכולה לבד. היא צריכה זיווה שישה, שבעה שחקנים. אם לא, אין לך מה לחפש. עם כל הכבוד לעתודה.
6: אז אני אומר לך שמכבי חיפה, באמת, אני מבין מה שאתה אומר. תאמין לי, אני בתוך ליבי, אני אשקר לך אם אני לא אומר לך, גם לי כואב, גם לי כואב, אני מקווה מאוד אבל, ואין לי אין, במה אני אחז? צריך לאחז רק בתקווה ובאמונה שמכבי חיפה באמת תצא לדרך חדשה.
1: אתה יודע מה קרה לי דורון? אני כאילו איבדתי את התקווה, כי אני מרגיש כל הזמן שאפילו במכבי חיפה לרגע לא עוצרים שנייה, אף אחד מהם לא מסתכל במראה. אני עדיין רואה את חילופי האשמות, אני רואה אי לקיחת אחריות שהיא נוראית בעיניי, אני רואה בלגן עם שחקנים, אני רואה כאוס מול קהל, אני רואה פה כדור שלג שלא נעצר, ופה הביקורת שלי על ינקלה, תעצור את הכדור שלג, תבוא תדבר, תבוא תגיד מה שאתה חושב, איציק צא תדבר, ליאור אתה צא תדבר, צא תסביר, תגיד מה אתה רוצה, תגיד מה אתה חושב, אני לא צריך לשמוע ממך. לא שאני מזלזל בך, אתה מבין את הכוונה שלי, דורון. אתה מבין למה התכוון. אתה לא יכול לעשות אירוע ל-VIP וכל השאר הם לא VIP. דורון, אתה לא יכול להתנהל ככה.
6: בסדר, זכותך, אני מבין מה שאתה אומר. תודה, אני...
1: דורון, אחי, דורון, זה דעתי, אתה מבין, זה מה אני חושב.
6: ברור, יניב, אני רק רוצה לבוא לומר, אני מקווה מאוד.
1: בוא נסכם את זה. ברק נשאר או הולך? לדעתך, סתם הערכה.
6: גם ברק, זה תלוי בברק.
1: זאת אומרת, עוד תתכופף, עוד תתכופף.
6: אני, את דעתי אמרתי, למי שצריך. ברק. צריך להמציא את עצמו מחדש עם צוות חדש, ולעבוד ביחד עם ליאור, ולהיות באמת מה שנקרא הכי אמיתי, כי ברק זקוק לזה.
1: לא נראה לי שזה ילך, לא נראה לי. דורון, זה לא יעבוד, זה לא יעבוד.
6: ברק עם הצוות הקיים, אני אומר לך, עם כל הכבוד לאנשים שיש שם...
1: באו, לקחו את ברק בחר ובא, אמרו לו בוא תהיה הבובה של ליאור. בוא, בשפה הבוטה שלי, כי אני באדם בוטה, איך אמרו לי, אתה בוטה ואתה אימפולסיבי, אז בשפה האימפולסיבית שלי והבוטה שלי, אמרו לו, בוא תהיה בובה של ליאור, או שתהיה בובה של ליאור ותישאר, אם לא, הולך הביתה, זה הסיפור.
6: אז אם אמרו ככה לברק ולהערכתי לא אמרו דבר כזה.
1: לא, אני אומר לך, תקשיב, אני אומר לך איך אני מחבר בין השורות הדברים, זה הסיפור.
6: אתה למדת חיבור יפה אצלך בכיתה, בבית ספר.
1: לא, אני אף פעם לא הייתי בבית ספר, זה אמא שלי זיכרונה לברכה לימדה אותי.
6: מכילה, אוקיי.
1: כן, אני לא הייתי בבית ספר אף פעם, לא למדתי כלום.
6: אתה יודע, חיבור זה פתיח, גוף וסיום.
1: תבוא לפה, אני אלמד אותך לדבר, תבוא. פתיח, גוף, סגור, בוא, בוא, תבוא. דורון, בשורה התחתונה שאני מחבר בין השורות את הדברים, אני חושב שזה הסיפור, ולפי דעתי, תוך 4-5 ימים שבוע, ברק לא מאמין מכבי חיפה, אולי אני טועה, לא יודע.
6: עד יום רביעי זה אוקיי, נו, לא, זהו.
1: עד יום רביעי, אוקיי. אז יום רביעי, בוא נראה. אז דורון.
6: נניח שברק מחליט לא להמשיך.
1: אוקיי. תראה איזה יופי, לקחו את זה לברק לא רוצה להחליט. אתה מבין מה עשו פה? באו לבן אדם, אמרו לו בוא תהיה בובה של יור ואיציק, ובוא תחליט. די, דורון!
6: לא, הוא צריך, נניח שברק מחליט.
1: כן, ברק מחליט, כן, ברור.
6: ברק צריך להחליט אם הוא
1: לא... דורון, שמע טוב מה אני אומר לך, חלילה, אם אני פעם נקלע לעת שרה, ואנחנו צריכים לסיים, אתה תהיה הסנגור שלי. אתה תהיה, כל סכום שתרצה אני אשלם לך.
6: מת עליך.
1: למה איתך אני אנצח בכל מקום? דורון, תראה מה השעה, תראה. אני לא אשם, תדעו לכם שדורון אשם, 2:47 זה דורון, הוא פשוט... דורון, תבוא אליי שעה השבוע, בוא נעשה תוכנית, ואתה יכול לבוא.
6: אתה בלב ובנשמה כל הזאת.
1: תודה, דורון, אוהבים אותך. ביי, נשמה. תודה רבה לך, דורון. פרסומות מירות וחזרים.
2: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה. קטן ב2 עם יניב קטן. וב3 מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. רדיו חיפה. הצהריים בחסות. רעבים לפיצה אמיתית? כזו שתטיס אתכם בטעם לאיטליה, אבל היא בכלל פה בחיפה. דון אלברטו, מטבח איטלקי ישראלי, מרכז זיו חיפה, קשר למהדרין. לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הקלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה קלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו, כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות. בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
3: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
7: היי, כאן ניסן קניאס. 2026 כבר כאן, וזה הזמן להתחדש ברכב חדש. מחכה לכם ברכב כליל, תבואו לקפה, נדבר קצת על הרכב והרבה על כדורגל.
8: רכב כליל, מלאי רכבים מגוון והמחירים הכי נוחים. רכב כליל, כוכבית 2653.
9: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
10: המכללה המומלצת בישראל נמצאת כאן בחיפה. בואו ליום פתוח לתארים ראשונים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. תואר במשפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים. היום בקמפוס הנמל חיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
11: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף את הקנון.

0: קטן.
1: מוסקילה, אתה יודע מה הבעיה שלך אתה?
2: למה? אבל ישר מתחילים.
1: אני אסביר לך איפה הבעיה. כאילו אני מחפש מי אחראי פה לכל הכאוס, כל הבלגן הזה.
2: אגב, לי יש חלק בזה.
1: ברור שיש לך חלק בזה. אני עוקב אחרי מה שאתה מעלה. אני מסתכל על דברים שאתה חושב עליהם. אני חושב שאתה קיצוני מאוד בדעותיך, בבך שאתה רואה את הדברים.
2: ואני עדין.
1: אתה דמות שלילית.
2: אתה
1: דמות שלילית, ואתה לא מביא את הרוח הטובה, אתה לא מביא את האנרגיה הטובה, כי אתה חזית את כל הבלגן הזה, וזו בעיה בשבילי.
2: אני אגיד לך את האמת?
1: כן.
2: אמרתי לך גם כל פעם שאמרת לי את זה, הייתי מעדיף שהכל יראה אחרת, ויהיה ורוד וטוב, ושהיינו מחר מתכוננים לגמר גביע, שהיינו זה, אבל זה לא.
1: כן.
2: ידענו שהיא לא יהיה טוב, ידענו שזה לא יעבוד.
1: אתה יודע מה הקטע? נגמרה העונה. נגמרה העונה. בברך שנגמרת העונה, אתה אומר, יאללה שנייה, בוא, אלה עסקת המסקנות 1, 2, 3, 4, 5, ואתה עדיין, אתה רואה שגם אם הסיקו מסקנה שברק לא נשאר, איך זה הולך? איך זה מתנהל? אני חושב שמכבי חיפה תדמיתית, זה לא טוב לכל הדבר הזה.
2: תראה במה אתה מתעסק שני משחקים אחרונים. פועל תל אביב קהל, בבאר שבע סוף וליאור.
1: שמע, אני שומע משם סיפורים
2: נוראים. במקום להכין את השטח לעונה הבאה, להבין כאילו מה קורה, איפה היה טעויות, איפה היה רע, איפה היה
1: בסוף,
2: טוב.
1: בסוף, אתה יודע, אני קורא את גול קופי התקשורת, כל אחד כמובן כותב מה הוא רוצה. יכול להיות שאני מאוד חריף בדברים שאני אומר, ובאיך שאני מציג אותם, אני יודע שבמכבי חיפה לא אוהבים לשמוע את זה, אבל בסוף, אתה יודע, אני מביע את דעתי, יש לי פה את המיקרופון להגיד מה שאני חושב, בסוף, אתה יודע, יש פה בעיה במכבי חיפה, אי אפשר לברוח ממנה. ואני לא חושב שהסיקו פה מסקנות, אני רואה את ההתנהלות.
2: לא הסיקו, כי מתעסקים ב... אני לא רוצה להגיד בשטויות, אבל מתעסקים בדברים שהם לא...
1: תגיד, מישהו לקח אחריות על העונה הזו? מישהו רגע יצא לקהל ואמר, אתם יודעים מה האוהדים יקרים שלי?
2: אמרו לא לצאת לקהל.
1: יפה. אנחנו מתנצלים על העונה הזו. תכננו, עשינו, לא פגענו, מבטיחים עונה הבאה יראה יותר טוב, אבל במקום זה, לא לצאת לקהל. ובוא נריב, איפה נשמע דבר כזה? תודה, אני הייתי שנים בחדר הלבשה. איפה נשמע, איפה חזיזה שאתה אומר לי, ציקו ודיה, בוא, זוז רגע, אין דבר כזה. מה?
2: לא זוכר לך כל הקריירה דברים כאלה?
1: מה? אצלנו? אין דבר כזה, תגיד, אתה נורמלי. תקדם, תקדם. דבר, לא רוצה להגיד פה דברים.
2: לא, לא, אבל זה חשוב להבין, כאילו מה, אתה יודע, כמו שאתה אומר, קפטן, חזיזה, צריך לבוא ולתת סוג של גב לשחקנים, מול הקהל.
1: אבל אני חושב שאם החדר הלבשה היה בהרבה יותר חזק, השחקנים כן היו יוצאים. היו הולכים החוצה, ועם כל הכבוד למה שאמרו להם, לא סופרים ויוצאים החוצה. בסוף, אין את החדר הלבשה החזק הזה, אין את השחקנים, את הפיגורות שיעשו את זה, אבל עוד פעם, אני חושב שכמועדון, כאקט, לעשות דבר כזה אסור, וצריך רגע לדבר, ולעצור, ולהסביר, ולהגיד, וחבל שזה לא קורה. איזה אורח?
2: יש לנו אורח.
1: מה קורה, דולב?
3: תשמע.
1: מה?
3: אני אעמוד, לא צריך לשבת. אני שמעתי את בוסקילה ואותך.
1: נו, כן, דבר.
3: ונזכרתי במשהו שדיברנו היום בבוקר.
1: נו. איתי?
3: לא.
1: אתה ובוסקילה.
3: איתך גם ביום ראשון. אני חושב שעכשיו זה היום, ואתה, אתה יודע, לפעמים בלי תכנון מוקדם מראש, זה הזמן הכי מתאים.
1: מה עושים?
3: לספר, לבשר ולהוציא לפועל.
1: קדימה, את מה?
3: הוא בלחץ, תראה,
1: לא, אני רוצה לשמוע מה, אני שמח.
3: אתה זוכר שדיברנו שבוע שעבר למונדיאל?
1: אוקיי.
3: על כל האוהדים של מכבי, בועל, בכלל, על כל האזרחים.
1: נכון.
3: ואוהדי הכדורגל שלנו שטסים למונדיאל בארצות הברית, במקסיקו, קנדה.
1: לא, כן, כל מיני כאלה.
3: אנחנו רוצים לייצר קבוצה איכותית של מאזיני קטן בשתיים.
2: פרשנים מהיציע.
3: הפרשנים שלנו שטסים למונדיאל. אז אנחנו עכשיו פונים קטן למאזינים. שאיתנו פה כל יום.
1: נכון.
3: וגם כשהם יהיו בניו יורק, או במיאמי, או בדלאס, או בטורונטו,
1: כן.
3: הם יהיו איתנו בשידור.
1: אז אתה יודע מה, אתה מרים פה להנחתה, כי אנחנו עושים מחר ומחתיים תוכנית אוהדים, נותנים להם את הבמה, אז מי שמתכוון לטוס, בואו תעלו גם לשידור, וגם בואו נדבר על זה.
3: אבל בלי קשר, מי שמכם טס למונדיאל, שכונו וואטסאפ על 0526-250-250,
1: כן.
3: ציינו מתי אתם טסים, מה אתם הולכים לראות, איזה נבחרות, איזה משחקים, ואנחנו נעלו אתכם לשידור פה אצל קטן.
1: מקסים.
3: שיחה טרנס-אטלנטית.
1: נכון, כן, נכון. רגע, המשחק הראשון זה מי המשחק הראשון? סנגל צרפת יכולת? לא.
2: לא, לדעתי דרום אפריקה.
1: לא, כן, כן, טוב, הולך להיות מעניין.
2: כן.
1: למה באת רק עכשיו? מה, למה אותך? למה באת רק עכשיו?
3: מחר אני אבוא יותר.
1: תבוא, בואו נעשה שבוע.
3: מחר אתה בדד פה.
1: אני אכפה לנו בדת.
3: מחר אתה בדת פה.
1: מה, הוא לא נמצא? אתה גם
3: לא נמצא. אני מחר בתל אביב.
1: שמעת, מעיין אומרת אני פה.
3: והוא, יש לו מגמר גביע מחר, הוא ביום התרגשות, אז אתה...
2: בשביל העונה עוד לא נגמרה, בשביל
1: כוחן. כוחן? איזה בושה, אני לא רוצה לדבר על זה בכלל. אבל לא, מעיין פה, ואור מאיר פה. בואו נסתכל על חצי הכוס המלאה.
3: אתה צודק.
1: מחר יש לנו תוכנית מאזינים, ומחר זה יום שלישי, נכון? וגם רביעי נעשה מאזינים. בואו נסכם איתם את העונה, אתם מוזמנים מחר עוד לשידור. נסכם איתם את העונה.
2: קטן, אתה יודע מה זה? עלי מדי.
1: מה?
2: עלי מדי.
1: מה זה דולר?
2: תגיד לי, תגיד לי את המילה.
1: לא יודע מה זה. מה, דבר?
2: אחרי התוכנית נדבר על זה.
3: למה, דבר חושב?
1: מה, דבר? אני לא אוהב לסיר דברים, דבר, כבר התחלת, נו.
2: היית צריך להרים לי להנחתה.
1: מה, מה, מה הנחת פה?
2: אין, אני לא יכול, אנחנו נסיים תוכנית, אני אסביר לך.
1: לא, תסביר לי עכשיו. אין, אני אומר לך, תיזהר ממני, עכשיו תסביר. מה זה?
2: אני אראה לך שנסיים, זה בטלפון.
1: עכשיו תסביר, מה זה?
2: לא, חלילה. זה לא גס, זה משהו אחר.
1: מה, דבר.
2: אני לא יכול להראות לך, זה בטלפון.
1: עכשיו, חרפה, אל הבית.
3: מה שעשה עכשיו לא עושים?
1: לא עושים, אל תבוא יותר.

0: 103 מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. רדיו חיפה.
1: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
2: מימון ישיר.
1: עושים את זה פשוט.
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: המכללה המומלצת בישראל נמצאת כאן בחיפה. בואו ליום פתוח לתארים ראשונים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. תואר במשפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים. היום בקמפוס הנמל חיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
5: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
6: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
7: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
8: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
9: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף את הקנון.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
11: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
10: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
11: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
10: זה הזמן לבית משלכם.
11: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
12: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים. המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, מערכות מידע ו-AI, כלכלה וניהול כספים וחשבונאות. היום בקמפוס הנמל חיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
13: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
0: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
14: 105 רדיו חיפה.
15: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
16: מה זה נהגתי? עשיתי צבא.
17: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
18: שלום רב ושעה 3, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. שיגורים בלתי פוסקים לעבר הצפון. התראות מחשש של חדירת קליטה ישראלית הופעלו לפני זמן קצר באדמית ובערב אל-ערם שבגליל המערבי. מוקדם יותר ביצעו מחבלי חיזבאללה מתקפה של מספר רחפני נפץ לעבר יישובי קו העימות. אחד הרחפנים פגע במבנה במטולה. לא היו נפגעים מלבד אדם אחד שלקה בחרדה. כתבת היום לילך שובל מוסרת כי אלוף משנה אביחי דרעי הודיע כי בשעות הקרובות יתקוף חיל האוויר במרחב העיר צור וסביבתה שבדרום לבנון. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן התייחס למציאות הביטחונית בצפון בפתח ישיבת סיעתו.
19: מי שעדיין לא הבין שרק עניין של זמן, זמן קצר של אותם רחפני נפץ, נראה אותם גם בתל אביב וגם בירושלים. אז אני מציע לממשלת 7 באוקטובר להתעשת ולקבל החלטות אמיתיות. חייבים להכריע.
18: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאיים על איראן כי לא יחתום על עסקה בכל מחיר, מדווחת כתבת היום עדי נירמן.
20: בציוץ ברשת החברתית שלו יצא טראמפ נגד הביקורת במפלגתו על המתווה המתגבש וכתב, העסקה עם איראן תהיה גדולה ובעלת משמעות או שלא תהיה שום עסקה. היא תהיה ההפך הגמור ממה שעשה ממשל אובמה הכושל, שהיה נתיב ישיר ופתוח לנשק גרעיני עבור איראן, כך אמר נשיא ארצות הברית וציין, אני לא עושה עסקאות כאלה.
18: מנגד, נשיא איראן מסעוד פזשקיאן הצהיר, הרפובליקה האסלאמית לא תיכנע לאף לחץ או דרישה, כך מעדכן כתב היום שחר קליימן. ראש האופוזיציה יאיר לפיד זעם בפתח ישיבת סיעתו למתווה המתגבש ואמר, מדובר באסון.
21: ההסכם הזה נכתב כשאנחנו לא ליד השולחן. לישראל יש הכי פחות השפעה אי פעם. שוב ושוב ממשלת נתניהו מציבה מטרות ולא עומדת בהן. בנימין נתניהו הוא אדם ברוך כשרונות. אבל הוא יזדקן והוא יתעייף והוא מוקף באנשים הכי פחות מתאימים לניהול מדינה.
18: יושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן הציע שריון לעינב צנגאוקר, מפרסם לראשונה כתב היום אילי זילברברג.
2: מפלגת הדמוקרטים ויושב הראש שלה, האלוף במילואים יאיר גולן, מקמים בימים אלה מגעים מעינב צנגאוקר, אמו של שורד השבי מתן צנגאוקר, לשריון ברשימת המפלגה לכנסת. כך אישור בכירים במפלגה להיום. על פי חוקת המפלגה, גולן יוכל לשריין את צנגאוקר במקום השני או במקום העשירי ברשימת המפלגה, אך בשלב זה השיחות עוד רחוקות משלבי קפיאת המיקום. מפלגת הדמוקרטים במסער, אנחנו לא עוסקים בשריונים עד אחרי הפריימריז. בעיניו סנגאוקר לא נמסרה תגובה, וזו תובה לכשתתקבל.
18: עכשיו תחזית מזג האוויר.
14: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
22: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
23: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
24: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
25: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
24: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
18: היום מעונן חלקית עד בהיר, הטמפרטורות עדיין מעט נמוכות מהרגיל לעונה, הלילה יהיה דומה.
26: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
22: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
27: צריכים אינוורטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
23: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר.
24: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
25: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
24: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
18: כל העדכונים באתר ובייסובון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

0: כן, צהריים טובים, יום שני בשבוע, אהלן טוקוש, השני.
1: השני,
0: טוקוש השני. יש טוקוש הראשון, טוקוש השני. מה לעשות?
1: חן חן.
0: על מה חן חן?
1: היום הראשון הגיע.
0: היום טוקוש השני הגיע.
1: השני, הראשון.
0: The second, טוקוש השני, טוקוש ג'וניור. מעכשיו עד שש, שלוש שעות של מגה מיקס, ברוכים השבים, למי שאיתנו באפליקציה וממשיך איתנו, למי שעכשיו מתחבר לשידור החי ברדיו. ובקיצור, אהלן אהלן, אנחנו עד שש עם הליטים הגרסאות, כאן ברדיו חיפה 107.5, רדיו 99.5.
1: באתר, באפליקציה, הולך להיות כיף גדול, הסתרים וווליום.
0: מה זה הולך להיות? כבר כיף גדול, מושיקו. כבר כיף גדול, הגענו, התחלנו, כבר בואו, מה?
1: פפפם.
0: אור מהיר על הסאונד, מושיקו פלוטקר.
1: יולב נישלי.
0: תבלו תנו, הזנה טובה, מה?

שנייה, ביצים, חלה, הוא יקוד שוני ופריש חלה, שישי, שבת, עוד אחד נרשימה, שנייה, חלה, הוא עוד יום, בסופו שימה את נרי סתם, תפיס, שישי, שבת.

אתם על מגה מיקס, ואנחנו ביחד עם מחסני חשמל, שמביאים לנו את יריד העודפים המטורף, שלא היה ולא יהיה כמותו, כי אספו את כל העודפים מהסניפים השונים, ויצרו מעין מחירי רצפה בחיפה, חיסול עודפים, כל הקודם זוכה, שימו לב, מיקרוגל אלקטרה 20 ליטרים ב-99 שקלים, מיקרוגל אלקטרה ענק 28 ליטרים ב-189 שקלים. בקרר משפחתי, אלקטרה 415 ליטרים, רק ב-990 שקלים, ונסיים עם מקרר משרדי אלקטרה, רק ב-299 שקלים. ואומרים לי שזה לא הכל, כל יום יאספו לחיפה מוצרים נוספים מכל הארץ, אל תחמיצו, ואל תחכו שיגמר המלאי. הגיעו עכשיו לסניף מחסני חשמל הקרוב לביתכם, במתחם מבנה תל חנה, נשר וחיפה.

0: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, מערכות מידע ו-AI, כלכלה וניהול כספים וחשבונאות. היום בקמפוס הנמל חיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
1: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף התקנון.
2: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
4: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
3: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
3: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
7: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
8: מי זה?
9: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
10: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
11: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? רוצה להגיש גם את החדשות?
12: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.

0: עד כאן שעה ראשונה מתוך 3 שעות של מגה מיקס ליום שני בשבוע.
1: כאן ברדיו חיפה 107.5, זמן טוב להיפרד.
0: זמן טוב, רגע. רגע, אתה היה לי משהו לספר לך.
1: בבקשה.
0: אבל עכשיו אני לא יכול לספר לך.
1: קולי אוזן.
0: קקדמת, לא, לא אכל. לא
1: אכל.
0: אבל החברים בחמש לא שמרו את זה.
1: שעה הבאה.
0: אבל הם לא שמרו את זה, הם עוזבים אותנו.
1: אני שרוצה, יזבזה.
0: טוב, בקיצור, נפרדים מכל החברים וחברות ב-99.5. דיוויד אזרן מיד מצטרף אליכם. אנחנו נמשיך לעוד שעתיים של מגה מיקס ברדיו חיפה, ברדיו אילת. ובשעה הבאה אני אספר סיפור...
1: אין על הסיפורים.
0: על תוקוש, שעכשיו הוא עצר אותי לספר אותו. מה לעשות? נחכה את זה לשעה הבאה, המומנטום נהרס פשוט. אני לא יכול להתחיל עכשיו, אני לא באווירה, הוא הרס לי את
1: זה. לא, לא, גם ככה זה בטח איזה...
0: שטות גבורה?
1: כן, כן.
0: אתה צודק בהחלט. אור מאיר על הסאונד באולפן, אתה משהו קופלות כ...
1: אני לא אבני שלי.
0: פרסמות חדשות כבר חוזרים, תשארו איתנו ברדיו חיפה.

0: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
0: עושים את זה פשוט.
2: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: Yes I do. בתכשיטי צבן. טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה. במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים. כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
4: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות, קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה. עכשיו השקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות. לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו. כוכבית 6695. תאופיק זידן. מסורת של מצוינות.
5: מפה לשם! תושבי קרמיאל, אקו, נערי הקריאות וחיפה, כבר קונים מזון לכלב ולחתול בארצה. מה איתך? עוד לא בדקת? אולי די להיות פרייר? ארצה! כוכבית 64-35.
6: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
7: היי, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
8: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
9: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
10: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
11: הלוואה מהבנק, הלוואה לרכב, מינוס שגדל, וואו, איך נושמים ככה? אם יש ברשותכם נכס, א' שין, קרדיט משכנתאות, יכולים לעזור לכם לאחד הכל להחזר אחד ולקחת אוויר. חייגו 6458 ותתחילו לחסוך. א' שין, קרדיט משכנתאות, כוכבית 6458.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
13: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, מנהל עסקים במגוון התמחויות, חינוך וחברה במסלול אוטיזם, לקויות למידה, נוער במצבי סיכון או חינוך וספורט. היום בקמפוס הנמל חיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
14: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
15: מרגישים בבית.
16: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
15: 105 רדיו חיפה.
17: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
18: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
19: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
20: שלום רב, ושעה 4 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. שיגורים בלתי פוסקים לעבר הצפון, התראות מחשש לחדירת קליטה ישראלית הופעלו 3 פעמים בשעה האחרונה בשומרה שבגליל המערבי ולאחר מכן בזרעית שבגליל העליון. בתוך כך בצהל מעדכנים כי הפגיעה מוקדמת היום במטולה היא של כתבם ולא של רחפן נפץ. באותו אירוע שוגרו ככל הנראה 2 כלי טייס בלתי מאוישים נוספים על ידי ארגון הטרור חיזבאללה. אחד מהם נפל בשטח מדינת ישראל בסמוך לגבול עם לבנון, והשני נפל במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר זעם על המדיניות בצפון ושלח מסר לראש הממשלה בנימין נתניהו בפתח ישיבת סיעתו.
21: אני אתן לנתניהו הרבה מאוד, אבל הקו האדום זה הקו שבו חיילים ואזרחים שלנו נפגעים. לזה אני לא אהיה מוכן, ולזה אין התכנות שזה יימשך הדבר הזה. זה קו אדום, נקודה.
20: מערכות ההגנה האווירית הופעלו לפני זמן קצר באי במפרץ הפרסי, כך לפי דיווח באיראן. במקביל למגעים עם טהרן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ דורש מערב הסעודית, קטר ופקיסטן להצטרף להסכמי אברהם, מדווח שליח היום בארצות הברית אור שקד.
22: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי המסע ומתן עם איראן מתקדם יפה, אך מזהיר כי האפשרויות הן עסקה מצוינת לכולם או בכלל לא עסקה. לדבריו, בשיחות שקיים בשבת עם מנהיגים מסעודיה, איחוד האמירויות, קטר, פקיסטן, טורקיה, מצרים, ירדן ובחריין. הוא הדגיש כי הסדר עם איראן צריך להיות מלווה בהצטרפות רחבה להסכמי אברהם. פעם קרא במיוחד לסעודיה ולקטר לחתום מיד, וטען כי אם איראן תחתום על הסכם עמו, היא תוכל להצטרף גם בעתיד למסגרת אזורית רחבה. לדבריו, מהלך כזה יהפוך את ההסכם לאירוע היסטורי ויאחד את המזרח התיכון כלכלית ומדינית.
20: ראש האופוזיציה יאיר לפיד זעם בפתח ישיבת סיעתו למתווה המתגבש ואמר, מדובר באסון.
0: ההסכם הזה נכתב כשאנחנו לא ליד השולחן. לישראל יש הכי פחות השפעה אי פעם. שוב ושוב ממשלת נתניהו מציבה מטרות ולא עומדת בהן. בנימין נתניהו הוא אדם ברוך כשרונות, אבל הוא הזדקן והוא התעייף והוא מוקף באנשים הכי פחות מתאימים לניהול מדינה.
20: עוברים לכלכלה, בנק ישראל הוריד את הריבית ברבע אחוז, כך הוא עדכן לפני זמן קצר. כתב היום ניצן כהן מוסר כי בשעה האחרונה נרשמות עליות חדות בבורסה של 3% לעומת הדולר שצולל בשבע עשיריות האחוז. יושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן הציע שריון לעינב צנגאוקר. מפרסם לראשונה כתב היום אילי זילברברג.
1: מפלגת הדמוקרטים ויושב הראש שלה, האלוף במילואים יאיר גולן, מקמים בימים אלה מגעים מעינב צנגאוקר, אמו של שורד השבי מתן צנגאוקר, לשריון ברשימת המפלגה לכנסת. כך אישור בכירים במפלגה להיום. על פי חוקת המפלגה, גולן יוכל לשריין את צנגאוקר במקום השני או במקום העשירי ברשימת המפלגה, אך בשלב זה השיחות עוד רחוקות משלבי קפיאת המיקום. מפלגת הדמוקרטי במסער, אנחנו לא עוסקים בשריונים עד אחרי הפריימריז. בעיניו סנגאוקר לא נמסרה תגובה, וזו טובה לכשתתקבל.
20: עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
23: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
24: חיים אינברטר ובאזור. רק המקור המקור.
25: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
26: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
27: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפו חייגו כוכבית 2300 בתנאים המלאים.
20: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בהרים ובפנים הארץ.
28: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
27: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בתנאים המלאים.
25: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
23: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
20: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

0: ברוכים, ברוכות הבאות, מגה מיקס יוצאים לדרך, המסיבה היומית שלנו.
1: יום שני בשבוע.
0: יום שני בשבוע.
1: הלן הלן, ברוכים השבים.
0: וולקאם לכל החברים מאלק.
1: וולקאם, וולקאם לכל החברים שנשארו ונמצאים איתנו ברדיו חיפה, באתר או באפליקציה. אנחנו עוד שש ביחד, מה שאומר עוד שעתיים לפנינו, עם מלא לעיתים גרסאות ומוזיקה נפלאה שהכנו עבורכם, במיוחד ליום שני בשבוע, במיוחד לארבע אחר הצהריים.
0: פעם.
1: משוק הפלוטקה.
0: דולב נישלי.
1: מתחילים, תבלו, תהנו, הזנה טובה.

לבעים ורצת עם יד בטת מוציאתי מקצב ואני מנסה למצוא חיבור זה לא כל כך פשוט למרות שדמי לי שגם בא לה אבל לא בקלות אז לא יצא לנו לא דיברנו זרמנו במקביל אין לי תפיש בינינו ואותי תציל לא לא מרגיש

0: אתם על מגה מיקס, ואנחנו ביחד עם מחסני חשמל שיצרו מעין יריד עודפים, מחירי רצפה בחיפה, אספו את כל העודפים מהסניפים השונים והביאו אותם לחיפה, ומדובר בחיסול עודפים, כל הקודם זוכה, ושימו לב למבצעים המיוחדים שאתם יכולים למצוא עכשיו במחסני חשמל. מקרר ענק, 600 ליטרים, הייר, 4 דלתות, זכוכית, רק ב-2,790 שקלים. מכונת כביסה אלקטרה, 7 קילוגרם, ב-590 שקלים. תנור בנוי. תוצרת גרמניה, רק ב-1,390 שקלים. איזה מחירים, אני קורא ולא מאמין. נסיים בפטריית חימום אידיאלית לחצר ככה, או לבית הקפה, בפינת הקפה שלכם, ב-189 שקלים. מחירי רצפה, באמת עודפים, מה שנקרא. אז זה קורה במחסני חשמל הקרוב בביתכם, במתחם מבנה תל חנן, נשר וחיפה. תגיעו, המלאי הולך ואוזל.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: רדיו חיפה. 22 דקות אחרי השעה 4, כאן ברדיו חיפה, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. במרכז הכרמל עומסי תנועה בסדרות מוריה עלה באים משני הכיוונים. בעלי עמי פרויד עומסים לכיוון חורב בעיר התחתית, עומסי תנועה בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים. במגנים עומסים לכיוון פליאם בקריות, עומסי תנועה בדרך יגיע ילדין לכיוון צומת האצטדיון. בכביש 22 עומסים ממחלף ביאליק צפון לכיוון עין המפרץ. מזג האוויר בעיר עם 23 מעלות, עד כאן הדיווחים, סו בזהירות.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
1: השעה בחסות. פלנט חיפה. רוכשים מוצרי המזנון מעל ל-99 שקלים ומקבלים כרטיס לסרט במתנה. בכפוף לתנאים באתר. מחכים לכם במזנון. רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
4: ובשש תוכנית הספורט של ישראל.
5: רדיו חיפה.
6: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
7: מימון ישיר.
8: עושים את זה פשוט.
9: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: מפה לשם! תושבי קרמיאל, אקו, נערי הקריאות וחיפה כבר קונים מזון לכלב ולחתול בארצה. מה איתך? עוד לא בדקת? אולי די להיות פרייר? ארצה! כוכבית 64-35.
1: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
11: קרייזי סאמר בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
13: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
14: הלוואה מהבנק, הלוואה לרכב, מינוס שגדל, וואו, איך נושמים ככה? אם יש ברשותכם נכס, א' שין, קרדיט משכנתאות יכולים לעזור לכם לאחד הכל להחזר אחד ולקחת אוויר. חייגו 6458 ותתחילו לחסוך. א' שין, קרדיט משכנתאות, כוכבית 6458.
15: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
16: המכללה המומלצת בישראל נמצאת כאן בחיפה. בואו ליום פתוח לתארים ראשונים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. תואר במשפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים. היום בקמפוס הנמל חיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
17: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
1: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
18: מי זה?
7: שדופק בדלת, והשנה פותחים אותו בענק. רשת המתנסים בעיריית קריית ביאליק מזמינים אתכם לביאליקלנד, ממלכה קסומה שקיימת רק בדמיון, ועכשיו מתעוררת לחיים בקריית ביאליק. מתקני לונה פארק לקטנטנים, מתחמי יצירה, מתנפחים בלי סוף, עמדות איפור, דוכני מזון ומופעי ילדי החוגים. רדיו חיפה בשידור חי מהחגיגה, יום רביעי מהשעה 4:30 בטיילת פרס, קריית ביאליק.

0: של דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: דקות לפני השעה 5, כאן ברדיו חיפה, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. במרכז הכרמל, עומסי תנועה בסדרות הנשיא לכיוון סדרות מוריה. בעלייה מפרויד, עומסים לכיוון חורב, בעיר התחתית, עומסי תנועה בדרך העצמאות, לבאים משני הכיוונים. במגינים, עומסים לכיוון פליאם. בקריות, עומסי תנועה בדרך הגיע ילדים לכיוון צומת האצטדיון. בכביש 22, עומסים ממחלף ביאליק צפון לכיוון עין המפרץ. מזג האוויר, בעיר עם 23 מעלות. עד כאן הדיווחים, לשוב לדווח בשעה הבאה.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
0: השעה בחסות
3: פלנט חיפה. רוכשים מוצרי המזנון מעל ל-99 שקלים ומקבלים כרטיס לסרט במתנה, בכפוף לתנאים באתר. מחכים לכם במזנון.
4: רדיו חיפה.
0: עכשיו ברדיו חיפה, מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
5: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
4: רדיו חיפה.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
7: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
10: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
11: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג, או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
12: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
13: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
14: היי, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
15: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
16: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
17: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
18: שלום, כאן אלי דוקורסקי. הפסטיבל האלקטרוני הגדול בצפון חוזר לקריית ביאליק. יום חמישי הקרוב, 28 במאי, משעה 7 בערב, מאחורי חטיבת הביניים דפנה. כוס שתייה ראשונה חינם עם הצגת תעודה לחיילי המילואים, הקבע והסדיר. הכניסה חינם, מחכה לכם.
19: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, מערכות מידע ו-AI, כלכלה וניהול כספים וחשבונאות. היום בקמפוס הנמל חיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
20: יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלכם יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם אתם מתעניינים בתחומי המדע, הנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, אתם מוזמנים להגיע ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלכם לתואר בטכניון. רדיו חיפה ורדיו תל אביב ביום שידורי מיוחד מ-10 בבוקר. לעוד פרטים חפשו בגוגל יום פתוח בטכניון או חייגו כוכבית 3508.
21: חזרתם? אוקיי, פליי.

0: כאן השעה הזאת של מגה מיקס אחת לפני האחרונה.
1: אפשר לדייק, שעה שנייה ברדיו חיפה, ראשונה ברדיו אילת, ומה שאומר שיש לנו עוד שעה אחת ביחד.
0: מדויק.
1: שעה שתסגור את יום שני בשבוע.
0: מדויק.
1: מה שמפריד בינינו לבין השעה הבאה?
0: פרסומות,
1: חדשות של השעה חמש, וכבר חוזרים. תודה רבה לגרי סגור על הסאונד באולפן.
0: אור מאיר.
1: ברדיו חיפה.
0: חד עולב נישלי.
1: גרי הוא כמובן ברדיו אילת, למי שבמקרה לא זוכר או תהה איפה הוא יושב. הוא יושב באילת, מחזיק שם את כל העניינים.
0: שזף.
1: שזוף. חזור מתאילנד, שזוף.
0: אף פעם.
1: משיק הפלוטקה.
0: עולב נישלי.
1: יאללה, פרסומות, חדשות כבר חוזרים, תישארו איתנו.
2: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
3: ובשש תוכנית הספורט של ישראל.
2: רדיו חיפה. הערב בחסות
4: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
5: קרייזי סאמר בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
6: Yes I do, בתכשיטי צבן. טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים. כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
7: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
8: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בקופת התנאים המלאים.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
9: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
10: מי זה?
11: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל!
12: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
13: חיפה עולה שלב. ההרשמה לאתגר המדרגות החיפאי 2026 בעיצומה. ביום שישי, 5 ביוני, העיר הופכת למסלול אחד גדול של אנרגיה, נוף ואתגר. 3 קילומטרים של מדרגות, סמטאות ונקודות תצפית עוצרות נשימה. מהעיר התחתית ועד מרכז הכרמל.
14: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הקלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו השקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה קלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
15: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
16: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
17: מימון ישיר.
18: עושים את זה פשוט.
19: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: המכללה המומלצת בישראל נמצאת כאן בחיפה. בואו ליום פתוח לתארים ראשונים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. תואר במשפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים. היום בקמפוס הנמל חיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
3: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
2: מרגישים בבית.
4: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: 105 רדיו חיפה.
5: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
18: מה זה נהגתי? עשיתי צבא.
7: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
9: שלום רב, ושעה 5 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. השיגורים לעבר הצפון לא פוסקים. התראות מחשש של חדירת קליטה ישראל הופעלו בשעה האחרונה בגליל העליון ובגליל המערבי. מוקדם יותר זהו בגזרה מטרות אוויריות חשודות שעבד עימן המגע, ועוד קודם לכן שגר חיזבאללה מספר רחפני נפץ שאחד מהם נפל בשומרה והנוספים נפלו במרחב צבאי סמוך לגבול לבנון. כלל האירועים מתוחקרים. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר זעם על המדיניות בצפון ופנה לראש הממשלה בנימין נתניהו בפתח ישיבת סיעתו.
17: הטרלול הזה חייב להיפסק. אני קורא לראש הממשלה בנימין נתניהו, תתקשר לטראמפ, פוק אצלו על השולחן, צריך להוריד את החשמל בלבנון, לכבוש הדה זהרני, ואפילו יותר מכך, ולחזור למלחמה עצימה.
9: בשעה זו מובא למנוחות בבית העלמין הצבאי באילת סמל נהוראי לייזר, בן 19 מאילת, לוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 601, עוצבת עקבות הברזל. נהוראי נהרג בדרום לבנון כתוצאה מרחפן נפץ ששיגר חיזבאללה. יהי זכרו ברוך. באיראן טוענים כי הופל כתבם בשעה האחרונה כהגדרתם מעל המפרץ הפרסי, זאת לטענתם באמצעות מערכת הגנה אווירית חדשה. ובמקביל למגעים עם טהרן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ דורש מערב הסעודית, קטר ופקיסטן להצטרף להסכמי אברהם, מדווח שליח היום בארצות הברית אור שקד.
20: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי המסע ומתן עם איראן מתקדם יפה, אך מזהיר כי האפשרויות הן עסקה מצוינת לכולם או בכלל לא עסקה. לדבריו, בשיחות שקיים בשבת עם מנהיגים מסעודיה, איחוד האמירויות, קטר, פקיסטן, טורקיה, מצרים, ירדן ובחריין, הוא הדגיש כי הסדרים איראן צריך להיות מלווה בהצטרפות רחבה להסכמי אברהם. טראמפ קרא במיוחד לסעודיה ולקטר לחתום מיד, וטען כי אם איראן תחתום על הסכם עמו, היא תוכל להצטרף גם בעתיד למסגרת אזורית רחבה. לדבריו, מהלך כזה יהפוך את ההסכם לאירוע היסטורי ויאחד את המזרח התיכון כלכלית ומדינית.
9: עוברים לכלכלה. לראשונה מאז חודש ינואר, בנק ישראל הוריד את הריבית ברבע אחוז, מדווח כתבנו לענייני כלכלה ניצן כהן.
21: נגיד בנק ישראל הוריד את הריבית במשק ברבע אחוז, והיא תעמוד החל מחודש יוני על 3.75%. משמעות הדברים היא שבנק ישראל מרגיש נוח כעת לקחת סיכונים, והוא מעוניין להאיץ את הצמיחה במשק, לעודד את הצריכה ולתמוך ולו במעט ביצואנים. הפחתת הריבית הותיר במשק בית ממוצע בישראל עד כ-500 שקלים מדי חודש, מה שיקל מאוד על היכולת של משקי הבית להתמודד עם יוקר המחיה ולו לתקופה הקרובה.
9: עכשיו תחסית מזג האוויר.
22: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
23: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
22: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
24: עם אינברטר ובאזור רק המקור המקור המקור.
25: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
26: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיש גם את החדשות?
27: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בתנאים המלאים.
9: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בהרים ובפנים הארץ.
28: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
27: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
24: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
25: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
22: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
23: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
22: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
9: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

0: אתם על מגה מיקס, ועכשיו, רגע לפני הפרסומות, אנחנו ביחד עם מחסני חשמל, שמייצרים עבורנו ירד עודפים מטורף שלא היה ולא יהיה כמותו, עם איסוף כל העודפים מהסניפים השונים, והבאה שלהם לסניף בחיפה, עם אחרי רצפה מיוחדים, רק עבורכם, רק עבורנו. שימו לב מה מחכה לכם עכשיו בסניפי מחסני חשמל בחיפה. מיקרוגל אלקטרה ענק, 28 ליטרים ב-189 שקלים. פטריית חימום אידיאלית לחצר או לבית הקפה ב-189 שקלים. גם כן, וואו. מקרר משפחתי, נלך על האלקטרה, 415 ליטרים רק ב-990 שקלים. ונקנח עם מקפיא אלקטרה ב-490 שקלים. וזה לא הכל, כל יום יאספו לחיפה מוצרים נוספים מכל הארץ, אז אל תחמיצו ואל תחכו שגמר המלאי, הגיעו עכשיו לסניף מחסני חשמל הקרוב לביתכם במתחם מבנה תל חנן, נשר וחיפה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: כאן ברדיו חיפה, השעה עכשיו 5:20, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בעיר התחתית, עומס התנועה בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים. במגינים, עומסים לכיוון פליאן. בכביש 4, עומס התנועה מצטדיון סמי עופר לכיוון צומת מתם. בכביש 22, עומסים ממחלף ביאליק צפון לכיוון עין המפרץ. מזג האוויר בעיר עם 23 מעלות. עד כאן הדיווחים, סעו בזהירות.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
1: השעה בחסות
4: פלנט חיפה, רוכשים מוצרי המזנון מעל ל-99 שקלים ומקבלים כרטיס לסרט במתנה, בכפוף לתנאים באתר. מחכים לכם במזנון.
5: רדיו חיפה.
1: עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב מישליס ומושיקו פלוטקה.
6: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
5: רדיו חיפה.
7: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר.
9: עושים את זה פשוט.
10: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח, לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, מנהל עסקים במגוון התמחויות, חינוך וחברה במסלול אוטיזם, לקויות למידה, נוער במצבי סיכון או חינוך וספורט. היום בקמפוס הנמל חיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
12: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
13: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
14: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
15: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו, כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
16: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
18: חיפה עולה שלב. ההרשמה לאתגר המדרגות החיפאי 2026 בעיצומה. ביום שישי, 5 ביוני, העיר הופכת למסלול אחד גדול של אנרגיה, נוף ואתגר. 3 קילומטרים של מדרגות, סמטאות ונקודות תצפית עוצרות נשימה. מהעיר התחתית ועד מרכז הכרמל.
19: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. באפליקציה, באתר ובוואטסאפ. שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
7: מי זה?
4: זה הקיץ שדופק בדלת, והשנה פותחים אותו בענק.
8: רשת המתנסים בעיריית קריית ביאליק מזמינים אתכם לביאליקלנד, ממלכה קסומה שקיימת רק בדמיון, ועכשיו מתעוררת לחיים בקריית ביאליק. מתקני לונה פארק לקטנטנים, מתחמי יצירה, מתנפחים בלי סוף, עמדות טיפור, דוכני מזון ומופעי ילדי החוגים. רדיו חיפה בשידור חי מהחגיגה, יום רביעי מהשעה 4:30 בטיילת פרס, קריית ביאליק. ביאליקלנד, פותחים קיץ מהאגדות ובחינם.
1: חזרתם? אוקיי, פליי! מגה מיקס עם דולב מישליס ומושיקו פלוטר.
0: יא חביב!

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: שמונה דקות לפני השעה 6, כאן ברדיו חיפה, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בעיר התחתית, עומסי תנועה בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים. בכביש 4, עומסי תנועה מסטדיון סמי עופר לכיוון צומת מתם. בכביש 22, עומסים ממחלף קרי נאמן לכיוון עין המפרץ. מזג האוויר בעיר עם 23 מעלות. עד כאן הדיווחים, סעו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
0: השעה בחסות
3: פלנט חיפה. רוכשים מוצרי המזנון מעל ל-99 שקלים ומקבלים כרטיס לסרט במתנה, בכפוף לתנאים באתר. מחכים לכם במזנון.
4: רדיו חיפה.
0: עכשיו ברדיו חיפה, מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
5: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
4: רדיו חיפה.
6: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג, או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף התקנון.
7: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
8: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה, ובימי שישי עד 1 בצהריים.
10: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
11: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
12: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
13: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
14: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
15: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
16: אפולו, מכבי.
17: מכבי.
16: ימין או שמאל?
17: ימין.
16: שמאל. שוק דלל או?
17: שוק דלל.
16: כולם מסכימים? שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי. חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
18: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
19: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
20: חיפה עולה שלב. ההרשמה לאתגר המדרגות החיפאי 2026 בעיצומה. ביום שישי, 5 ביוני, העיר הופכת למסלול אחד גדול של אנרגיה, נוף ואתגר. 3 קילומטרים של מדרגות, סמטאות ונקודות תצפית עוצרות נשימה. מהעיר התחתית ועד מרכז הכרמל.
21: יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלכם יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם אתם מתעניינים בתחומי המדע, הנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, אתם מוזמנים להגיע ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלכם לתואר בטכניון. רדיו חיפה ורדיו תל אביב ביום שידורי מיוחד מ-10 בבוקר. לעוד פרטים חפשו בגוגל יום פתוח בטכניון או חייגו כוכבית 3508.
4: חזרתם? אוקיי, פליי. מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטה.

0: סוגרים את מהדורת מגה מיקס ליום שני בשבוע, רדיו חיפה 107.5,
1: רדיו אילת 102.5. תודה לכם על ההזנה, נהננו מאוד, היה כיף. עוד יום מגיע לסיומו, השבוע הזה מכאן פשוט הולך וטס לו, עוד שנייה סופש. תודה רבה גם לכם על ההזנה, לא רק לגרי ולאור מאיר, נכון?
0: לא רק לדולב נישתי,
1: וכמובן תודה ענקית בעיקר לך, משה קופלוטקה, כי בלעדיך אנחנו, מי אנחנו, מה אנחנו
0: בלעדי כולנו, אנחנו הצוות ה...
1: בלעדיך אני בעצם כלום. מכיר את השיר הזה? זה בלעדייך, אבל אתה...
0: בלעדייך.
1: anyway, מפה לשם, משם לפה, מיד אחרינו, גם בחיפה, גם באילת, תוכנית הספורט של ישראל, מהדורה בועטת, מהדורה של רגע לפני גמר גביע המדינה, שיהיה מחר. מהדורה של רגע לפני גמר הצ'מפיונס בשבת.
0: וואי וואי וואי.
1: מהדורה של רגע לפני מונדיאל בעוד פחות מחודש טוב.
0: הרבה הפתעות בדרך.
1: אתה מכיר את המונדיאל?
0: מכיר.
1: כן, מכיר את השיר של המונדיאל?
0: בטח.
1: תן לי אותו.
0: בשנה שעברה?
1: איזה שנה שעברה?
0: לפני 4 שנים.
1: איזה שיר, תגיד לי.
0: היה מלא, מה?
1: מכיר וואקה וואקה.
0: וואקה, מכיר,
1: אוקיי. יאללה, צריכים לסיים, אין לנו
2: ברדיו חיפה, מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
3: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
2: רדיו חיפה.
3: הערב בחסות.
4: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
5: שלום, כאן אלי דוקורסקי. הפסטיבל האלקטרוני הגדול בצפון חוזר לקריית ביאליק. יום חמישי הקרוב, 28 במאי, משעה 19:00, מאחורי חטיבת הביניים דפנה. כוס שתייה ראשונה חינם עם הצגת תעודה לחיילי המילואים, הקבע והסדיר. הכניסה חינם, מחכה לכם.
6: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
7: הלוואה מהבנק, הלוואה לרכב, מינוס שגדל, וואו, איך נושמים ככה? אם יש ברשותכם נכס, א' שין, קרדיט משכנתאות, יכולים לעזור לכם לאחד הכל להחזר אחד ולקחת אוויר. חייגו 6458 ותתחילו לחסוך. א' שין, קרדיט משכנתאות, כוכבית 6458.
8: קרייזי סאמר בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד הכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
9: מפה לשם! תושבי קרמיאל, אקו, נערי הקריאות וחיפה, כבר קונים מזון לכלב ולחתול בארצה. מה איתך? עוד לא בדקת? אולי די להיות פרייר? ארצה! כוכבית 64-35.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
11: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
12: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
13: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בקופת התנאים המלאים.
14: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה. עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות. לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תעופי זידן, מסורת של מצוינות.
15: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
16: מימון ישיר.
17: עושים את זה פשוט.
18: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: מי זה?
10: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
8: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
3: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
2: מרגישים בבית.
6: תוכנית הספורט של ישראל.
2: 105 רדיו חיפה.
7: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
5: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
6: הראל מציגה, פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
16: שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. אש ללא הפסקה בצפון. בשעה האחרונה נפל רחפן נפץ במרחב צבאי סמוך לגבול לבנון ויורטה רקטה ששיגרו מחבלי חיזבאללה לעבר שטח ישראל. מוקדם יותר נפל רחפן נפץ נוסף במרחב צבאי סמוך לגבול לבנון. כתבת היום לילך שובל מזכירה כי בצהריים כתבם ששיגר ארגון הטרור פגע במבנה במטולה, לא היו נפגעים מלבד אדם שלקה בחרדה. בשל הירי הבלתי פוסק, חיל האוויר החל בשעה האחרונה לתקוף תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה בצור ובמספר מרחבים נוספים בדרום לבנון. בשעה זו מובא למנוחות בבית העלמין הצבאי באילת סמל נהוראי לייזר, בן 19 מאילת, לוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 601 עוצבת עקבות הברזל. נהוראי נהרג בדרום לבנון כתוצאה מרחפן נפץ ששיגר חיזבאללה. יהי זכרו ברוך. השר מיקי זוהר נחקר כעת בפעם השלישית במסגרת פרשת ההסתדרות. פרקליטו של השר, עורך הדין טל גבאי, מסר כי זוהר התבקש להגיע להשלמת חקירה. הוא אינו קשור לפרשת ההסתדרות בשום צורה, כך לדבריו. יושב ראש השריה דרי אישר בישיבת סיעתו כי חוק הגיוס לא יעובר תרם מהבחירות הקרובות. דרי אמר לחברי מפלגתו, אנחנו עובדים על תאריך בחירות מוסכם, אני רוצה את ה-15 בספטמבר. ידיעה שרכזו כתבינו אילי זילברברג ויעקב הרשקוביץ. נשיא ברזיל לולה דה סילבה הודיע כי אובחן כחולה בסרטן העור. בהודעה רשמית מטעמו נמסר כי הוא צפוי לעבור בשלב ראשון 15 הקרנות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
17: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
17: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
22: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול רדיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
23: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפו חייגו כוכבית 2300 בקופת התנאים המלאים.
16: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בהרים ובפנים הארץ.
24: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
23: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפו חייגו כוכבית 2300 בקופת התנאים המלאים.
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
17: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
17: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
16: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל. תוכנית הספורט של ישראל, גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב ובפייסבוק. ואחרי התוכנית, בערוץ הפודקאסט, בטיק טוק ובאינסטגרם. התוכנית המלאה להאזנה ולצביעה חוזרת, זמינה לכם ביוטיוב, בפייסבוק, בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסתירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, אנחנו מהדורת יום ב' בשבוע. כן, חברים, אני לא רואה אתכם, למה שאני אראה אתכם?
2: העיקר שאנחנו רואים אותך.
1: אתם רואים אותי, אני לא רואה אתכם, למה שאראה, למה שזה יקרה, אבל לא משנה. מי שכן רואה אותנו זה החברים בערוץ הספורט באתר, ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו לב המדינה ורדיו אילת. חברים, מה נגיד ומה נאמר? קודם כל, ערב טוב לפאנל שלי, הוא מגוון, הוא מטלטל, הוא חצי מטולטל, חצי טל. הלו, הדוקסה וקורזל, ראובן אתר, שלום לך ראובן.
2: אהלן, אהלן, אהלן.
1: בתל אביב מחזיק גביע ותיקים בזמן שהוא מחזיק את הצד. כן, כן, נשען על הצד. טל בן חיים, הלו, טלקה.
3: אהלן.
1: ובירושלים, בירושלים, האיש שלא לקח השנה תואר, אבל גם לא לוקח חופשות, מיכאל ג'מיל ג'מאוויל. רובן, כותרת שלך, תן לי כותר.
2: ברק בחר לא נשאר במכבי חיפה.
1: וואו, סופי, הרמטי?
2: אני מחבר דברים, זה מה שנראה לי.
3: אתה מחבר את הנקודות, אתה אומר, רובן.
2: אלי, אני אסביר לך.
1: כן.
2: אין מצב תקין שמנהל מקצועי או בעלים משחרר צוות של מאמן בלי האישור שלו. בלי הסכמתו. כשזה קורה, זה הסיפור הוא פשוט וברור. מכבי חיפה מנסה למזער נזקים ולא לשלם לו את החוזה שלו לעונה הבאה. ברק מבחינתו

0: השינויים שנעשים לקראת העונה הבאה, ואחד מהם זה שרפאלוב קובע הכל, וזה ברור שלא לזה התכוון ברק כשהוא חתם, שבעונה שעברה חצי עונה ברק הרוויח את החוזה כשהוא ישב בבית, הם לא רוצים שזה יקרה גם העונה הזאת. אני לא מסכים, אני בדעה, אתם לא רוצים,
1: אבל,
0: תשלמו
1: אבל ברק
0: ותשחררו.
1: שהוא חתם, על העונה הבאה,
0: לא חתם, זה בעל פה, אוקיי.
1: לא משנה,
2: בעל פה, אבל מכבי חיפה יצאה בהודעה, זה מחייב אותם.
0: לא, לא, אני פשוט מדייק את הדברים, זה לא ש...
1: אוקיי, בסדר, אבל... והיה וזה נחתם, לא משנה באיזה פרוצדורה, ומכבי חיפה זה מועדון ג'נטלמני, הוא יצא בהודעה, אני לא מאמין שיעשו אחורה פנה על זה.
0: לא, הם עושים אחורה פנה, שלא יהיה לך ספק.
1: אוקיי, אבל והיה שזה לא קורה, והיה ויש הסכם ביניהם, ברק בחר ידע על הימצאותו של ליאור רפאלו, והוא ידע שהוא לא עציץ, נגיד, נכון? הוא ידע את הפוזיציה של ליאור הולך לקבל.
2: כן, אבל זה שטח אפור, זה שטח אפור, אלי.
0: ההבטחה נעשתה לפני הפלייאוף, והפלייאוף הזה הוכרע שהם לא רוצים להמשיך איתו, וזה הלכה למעשה.
2: אז אני אשאל אותך שאלה, רובן, אני אשאל אותך שאלה.
0: כן.
2: לאן הם פוזלים יותר? לרן קוז'וק או לברק יצחקי?
0: אני, אם אתה שואל אותי, טל, הכל סגור אצלם. אין היגיון, אני אגיד לך, אין היגיון. אין היגיון שמכבי חיפה ילכו למהלך הזה,
2: בלי שיש להם,
0: לא רק מאמן, גם עוזר מאמן וגם מאמן כושר, כי כשמדברים על כך שדרור שמשון עדיין לא קיבל הודעה, אבל הוא בתכנון לשחרר אותו, והעוזר מאמן משוחרר.
3: והמאמן שוערים וייסגר בחוץ.
0: כן, אז זאת אומרת, זה לא שעכשיו שחררו ואין להם אלטרנטיבה.
2: מי נראה לך שהשם שלהם...
0: יכול להיות שזה...
2: זה אורן או ברק הרי?
0: לא בהכרח, יכול להיות גם מימר ויכול להיות זר. אני יותר הולך על מאמן זר שרפאלוב מכיר, והכל כאילו כבר...
2: לא ילך על האימור הזה עוד פעם, רובן. לא, לא, לא. לא ילך על זה בחיים, רובן.
0: זה לא מורה לספורט. הם יודעים שהם צריכים להביא מישהו, אוטוריטה.
1: טוב.
2: אני לא חושב שהם ילכו על עוד מאמן זר, עוד קיץ אחרי פלורס. זו דעתי.
1: טלקה, תן לי כותר שלך.
2: כותרת שלי קודם כל, אני חייב...
1: רובן פה הפיל פצצה, בוא, רובן פה הפיל פצצה.
0: גאנתי עליכם, אלי, מה אכפת?
2: הייתה לי כותרת אחרת.
0: מחר אני לא פה, אלי.
2: הייתה לי כותרת אחרת, אבל עכשיו אני אתיישר לכותרת של רובן. אם זה נכון מה שרובן אומר, אני לא רואה שום סרט בעולם שמכבי חיפה לא מתאבדת על רן קוז'וק. מתאבדת, אבל כל הסחורה, מה שנקרא. רולין כזה לא היה. אם הם באמת, אני תשמע, לא יודע, מרגיש לי פישי מדי לעשות דבר כזה לברק בחר, צריך להגיד את האמת, אחרי שיצאתם בהודעה ממש לפני חודש וקצת.
0: זה לא בהסכמה שלו השחרור של וייזינגר ודרור שמשון, שתדע.
2: אוקיי, אוקיי.
0: אז נראה לך שזה לא...
2: לא, לא, אני לא אומר שאתה טועה. לא אומר שאתה טועה. אני אומר, זה לא מריח לי מכבי חיפה, אוקיי?
0: נכון.
2: אני, אבל אתם מכירים את המועדון הזה קצת יותר טוב ממני, אוקיי? אבל אני אומר, לא מריח לי. אבל אם זה ב-100% נכון מה שרובן אומר, וזה מה שהולך לקרות, בעיניי, מתבשל פה משהו עם רן קוז'וק, ועוד פעם, אני לא אומר את זה מידיעה, אני אומר מה נראה לי.
1: שלמה, איך אתה מרגיש וכמה התגעגעת לרובן מאחד עד עשר?
3: הנה, אז אני כותרת שלי היום, אדון רובן, אחרי כל השנים שאתה מלפה לי את המוח, החבילות, הבלטות, חבוב.
0: אתה רוצה שאני אסדר לך מכבי חיפה?
3: לא, על הקמפיין שלך, חבובצ'יק, על הקמפיין שלך, אדוני,
2: בזכותי. שלמה, תקשיב לי טוב, אתה חייב לחזור לאמן.
3: אז אל תדבר שרובן קודם...
0: אני לא, לא, אני רוצה...
3: תמלוגים, אדון רובן.
0: די, מספיק. הרווחת עליי הרבה. אם אתה רוצה, אני אחזור בתור... אני אחזור בתור שחקן.
3: תבין איזה גונב דעת בתור שחקן.
2: אבל לפי הגול שנתת בבתיקים בשמאל אחר, למשקוף פנימה, אתה יכול לחזור רובן.
0: הלאה, התגעגעתי אליך. לא, מיום רביעי שעבר, כן.
1: מה נגיד, חברים? הרבה דברים על הפרק, ושלא תדעו, העונה... אמנם נגמרה, אבל אנחנו ממשיכים בכל הכוח.
0: אלי, זה כמו שיגידו לך עכשיו, אתה לא זה, אנחנו מוציאים את מיקו, מוציאים את טל, רובן, ו...
1: מה זה, אני שר פה סרנדות, חבר'ה, אני שר פה.
0: אתה והאורגן.
2: אתה והאורגן.
3: אני והאורגן.
1: אני מדבר ולוחץ לעצמי, אז הרב בלנדר. מה קרה לכם? לוחץ ומה?
3: אגב, רובן, יש משהו חדש באורגן. תשמיע לו, אלי.
1: יש כל מיני. לא, לא, רובן מכיר את הזרת הבועגלה. רובן מכיר.
3: לא, הבועגלה, אתמול השמעת עלינו משהו חדש.
1: יש, עוד מעט, אני אתחמם פה. בכל מקרה, חבר'ה, אנחנו הולכים להתכונן לגמר הגביע. המרתק שיתלטן אותנו מחר, כמו טורקי שרוצה לעשות לטל השתלה, אבל אין לי מי לעבוד. האם באר שבע תיקח דאבל ראשון, או שקני מילר יניף גביע וישתה ממנו יייגר, יחד עם רוני דיילה? לא, לא, לא. אולי בבובה, נראה. נתעדכן על כל הדרמות וחילופי הכיסאות במועדונים הגדולים שירידו את המדינה. רובן כבר זרק פה איזה פצצצת, וטל המשיך עליו את הפצצצת. המסע ומתן בין יצחקי ואברמוב.

0: הכברת המתפוררת של בחר. אוי אוי אוי, לאן הליגיונרים שלנו. ורן בן שמעון, אחד יחיד ומיוחד, שקיבל את הפאדל, בטח, סמסתי איתו, אמרתי לו, רנצ'וק,
1: איך הוא, איך הוא, תן לנו דיווח ככה.
0: הוא בסדר, הוא מתלוצץ עם רופאה ועם חברה.
2: עוד מעט אני אתן לכם פרטים על ה...
3: יש תמלילים מהפאדל?
2: כן, כן, עוד מעט, כן.
1: דיברת איתו על...
3: בבק, שאלה.
1: דיברת איתו על גנדלמן?
3: איך הוא קיבל את המכה בראש? איך הוא קיבל את המכה בראש? הוא נפל, קיבל את הזכוכית או מהמחבט?
0: גנדלמן, מי לד שבעת הגיע לו לראש. בכל מקרה, רנצ'וק מרגיש בסדר, ואם אתה שומע אותנו, שומעים וזה, אז אח שלנו, עזים אותך ותרגיש טוב, רפואה שלמה, וטפו טפו טפו, מחר הוא בבית והכל בסדר. בסדר, טוב, יאללה, בואו תעשו לי סדר, רגע, חברים וחברות, מחר, גמר גביע, מיסטר צהוב פה, מיסטר טלקה, צהוב, קני מילר, הברנש הזה, שראיתי סרטון שלו שמסתפר, כבר אמרתי, בן אדם רציני, משקיע. מה יהיה מחר? יאללה, דברו איתי. טדי, פול באר שבע.
1: אני מעניין אותי.
0: יש הצטטות בנידו שחר לבליץ' בקישור, ספרו לי על זה.
1: שאלה לטל, אלי, היית, זכית באליפות, היה מצב של דאבל שפספסת? מר גביה?
3: אנחנו היחידים בהיסטוריה של המדינה, ראובן, שלקחנו טראבל, לקחנו את כל התארים בעונה אחת.
1: אבל היה לך גם מצב שהפסדת?
3: זה הדאבל האחרון גם בישראל, אגב.
1: היה לך מצב שהפסדת את הדאבל בגמר גביה?
3: לא, לא, לא. בשנתיים שהפסדתי גמר גביה, הייתי בארבעה גמרים, זכיתי בשני גביעים. בשנתיים שהפסדתי גמר גביה, לא זכינו באליפות.
1: אני גם הייתי דאבל, לקחתי מכבי חיפה, הדאבל היחיד, וגם הפסדתי בפנדלים.
3: לקחת בעונה שלקחת אליפות.
1: כן.
0: יואו, איזה
1: פועל. לא, הפסדתי עוד גמרים, אבל...
0: אבל רק על דאבל, אתה מדבר.
1: על דאבל, כן.
4: על דאבל את ה-3-3 הפסדת, נכון?
1: כן, כן.
0: איי.
1: למרות שכבשתי צמד,
0: תגידו, כמה זה נדיר? אני אשאל שאלה מטומטמת, כי אני יודע שנדיר, ובא לי לשמוע מכם כשחקנים, ככוכבים על המגרש, כמה זה נדיר להגיע למצב של פוזיציה שאתה יכול לקחת דאבל? כמה זה שורף את הלב, רובן, לא לקחת אותו ברגע האחרון?
1: וואו, אתה יודע, לא לקחת? זה כאילו שורף לך.
3: זה הרבה יותר שורף מאשר האושר שכן לקחת.
1: כי עבדת כל
0: השנה. עדיף לא לעלות כבר לגמר?
1: כן, כי אז אתה שמח עם האליפות, ואתה חוגג את האליפות, וכל העונה היא שמחה וטובה. והגמר גביע, שהוא מגיע אחרי האליפות, ואתה מפסיד אותו, אתה יוצא למין... יש לך איזה שבוע לפחות, במקום לשמוח על כל העונה... אתה בתוך תכה, תוך איך אתה אוכל את עצמך.
3: זה היה הפחד שלי, רובן, לקחנו אליפות עם פאקו, אחרי עונה שנלחמנו עם באר שבע על האליפות, ואז היה לנו גמר גביע בסמי עופר, ב-6-2 שלנו, מי שזוכר, וזה בדיוק היה הפחד שלי, כי אמרתי, העושר של לזכות באליפות או גביע, אי אפשר להשוות אותו לבאסה של אם אתה מפסיד את התואר. ההפסד של התואר הרבה יותר, התחושות הרבה יותר חזקות וקשות ורעות, מאשר העושר אם אתה כן זוכה.
1: קח את הפועל באר שבע, תכנון המסיבות שיש להם.
3: מה, זה יום אחרי.
1: איך הם יגיעו, כן.
3: איך הם יחגגו.
1: אם הם יפסידו את הגמר, איך הם
3: יחגגו. הנה בבק עושה פה.
4: הנה הוא.
1: נכון.
3: פרשננו.
1: כן, למה, תגיד, שלנו, אנחנו רואים
3: בערוץ. מה קורה, בבק?
1: כן, אנחנו רואים בערוץ אחרת.
3: המלחמה חוזרת, מה קורה? או שיהיה מונדיאל.
0: נערף, מה אני אשם, חבר'ה, אני אשם.
4: במקרים האלה,
0: ביקשתי פה מהחבר'ה, מכל החבורה פה ברדיו חיפה, גורניש, דמי גורניש, רק דולב מסמס לי איפה ללחוץ, מה לעשות.
4: במקרים של מלחמה וטראמפ, תדברו איתי, אני דמות המוסכת לדבר על זה.
3: אתה כבר, כן, בפוליטיקה.
4: האמת שאתמול דיברתי עם טראמפ, האמת
0: ש... לא להסתכל לעתיד, תסתכל למצלמה, תסתכל אליי.
4: האמת שאתמול דיברתי עם טראמפ, הוא תשאר אליי בלילה, ואמר לי, אלי, תגיד, איך אתה שומר על שגרת טיפוח?
0: לא שומעים אותך.
4: אז תפתח את האוזניים, מה לא שומעים?
1: תתקרב לפה.
4: אז הוא אמר לי, איך אתה שומר על שגרת טיפוח בשיער, בצורה כזו נפלאה, אמרת לו, ידידי טראמפ, מה נעשות? אתה בשיער ודם? אני לא. תתקדם.
0: יפה, יפה. מה שנקרא מסמך נדיר. ובכל זאת, חברים, ספרו לי רגע, מה הולך להיות לנו בתוך הגמר הזה? מה הסיכויים של מכבי? אני אמרתי פה לגוטי, הדלקתי אותו אגב, מה הסיכויים, ההוא השתולל לי פה.
3: עירו, מה אמר הקורץ?
0: תראה, אני אמרתי שהכל תלוי בבאר שבע, חד משמעי, נקודה, 10 סימני קריאה, למרות שכן, וניצחו ולא ניצחו, זה תלוי בבאר שבע, הם באים מוכנים, הם גם באים, הם נחו קצת.
3: באים פרשים, זה העניין, כל ההרכב שלהם בפרש.
0: ואפילו החמישייה שהם קיבלו, קצת כזה אומר, רגע, רגע, אוקיי, אוקיי, רגע, בואו נתאפס מחדש.
3: זה רק נדע בסוף המשחק אם זה היה טוב, החמישייה הזאת או לא.
0: נכון, אבל על פניו זה עוזר, לא חבר'ה ששני
1: המשחק הזה מקבל... זה לא אותם שחקנים, אתה יודע, אלה שאמורים לשחק בגמר אומרים, טוב, נו, החמש זה מראה כמה אנחנו.
3: אני סונק לי שעות, אני סונק לי שעות, כל כך סונק לי שעות, אבל על גמר גביה, אין ברירה, זה כמאמר קלישה, זה הכל יכול להיות במשחק הזה. אתה מבין? תשמע, אני הגעתי לארבעה גמרים, אמרתי לך כבר. בגמרים שבאתי הכי פייבורית, הפסדתי בהם. ובגמרים הקשים, אתה מבין? בגמרים הקשים, דרבי תל אביב ונגד הפועל, אתה יודע, גם הייתי פייבורית, אבל לא מובק, כמו נגד מכבי חיפה באותה עונה, וכמו בני יהודה, הפסדתי שני גמרים.
0: אם מכבי תל אביב לוקחת גביע, זה הישג חסר...
3: לא, תירגע,
0: רגע. פנומנלי לעונה הזאת, תקשיבו.
3: לא פנומנלי ולא נעליים.
0: בסוף זוכרים, רגע, שנייה, תן לי רגע. בסוף, עונת מעבר, השלד התפרק, הכוכב הבלתי מעורער עזב, מאמנים באמצע התחלפו, עונה לא מי יודע מה. אבל בתוך העונה הזאת, יש גביע, אם לוקחים גביע, יש גביע.
1: פיחה על השכם.
0: ויש אירופה. הלו, אני מכיר קבוצות אחרות שמתפרקות...
3: לא מכבי תל אביב אבל, נו. לא מכבי תל אביב. קבי תל אביב בתקופת מיץ' גולדה.
0: מראה על העוצמה שלה, של המועדון.
3: לא עשתה מקום ארבע כבר איזה 10-11 שנה, אם אני לא טועה. אוקיי? עשתה מקום 2-3 וגבי, עשתה מקום כל עונה במכבי תל אביב, אמרתי לך את זה, בלי אליפות.
0: אבל עכשיו היא מקום 3, מה אתה רוצה?
3: אתה לא יכול, אין בעיה, אתה לא יכול להגיד
0: הישג פנומנלי. מקום 3
3: גבי, אוקיי, לא לקחו אליפות. שורה תחתונה, במכבי תל אביב עשית מקום 3 וגבי, אתה לא יכול לקרוא לזה הישג פנומנלי, לא משנה איך תקרא את זה, תהפוך את זה.
0: לא, יחסית לעונה הזאת.
4: יחסית
0: לעונה הזאת, העונה, בוא'נה, כולם מבינים מה קרה.
1: הם יכלו לעשות גביע לעונה.
3: אבל מי השם בזה שלא הביאו תחליפים ראויים? מי השם?
0: הנהלה.
3: יפה, מכבי תל אביב, אז אתה לא יכול לבוא ולהגיד, שמע, זה נכפה
0: אומר,
3: עליהם, אז במסגרת הנסיבות...
0: למרות שהתפרק השלד, כן, לקחת גביע בעונה כזאת, בעונה שעשית באירופה,
3: ההנהלה שלך.
0: במלחמה, ולא משחקים, לא משחקים בבית, הם שיחקו באירופה, חבר'ה, בואו, יש נסיבות מקלות, מכבי לא שיחקו הרבה טיסות, שיחקו בחוץ, היה לנו פה מלחמה לא פשוטה.
1: קיבלו כמה חפטות שם בחול.
3: אתה עוד יותר מחזק את מה שאני אומר, אז אתה בעונה, שיפרק לך השלד כמו שאתה אומר, ואתה משחק באירופה בלי...
0: שיחקת באירופה, חצי עונה טיסות מטורפות.
3: בדיוק, אז תביא עוד שחקנים
0: ראויים לאלה שערכו. החלפת מאמן באמצע כי משהו לא ידע. ואם אתה לוקח גביע, עדיין לקחת גביע, תשמע, זה מראה על חוסן של המועדון הזה. גם על חוסן.
3: זה ממתיק מערך הגדולה.
4: חבר'ה, אני מציע לכם לא לזלזל בגביע. אתמול ספורטינג הגדולה הפסידה בגמר לקבוצה מליגה שנייה בפורטוגל. אל תזלזלו בגביע.
0: לא מזלזלים, חס וחלילה וחס.
4: אל תבוא, תגיד לי אלה פייבוריטים ואלה פה. אל תערבב אותי, אלי. דרבלק, מה בך? אל תערבב אותי! אני באתי אש היום, די!
0: גופל, לא הרבבתי, מה אמרתי? לא דיברתי, רק מה אמרתי.
4: בוא נה, אני לא גוטי. אני לא גוטי בקוסטי.
3: אתה
4: הרבבת
3: אתה. מלאק, אתה פטרוזילי אתה.
0: טוב. הפועל באר שבע, ספרו לי רגע.
3: וואלה, אם אתה שואל אותי, אימור שלי, רובן, לא רואה כוח שלוקח להם דאבל עונה. לא רואה את זה קורה.
1: לא הבנתי.
3: לא רואה כוח,
4: הוא הולך על דאבל.
3: אני הולך על דאבל.
1: אני לא רואה את מכבי תל אביב מפסידים בגמר.
0: יו!
3: יפה. יאללה, ארוחה, אני ורובן.
0: רגע, אבל רובן, למרות שהוא...
1: כן,
3: יאללה, מברוק. איפה? באיזה אזור חיוג? 0-3 או 0-4?
1: גם תל אביב ואנדרדוג מגיעים למשחק ולא ייקחו אותו. ובאר שבע אחרי האופוריה והחגיגות.
3: מה, אני עברתי... לא רואה מצב שמכבי תל אביב מפסידים. אני עברתי גמר גביע עם רן, ושנה שעברה גמר גביע, אתה יודע, יחסית בין שתי קבוצות די שוות, אולי באר שבע היו טיפה יותר טובים. ולקחו את הגביע
0: ב... הוא מאמן גמר קלאסי, אבל אתה יודע, טל, תמיד... לא שאני מאחל... אני
3: חושב שהוא המאמן היחידי בהיסטוריה אם הוא זוכה... אם הוא זוכה... מחר בגביע.
4: מה, back to back to back? שלוש כאילו?
3: כן, שלקח שלושה גביעים ברצף עם שתי קבוצות שונות.
0: ארבע גמרים. ארבע גמרים.
3: כן, ארבעה גמרים, אבל בראשון הוא הפסיד.
0: בסדר, אבל עדיין ארבעה גמרים רצופים. אני לא טועה, נכון?
3: כן, מכבי נתניה הפסיד לביתר.
0: זה כבר סוג של סי או שאני...
3: לא, זה סי בטוח. זה סי בטוח. לעשות גמר גביע עם שלוש קבוצות בשלוש שנים חד משמעית. אבל אם הוא זוכה בשלושה גביעים ברצף, אני חושב שאין מאמן שעשה את זה.
1: רגע, אבוקסיס זכה עם ביתר ועם באר שבע, נכון?
3: אין בעיה, אבל לא שלוש שנים ברצף.
0: אבל לא ארבע גמרים רצוף ולא שלוש רצוף. תגידו משהו, חבר'ה, מה זה הסיפור הזה שכן יחתום, לא יחתום, אתה אומר אולי הוא ילך, גוטמן אתמול אומר, תרשום,
3: כסף, בבק, כסף, נאמר.
0: רגע, הוא אמר לי, רגע, ממליץ לקוז'וך לנסוע לחיפה, נכון, מיקו?
4: כן.
0: לא, סליחה,
4: לא, לא, ממליץ לברק בכר.
0: לברק בכר לרדת לירושלים וליצחקי לעלות.
4: ולעשות את הדרך ההפוכה יצחקי לחיפה. זה מה שהוא מציע.
0: לעלות לחיפה, זה מה שהוא מציע.
4: טרייד.
1: טרייד, ברטר. טרייד.
3: אני ראיתי את הריל הזה, ואני לא מבין את הקואוץ'. לא מבין, כאילו...
0: לא מבין מה, תסבירו לי. גם, אתה יודעים משהו? אומרים, רגע,
3: אתה יודע למה, אתה יודע למה, לא מתאים לקוץ' להגיד את זה, אני אגיד לך למה. כי ברק בחר לא יכול לעבוד, אני לא רואה את ברק בחר עובד עם אלמוג כהן.
0: איך הוא ירד עליי, איך הוא ירד עליי.
3: לא, לא יכול, פילוסופיות כדורגל, אג'נדות הכי שונות שיכולות להיות.
0: איך הוא ירד עליי אתמול, הוא אמר לוייסי, אני לא מבין כלום. עכשיו, זה נכון שאני לא מבין, אבל עד כדי כך.
3: לא, אני אבוא ואגיד לך,
0: אלמוג... יש כוח בעולם שימנע מקוז'וך ואלונה לחתום לעוד עונה, לעוד שתיים, שלוש עונות?
3: כן, כן, יש כוח, יש כוח.
4: איזה כוח?
3: בטח שיש כוח.
4: כוח הכסף.
3: כסף.
1: ברור.
3: לרן יש דרישות מאוד מאוד גבוהות, אני ספציפית חושב.
1: רגע, יפתיע אתכם? אם רן סגור... כן, כן. אם הוא סגור עם מכבי חיפה, זה יפתיע אותך?
0: כן.
3: כן, זה יפתיע אותי, הוא לא סגור עם מכבי חיפה.
0: מאוד, מאוד, מאוד יפתיע אותי.
3: הוא לא סגור עם מכבי חיפה, מה שכן, אני חושב שזה נחמד לו, וטוב לו לדעת, שאם הוא לא מסתדר עם אלונה אחרי הגמר, יש לו מכבי חיפה שיתנו לו בטוח מה שהוא רוצה, שאלונה לא רוצה לשלם לו.
4: רגע, אני אתן לך פה, ראובן, אני אתן לך דודו דן, הוא גם של ברק בחר, גם של ברק יצחקי, וגם של קוז'וך. אתה מבין? איך אני ואתה לא היינו אצל דודו דן? בוא תגיד לי. איך לא הלכנו אליו? ארובן, איך?
1: לא יודע, טעות.
4: מה קרה, בבק?
1: טעות, טעות. טעות, טועים.
3: וואלה, אני כבר לא יודע אם מדבר עם מי, רובן למעלה, ורובן גם בחיקוי, אני לא יודע מה מדבר עם מי.
0: רגע, לאט לאט נעשה הכל. תשמע, אני אומר כזה דבר, רגע קיבלתי איתות שהמסעית עם הזהב היום, היום זה זהב, הגיע. אתמול היה ביטקוין בסוף, זה לא היה דולרים. היום המסעית עם הזהב פה למטה, אני הולך פרויקט 2-3 ארגז, 2-3 חזרה.
3: תשלח גם משהו, יקי בצי הגרדן, יקי, יגרוף כמות.
0: תשלח
3: משהו, יא ברזלן.
0: תן קודם לשקול, תלך לשקול את האירוע.
3: בסדר, אבל תחלק אחרי שאתה שוקל, אתה שוקל ושוכח לחלק. לשקול אתה לא שוכח, אבל לחלק אתה שוכח.
4: תתחיל לחלק אחרי זה תשקול.
0: הוא בא לי עצבני, לשקול או לשקול. תן רגע לפרוק.
3: יש לי קיץ הרמוס בחופשות, אני צריך קצת סחורה. יאללה, צא לפרסומות.
0: בואו נצא, נספור ונחזור.
4: יהודית, קדימה.
0: בבקשה. תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.

0: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
1: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
2: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
3: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו השקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו, כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
4: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
5: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
6: דבי פרחים, שלום.
7: יאו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
6: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
7: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
6: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
8: דבי פרחים, שלום.
9: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
8: בטח, עמודה.
10: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים. להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת, ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
11: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
12: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
13: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
14: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
15: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
16: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
17: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
16: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
17: זה הזמן לבית משלכם.
16: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
18: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
19: קרייזי סאמר בישראל, טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם, עכשיו באתר.
20: 107.5 רדיו חיפה.
21: יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלכם יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם אתם מתעניינים בתחומי המדע, הנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, אתם מוזמנים להגיע ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלכם לתואר בטכניון. רדיו חיפה ורדיו תל אביב ביום שידורי מיוחד מ-10 בבוקר. לעוד פרטים חפשו בגוגל יום פתוח בטכניון או חייגו כוכבית 3508.
22: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
23: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו, הנה, אני רואה אתכם, אתם רואים אותי, לכל מי שמאזין לנו, ובא לו לראות פתאום, אז יעצור בצד הדרך, יפעיל ערוץ הספורט, ואנחנו גם שם. חבר'ה, ביתר ירושלים, יאללה, קדימה, תר שליים.
24: תר שליים.
23: תר שליים, כן.
25: ביתר ירושלים, קבוצה קשה מאוד, תגידי מאיפה זה, רק אתה מיקו. מה? איפה זה המשפט הזה? היה רעיון, אלמותי. אוקיי, באצטדיון אברפלד. נגמר המשחק, שחקן הלך לראיון, אמר משפט בראיון, ביתר ירושלים קבוצה קשה מאוד. מי אמר את זה? תגיד לי.
24: וואו, וואו.
23: לאן לקחת אותו?
25: רגע, שנייה, לא, אמור לדעת את זה.
26: שחקן מביתר?
25: לא, שחקן ששיחק נגד ביתר.
23: רגע, מה זה עכשיו חידון? תן דבר על ביתר פה.
25: רגע, רגע, רגע.
23: יצחק יולך.
26: יש פאנץ', יש פאנץ'.
23: יש פאנץ', בבקשה, נו. מה, פאנץ'?
25: אתה לא זוכר את המשחק הזה.
26: אולי זה טל אמר?
25: לא, צפרירים.
24: לא, לא צפרירים, לא.
25: צפרירים חולון באברפלד, כן. שמישהו הרים את צ'יה לכתפיים, נשארו בליגה והוא נפל מהזה.
0: שיהיה, אתה זוכר, בוא נה, תקשיב, אני גם זוכר מימי נגדנו, זה החבר שלך גוטי עם הכוסות האלה. וואלה, כסיתי לו הקיצה 1-0, עכשיו יושב על בלך את המוח, אני יודע כדורגל, אני יודע כדורגל, יאללה.
23: כן, גוטי פה.
0: בוא נה, בית ספר דפקתי לך.
25: מאמן של גולדסטאר קוראים לך.
0: אבל מה, שברתי את המצח שם. וואלה, כתה
25: גאון, גאון. מאמנים של היום, של חוק הפרה עליך,
26: שיהיה. אגב,
0: רגע, תקשיב, אני רוצה פה לתת... רגע, עזוב אותך, אני רוצה לתת פה טיפים.
23: רובן מחמם.
0: אני רוצה לתת פה טיפים לרבש. כן. כי אני שברתי את המצח הרבה פעמים, אם יש בעיות, צלצל אליי, אני אעזור לך, אבל לא בחצי שעה קרובה, למה אני נכנס פה למעלית.
23: אני שמתי לכם פה...
25: יאללה, נו, לקחו לך את הדיבור 10 שניות.
0: ניפוחי שכל.
23: יפה, ההוא שיהיה, ההוא כתפיים. חבר'ה, אני קורא אתכם לסדר, לעניין האמיתי, שלשמו התכנסנו, לעשות למיקו מה שנקרא לבן ורעידות בגוף, מה קורה בירושלים? איך כל השנה היה שקט, דממה, יחמנו צמד חמד אלמוג וברק, ופתאום יש עניין, או שאתם אומרים לי, הלו, לא להתרגש.
26: עונת המלפפונים, אלי, התחילו.
23: המלפפונים הגיעו, התחילו הקולפן, והקולפן יצא ומתחילים לקלף למלפפון את הקליפה. הרי כולנו יודעים שכל הוויטמינים בקליפה. אז...
25: אני חושב, תקשיב, מאוד פשוט, בית ירושלים סיימה את העונה בטעם מר, צריך להגיד את זה.
0: כן.
25: הייתה עונה מצוינת, מצוינת, באמת, שכל מועדון בית ירושלים, מהקהל, אברמוב, אלמוג כהן, יצחקי והשחקנים, אוקיי? בסוף סיימה בטעם מר וחמצמץ מאוד. למה? כי בסוף שורה התחתונה סיימה בלי תואר. וזה פספוס ענק בעונה כזאת לסיים את העונה בלי תואר. אבל אי אפשר להתעלם מזה שברק יצחקי עשה עונה מצוינת, ובעיניי יהיה טעות קשה אם הוא לא יישאר בבית ירושלים. גם לא בפן האישי. וגם לבית ירושלים כמועדון.
23: תראו, הוא ניקח כדוגמה את קוז'וך. קוז'וך שנה שעברה, אני חושב שההפסד של האליפות יותר קשה ממה שקרה.
25: כן, לא נכון, לא נכון, לא נכון.
23: רגע,
25: אבל באר שבע כן לקחה גביע, בבק.
23: עצור רגע, אבל באר שבע, כולנו זוכרים, זה היה מה שנקרא גביע נחומים, כי הם היו פייבוריטים לאליפות, ומה שנקרא בעטו לעצמם בדלי, זה היה שלהם. כל העונה הם כמעט הובילו, אנחנו יודעים את זה, הם היו לאורך כל העונה יותר טובים, מכבי הגיעו, זהבי, אופה, התכנסו ולקחו. וזה בסדר, ומגיע להם. יחד עם זאת, תתארו לעצמכם מצב שאלונה אומרת, ככה לא משאירה את קוז'וך. אני חושב שברק צריך להישאר בביתר, ברק צריך להשאיר את ברק בביתר, להשאיר יציבות זה דבר חזק, יש לביתר סגל טוב עם חיזוקים נכונים שעוד מעט נדבר עליהם, שאני אשמח לשמוע מה אתם חושבים. אני חושב שביתר יכולה לרוץ חזק מאוד, עונה הבאה, יציבות, שם מפתח פה, עשו עונה נהדרת.
25: ואני גם שומע שאם ברק לא יישאר, יש כיוון לקחת, לתת את הג'וב כאילו למשה אוחיון. בוא,
0: זה נראה לי מוזר לעל.
25: ביתר ירושלים זה לא מועדון...
26: ענק עליו.
25: זה לא מועדון...
0: בניסיונות.
25: לא עליו ספציפית, צריך להגיד. זה לא מועדון לתת למאמן, לאמן פעם ראשונה בלי שאימן בבוגרים. זה לא מועדון אחר בליגת העל, אפילו מועדונים גדולים אחרים. מועדון הזה ספציפית, ביתר ירושלים, עם הלחץ, אני חושב שזה המועדון הכי לחוץ בישראל. לקחת מאמן שלא אימן אף פעם קבוצת בוגרים ולתת לו לאמן את ביתר ירושלים, אתה מתחיל מחזור, שתיים, שלוש לא טובים.
23: נכון שברק היה לו איזה אפיזודה במכבי, אבל נתנו לברק את ביתר, עמד יפה.
0: אבל זה היה ציפיות שונות, אז אלי. אז היה לשיר בליגה, זה לא דומה.
23: נתנו לו.
26: אני בדעה שלך שברק יצחקי עשה עונה טובה מאוד, ומה שחסר לנו זה לשמוע...
23: עליפות, צלחת.
26: לא, בסדר, זה ברור, אבל אני אומר, מה שחסר לנו, לשמוע הערכה מהצד של אברמוב וגם של אלמוג כהן.
0: אז בוא אני אגיד לך.
26: רגע, שנייה, אני אגיד לך רק, תן לי להשלים.
0: דבר.
26: ופה זה לא קורה רק מסיבה אחת. הם מרגישים שבמסע ומתן ברק יצחקי קצת עלה מעל ה...
25: קצת התבלבל. חד משמעית, זה כמו ברק.
26: והדרישות שלו, אלי, הדרישות שלו הן מאוד גבוהות. בגלל זה הם נזהרים.
23: מישהו יודע מה הדרישות שאתם אומרים שהוא התבלבל?
26: כך אנחנו שומעים ש...
0: לא, זה לא נכון.
23: נו, אחרי הטראפקום שומעים, כמה אני יודע...
26: אלי, עונת המלפפונים, זה השלב שאנחנו, אתה יודע, מערבבים גם.
23: לא, רגע. אין לי בעיה שנערבב, נתבלבל, בשביל זה אנחנו פה, הכל בסדר. אבל אנחנו גם צריכים לזכור...
25: מה אנחנו פה להיות מדויקים? לא הבנתי.
26: אלי, שלא אין לך ספק.
0: טעית בפורמט.
26: אני בדעה, אברמוב רוצה את יצחקי, אלמוג כהן רוצה את יצחקי.
0: לא, אז זהו שלא.
26: הם פשוט, הם לא רוצים בסכומים שברק יצחקי רוצה.
23: אני חושב שהם רוצים.
0: אני, מה שאני שומע, שזה בכלל לא קשור לסכומים, כי בבחינת סכומים, סכומים אברמוב מוכן לשלם, אני הבנתי שיש אלו מחלוקות בין אלמוג לברק.
26: אוקיי, זה כבר משהו אחר.
0: זה מה שאני שמעתי.
25: אני שומע אחרת, אני שומע אחרת. אני שומע דווקא שאלמוג בעד ברק, אבל ברק אברמוב לא כל כך...
23: די, כולנו שומעים.
25: אברמוב, תעשה לי סדר. נשמעת פה.
0: בוא נעשה לכם סדר.
25: תעשה לי סדר כבר.
0: בוא תשמרו. אני אפגש עם דודו דן, הסוכן של יצחקי, יושבתי במשרד, אומר לי, תשמע, ברק, יש לנו כרטיס לקזחסטן, תשים לפגוש שם את הבעלים של דינה מושכי, חמזת שידור בלייב. הוא עשה טעון שלו משידורים פיראטיים. עכשיו, הוא אמר לי, מה אומר לי? מילה של דודו, ברק עושה שנה בקזחסטן, עוד שנתיים בהפועל רמת גן, עוד שלוש שנים מהיום, הוא מנהל מסעדה תימנית מחוץ לרחובות, בשם הלחוך של השפוך, ואז תצרף אותו לרשת שלך עם המסעדות, והנה, קיבלת את ברק יצחקי בזאת.
23: יפה.
0: הנה, עשיתי לך סדר.
23: הלחוך של השפוך.
26: תקשיב, זה הזוי שדודו דן מייצג את שלושתם.
0: קורה, מה?
23: רגע, חבר'ה,
25: כך יצא.
23: אני חושב, עזבו אתכם קשקושים, יאללה, צחקנו, הוא לא רוצה, והוא כן רוצה, וטוב לנו, ואיידה וקטלה, ומי כמוני בבובה שואב את העניינים האלה. בסוף, להערכתי, ביתר ירושלים הייתה השנה אי של יציבות, כמו שטל אומר, מהבעלים עבור למנהל המקצועי, למאמן,
25: לשחקנים,
23: הייתה היררכיה מצוינת, קבוצה עם כוכבים, ברק שלט בה, אלמוג שלט בה. אני מאמין ורוצה להאמין שההיגיון הבריא ישאיר את ברק בביתר.
0: זה מה שיקרה.
23: הוא יתחבר למועדון, לבנות שושלת נכונה, כמו שעשו עם ברק בחר, כמו שעשו עם קוז'וך. וואלה, טוב, יעשה בכלל מועדון כדורגל בארץ, שישאיר...
0: המשכיות, המשכיות.
23: שילמד מהפרמייר ליג. לא כל שנה פאפ לוקח אליפות.
0: אליפות.
23: זה בסדר.
26: אני, כמו שאמרתי, הרצון הוא קיים, יש הבדלים גדולים בעלויות. אלי, זה...
23: אז אני גם חושב, גם טוב, פה שיש סוכן רציני, מנוסה כמו דודו, שיודע להוריד את זה ולהעלות את זה, ובסוף, בוא.
0: המקרה של ביתר שונה ממכבי חיפה.
23: אלא אם כן יש פה איזו הצעה מעבר לים. מה אתה אומר מקום?
0: אני אומר שלדעתי המקרה שונה ממכבי חיפה, לדעתי פה ברק יצחקי בסוף כן יאמן את ביתר.
23: אני חושב שהוא ימשיך.
0: שונה ממה שבחיפה הם בחר.
23: ויהיה היגיון, הקהל, מיקו, יש חיבור מאוד גדול בין הקהל ליצחקי.
0: אין, יש חיבור, חבל לעשות את זה.
25: אין היגיון לא להמשיך עם יצחקי, צריך להגיד את האמת. ברגע ששני הצדדים רוצים...
23: אלא, כן, טל, יש איזו הצעה...
25: אז זהו. לא, ברגע ששני הצדדים רוצים, מגיעים להסכמות. אם הם לא יגיעו להסכמות בסוף, כנראה שלא שני הצדדים רוצים.
26: גם רואים את השיפור מהעונה הקודמת.
23: מאוד, מאוד.
26: העונה הקודמת הייתה טובה, העונה הזאת היא טובה מאוד, והציפייה היא שבעונה הבאה היא תהיה מצוינת.
23: אגב, צריך גם לשים את הדברים על דיוקם. היה פה פייט מאוד מאוד רציני עם קבוצה סופר איכותית, הפועל באר שבע, מאמן טוב, וואלה, יש לנו פה ראש בראש קלאסי. אני חושב, יהיה לנו שצריך להיות לנו קיץ משעמם בגזרה הזאת, שברק בחר יתחיל להניע ולבנות כברת חדשה, נדבר גם על זה בחיפה.
26: לא יקרה, לא יקרה.
23: שקוז'וך בבאר שבע, יצחקי, וזה רק הנעלם היחידי זה בית מכבי תל אביב, מה קורה שם?
26: גם מכבי חיפה, אלי.
23: ואם אנחנו פה מדברים, אז גם דור פרץ, איך יכול להיות שאין לו חוזה?
25: אין תשובה לזה, מה זה איך יכול להיות? מישהו יכול לתת לך תשובה הגיונית לזה?
23: אני אתמול זרקתי בעדיותי, גולם שכמותי, שאומרים, בטח אמרו לו, תשמע, נחתים פה מאמן, נחתים מנהל מקצועי.
25: כן, הוא יחכה להם אחרי עונה של 19 גולים. כן, הוא יחכה להם.
23: הוא לא יחכה.
25: כמה יחכה?
26: מאוד מוזר, ההחלטה לא להחתים עכשיו.
23: תראה, אם אומרים לו, תשמע, אנחנו... תראה, טל, אתה מכיר את האנשים במועדון, בטח את מיץ'.
25: לא, אני אסביר לך משהו מאוד פשוט.
23: רגע, מיץ' יכול להגיד לו, תשמע, אתה בפנים. עכשיו, תן לי לכבד את המאמן והמנהל המקצועי שמגיע.
25: הוא לא יכול להגיד לו דבר כזה, אבל.
0: הוא יש לו 19 חדך בהמתחתו, מה...
25: הוא לא יכול להגיד לו דבר כזה, כי להגיד לו, אתה בפנים, משמע אני עונה על כל הדרישות שלך. מיץ' לא יעשה את זה. אוקיי?
23: לא, אנחנו רוצים...
25: אבל לא יכול להיות שיבוא מאמן ומנהל מקצועי עכשיו, שנייה, למה צריך לחכות ולכבד? יכול להיות שיבוא מאמן, איזשהו, לא משנה, או מנהל מקצועי, ויבוא ויגיד, זה מלך השערים, יש לו 19 גולים, אני לא רוצה אותו. זה הרי לא יכול לקרות, נכון?
23: גיא מלמד.
25: מה זה גיא מלמד? לא, אל תשווה בין גיא מלמד ודור פרץ ומכבי תל אביב.
23: רגע, ואם לא קיבלת תשובה, אני אגיד לך ערן זהבי. יאללה, נו.
25: אתה גם לא יכול להשוות, אתה גם לא יכול להשוות, כי ערן זהבי בן...
23: אני לא מבין כלום בכדורגל.
25: לא, ערן זהבי היה בן 37, וערן זהבי...
23: מה זה משנה, כוכב על?
25: לא, הוא הודיע שהוא לא ממשיך. ערן בעצמו הודיע שהוא לא ממשיך, דור לא הודיע דבר כזה, והוא בן 31.
23: טל, אתה באי הבנה. תקשיב כפרה, לא מדבר על העונה האחרונה, אני מדבר עונה לפני, שלאזי טיץ' לא נותן לערן לשחק, וערן רוצה לשחק ומתייבש על הספסל. מה? אז עונה לפני היבוש, וואלה, הוא היה כוכב על.
25: אבל אין בעיה, אבל הסיטואציה לא אותה סיטואציה, כי דור פרט בן 31, וערן זהבי היה בן 36, ובא מאמן, והחליט שהוא לא רוצה. זה לא יכול לקרות עם דור עכשיו. גם תסתכל על האמצע של מכבי תל אביב. מי יש היום באמצע של מכבי תל אביב?
23: אז גיל, איתמר
25: נוי ועידו שחר?
23: אמרת לי עכשיו...
25: יכול להיות שיבוא מאמן, נגיד, אני לא רוצה דור פרץ?
23: חבר'ה, גיא מלמד, נו.
25: אתה עוד פעם...
23: עניתי לך.
25: לא, לא.
23: למה לא? מה, אני לא מבין מה אתם אומרים לי פה.
25: אני אסביר לך...
23: היה לי פה מלך שערים, ייבשו אותו בעצי, היה לי פה כוכב מלך.
25: אני אסביר לך למה אתה לא יכול להשוות.
26: דור פרץ זה סמל במכבי תל אביב.
23: עזוב סמל, ערן זהבי זה לא סמל.
26: לא, גיא מלמד לא.
25: אבל אתה לא יכול להשוות בגילאים.
23: ערן זהבי זה לא סמל.
25: גיא מלמד נותן גולים, אבל מה טענה על מלמד, בבק?
23: לא, אני אומר...
25: מה טענה על מלמד, אתה יודע? הטענה על מלמד שהוא לא לוחץ, ושהוא לא תורם למשחק של הקבוצה מחוץ ל-16.
23: אבל אמרת פה,
25: למעט...
23: יכול להיות שהגיע מאמן לא ולא ייתן למלך שערים שחק? אני אומר לך כן.
25: אז אני אומר לך, לא למה הסיטואציה לא אותו דבר.
23: תגיד,
25: אנדורטה לא יכול להגיד את זה.
23: שהוא כבש שהוא היה מלך השערים בליגה, הוא לחץ? לא. הלו, חלוץ, תכניס גולים, אדוני.
25: כן, אבל הוא שחק בהפועל חיפה.
23: תגיד, אצילי לוחץ?
25: הסטנדרט בהפועל חיפה ובמכבי חיפה זה לא אותו סטנדרט. זה הסיבה.
0: אבל תגיד, טל, בכדורגל יש תמיד בקבוצה שחקן אחד שמשחררים אותו מהעבודה של הלחץ, לא? אומרים לו, אתה משוחרר.
25: יש לך כזה שחקן בהפועל באר שבע?
23: ערן זהבי לחץ, אני זוכר אותו לוחץ כמו משוגע.
25: וזו הסיבה שהם אלופים.
26: לא, היה. דן ביטון.
25: דן ביטון גם לחץ. רובן, זה לא נכון.
26: כמו אצילי.
23: חבר'ה, נו, נו. מה, ערן זהבי לחץ?
26: בגדול.
23: ערן זהבי קיבל כדור, הכניס בגול.
25: לא נכון, גם ערן לחץ, זה לא נכון. בית"ר ירושלים שועה לא לחץ, בגלל זה לדעתי הם לא זכו באליפות.
26: נכון. ומכבי תל אביב חוזרים על אותה טעות.
25: כי אם אתה רוצה לחוץ את הכדור 90 דקות, אתה חייב לעשות שכולם יעשו את זה.
26: כן, אנחנו כל העונה מדברים על זה שהם טעו במה שהם עשו לזהבי, ואנחנו נדבר עכשיו בעונה הקרובה על מה שהם עשו לדור פרץ, אם הוא לא יישאר שם. טעות ענקית, ומכונת שערים, ושחקן בית, הקפטן שלהם, והסמל שלהם, עדיין צעיר, בן 31,
25: למה איראן לא הריחו לו חוזה? אתה יכול לבוא ולהגיד, שמע, הוא כבר בן 37-8. למה גיא מלמד לא מחזיקים ממנו במכבי חיפה? אתה יכול לבוא להגיד, חוץ מלתת גולים, הוא לא תורם למשחק של הקבוצה, והוא לא לוחץ.
23: אז המציאו סיבה לדור פרץ,
25: לא, דור פרץ, אין לך סיבה. הוא גם סמל במכבי תל אביב, הוא גם בגיל מצוין, הוא גם עושה עבודה הגנתית והתקפית מהקישור של מכבי, מרוויח מאבקים, רץ הכי הרבה.
23: עלה לו הפיש.
25: אז עוד פעם אני אגיד
26: לך. זה הסיפור למעשה.
25: אני אסביר לך, כי אני עברתי את זה. במכבי תל אביב יש מדיניות, הגעת לגיל 30-30 פלוס, טריוויאלי, שתרד בשכר, ככה זה, אתה לא בשנים של הפריים שלך.
26: אז
25: טריוויאלי שיוריד לך בשכר. דור פרץ זה לא הסיטואציה, כי זו העונה הכי פורה בקריירה שלו במכבי תל אביב. על סמך מה אתה מוריד אותו בשכר? אתה מבין מה אני אומר? אז הסיפור של דור, אתה לא יכול להשוות אותו לא לרן זהבי ולא לגיא מלמד. ואם דור לא יישאר במכבי תל אביב, אם דור לא יישאר במכבי תל אביב, זה חלם שאני לא זוכר דבר כזה הרבה זמן.
23: אם לא מציעים לו חוזה, מה אתה עם אתה דור פרץ?
26: אני הייתי ממליץ למכבי חיפה לקחת אותו.
0: הוא לא ילך לחיפה.
25: הוא לא ילך לחיפה, והוא לא ילך לביתר, והוא לא ילך לבאר שבע, ובטח לא להפועל תל אביב. אם הוא לא יישאר במכבי תל אביב, הוא לא ישחק בישראל.
0: בדיוק.
23: באמת?
25: כי אחרי זה שמכבי הציע לו חוזה נמוך, זה עדיין יותר גבוה ממה שיציעו לו כל שאר הקבוצות שאמרתי.
23: איפה אתה יודע, הפועל תל אביב, לא יודעים להציע לו?
25: הוא לא ילך להפועל תל אביב. לא ילך.
0: לא יקרה.
25: לא ילך, לא ילך בגיל כזה. בגיל כזה, אחרי שכל הקריירה שלו שחק בשתי קבוצות, מכבי תל אביב ועונה אחת באיטליה. ועוד איזה השאלה בהפועל חיפה.
0: בהפועל חיפה.
26: חוזה טוב, הוא ילך.
25: לא ילך.
26: למכבי חיפה הוא ילך.
25: חוזה טוב,
23: ספרה.
25: לא ילך, מכיר את הילד, מכיר את המשפחה, לא ילך.
26: למכבי חיפה הוא לא ילך? חוזה טוב?
25: לא ילך. לא ילך, אני גם אגיד לך למה. אם לא היה לו אופציות, ברור שהוא היה הולך. אבל יש לו אופציות.
26: אם יש לו אופציות?
25: יש לו אופציות מעבר לים, יש לו גם כפריסין הצעה טובה, יש לו הצעה מה-MLS, יש לו הצעות טובות. יש לו הצעה מסין, יש לו הצעות טובות לדור. אם הוא יהיה במכבי תל אביב, ישחק בחו"ל.
26: כן, לחו"ל הוא צריך להתחייב לשלוש שנים לפחות.
25: לא בטוח.
26: בגלל המיסים.
25: תלוי במדינה שאתה הולך אליה, רובן.
23: הגיע קנקו עם ביטקוין. קנגו.
0: יחיאל, הוא הביא לנו קצת זה.
25: תגיד, בוא ניתן לו. מקודם שקלת, זכרת לחלק או שרק שקלת אותו?
23: זה בשקילה, זה בשקילה.
25: זה שקילה הכי ארוכה שנתקלתי. יאללה, צאצה.
23: רגע, חבר'ה, נשליס פה שוקל. חבר'ה, אני יורד שנייה קנגו פה עם הביטקוין, בוא נצא לכל
25: הלקות. עד שאני ומיקו לא נגיע לך לפריז, תקשיב טוב, רעולי פנים, אתה לא תרגע.
23: הוא עומד לי פה בחניה כפולה, תנו לי רגע לשחרר אותי. שים לי את העוד של הפרסומות כמה דקות חוזרים.
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: פרסומות וחוזרים.

0: קרייזי סאמר בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
1: אפולו, מכבי.
2: מכבי.
1: ימין או שמאל?
3: ימין.
2: שמאל.
1: שוק דלל או?
3: שוק דלל.
2: שוק דלל.
1: כולם מסכימים? שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי. חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
4: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
5: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
7: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
8: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
9: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-6622. 852-6622.
10: דבי פרחים, שלום.
11: יאו, דבי, אני צריך חיוך לאמא.
10: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
11: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
10: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
12: דבי פרחים, שלום.
13: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
12: בטח, עמודה.
14: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
15: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הקלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה קלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
16: 107.5
17: רדיו חיפה.
18: מי זה?
19: זה הקיץ שדופק בדלת, והשנה פותחים אותו בענק. רשת המתנסים בעיריית קריית ביאליק מזמינים אתכם לביאליקלנד, ממלכה קסומה שקיימת רק בדמיון, ועכשיו מתעוררת לחיים בקריית ביאליק. מתקני לונה פארק לקטנטנים, מתחמי יצירה, מתנפחים בלי סוף, עמדות איפור, דוכני מזון ומופעי ילדי החוגים. רדיו חיפה בשידור חי מהחגיגה. יום רביעי מהשעה 4:30 בטיילת פרס, קריית ביאליק. ביאליקלנד, פותחים קיץ מהאגדות ובחינם.
17: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
2: חברים, אנחנו חזרנו, כן, כן, אנחנו פה. טוב, תספרו לי בבקשה מכם, מה תגידו על הילד שלי, שיצא לי מה שנקרא בקלי מהביצה שלי, עומרי גנדלמן והקבוצה שלו, חברים, לצ'ה.
11: מה, אתה שומע, אתה לוקח עליו קרדיט? כאילו, באמת, כאילו הרמת אותו לגרפס.
2: הלו, הלו, לא כל פעם יוצא לי לשים יד על 20% על כרטיס של כזה שחקן. בוא, יום יבוא ואני אספר לכם.
5: אתה עוד כולך מלא זהה מהכסף ששקלת מקודם, אתה מדבר איתי עכשיו על זה, תתבייש לך, בבק, תתבייש.
2: אני יושב פה בחאווה. מה, לא גזרתי שם את ה-20%? גנדלמן! תקשיבו, נתן פוטו פיניש, נשאר בליגה, הולך לפתוח עונה חדשה.
11: נורן יזמין אותו למבחרת או לא?
5: יש לי פה, חבר'ה.
2: עכשיו, אחרי שרנצ'וק קיבל מהפדליטוס,
5: אולי הוא...
11: נראה לי הוא שכח את השם שלו עכשיו.
7: אלי, הוא עבר ללצ'ה.
5: רגע, רובי.
2: עד כמה שאני יודע, כן. עד כמה שאני יודע שהסיכום היה, שנייה רגע קוף עלי, הסיכום שלום ראשם, שאם הם נשארים בליגה, הם משאירים אותו, ואם לא, הם לא משאירים אותו, כי הוא יקר להם מדי, לא משתלם להם. תקשיבו, נשאר שם, סגור, אוקיי. עיר נהדרת. דיברנו על זה, עיר עם 100,000 תושב, 31,000 מקומות, סולד אאוט כל הזמן, מטורף, עיר כדורגל, קטנה כזאת, עיר קיץ. כן, קוף עלי, אנחנו שומעים.
5: כן, אני רוצה לבחים את תמליל שיחה בין... רבש לעומרי גנדלמן, אז זה ככה.
2: אופה, יש לך תמליל כזה?
5: כן, כן, כן, כן, תקשיבו. שימו לב, תאזינו טוב, במיוחד אתה החיל.
2: כן, טל, בוא נשמע
5: את הטלפון, תקשיב מה אני מדבר איתך.
18: רק שאלה, זה לפני הזעזוע המוח?
5: לא, לא, לא, לא. לא, אז אתה עכשיו תקשיב, אתה תהיה...
18: הבנתי.
5: בוא תהיה חכם, תן לי לדבר, תבין הכל, אוקיי, רובן?
18: טוב.
5: ירוש מסולסל, ירוש פסטי.
18: רגע, אני בשיחה, הרי יש לנו שיחה עם דולב נישליס, כל אחד, ראית, הוא שלח לנו.
5: אין בעיה.
18: אני יודע מה אני פותח.
2: לא עושה פטורים, הוא צריך לבוא עם אמא שלי.
5: תגיד לי, דולב נישליס, איתו מדבר רק מהטלפון האדום, אוקיי? שלא יתקשר אליי, לא בזום ולא בלבולי מוח, שימו לב.
18: אני פותח עליך שם.
5: אז ככה, רן בני שמעון התקשר לגנדלמן לברך אותו, לשאול אותו בסריה, הנה התמלול. בן שמעון נקודותיים, הלו, גנדלמן נקודותיים, היי רן, איך אתה מרגיש? בן שמעון נקודותיים, מי זה? גנדלמן נקודותיים, זה אני עומרי גנדלמן. בדיוק הבטחנו נשארות בליגה עם לצ'ה. בן שמעון נקודותיים, מי? גנדלמן נקודותיים, אתה התקשרת אליי! בן שמעון נקודותיים, כנראה מהמכה בראש, בטעות. סלמת, נדבר בעתיד. הנה זה ציטוט, מילה במילה. מילה במילה!
2: קופה לנראה לי אתה ממציא.
18: ייקח אותו.
5: אני ממציא?
2: זה כמו שרובן פה זרק לי על בחר, זה כמו שגוטמן פה הכתים את אבו פאני, תרשום ימני, ספרה, 600,000 בלטה, איזה 600.
5: אתה יודע למה אתה מדבר ככה? כי יש לך יותר מדי שעות עם לרן שטראובר, זה הבעיה. המוח נדפק ונצדק לך.
2: אוי, נו, באמת, באמת. חבר'ה, כבוד גדול, סחטן עליו, מה אומרים? רן צריך סופית? לקרוא לו, להגיד לו, אדוני, קח את המפתחות. אני תופס ממנו, כן? יש לו משחק ראש.
5: כן.
2: אני גם אוהב אותו, אז...
11: קח את המפתחות, אתה גם אוהב
2: להתפזר. לא, מה, קח, קח הרכב, מה יש? מה? מה זה עזוב, עזוב?
11: אתה מתרחק לי מהחוף, אבל אתה תדבר.
5: זה כמו גוטי עם המפתחות.
2: תגיד, ניסטר מציל.
18: שאל אותו איך הוא בפאדל.
2: רגע.
11: קח את המפתחות ושומע כבודו של גנדלמן.
2: בוא, רגע.
11: קח את המפתחות של הנבחרת.
2: כן, כי אם אני אומר לו, לא את המפתחות של הנבחרת, להרכב, עזוב, אני לא...
18: הוא צריך להיות ברוטציה, בתפקיד שלו.
11: חד משמעית, קודם כל צריך להיות מזומן כדרך קבע.
18: והוא צריך להיות ברוטציה.
2: מזומן כדרך קבע, דבר שני בין הרכב.
11: וצריך גם לקבל דקות.
18: שחקן
2: גבוה, פיזי.
18: כן.
2: וואלה, נותן קריירה נהדרת, הוא פשוט לא, כמו כולם פה, אין לו... חוץ ממני שאני לוביסט של השמאק.
11: די עם הסיסמאות. אני אגיד לך בדיוק למה הוא לא משחק בנבחרת. הוא יושב בדיוק על המשבצת של דור פרץ, ורן מעדיף, והם שחקן מאוד מאוד דומה, ורן מעדיף את דור ולא אותו. ושניהם ביחד, רן לא רואה אותם משחקים ביחד בפילוסופיית כדורגל שלו. והוא מעדיף את דור עליו, וזו הסיבה שהוא לא משחק. בוא נקרא בשמו, אתה סתם נעשה סבך את העניינים, שהדברים מאוד מאוד פשוטים.
18: ויהיו משחקים שהוא יהיה בכושר טוב מדור, והוא ישחק.
2: אבל חבר'ה, הוא שחקן עם איכויות אחרות.
11: אבל כרגע דור פרץ והוא, רן מעדיף את דור, מאוד מאוד פשוט. זו הסיבה שגנדלמן לא משחק בנבחרת. עד
2: כדי כך לא להזמין אותו?
11: אני חד משמעית חושב שהוא צריך להיות מוזמן. אבל למה הוא לא משחק? זו הסיבה.
18: כל עוד הוא משחק בלצ'ה, הוא צריך להיות בסגל, ברוטציה.
2: ומשחק שם.
11: וזה מאה.
18: ואם לא שחקן הרכב, אז שחקן 12-13.
2: לפני כן שיחק בליגה בלגית, שעם כל הכבוד, מה נגיד ככה, היא לא נופלת מהליגה הישראלית.
11: לא נופלת מהליגה
2: הישראלית. אז כאילו, בואו, יש לי שחקן כוכב, לא מבין מה קורה. והוא גבוה,
11: רגע, יש לי טלפון. מי זה, דני?
2: כן. דני דבורן שלנו.
5: כן, זה אני אכיל. תגיד לבאבק שאפסיק לאכול את הראש, אני צריך לתת פה קרדיטים.
2: בבקשה.
5: תודה רבה. עורך ומפיק, פתח חנות לעיצוב שיער בשם מסתפר לה רון בוסקילה. בדיגיטל.
18: אני הקליינט הראשון.
5: עריכה ותוכן, המקלחת שלו ביקשה ממנו להיכנס עם קפקפים, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה, אור מאיר. טכנאי ברדיו אלעת אריק בן אריה, טכנאית ברדיו ירושלים רונית עזרן, טכנאי ברדיו לב המדינה שחר סבק, באולפן.
2: אוקיי.
5: בפריז פונים אליו בתור מדמואזלי אלי בבק בן דוד. המאפיה ניסתה לגייס אותו כי יודע לאיים מרחוק, ראובן עטר.
2: הופה.
5: פעם היה לו צעד ראשון, היום בצעד השני הוא כבר באורתופדיה, יחיאל בן חיים. ונכנס שותף עם רובי בשנצליה, בשם התרנגול מיקוג'מן.
2: התרנגול.
5: שעה ראשונה. נחזור בשנייה עד השקונה. ערב טוב.
2: שעה כזאת, עם גבב שטויות כאלה, לא נשמע ברדיו הישראלי.
20: קונטיינרים של שטויות.
2: ואני אוהב את
5: קונטיינרים של שטויות.
2: הגיע פה המסעית, אפרופו שטויות.
20: תעדכן אותנו בשעה השנייה מה שקלת, היה גרדן.
2: בדיוק, אני יכול, נראה לי איזה
20: סומסום. תשחרר את האגרוף, הוא קמוץ.
5: שים לב, ככה.
2: פרסומות, חדשות, אני עומד על האצבעות, שחרור האצבעות, היידה, חוזרים.
21: תוכנית הספורט של ישראל.
22: פרסומות וחוזרים.
21: 107.5 רדיו חיפה.
23: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
24: מימון ישיר.
23: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
25: הלוואה מהבנק, הלוואה לרכב, מינוס שגדל, וואו, איך נושמים ככה? אם יש ברשותכם נכס, א' שין, קרדיט משכנתאות יכולים לעזור לכם לאחד הכל להחזר אחד ולקחת אוויר. חייגו 6458 ותתחילו לחסוך. א' שין, קרדיט משכנתאות, כוכבית 6458.
21: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
26: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
27: מפה לשם! תושבי קרמיאל, אקו, נערי הקריאות וחיפה, כבר קונים מזון לכלב ולחתול בארצה. מה איתך? עוד לא בדקת? אולי די להיות פרייר? ארצה! כוכבית 64-35.
28: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
29: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
30: דבי פרחים שלום.
31: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
30: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
31: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
30: מזל טוב מר לוי, כבר יוצא.
32: דבי פרחים שלום.
33: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
32: בטח, עמודה.
34: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים. להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
35: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
36: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
37: יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלכם יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם אתם מתעניינים בתחומי המדע, הנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, אתם מוזמנים להגיע ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלכם לתואר בטכניון. רדיו חיפה ורדיו תל אביב ביום שידורי מיוחד מ-10 בבוקר. לעוד פרטים חפשו בגוגל יום פתוח בטכניון או חייגו כוכבית 3508. מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
21: מרגישים בבית. תוכנית הספורט של ישראל. 107.5 רדיו חיפה.
0: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
1: מה זה נהגתי? עשיתי צבא! נהגתי.
3: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
4: שלום רב, ושעה 7 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. אש ללא הפסקה בצפון. בשעה האחרונה הופעל רצף התראות בשלומי ובראש הנקרה. הפרטים בבדיקה. מוקדם יותר נפלו שני רחפני נפץ במרחב צבאי סמוך לגבול לבנון. כתבת היום לילך שובל מזכירה כי בצהריים כתבם ששגר ארגון הטרור פגע במבנה במטולה. לא היו נפגעים מלבד אדם שלקה בחרדה. בשל הירי הבלתי פוסק, ראש המועצה האזורית מעלה יוסף שמעון גואטה הודיע כי מחר לא יתקיימו לימודים ביישובי המועצה הסמוכים לגבול לבנון, למעט החינוך המיוחד. ובתגובה לשיגורים, חיל האוויר תוקף בשעה זו תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה בצור ובמספר מרחבים נוספים בדרום לבנון. חלה העתה במגעים בין ארצות הברית לאיראן כששני הצדדים מתבצרים בעמדותיהם, כך לפי דיווח בוול סטריט ג'ורנל. לפי הדיווח, ארצות הברית דורשת מאיראן מחויבויות ברורות יותר בנושא התוכנית הגרעין מראש, בעוד שהאיראנים לוחצים לקבל פרטים על הקלות בעיצומים ושחרור הנכסים המוקפאים. בתוך כך, ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בשיחות סגורות כי לישראל יכולת השפעה מוגבלת על החלטות נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בכל הנוגע למגעים עם איראן, כך על פי מקורות ישראל ששוחחו עם סוכנות הידיעות רויטרס. לפי הדיווח, נתניהו הביע דאגה מהמסגרת המתגבשת בין וושינגטון לטהרן, ועוד ישראל נותרה מחוץ לשיחות העקיפות בין הצדדים. הוארך בארבעה ימים מעצרו של מאמן ההתעמלות האומנותית החשוד בביצוע עבירות מין חמורות. המאמן המוכר בקהילת ההתעמלות האומנותית כדמות מרכזית בענף, חשוד בניהול מסכת ממושכת של פגיעות מיניות בקטינות שהיו תחת חסותו המקצועית. נסיים בתחזית מזג האוויר.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
8: אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
10: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיש גם את החדשות?
11: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בהרים ובפנים הארץ.
12: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב שאתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
11: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
8: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל. תוכנית הספורט של ישראל, גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב ובפייסבוק. ואחרי התוכנית, בערוץ הפודקאסט, בטיק טוק ובאינסטגרם. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, אנחנו חזרנו, אנחנו לא לבד פה, אנחנו נגיד שלום לכל החברים שלנו בחיפה, לב המדינה, ירושלים, אילת, ובערוץ הספורט, חברים, כן, כן, אני מבקש להתייפייף, טל, להסתכל יפה למצלמה.
2: יאי, אלעזר, רגע, ימינה, לראות איך אני בפרופיל.
1: להסתכל יפה.
2: למה זה בתימנית לזעה?
1: לזעה, מה זה?
3: לזעה.
1: לזעה.
2: נודניק, נודניק, לזעה, לזיתק.
1: לעזיתק. חבר'ה, רובן עטר פה זרק לנו פצצצת. בתחילת התוכנית, אמרתי לו, תביא לי קוטה, הוא לא נתן קוטה, הוא זרק לי פצצה, אמר לי, ברק בחר לא נשאר. אני מיד הרמתי טלפון לכל הממונים של התוכנית הזאת, משמע זה אני. הפעלתי את האורגן על עצמי, אמרתי, תזיזו את הליינאפ, מדברים על חיפה, כולם לקום, לצאת מהאוטו, לסגור את הרדיו, חבר'ה לקום, רן, כולנו, טלקה, מיקו, ורק לתת לרובן לדבר. בבקשה, רובן, אסבר, נמק.
2: על המונולוג.
3: כן.
1: צא לדרך.
3: המהלך הוא ברור, והכי ברור שיש.
1: רק אני אגיד, רובן, היד שלי על האורגן, כן?
3: כן, כן. המהלך הוא ברור.
1: הזרת בו הגלה.
3: והכי מובן, אלי, שיכול להיות, ברגע שרפאלוב החליט, יחד כמובן עם הגיבוי של, של ינקלה שחר ואיציק עובדיה, יחד הם החליטו לשחרר את הצוות של ברק בחר.
2: זה נקרא להם
1: שחררו אותם?
3: הם שחררו אותם, זה לא, זה לא באישור או בהסכמה של ברק.
1: זאת אומרת, הם לא עזבו... הם לא עזבו לבד, הם אמרו להם חבר'ה, תודה רבה.
3: גיא צרפתי הריח את מה... לא, גיא צרפתי קלט שהולך להיות משהו, אז הוא לקח את היוזמה מעצמו, אבל דרוש עם שאול למשל עד עכשיו לא יודע, לא הודיעו לו. אבל כן הוציאו את הפרסום, וייזינגר הודיעו לו. אני אגיד, המנהל הקבוצה זה תכנון מראש, היה שהם מעלים את... אתה יודע שהיה להם שוער שלישי... שעבר להיות עכשיו...
2: אבל המנהל קבוצה גיל אופק, הוא ירד
3: אוכלי כתנוע. רוי פוקס, אתה שומע, רוי פוקס היה שוער שלישי, שבמשך 5-6 שנים הוא שוער שלישי, ועכשיו הוא הפך להיות המנהל הקבוצה, ולקחו את גיל אופק המנהל הקבוצה, העבירו לנו, אבל זה לא רלוונטי לנושא עצמו. כשבאים מקבלים החלטה, אתה יודע, אני אתן לך דוגמה קצת שונה, אתה יודע,

0: גם את זה הוא הסתכל עליי, נשאל לאחור, אמר, טוב, הבנתי.
1: תגיד מי לימד אותך את הטריק הזה, מי לימד אותך את הטריק הזה, רובן?
0: זה ממך שלימי, כן.
1: יופי.
2: תגידו רגע, עכשיו אתה נותן לי פה דוגמאות מכל מיני, בוא נו, זה מכבי חיפה.
0: נכון.
2: זה מועדון פאר, זה ינקה לשחר, זה מועדון מסודר, גילוי נאות, אני הייתי באופנו שבוע שעבר, באיזה ערב, אתה רואה מועדון מסודר, עם תוכנית, עם עניינים, זה לא איזה מין... ככה, זה ההתנהלות?
0: ומדובר גם במאמן הכי מאותר.
2: מאמן מותר שתמיד היה ג'נטלמן עם המועדון הזה.
0: כן.
2: איך לזכור את זה, באמת, אני אומר את זה בשיא הרצינות.
0: אמנם בשנתיים האחרונות...
2: רק בחר היה תמיד... בסדר, רובן.
0: לא, לא, לא, אני איתך, אלי, אני איתך. אני לא אוהב את המהלך הזה.
2: מייקל ג'ורדן שיחק 15 שנה בשיקגו, רק 6 לקח אליפויות, אז מה? כל השאר על הפח, וזה לא כמובן משפט שלי, זה משפט של...
0: אלי, אלי, בוא נחזור שנייה, עזוב עכשיו מייקל...
2: אגב, משפט שלומדים את זה בארבע.
0: כן, אבל אני, עכשיו אנחנו על הנושא של ברק.
2: עשו על זה תזה.
0: ברק ראוי ליחס שונה. החלטתם שאתם מעריכים לו את החוזה, החלטתם עכשיו שלא?
2: זה הכל לכאורה, רובן, יכול להיות ש... רובן, יש מצב שכל מה שאתה אומר זה גורניש דמי גורניש?
0: נראה לך שברק בחר ייתן שישחררו את הצוות שלו?
3: אז רובן, אתה אומר שמה שאתה אומר זה פלומבה.
0: בלי שאישור שלו?
3: ברק בחר לא יאמן מכבי חיפה עונה הבאה, בטוח.
0: טל, שחררו לו את הצוות שלו.
2: רגע, רובן, אולי...
0: לא על דעתו.
2: רובן, אולי גיא צרפתי עזב, וחבר'ה קיבלו הצעות.
0: אז אני אומר לך שלא.
2: אני לא מבין בזה, אני באמת לא יודע, אבל זה נראה לי...
0: גיא צרפתי בלי קבוצה כרגע. גיא צרפתי לא סגור בשום קבוצה. וייזינגר לא סגור בשום מקום. דור שמשון בכלל לא... הוא הכי פגוע, כי הפילו עליו כאילו את כל נושא הפציעות, שזה גם כן לא מכובד ולא יפה. וזה לא על דעתו של ברק. דור שמשון
3: מאמן כושר בחסד. יש מקצוע מצוין.
0: ללא ספק, אני גם עבדתי איתו, הוא היה מאמן הכושר בבית ירושלים שזכינו בגביע המדינה, והוא כל מה שמנסים עכשיו להלביש עליו כאילו את הפציעות זה בולשיט.
2: תגידו, יש לי שאלה. מי... מה, זה כאילו רפאלו?
0: עכשיו, בוא עוד משהו, אלי.
2: באמת אני שואל.
0: אז אני שאלה לי,
3: בוא ננסה. זה לא רפאלו, וזוי ואבוי, מה?
0: קודם כל,
3: הוא אמור להיות נהל מקצועי. אלי,
0: חד משמעי זה רפאלו, ואני אגיד לך יותר מזה. הוא שחרר את המאמן כושר ואת המאמן שוערים, כי הוא יש לו מישהו במקום. לא יכול להיות אחרת. זה הרי ברור, זה לא משחררים בלי שיש לך מישהו אחר.
2: הוא אומר לברק בעצם, תשמע ברק, אני קובע מי הצוות שלך, אני קובע מי העוזר שלך, אני קובע. בוא, תבין הכל, אני עושה לך גיא מלמד.
0: בדיוק.
2: אני עושה לך גיא מלמד.
0: בדיוק.
2: זה מה שאתה אומר לשקול.
3: חבל, כי מלמד זה לא עבד.
2: לא, לא, רגע, לא רק שלא עבד. אתה לא עושה את זה למאמן אלוף 3 פעמים, בן אדם שבוא.
0: עד סוף השבוע תהיה שיחה בין ברק לרפאלו וליאנקלה, ששם הדברים יעוברו. ותהיה הפרדה. זה מה שאני רואה.
3: אגב, זו הסיבה שמכבי חיפה, כשמכבי חיפה מתרסקת בעיניי, היא מתרסקת כל כך לתאום, למקום 5 בפלייאוף, להתבזות. וזה ההבדל בין מכבי חיפה למכבי תל אביב.
2: מספיק להרונה שעברה עם מסע.
3: זה מה שאני אומר, מועדון. מה, יצאתם בהודעה לפני חודש וחצי שהוא ממשיך בעונה הבאה.
2: הרי פיתרתם אותו.
3: מה ציפיתם, שהוא יעשה עכשיו פלייאוף של 27 נקודות מ-30? מה ציפיתם, כאילו?
2: שני מחזורים לסוף פיתרתם אותו. מאמן שלקח אתכם, עשה ליגת אלופות ואליפות. בונה,
3: אין פרופורציות במכבי חיפה, זה הבעיה, אין פרופורציות במועדון הזה.
2: זה הכל לכאורה, אני רוצה להגיד, זה הכל לכאורה.
0: מה לכאורה? ברק בחר, המאמן המאותר, יכול להיות שישחררו את הצוות שלו ללא ההסכמה שלו?
2: רובן, יכול להיות שחלק מזה זה הסכמה, אני נזהר בכל אופן, אני לא יודע, אני אומר לכאורה כי אני באמת לא יודע. זה הרצינות, ובסוף, הרי קרו מקרים שאמרנו איקס, בקרו וואי. אז אני באופן אישי לא אומר את הדברים האלה, כי אני לא מבין, אתם נמצאים בתוך העניין, אתם גם הייתם בתוך המועדונים, אתם יודעים איך זה מתנהל, את הקודים הפנימיים. על פניו, אם זה המצב, וואלה עצוב, מועדון כמו
0: עונת המלפפונים התחילה במכבי חיפה במהלך של לשחרר את המאמן, לא רק את הצוות, ו...
2: מה אתם אומרים על מה שאמר?
0: אני לא אופתע אם אין לרפאלוב גם מאמן.
2: שהוא נכנס בו וככה אמר את זה, מה שנקרא, הוא ידע שזה יצא החוצה.
3: שהוא חצוף ומבולבל.
2: חצוף
3: ומבולבל.
0: מה יצא לו
3: בזה? גם בעיניי גם קצת חסר מודעות, כי בוא... בדקות של סוף פה, גרנו, צריך לזכור שבתקופת פלורס, הוא היה כנף ימין בטון במכבי חיפה. אוקיי? אם אני לא טועה, כמעט סיבוב שלם. מה הוא נתן בתקופה הזאת? אם אני לא טועה, בישול אחד. אוקיי.
2: אמרתי, מחר גם מלמד יגיד את זה גם.
0: אני מעניין מה היה ביניהם.
3: לא, אני לא סגור.

0: זה, אבל בסוף הוא גם בחור צעיר. בין 23, 4, 5, לא יודע בדיוק כמה, לדבר ככה למנהל מקצועי, זה בושה.
1: יש מין תחושה שכזאת.
2: הכל רופף.
1: שאתה יודע, בסוף לטנגו צריך שניים, אתם מכירים את המשפט הזה. עכשיו, אני לא מכיר...
2: יואב קץ כל הזמן.
1: אני גם לא מכיר את רפאלוב, כוכב ענק, סמל מכבי חיפה, כבודו מקומו, באמת מאחל לו הצלחה.
0: לא, אבל יודעים מה היה שם, זה יצא. יצא שהוא בא לחוץ לו את היד, והוא לא לחץ לו את היד.
1: אז גם בפרידה של פלורס, היה שם משהו לא ג'נטלמני, איזה פליטה...
0: שם היה משהו לא ג'נטלמני, נקודה. מה זה קשור עכשיו לסוף?
1: לא בסדר, רגע, רגע. ופתאום סוף אומר, אתה עשית לי... ופתאום גיא מלמד, ופתאום...
0: הלו, מנהל מקצועי בא ללחוץ לך את היד, אתה לא לוחץ לו את היד? מה זה משנה מה הסיבה? מה, יש הצדקה לדבר כזה?
1: כמובן שלא. יחד עם זאת, לטנגו יש שניים. תריד, אם אחרי הסיבת עיתונאים הזאת הוא ילחץ ל... זה היה לוחץ לפלורס תיד ולא היה רוצה ללחוץ לו את היד, מה היית אומר?
0: אותו דבר. קודם כל, בן אדם בא להגיש לך את היד, ללחוץ לך את היד, אתה לוחץ לו את היד, נתחיל מזה.
3: ותגיד לו מה שאתה
0: רוצה. יש אנשים שאני לא אוהב, יגישו לי את היד, ילחץ להם את היד. זה קודם כל. אוקיי, אתה לא מתנהגים ככה. בטח לא שחקן די צעיר למנהל מקצועי. לא עושים דברים כאלה. אוקיי? זה לא קשור בכלל למקרה ליאור ופלורס וזה שמכבי חיפה.
1: אבל אתה מבין מה אני אומר, טל.
0: מסכים איתך ב-100 אחוז, מסכים איתך ב-100 אחוז. אבל גם בוא, סוף, קיבלת את ההזדמנויות שלך במכבי חיפה.
1: הלו, סטפ אפ.
0: קיבלת את ההזדמנויות שלך במכבי חיפה, לא היית טוב, על מה אתה בא בטענות? אני לא מבין.
1: אני לא מדבר על רפאלוב, אגב, אם רפאלוב רוצה להחליף כולל את המאמן, זכותו.
0: ברור, זה התפקיד שלו, בבק.
3: קיבל גם את המפתחות.
0: זה התפקיד שלו, בל נשכח.
1: אז מה הבאתם אותו?
0: את מי?
1: אז מה החזרתם אותו, את ברק?
3: כי הם חשבו שיצליח
2: איתו. ברק תחת חוזה.
1: מה יצליח? הביאו אותו אחרי פלורס.
2: אני חייב לו,
0: לא, בוא אני אגיד לך למה החזירו אותו. החזירו אותו כי גם ככה שילמו לו משכורת.
3: נכון.
1: יופי, אז זה הסיבה. אז למה החתמתם אותו עוד שנה?
0: אז בגלל זה אני אומר, לבוא עכשיו לנסות להתנער ממנו. לבוא עכשיו ולנסות להתנער ממנו, ולא
1: להמשיך איתו בעונה הבאה. אתה לא יכול להתנער ממנו.
0: זה לא סחורה, ולא מתנהגים ככה, וזו הסיבה שמכבי חיפה התרסקה עונה.
1: לא מתנהגים ככה למאמן, נקודה, בטח לא למאמן כזה.
0: בבק, איך הגענו למצב הזה בכלל? איך מכבי חיפה הגיעה למצב הזה? הפסיד הדרבי שנה שעברה בפלייאוף 5-1, שזה לא צריך לקרות, בלשון המעטה. אבל עדיין, אתה לא לוקח החלטה כזאת אימפולסיבית, מפטר גם את ברק, וצריך לזכור, גם את גל אלברמן, ש... אמון על השושלת הזאת של מכבי חיפה.
1: עובדה שמשהו... בוא.
0: אז עוברת שנה ואתם עושים את אותה טעות. אז אם אין גרף למידה במכבי חיפה, אל תבוא בטענות.
1: לא, זה לא טעות, זה טעות יותר גדולה בעיניי.
0: לא, זה לא טעות יותר גדולה.
1: רגע, שנייה, אני אסביר את עצמי. כי אם אתה לא לומד מהטעות שלך, ואתה ממשיך אחרי מסאי, ומגיע, ומביא את פלורס, ואחר כך אומר לו, לך הביתה.
0: כן, אבל העונה הזאת הייתה הרבה יותר ביזיונית, בא בקטיש כך, מהעונה שעברה. עונה שעברה עם מסאי.
3: הפלייאוף היה שערורייתי.
0: הבנת? לא מסאי, סליחה. העונה שעברה עם ברק, עוד העונה הייתה, הם עוד היו בעניינים.
3: לא, לא, לא. מכבי חיפה. על הפנים. גם חדשה, עונה חדשה.
0: לא כמו העונה, אבל רובן, תסכים איתי.
3: העונה יותר גרועה.
0: העונה זה משהו אחר לגמרי, מכבי חיפה, אתה יודע, כאילו בפלייאוף לא רלוונטיים, לא קרובים לטופ 4, לא מקום באירופה, לא כלום. עונה שעברה זה לא היה המצב הזה.
1: תגידו, בשנתיים האחרונות, מי המנהל מקצועי?
3: גל אלברמן בעונה שעברה, והעונה... סליחה.
2: רפאלוב.
0: לא, כן, לא, גל אלברמן בעונה שעברה.
3: רפאלוב
1: בשנתיים האחרונות.
0: לא, לא, לא. ליאור עונה שעברה שיחק.
3: העונה הזאת זה העונה הראשונה של רפאלוב, גם לא כמנהל מקצועי רשמי, אלא...
0: די אם הלא רשמי, אז רובן, אתה ואני יודעים שהוא היה מנהל מקצועי, נכון?
3: לא, הוא לא... זה לא אותו רפאלוב
1: של... מה לא, הוא הביא את פלורס?
3: רגע, שנייה. זה לא אותו רפאלוב שאנחנו הולכים לקבל בעונה הקרובה. רפאלוב של עכשיו...
0: רובן, אני שואל שאלה אמיתית.
3: אז אני מסביר, את כל המפתחות. הוא הכל יקבע.
1: רובן, מי הביא את פלורס?
3: מכבי חיפה, ינקלה שחר שם על השולחן את פלורס. הראה לאיציק עובדיה ולרפאלו, והם ניהלו את השיחה, וככה זה גרר את זה להסכמה.
0: אוקיי, טוב, חדש שפה, הייתי בטוח שליאור הביא אותה.
1: אם ליאור רפאלו ואומר, בונה, ינקלה, הוא מורה לספורט, עזוב אותך, הוא לא מגיע?
3: לא. לא יודע.
0: רובן, אם לא איזה מנהל מקצועי, רובן, סליחה, בבק, אם אתה מנהל מקצועי וקובעים לך מי המאמן, איזה מנהל מקצועי אתה? באמת אני שואל.
1: אני לא יודע, אני שואל אתכם, חבר'ה,
0: אתה מהפוזיציה. עזוב, נו, אתה רואה סיטואציה שאלמוג כהן נשאר בבית ירושלים עם ברק אברמוב קובע לו מי המאמן? אז למה אני פה? בתור מנהל מקצועי, בשביל מה אתה פה?
3: אי נוח לגבי ברק בחר שקובעים לו מי יהיה הצוות שלו.
0: 100%, 100%.
3: למה אני אומר, אלה דברים ברורים?
0: 100%.
3: כי זה אותו הדבר. תבוא לברק יצחקי עכשיו ותגיד לו, ברק, אנחנו רוצים אותך, אבל העוזר שלך זה לא יהיה אוחיון, אנחנו נקבע לך מי. אנחנו מאמן כושר לא מי שאתה רוצה. השחקן, רק אנחנו נקבע.
1: תודה רבה, להתראות.
3: זה מה שקורה עם ברק בחר.
1: רובן, אם אתה הרי ליאור רפאלו, אתה משאיר את ברק בחר?
3: לא.
0: לא. למה רובן?
3: כי ברק, אני חושב...
0: רובן, לפני חודש וחצי מכבי חיפה הוציאה הודעה, ברק בחר מאמן הקבוצה בעונה הבאה.
3: אז אני לפני שלושה...
0: ואחרי חודש וחצי אתה... עכשיו פעם אומר...
2: הוא יצא את הקבוצה, או בואו...
0: לא, אני שואל
3: אותך... אז אני אענה לך, טל. אני היחיד שאמרתי שהם ממהרים להחתים את ברק, אני חושב שזה מוקדם, הם צריכים לראות איך הקבוצה תיראה בפלייאוף. כי אם בפלייאוף הם ימשיכו להתרסק כמו שהם התרסקו קצת לפני הפלייאוף, אז אין שום סיבה גם להאריך לברק בחר. זה מה שאני אמרתי, ולצערי, זה מה שקרה. הם פשוט העריכו לו את החוזה, אבל הם התרסקו בפלייאוף.
0: מוקדם מדי.
3: עכשיו, אני באמת חושב, ברק, אני חושב שבמכבי חיפה הוא מיצה, הוא מאמן מצוין, ואני בטוח שהוא יצליח איפה שהוא ילך. אני חושב שיש פה מיצוי של יכולת שלו במכבי חיפה, הוא כבר נראה כבוי, הוא נראה כבר בלי האנרגיות. אני לא רואה אותו פתאום משהו חדש, מחדש לי משהו. אני חושב שגם ממה שיש, הוא לא הצליח להפיק 60%. ממה שיש.
0: אני חושב שיש לו נסיבות מאוד מאוד מקלות, מבנה לו סגל קטסטרופה, וגם בינואר לא עשו איזה שינויים עכשיו מהותיים.
3: אבל עדיין, הייתה קבוצה,
0: איזה סגל? איזה סגל יש לו שם?
1: אין לו סגל, אין לו סגל.
0: אה, אוקיי,
1: תהייתי. נכה לגמרי.
3: הייתה נראית קבוצה בהתחלה, קבוצה טובה, הוא בנה, שילב צעירים, החזיר זהות, אחר כך הוא איבד את זה שוב פעם. וראינו קבוצה...
1: קבוצה לא טובה, נו, די.
0: אני חושב שבקופה שהוא חזר לעצב את הקבוצה, הוא הוציא מים מהסלע. זו האמת.
1: הוא הוציא מים מהסלע, ופתאום אני מכיר את פיינזריך, ואני מכיר רשר.
0: לא, לא בפלייאוף, בפלייאוף רק חזר, אחרי שהוא החליף את פלורס. הוא קיבל קבוצה מרוסקת, והוציא מים מהסלע.
3: נכון.
0: ויפה, בסוף של העונה שלו
1: יש לי מין תחושה שהקהל, אני רוצה להגיד משהו, והנה שומעים אותנו גם ברדיו חיפה, וזה אני אהבל גמור, לא מבין.
3: אני מביא מאמן זר.
1: לא מהכדורגל. חבר'ה, אני מרגיש שהקהל יותר מדי משפיע על המועדון, וזה קצת חריג במועדון בסדר גודל כמו מכבי חיפה. הקהל, הלחצים, הפוסטרים, מחליפים, מביאים טעו, מביאים פלורס, מסאי, חוזר, נביא אותו,
3: זה
1: נכריז,
3: קורה בכל
1: רגע, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
3: הקהל של מכבי תל אביב קבע שלא קורה במכבי,
1: לא, אבל זה, אבל רגע, אבל כולם רצו שהוא לא יישאר, אפילו זיקוק, בא אדון מיץ' אמר, חבר'ה, בנסיבות האלו הוא נשאר עליו,
0: ובסוף הוא קרא לך,
1: רגע, אבל הוא הלך, שמצאו משומתים, במחשבה תחילה, דיילה, הוא היה מאמן טוב, זה שהוא אישיות שככה היה לו את כל הטעויות פה, זה משהו אחר. חבר'ה, אפשר להגיד מה שרוצים למכבי תל אביב.
0: זה שהוא צמא?
1: לא, מסודר. זה שהוא צמא, זה לא, הוא צמא, חם פה.
3: דרך אגב,
1: גם הפועל תל אביב, חבר'ה, הביאו,
3: אלי.
1: מה זה חוסר היציבות הזה? מה זה הרעש הזה?
3: אלי, הימי חסד שיש לברק בחר אצל הקהל של מכבי חיפה, זה מהטופ שיכול להיות. אז הוא האחרון שיכול להתלונן.
1: חבל שהנהלה לא מיישמת את זה.
3: כי ההנהלה הגיעה למסקנה שהוא איבד את זה כבר, וזה כבר לא...
1: כן, הגיעה למסקנה...
3: מה לעשות? אלי, שנתיים...
1: שני מחזורים לסוף!
3: אלי!
1: אתה מפטר אותו שני מחזורים לסוף!
3: אלי!
1: כי הוא הפסיד בדרבי!
3: אלי, הוא פיתרו אותו בעונה שעברה.
0: זה לא רק זה שהוא הפסיד דרבי, זו הייתה עונה לא טובה של מכבי חיפה בעונה שעברה, אתה מתעלם מזה.
1: שני מחזורים לסוף, מה זה אומר?
0: אתה מדבר כאילו העונה הייתה וואו, רצים לאליפות, מה שהפסידו דרבי פיתרו אותו.
1: אתם לא מקשיבים למה שאני אומר. שני מחזורים לסוף, מאמן, שעשה איתך ליגת אלופות, שעשה איתך שושלת, אתה לא מפטר שני מחזורים לסוף. אתה מחכה לסוף העונה, יושב לוחץ את היד. זה התנהגות לא ג'נטלמנית, שהנה נגררת, הולכת ונגררת. וגם אלברמן, עשה טוב למועדון הזה.
0: אנחנו איתך, רק אל תצייר את זה שזה בגלל ההפסד הזה בלבד, זה לא רק זה.
3: זה נכון שהיה...
1: לא, אני אומר, שני מחזורים לסוף, לא בגלל ההפסד.
3: נכון.
1: אפשר, אני אומר, ספרו עד עשר.
3: שני מחזורים...
1: ספרו עד עשר. לא סופרים עד עשר.
3: נכון.
1: אגב, גם לא בהכרזה שהוא הולך לאמן שנה הבאה. ספרו עד עשר.
3: אלי, שני מחזורים לסוף לא היו צריכים לפטר אותו. אבל כשנגמרה העונה, כן היו צריכים.
1: כמו שלא היו צריכים להכריז שהוא שנה הבאה נמצא.
3: אבל בסוף העונה שעברה כן היו צריכים לפטר אותו. שני מחזורים אחרי, כן.
1: אני אמרתי גם רפאלוב עם זכותו כמנהל מקצועי לפטר את ברק ולהגיד, תשמע, אני מקבל מה שאתה אומר, רובן. וואלה, ברק מצד עצמו. מקבל, fair enough, אני גם לא כזה מבין גדול. אני מדבר רק מהצד על ההתנהלות. שני מחזורים לסוף.
3: אני איתך בזה.
1: רגע, שלושה חודשים, הוא ממשיך איתנו, פתאום לא, פתאום מפטרים לו את העוזרים.
3: דרך אגב, רפאלוב לא בתמונה. לא, אבל אל תהיה, רפאלוב לא היה שם. הוא היה שחקן.
1: אני לא מדבר על רפאלוב, אני מדבר על מכבי חיפה.
3: טעו בגדול. בהחלטה הזאת...
1: מכבי חיפה כארגון, שאני תופס ממנו.
3: הם הודו בטעות בזה שהם החזירו אותו.
1: זה אישיות שתורמת פה לא רק לספורט לכל כך הרבה מקום. לא מבין מה הולך.
3: תסכים איתי שהם הודו בטעות, כי הם החזירו אותו חצי שנה לאחר מכן.
1: הם לא הודו בכלום. אני אגיד לך למה.
3: עצם זה שהם החזירו
1: הם
3: אותו,
1: הם הודו, אבל הם מסתבר שהם עושים, אם, שוב אני אומר אם, לכאורה רובן, כי אני מסתמך על מה שאתה אומר, אבל נגיד, שאנחנו אומרים לכאורה, אם באמת המועדון פיטר את הצוות המקצועי על הראש של ברק, אם זה קרה, כן. אנחנו מדברים פה, אנחנו לא יודעים, באמת, יכולים לשער, אם זה קרה, אז הם לא למדו כלום. לא ככה מתנהלים, לא ככה מתנהל מכבי חיפה. מועדון עם מתקן, אני רואה אותם כאירופה לכל עניין ודבר. לא ככה מתנהלים, נראה לי.
0: בבק,
3: בזה אני מסכים איתך. בהחלטות המהותיות, אני בעד הצעדים האלה.
1: אני לא מדבר מקצועי בכלל.
3: אבל כן, אני מסכים איתך שזה לא צריך להיראות ולהיעשות בצורה כזאת.
1: אם זה נכון, רובן, שוב אני אומר,
3: וגם במקרה של היום, אם אתם לא רוצים אותו, למרות שהתחייבתם אליו לחוזה לעונה הבאה, שבו איתו, תסגרו איתו, ואל תעשיו את זה דרך זה שאתם מנחיתים עליו דברים. כי זה לא נראה טוב, וזה לא מתאים למכבי חיפה.
1: כן, שוב, אני אומר לכאורה.
3: אני איתך.
0: הדרך עקומה. לכאורה, בול.
3: אלי, ואם זה לא, אם ברק, אם כל מה שאני אומר, ועדיין ברק נשאר לאמן, אז מבחינתי הוא עושה טעות ענקית. אם הוא נשאר לאמן,
1: כשמורידים
3: לו את כל הצוות שלו, זה ללא הסכמה שלו.
1: אני רוצה גם להגיד, היו מקרים שנאמרו דברים בתקשורת, בכל מיני תוכניות כמו שלנו, ובסוף התבררו כלא נכונות ולא מדויקות. עכשיו, אני לא אומר מה שאתה מציג פה זאת השערה שלך, השערה מקצועית. אין לנו איזו ידיעה, מה שנקרא. זה השערה מקצועית. עכשיו, אם וינתן המצב שזה אכן קרה, זה אומר משהו, אני מקווה בחיי, בשביל מועדון הכדורגל, מכבי חיפה הוא מועדון מפואר, אני מקווה שלא ככה דבר. שיש עניינים שאנחנו לא יודעים, ודברים בין, לא יודע, שאנחנו, שעל פניו זה נראה איקס, ובפנים זה וואי, רובן, אתה מחייך, חיוך מלא בניסיון, אני מבין אותך.
3: אני אתן לך עוד דוגמית קטנה. היה אמיר שלח פעם היה עוזר מאמן.
1: ממש דקה אחרונה, אנחנו צריכים לתת פה, הגיע פונטיאק.
3: כן, אמיר שלח היה עוזר שלי, עוזר מאמן בנתניה שהייתי, ואז הוא עשה איזה כתבה, משהו שעם טוברוק, וזה היה מנוגד למכבי נתניה. הבנתי שהולכים על הראש שלו, ובאו אליי, אמרו לי, בא אליי קובי בלעדי, ואמר לי, תשמע, יאמר אש, צריך למצוא שלח, יש איתו בעיה, הוא לא יכול להישאר. תוך שעה אני כבר מצאתי את האופציה, מי יחליף אותו, אז הבאתי צדוק מלכה, ופתרתי את זה. איפה פה? מי המאמן כושר? שחררו מאמן כושר, שחררו עוזר מאמן, מי הצוות? הרי היינו יודעים אם יש בכלל התנהלות מול מישהו. אין שום דבר.
0: כן, אבל עדיין גם לא הודיעו לדרור. זה מה שאלי אומר.
3: לווייזינגר, כן. צרפתי לא נמצא. יש.
0: אבל צרפתי הודיע בעצמו.
3: לא משנה.
0: וייזינגר הודיעו לו, ולדרור לא הודיעו.
3: אז אני אגיד לך, ברק, יש לו עוזר מאמן? אין לו.
0: כרגע אין לו.
3: נו. אם צרפתי הודיע לו עכשיו, צרפתי כנראה התקנות עוזר לפניכם. אז הוא כבר היו מעדכנים מי העוזר מאמן. פה זה על הראש של ברק.
1: עם ניירות אגח. הגיע עם אגח.
4: אגח.
0: מיקו קרטסתי אותנו בפריז.
4: ברור.
0: וקניתי לנו את המסכות.
4: אני גם מגיע עם המשפחה של לוקה גדרני, אל תדע, גם הם שלי בתוך.
1: אופה, פתח עליי, יצא עליי. גם זה לא מדויק, הנה, גדרני אוהב אותך, לא קשור, רק אמרתי, שיביאו לך עוד מאיבוי.
4: אחרי נראה מדבר, אחרי נראה אותך מדבר.
1: חבר'ה, פרסומות וחוזרים, היידה.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
6: פרסומות וחוזרים.

0: שלום, אני מדברת עם רונן.
1: כן.
0: מדברת הראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
1: כן, ברוך השם.
0: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
1: באמת? אתה יודע, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
0: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: דבי פרחים, שלום.
4: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
3: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
4: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
3: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
5: דבי פרחים, שלום.
6: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
5: בטח, עמודה.
2: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
7: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
8: קרייזי סאמר בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
9: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
10: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
12: מפה לשם! תושבי קרמיאל, אקו, נערי הקריאות וחיפה, כבר קונים מזון לכלב ולחתול בארצה. מה איתך? עוד לא בדקת? אולי די להיות פרייר? ארצה! כוכבית 64-35.
13: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
14: היי, כאן ניסן קניאס. 2026 כבר כאן, וזה הזמן להתחדש ברכב חדש. מחכה לכם ברכב קליל, תבואו לקפה, נדבר קצת על הרכב והרבה על כדורגל.
15: רכב קליל. מלאי רכבים מגוון והמחירים הכי נוחים. רכב קליל. כוכבית 2653.
16: 107.5 רדיו חיפה.
2: שדופק בדלת, והשנה פותחים אותו בענק. רשת המתנסים בעיריית קריית ביאליק מזמינים אתכם לביאליקלנד, ממלכה קסומה שקיימת רק בדמיון, ועכשיו מתעוררת לחיים בקריית ביאליק. מתקני לונה פארק לקטנטנים, מתחמי יצירה, מתנפחים בלי סוף, עמדות טיפור, דוכני מזון ומופעי ילדי החוגים. רדיו חיפה בשידור חי מהחגיגה, יום רביעי מהשעה 4:30 בטיילת פרס, קריית ביאליק. ביאליקלנד, פותחים קיץ מהאגדות ובחינם.
17: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
18: אוקיי, חברים, אנחנו חזרנו, תוכנית הספורט שלנו. בובה של משדר הולך להיות לכם. אנחנו פה, יש לנו עוד, מה שנקרא, מחצית השעה, חברים. אנחנו עם כל החברים מחיפה, לב המדינה, ירושלים, אלת, וערוץ הספורט. אני לא לבד, אני פה עם האיש בעל אלף הטלטלים, ראובן אתר, ותיקחו 180 הפוך, גורניש, דמי גורניש,
19: כל מי שדורך לה על הראש. אתה יכול להוסיף שאני יכול גם להלוות עם מי שרוצה.
18: אני בדיוק באתי להגיד, ועם חברינו בתל אביב, כל מי שדורך לו על הראש, לא צומח שם דשא.
20: השר של ראובן, צריך לשים לו אותו על הראש שלך, בבק, וזה בדיוק שוקו מבובה של לילה.
19: לא, אני דווקא, אני רואה את שלימי ככה, קצת קרח כזה, מפרצים וזה. במקום שייסע לטורקיה, אני אתן לו.
20: תגיד לי, בבק, אני יכול לשאול שאלה את מיקו?
21: שאל.
20: בבק, אני יכול לשאול את מיקו שאלה?
18: איזה שאלה?
20: מה אתה אומר על ההודעה שהוציאה בית"ר ירושלים ודור מיכה?
21: עכשיו בדיוק אני רואה את זה.
18: מה קרה?
21: שלחו לי אלף הודעות.
20: דור מיכה סיים את דרכו בבית"ר ירושלים.
18: תם הטקס, טוב. בסדר.
19: בן כמה דור מיכה, טל?
20: 34.
19: וואו.
18: צעיר, יש לו עוד איזה 20.
20: באופן אישי, היה במרץ.
21: באופן אישי, רוצה להודות לדור מיכה.
18: מיקרו, מה עכשיו נהיית לי? דובר המועדון?
21: לא קשור, אני מתרועד.
18: לא, אתה רוצה להודות, עזוב אותי.
20: אתה רוצה להודות לו, מה כואב לך אתה גר?
18: רגע, תן לי לקרוא ליוסי מזרחי, שואל ממך יוסי מזרחי.
21: אהלן, מה קורה? מה נשמע?
18: נו, מה אתה מודה לפה? קדימה, תתחיל
21: כרד. תגידו, בא לכם חידון, בא לכם?
18: יאללה, תתחיל, מה אתה מודה לי פה?
20: רק אם יחיל זוכה.
18: אז בבקשה.
21: נדאג שתזכה, גם הכל אצלי פה זה קומבין.
18: שימו לו פתיח, הלו. קדימה.
21: אין לי סבלנות אפילו לפתיח הדבילי הזה. שני של פורענות לכולכם. הייתי אומר שטוב לראות אתכם, אבל טוב רק לראות אותך, רובן. והצמד יחיה לי, היה לי מספיק לכל החיים. יאללה, אין זמן, התחלתי לנסוע על חד אופן לשיפור יציבות, ונישניס לא מחזיר לי על הפנגו. בואו נתחיל את השעשון שלנו.
18: בבקשה.
21: אני מתחיל, תהיו בהאזנה.
18: בבקשה.
21: איך נפצע רן בן שמעון בפאדל?
18: נו, איך?
21: גנדלמן קשר לו את הסרוכים, נכון. מה משותף לבירה ולפדראו של מכבי חיפה? שניהם שופכים לגר, נכון. מה משותף לראפר יואב אליאסי ולשוער ניב אליאסי? מה משותף? לא יודעים? אחד מכונה, אחד מכונה הצל, והשני היה הצל של עצמו בפלייאוף, נכון. מה הכינוי של איתן אזולאי? קשה. פלא ממעדני הטלה, נכון. מה משותף לרוני דיילה ונועם בן ארוש? שניהם נתפסו מנמנמים על הספסל, נכון. מה השיר האהוב על חמודי כנען ששייך במקור לשבק סמך?
19: נופל וקם?
21: הברך ארוכה ומפותלת, אני נופל וקם, יפה, רובן, יפה.
19: וואלה, שיחקתי אותה.
21: כל הכבוד, יחיאל, אני מצטער, רובן זכר, מה אני יכול לעשות? תקשיב, אתה לא רוצה לדעת במה זכית, רובן?
19: במה זכיתי?
21: אתה זוכה הגדול, במותחן המטלטל הזה, אתה מקבל מאיתנו בגט בגובה 10 מטרים, מתנת מאפיית, בבק בייקרי. מאפייה שהיא מאפייה. כי אם כבר אתה לוחל לך את הראש, למה תישאר רעב? לא חבל?
18: נכון.
21: תרביץ משהו. יחיאל, פעם הבאה עליי אתה מקבל.
20: קוקו קוקו.
21: בלו, קוקו קוקו.
18: תגידו משהו, חבר'ה. א', אני רוצה להגיד עוד משהו. שירלי ברדיין היום שולחת לי, שוברים שיאים גם ביציעים, שימו לב, נתון מעניין.
20: עלייה של כמעט
18: תקשיבו, עלייה של כמעט 500,000 אוהדים.
19: מדהים.
18: ליגת ווינר השנה בשנת...
20: אולי הייתה ליגה טובה, הכדורגל טובה.
18: סקלו, סקלו את המספרים. 2,280,759,000,000 אוהדים ואוהדות הגיעו למגרשים. חבר'ה, שפו, ענק, ענק,
21: זה בגלל השנה שביתר קצת ככה, התעוררה.
19: ביתר, הפועל תל אביב,
18: לפרגן, מגיע, סחטן על המנהלת.
20: כל הקהלים הגדולים היו בפלייאוף, הקבוצות עשו עונות טובות, הגיוני.
19: מכבי חיפה המשיכה בשלה, לא משנה יכולת, פחות טובה, יותר טובה. הקהל הגיע של מכבי חיפה, של מכבי תל אביב הגיע, ביתר הכפילה, שילשה את הקהל. וכמובן שהפועל תל אביב והפועל פתח תקווה, שתי העולות החדשות, הביאו המון קהל למקדש.
18: הפועל תל אביב בעיניי הצגה, וואו,
20: אני לא זוכר מתי הפלייאוף, שאין קבוצה אחת שאין לה קהל גדול. כל הפלייאוף.
21: זה פעם ראשונה נראה.
18: בוא, הפועל פתח תקווה אין לה קהל גדול.
20: יש לה קהל גדול מאוד.
21: יש לה.
20: מאוד. עכשיו בסטנדרט של ביתר, מכבי תל אביב חיפה, נכון.
18: כמה הם מביאים בממוצע?
20: אבל ביחס בדרך כלל, הקבוצות שסוגרות הפלייאוף.
19: 7-8 למשחק.
20: תגיד, מביאים 5,000-6,000 כל משחק במושבה העונה, כמעט הביאו. מה יש לך? זה מעט?
21: יפה מאוד.
18: כמו אומן שמביא בקיסריה, לא שאני מזלזל, אחלה. זה אבל כל האירוע.
20: צריך להגיד לך שנים אחורה, היו לך קבוצות שנכנסות לפלייאוף, סכנין, מכבי פתח תקווה.
19: מביאות אלף איש
20: בבית אולי.
19: 200 איש,
18: במקרה טוב. קבוצה שמביאה 5,000 איש, אם אנחנו רוצים למתק את עצמנו, וזה ויכוח עתיק יומי שאני מנהל אתכם פה, ואני לא רוצה להגיד פתח תקווה, אני לא נכנס שמי, אני לא בעד הפועל פתח תקווה, חס וחלילה, אני רק אומר, שיווקית, לא יכול להתקיים ליגת העל שיש לה 4,000 איש, 5,000 איש ביציעים, לא יכול להיות.
21: זה עוד מקרה טוב.
18: ולא יכול להיות שתסכימו עם זה, שזה כאילו נראה לכם סבבה.
21: יש קבוצות עם...
18: לא,
19: הפוטנציאל הוא...
18: מה, השתגענו?
19: לא, אבל אדי...
18: איזה פוטנציאל?
19: כשיש לך 5,000 איש מפתח תקווה, הפוטנציאל העתידי הוא להגדיל. זה כמו שאר קבוצות... לא, תקשיב. מכבי חיפה לפני 20 שנה לא היה לה את הכמות אוהדים של היום. היה לה רבע, אולי פחות, לפני 20 שנה.
18: לא נראה לי, רובן, אנחנו לא זוכרים את קריאת אליעזר מלא?
19: אז אני מסביר לך, לא.
18: מה, אני בתור ילד, לא ראינו אותך בקריאת אליעזר?
21: סדיון קטן.
18: בגמר גביע ברמת גן חצי ירוק.
20: כמה קהל היה בקריאת אליעזר? מכבי חיפה
19: לא הייתה ברמה כזאת של 24 אלף מנויים הם מוכרים ויכולים למכור עוד 30 אלף.
18: רובן, הפער הזה של 24 אלף מנויים יכולים למכור עוד 30 מול 4,000, זה יפה.
19: אלי, הכוונה שלי...
18: אבל זה לא, כאילו משהו לי... צריך לקרות, נו.
19: אני מסביר. יותר
18: מדי מועדונים,
19: נו. תן לי להסביר. הפועל פתח תקווה. בבקשה. שנתיים, שלוש. בפלייאוף עליון, אני מבטיח לך שהממוצע שלהם
20: כן,
19: לא יהיה 5,000.
20: כן,
19: שהם פוצצים
20: את המושבה, כן, חד משמעית.
19: יעבור ל-7,000, 8,000.
20: חד משמעית, 100%.
19: זה ככה זה עובד.
20: אבל צריך לייצר הצלחות לאורך זמן בשביל שזה יקרה.
19: בדיוק, הולכים לבתי ספר, מזמינים ילדים מהבתי ספר, והקהל מתחיל לגדול.
20: אז זוכר רובן, בסוף זה הכל הצלחות.
19: נכון.
20: רק הצלחות.
21: נכון. ברור. זה מביא את ה...
20: המכבי חיפה הגדל להם הקהל ככה ב-20-30 שנה האחרונות, אם זה לא היה מועדון הישגי ומצליח.
18: אבל בגלל שזה הכל הצלחות, חברים, בגלל שזה הכל הצלחות, ויש לנו 4-5 קבוצות גדולות מאוד, עם קהל, עם מסורת, עם היסטוריה, עם מתקנים, אז הסיכוי שהקטנות יעשו משהו, ידגדגו, הוא נמוך מאוד.
20: כן, אבל יש קטנות ויש קטנות,
18: בבק.
20: יש לך קטנות, מכבי פתח תקווה, קריית שמונה, ריינה, ויש לך הפועל פתח תקווה, בני יהודה, מכבי נתניה, שאלה מועדונים שהבסיס שלהם, הבסיס קהל הוא גדול. כמה עונות של הצלחות, ואתה תראה שהם יכולים לפוצץ את הדיונים שלהם בבית.
18: אני מת לדעת מה הממוצע של מכבי נתניה.
20: מכבי נתניה בעונה טובה, מפוצצים את נתניה.
21: השנה זה
20: שיהיה לך ברור.
19: השנה זה
20: לא
19: תלוי בהצלחות.
20: אם נתניה רצה עכשיו בצמרת 3 שנים בפלייאוף עליון, מפוצצים את האצטדיון בנתניה, שיהיה ברור.
21: סולד אאוט מנויים, אני
19: אומר. בעונה הזאת הם עומדים באזור ה-7,000 אוהדים.
20: וזו הייתה עונה לא טובה שמכבי פתח.
18: וזה נתון שנראה לכם שצריך להיות בליגת העל.
20: יכול לקרות.
19: שנתיים פלייאוף עליון, הם מגיעים ל-10,000.
18: בסדר. טוב, אני את שלי אני אומר, כי זה כאילו שמי, כאילו אני נגד חס וחלילה נתניה או הפועל פתח תקווה, אני מאחל הצלחה. אני לא פסימי, אני מנסה להיות ריאלי, פרגמט. זה קיים בכדורסל, יש מינימום ביורוליג, מינימום מתקן, מינימום קהל, אם לא ביי. חבר'ה, מיתוגית בסוף,
20: אז אם אתה תעשה את זה בארץ, מה שאתה מציע פה, אם אתה מציע מה שאתה מציע, אם יהיה מה שאתה מציע פה, אין לך ליגה 6 קבוצות.
19: הגליל העליון אין להם הרבה קהל.
18: מה?
19: הגליל העליון.
20: לא, הוא דיבר על היורוליג, לא על הליגה הישראלית.
18: יורוליג.
21: הרפי באמת, מה, זה יכול להיות ליגה של 4-5 קבוצות.
20: כן, יהיה לך מכבי תל אביב, מכבי חיפה ביתר ירושלים, הפועל תל אביב, הפועל באר שבע, זהו.
18: חבר'ה, העיר מנצ'סטר, כמה תושבים יש בה? ליברפול, לונדון, כמה תושבים יש ליברפול? מיליונים, כמו כל ישראל. כמה קבוצות בלונדון בליגה הבכירה? כמה קבוצות בפרמייר ליג יש בלונדון?
20: לרוב בין 4-6.
18: תודה, אז למה פה 200? כמה יש פה בליגה העליונה? כמה יש פה?
20: 2 כרגע, הרבה שנים עליך גם בבני יהודה.
18: כמה כל הליגה?
20: כל הליגה מה?
18: כמה זה ליגת העל? ליגת העל, כמה קבוצות בליגת העל?
20: 14.
18: כמה תושבים 10 מיליון? לונדון, פחות או יותר 10 מיליון, יש כמה? 4-5. למה פה 14?
20: כי התרבות שונה.
19: תרבות.
20: אתה לא יכול להשוות את התרבות כדורגל באנגליה, התרבות כדורגל כאן.
21: מדינה יותר קטנה גם, זה מדינה יותר...
20: אתה לא יכול להשוות.
19: אתה יודע שאין...
18: אני מציע, אתם יודעים מה אני מציע.
20: וגם את רמת הכדורגל, אדוני, רמת הכדורגל באנגליה הרבה יותר גבוהה.
18: ליגה מצומצמת,
20: של כמה,
18: איחוד.
20: כמה אתה מצמצם להיות? יאללה, אתה מחליט. אני כמה אתה מצמצם אותה?
18: אבל תקשיב
20: לי... יש לך 5 קבוצות עם קהל בסטנדרט שאתה טוען שמתאים.
18: אז אני אומר, תעשה 8 קבוצות. רגע.
19: למדינות קטנות מסביב, אנחנו במצב טוב.
21: ברור.
18: ממש לא.
19: הכי טוב אפילו. כן, כן.
18: לא, ממש לא. אני לא יודע, אני בא לי לבדוק אל שוודיה, אבל סטובק.
20: כך מדינות בסטנדרט שלך.
18: בדוק רגע שוודיה וכאלה, אני מת לדעת.
19: למה אתה הולך שוודיה? אני מדבר פה באזור שלנו, יוון,
18: קפריסין. למה באזור שלנו? אתה משחק באירופה? מה זה קפריסין? אז בוא, אז בוא גם תבדוק ירדן ומצרים.
20: רגע, סרביה זה לא אירופה, מונטנגרו זה לא אירופה.
18: אני אומר, סבבה.
20: רומניה זה לא אירופה.
19: רומניה, סרביה.
18: אתם שאלתם? או ש... כאילו, באמת בא לכם תשובה? אני אגיד לכם מה אני חושב. אני חושב שאנחנו רוצים לעשות ליגה מקסימום 8 קבוצות. תקשיבו רגע עד הסוף. תנו לי חצי דקה. אמרתי את זה לגוטמן גם לכם. 8 קבוצות מקצועיות, אני רוצה דרבי 200 פעם בשנה. אני רוצה ביתר חיפה 200 פעם בשנה. בסדר? זה מושך קהל, זה מושך כסף, עניינים. בליגה הבחירה הזאת, תן לי זרים, תן לי רמה, תן לי יופי יופי. אחר כך, את הליגה השנייה תעשה רק ישראלים. אך ורק ישראלים משחקים שם, ליגה על תארת הישראלים, הקהל הישראלי התחבר לליגה הזאת, כמו שקהל ישראלי מתחבר לסדרות ישראליות, לתרבות ישראל, בסדר? התחבר לליגה הזאת, וואלה, תשדר אותה, תעשה שמה ליגה יותר גדולה, שם ישחקו ישראלים, זה יהיה ליגת הפיתוח שלנו. וואלה, יהיה לנו שתי ליגות, אחת מצומצמת, זה אחד... בוא, ואז הכל יהיה מלא, ומה שלא צריך להיות מלא לא יהיה מלא, אבל... חבר'ה,
0: אלי, יש לי נתונים סטטיסטיים מהעונה שעברה. סליחה שאני קורץ, כי מצאתי את זה...
18: היידה, היידה.
21: שלום לך פרלה.
0: בהתאם לאוכלוסייה, זה נעשה, במקום הראשון, סקוטלנד, אחר כך קפריסין, דנמרק, קרואטיה, נורווגיה, שוויץ, פורטוגל, הולנד, שוודיה, ואז במקום העשירי ישראל, אנגליה לצורך העניין, מקום 13. זה בהתאם לאוכלוסייה, אז אנחנו מקומים יחסית טוב. מדהים.
18: די, נו, תעשה לי
19: טוב. לא רק שאנחנו מקומים במקומים טוב.
0: איטליה, מקום 18.
20: יהודית, מזל שאתה פה, יהודית.
0: ספרד מקום 15, איטליה 18.
18: סיידי, תמשיכו, אתה איזה גניבה דעת הדבר הזה. רגע, רגע, אז אתה יודע, רגע, יש לי שאלה.
20: תראה, הוא אומר לנו את זה, המהנדס תודעה ראשי.
18: מה את טוענת פה?
0: שזה בהתאם לאוכלוסייה, בהתאם
20: לאוכלוסייה, המצב הקהל בליגת העלות.
18: חבר'ה, עברית אני מבין. מה, אוקיי, הבנו בהתאם לאוכלוסייה. מה זה אומר?
20: אתה התחלת עם הבטם לאוכלוסייה, עם לונדון ואנגליה בישראל.
18: תגידו, יש לכם פה מיליון וחצי חרדים שהם לא קשורים, שהם לא רואים כדורגל, כן או לא?
20: לא נכון, יש לך חרדים שבאים למשחקים של ביתר, שהמשחקים לא
18: ב... אתם לא באים בשבתות למגרשים, עזבו אותי, נו.
20: אבל הם לא משחקים רק בשבתות.
18: יש לך קבוצה, חבר'ה, די. די, מספיק, נו, יש לכם גם... נו, תחיל רבק, את בלבלות, אתם יודעים מה אני יודע את זה? כי אותו מדידה נעשית גם בטלוויזיה, שזה התחום שלי, בסדר? בתקשורת. אז זה קשה לעשות את המדידה הזאת, כי יש פה מגזרים שלמים שאתה לא מדבר אליהם.
19: אז אתה מחזק עוד יותר את המצב הטוב שלנו. אם יש לך 1.5 מיליון שלא באים. אז זאת אומרת, באוכלוסייה עוד יותר קטנה אנחנו מצליחים להביא כמות כזאת, אז אנחנו אמורים...
20: אני חושב שהעונה אפשר להיות מאוד מעודדים, מכמות הקהל בליגת העל, נקודה.
19: אנחנו אמורים לטפס לא למקום עשירי, למקום שישי.
18: אתה יודע מה, אני אשאל לטפר לשאלה אחרת.
19: אני יכול להגיד לך...
18: זה לא שאני לא מחמיא, אני פשוט...
19: לא, לא, אבל אלי, אנחנו דווקא הולכים למקום... אני אגיד לך למה זה לא נכון. כי העונה הזאת, אנחנו ראינו שיפור משמעותי של קהל...
18: ראינו בקבוצות הגדולות.
19: לא, לא, בכלל, בכללי.
18: לא להתבלבל בקבוצות הגדולות.
19: לא, לא, בכללי. גם נתניה הביאו יותר, הפועל פתח תקווה הביאו יותר.
18: אני רוצה לדעת כמה הפועל פתח תקווה הביאו יותר, ואני אומר לכם שזה מ-2000 ל-4000, זה אחלה, זה יופי, אבל זה לא יכול לעמוד.
19: לא, לא, לא. הפועל פתח תקווה הביאו בין 5,000-6,000.
18: אני, אתם יודעים, הנה, אני הייתי רוצה שהעיר פתח תקווה, כן? שהעיר פתח תקווה יהיה מכבי והפועל ביחד, אותה קבוצה.
21: לא יקרה.
18: זה לא יכול להיות בגלל פוליטיקה, והנה...
19: אלי, דרבי.
18: אוי, התחלנו.
19: אלי, דרבי.
18: מי שישמע, מילן ואינטר.
20: למה זה? יכול לקנות הרבה?
18: יעדיפו,
20: שומע, יעדיפו... הנה, תקשיב טוב, יעדיפו להתפרק שני המועדונים האלה. יעדיפו להתפרק, אגב, לא רק בפתח תקווה. בכל עיר, יעדיפו להתפרק ולא לעשות כזאת קבוצה. ובצדק גם.
19: תענה לי.
21: ובצדק
19: גם.
20: נכון.
19: דרבי מחר, בעונה הבאה, מחזור שני. הפועל נגד מכבי, המגרש מלא?
21: מלא.
20: מלא חד משמעית.
19: הרווחנו.
20: אה, לא מלא, יש 10,000 במושבה, יש 8,000-9,000.
21: אוקיי, נו זה יפה.
20: מה, מה? למה? כן, לעשות קבוצה אחת, אתה צודק. תגיד, כדורגל...
21: הנה, באשדוד עשו את זה, קבוצה אחת. חיבור, נכון, מועדון ספורט אשדוד.
20: כמה קל מגיע למועדון ספורט? יש לך גם פיילוט לזה, בבק. יש לך פיילוט בגלל שעשו את זה שם. מועדון ספורט אשדוד. מה זה כדורגל? מה זה דרבי? אתה גם צריך שיהיה לך את מי לסנוע.
19: תחרות.
20: אתה צריך תחרות. אתה צריך יריבות ספורטיבית. אתה רוצה לקחת את הפועל מכבי פתח תקווה לעשות אותם קבוצה אחת.
21: כמה שנים מנסים לעשות איחוד.
20: אני שטויות כאלה, לא שמעתי הרבה שנים.
21: אתה יודע כמה שהם מנסים לעשות איחוד בין מרמורק לשעריים ולא מצליחים?
18: בתוך הפוליטיקה.
20: לא, זה לא עניין של הסכונה, מה? זה לא עניין. זה לא שייך.
21: יריבות ספורטיבית.
20: עזוב, אני אומר, עזוב, למה פתח תקווה? הפועל מכבי תל אביב, תעשה קבוצה אחת, מה דעתך? תשלח מייל למיץ', אני מצליח את המייל שלו.
18: בעיר, במטרופולין, מנצ'סטר, במטרופולין.
21: ירושלים, בוא נעשה
18: קבוצה. 3 מיליון איש, במטרופולין, שתי קבוצות. פה, אתה דופק לי על עיר של פתח תקווה, שתי קבוצות, ושאני אומר לך, אולי יהיה איחוד.
21: אני אומר לך, דרבלק.
20: בוא תגיד לאבילה. בוא תגיד לאבילה עכשיו, שאתה רוצה לעשות איחוד עם הפועל פתח תקווה. הוא הולך על הידיים.
18: די. חבר'ה, עצרו הכל, עצרו הכל, המסעית הגיעה.
21: הגיע?
18: רונצ'וק, תן לנו פה.
20: המסעית, יערב.
1: תוכנית הספורט של ישראל.
22: פרסומות וחוזרים.

0: הכל שם! תושבי קרמיאל, אקו, נערי הקריאות וחיפה, כבר קונים מזון לכלב ולחתול בארצה! מה איתך? עוד לא בדקת? אולי די להיות פרייר? ארצה! כוכבית 64-35.
1: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: מי זה?
2: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
3: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
4: דבי פרחים, שלום.
5: יו, דבי, אני צריך חיוך לאמא.
4: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
5: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
4: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
6: דבי פרחים, שלום.
7: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
6: בטח, עמודה.
8: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
9: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
10: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור המקור המקור.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
12: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
13: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
12: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
13: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
12: זה הזמן לבית משלכם.
13: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
14: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
15: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
16: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
17: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
18: שלום, כאן אלי דוקורסקי. הפסטיבל האלקטרוני הגדול בצפון חוזר לקריית ביאליק. יום חמישי הקרוב, 28 במאי, משעה 7 בערב, מאחורי חטיבת הביניים דפנה. כוס שתייה ראשונה חינם עם הצגת תעודה לחיילי המילואים, הקבע והסדיר. הכניסה חינם מחכה לכם.
19: 107.5 רדיו חיפה.
20: יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלכם יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם אתם מתעניינים בתחומי המדע, הנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, אתם מוזמנים להגיע ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלכם לתואר בטכניון. רדיו חיפה ורדיו תל אביב ביום שידורי מיוחד מ-10 בבוקר. לעוד פרטים חפשו בגוגל יום פתוח בטכניון או חייגו כוכבית 3508.
21: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
22: שלום, מחיאות כפיים, חברים, אנחנו, תראה אותו יושב, חוף הים, טל בן חיים, רגליים על השולחן, זה אין פה כבוד לכלום כבר.
23: זה היה בשקט כבר, אתה שומע? אתה יודע, חשבתי על זה בזמן הפסקת הפרסומות, אני אומר, בוא נעשה ככה. בוא נאחד קודם כל, בין ערוץ 12 ל-14, קודם כל.
24: זה רעיון.
23: זה דבר ראשון. בסדר? אתה לא רוצה. אתה רוצה להפסיק עם השטויות שלך?
22: פקה פיקה פיקי פוקה.
23: אתה תקנה משקפיים יותר קטנות.
22: תפסיק בלבל את המוח, די. די, נוקח את הילד, מביא אותו, אומר לי, אבא, למה אין קהל? למה אנחנו לבד?
23: נעל.
22: הבאתי אותו מפריז.
24: תביא אותו לטדי, תראה מה זה קהל.
22: די, בסדר, טדי, אבל מה? יש קבוצות שמה לעשות, אתה לא יכול לעשות פוגע במותג. נו, חבר'ה, אז תאחדו קבוצות. אם העיר מנצ'סטר מנפיקה שתי קבוצות על 3 מיליון עיר, גם...
23: יש להם עוד... במנצ'סטר יש עוד הרבה קבוצות.
22: לא, אני אומר אותך בליגה הבכירה, טל.
24: מנצ'סטר. אתה יודע כמה קבוצות יש מלונדון בליגה הבכירה?
22: אבל יאללה, זה ויכוח עתיק יומין.
24: אחת ילדה, אגב, אתמול. וסטהאם נשרה.
22: בסדר. טוב. חבר'ה, מה נגיד ומה נאמר? אנחנו ממש, ממש, ממש, ממש... בסוף?
23: נקראת הפריצה של דני?
22: רגע.
24: בדיוק.
22: שניונת, אני רוצה להגיד משהו, אירוע חמור, אתמול בלילה. הוצת ונשרף הרכב של השופט הבכיר ביותר בליגת העל, גל ליבוביץ'. תקשיבו,
23: זה... אני חייב לשאול אותך, מה בכתב... אתה בטוח, אתה חושב שזה קשור לזה שהוא שופט כדורגל?
24: לא,
22: אני,
24: לא, לא.
22: אני
23: אין סיכוי
0: בעיניי. איזה משחק לאחרונה.
24: הוא יושב ראש של קבוצת הכדורסל באשקלון.
23: אין סיכוי בעיניי שזה זה.
22: אני מתפלל, באמת, ששקוע לי טוב.
23: לא, עזוב, בשופטים קבעו אליפויות וגביעים, ולא היה משהו
22: שקשור לכלום.
23: אין סיכוי לקהל, אין סיכוי, אין סיכוי.
24: ממה ששמעתי היום בתקשורת, המשטרה, כיווני חקירה, זה הכובע השני שלו, יושב ראש קבוצת הכדורסל. של אשקלון?
23: ואיזה ליגה זה משקלון?
24: לא משנה.
0: גם זה גרוע, גם
22: זה גרוע מאוד שזה קשור לספורט.
24: לא, אבל זה כנראה פוליטיקה, משהו שם.
22: מה זה לא זה כנראה? מיקו, אתה כאילו
24: מכירוש?
22: מה הקשר פוליטיקה שמוליטיקה? בוא נבן אדם
23: משהו. הוא נותן לזה לגיטימציה, הוא פשוט אומר שזה לא מהכדורגל.
22: אני לא אומר שמיקו נותן לגיטימציה, אני אומר גם... אני לא אומר לך, אמיתי, כי ברגע שזה יקרה, ואנשים יתחילו לקבל איומים, אנשים נורמליים יתחילו מהאירוע. סגור את העסק,
23: לא? או, מה, נהיה פה כמו מקסיקו שנות ה-80.
22: כן, מה נהיה? אבל יש לנו פה...
24: קולומביה,
22: או. חבר'ה, יש לנו פה שר שדואג לנו לא לדאוג, אבל עזבו, עזבו אתכם שטויות.
0: איך אתה רואה
23: פוליטיקה, או שאתה נותן קטנה וגורה? צ'יקי צ'יקי.
22: נתתי צ'יקי
23: לבאסי. לא להנדס תודעת, הצופים שלנו, המאזינים שלנו, בבקשה.
1: אולי גם בוא נאחד עם רם.
23: כן. כן, שמעת? שמעת שמנצור ובן גביר ביחד, רצים ביחד.
22: היית, למה לא? למה לא?
23: מי הר זאב? מכבי פתח תקווה.
22: גם זאב עם כבשה. מי הר זאב ומי
1: הכבשה?
23: שאלה יפה, תלוי את מי שואלים.
22: וגר ההיפופוטם עם הממוטה. אוי אוי אוי, חבר'ה, עזבו, זה לא בשבילנו.
24: זה מתחיל להתדרדר.
22: בואה אסקפיסטית, דני דבורי שלנו.
24: כן.
22: קפל לנו את השידור הזה.
24: בוא נקפל את העסק. עורך ומפיק. שחרר אתמול את הלהיט, אופס, I'm Judith again, רון בוסקילה. בדיגיטל, באור בסטקר. עריכה ותוכן, עד לא מזמן היה בטוח שנזלת, זה תבלין, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה אור מאיר. טכנאי ברדיו אילת אריק בן אריה. טכנאית ברדיו ירושלים רונית עזרן. טכנאי ברדיו לב המדינה שחר סבג. באולפן. פתח חנות רהיטים בשם בבק מבמבוק, אלי בן דוד. פעם היה מרים קרוסים, היום מרים את הנכדה לגרפס, ראובן עטר.
22: היידה!
24: מגדיר את עצמו כנערה ביישנית, טל בן חיים. והיה אמור להסיע את גונזלס לנדבג, במקום לשבת כאן, מיקרו ג'מאל, סיימנו, נחזור גם
22: אחר. נערה ביישנית.
23: הכל שמעתי על עצמי בחיים, נערה ביישנית עוד לא.
0: תברר את זה עם טוב גל, מה?
23: נערה ביישנית. נראה לי רוצה לכפר סבא עכשיו, אני אראה לו מה זה נערה ביישנית.
24: תן גז.
22: כמו בתאילנד, ארוכות
24: צוואר. כשקראתי את זה צחקתי כבר.
22: נערה ארוכת צוואר ביישנית אתה.
23: השידור פה מדרדר, חבר'ה, נתראה.
22: החום השפיע עלינו, אבל נהננו מאוד. רובן,
24: ערב טוב.
23: ושבוע
24: טוב.
22: רובן, טלקה, מיקו, פרלה, לכל המאזינים והמאזינות, שיהיה לנו טוב, רק בשורות טובות, נהיה פה גם מחר. היידה, להתראות.
0: ביי.

0: אני מדברת עם יוסי ש...
1: נכון.
0: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
1: תמיד מדברים
0: איתך. טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
1: תודה רבה.
0: יפה לך, תוך שנתיים, נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל. בלבד.
3: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן, מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
2: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-6622. 852-6622.
4: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
5: Crazy Summer בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-$99 בלבד הכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-$359 לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
6: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
8: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג, או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: מי זה?
12: זה הקיץ שדופק בדלת, והשנה פותחים אותו בענק. רשת המתנסים בעיריית קריית ביאליק מזמינים אתכם לביאליקלנד, ממלכה קסומה שקיימת רק בדמיון, ועכשיו מתעוררת לחיים בקריית ביאליק. מתקני לונה פארק לקטנטנים, מתחמי יצירה, מתנפחים בלי סוף, עמדות איפור, דוכני מזון ומופעי ילדי החוגים. רדיו חיפה בשידור חי מהחגיגה, יום רביעי מהשעה 4:30 בטיילת פרס, קריית ביאליק. ביאליק

0: רצועת הלילה. רצועת הלילה.
1: רדיו חיפה.
2: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
3: מה זה נהגתי? עשיתי צבא.
4: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
5: שלום רב, שעה 8. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. אש ללא הפסקה בצפון. שריפה פרצה בשטח פתוח סמוך לראש הנקרה שבגליל המערבי בעקבות רחפן נפץ ששוגר מלבנון. צוותי כבאות והצלה שהגיעו לזירה פועלים בשעה זו לבלימת התפשטות האש תחת מגבלות שטח מורכבות. בשל הירי הבלתי פוסק מלבנון, ראש המועצה האזורית מעלה יוסף שמעון גואטה הודיע כי מחר לא יתקיימו לימודים ביישובי המועצה הסמוכים לגבול לבנון, למעט החינוך המיוחד. מפקד פיקוד הצפון, האלוף רפי מילו, התייחס לעשרות השיגורים של חיזבאללה לאורך היום, ואמר בעצרת חטיבת הגולן שנערכה בקצרין, לא נכיל ירי על העורף.
6: פיקוד הצפון נמצא במלחמה. מולנו האויב מפעיל אש מנגד, על כוחותינו בעומק השטח, לאורך הגבול ועל היישובים. פגיעה באזרחים ובמרחב האזרחי אינה מציאות שניתן להשלים עמה, או להתייחס אליה כשגרה. ארגון הטרור חיזבאללה בחר להחריף באופן מכוון את המציאות הביטחונית בצפון, בכך האויב חצה קו אדום חמור ובלתי מתקבל.
5: דובר צה"ל תת-אלוף אפי דפרין הבהיר כי בניגוד לשמועות, צה"ל לא פועל לגיוס תרומות מגורמים אזרחיים עבור אמצעי הגנה לכוחות הלוחמים בלבנון, וכי אין מחסור בציוד. עם זאת, לדבריו ייתכנו מקרים נקודתיים של יוזמות פרטיות בנושא. חלה העתה במגעים בין ארצות הברית לאיראן כששני הצדדים מתבצרים בעמדותיהם, כך לפי דיווח בוול סטריט ג'ורנל. לפי הדיווח, ארצות הברית דורשת מאיראן מחויבויות ברורות יותר בנושא תוכנית הגרעין מראש, בעוד שהאיראנים לוחצים לקבל פרטים על הקלות בעיצומים ושחרור הנכסים המוקפאים. בתוך כך, ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בשיחות סגורות כי לישראל יכולת השפעה מוגבלת על החלטות נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בכל הנוגע למגעים עם איראן, כך על פי מקורות ישראל ששוחחו עם סוכנות הידיעות רויטרס. לפי הדיווח, נתניהו הביע דאגה מהמסגרת המתגבשת בין וושינגטון לטהרן, בעוד ישראל נותרה מחוץ לשיחות העקיפות בין הצדדים. טרגדיה באשקלון. נער בן 12 נפל מקומה שישית בבניין מגורים ונהרג. הוא נפצע תחילה באורח אנושך בבית החולים ברזילי בעיר, נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. כתבת היום בדרום הודיה בושרי מוסרת כי המשטרה פתחה בחקירה. אורך בארבע הימים, מעצרו של מאמן ההתעמלות האומנותית החשוד בביצוע עבירות מין חמורות. המאמן, המוכר בקהילת ההתעמלות האומנותית כדמות מרכזית בענף, חשוד בניהול מסכת ממושכת של פגיעות מיניות בקטינות שהיו תחת חסותו המקצועית. עכשיו תחזית מזג האוויר.
7: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
8: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
10: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
11: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית. מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ.
12: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אולין פלוס.
8: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
13: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
10: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
11: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

0: 107.5 רדיו חיפה.
1: טוב, על מה אתם רוצים את הטקסט? על אהבה עליי ועצוב לי וחלס נגמר לי האקס. זוכרים שהייתי צריכה שיבוא עד אליי, אז היום אני שמה לו ברקס. נקסט, הפעם אדיקציה לבקס.
2: אל תעני לוחים שלי, טוב, זה חייב להיפסק.
1: כל השירים שלה אותו הדבר, טוב, בסדר, קיבלתי כפרות, שענו לי את הבית.

0: גם במוזיקה.
1: מרגישים בבית. 107.5 רדיו חיפה.